John Mellencampin nuoruusmuistoilla käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Sherry Bomb. Ja sen myötä kovasti paljon tervetuloa taas valitsemani musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Ja näin touko-kesäkuun taitteessa on paikallaan toivottaa hyvää ansaittua kesälomaa opettajille. Hyvin te taas veditte. Tässä tulee loman aikaista fiilistä teille.

varpaat vedessä, takapuoli hiekassa ja kylmä juoma kädessä. Oltiin tässä Zac Brown Bandin Toes-nimisessä kappaleessa. Elämä on hyvää tänään, laulettiin siinä. No mitäs tällaisesta päivästä voi seurata, kun aurinko alkaa laskea?

Sally, when the wine runs out. Ja Role Model niminen kaveri siinä. Siinähän kävi vähän samalla tavalla kuin J. Karjalaiselle Dooriksen kanssa. Nimittäin tarinan Salli otti ritolat eli häippäsi, kun viinit oli juotu. No, hieman kestävämpää juttua on hakusessa tässä Lizzie McAlpinella.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Lizzy McAlpinen Spring into Summer ja sen perään Anna Puuja Kolme vuoden aikaa. Tässä seuraavassa laulaa tuon Anna Puun laulun eksä. Hän on sitä mieltä, että kun mä tässä muutaman vuoden ajan venttailen, hän on taas minun.

Next Summer. Hän oli Damiano David, eli se Måneskin yhtyeen Damiano. Mä ajattelin muuten sillä tavalla, että koska ollaan tässä aivan kesän kynnyksellä ja kesällähän kuuluu soittaa hienoja kesäbiisejä, joissa perusvire on yleensä varsin positiivinen, niin nyt kun ei ihan vielä siellä olla, niin nyt on se viimeinen hetki heittäytyä hetkeksi murheen ja itsesäälin vietäväksi. Sillä se, jos joku on saanut lauluntekijöiden sielunkanteleet aina soimaan.

The Verbia, the drugs don't work. Vuoden 97, isoja juttuja. Huonossa hapessa oli hommat tuossa tarinassa, jota laulun kirjoittaja Richard Ashcroft on selittänyt kahdellakin tavalla. Hän on kertonut tekstin kuvaavan hänen omia tuntojaan silloin, kun erilaisten päihteiden kanssa meni todella huonosti. Toinen versio on, että laulu kertoo hänen kuolemansairaasta isästään, jonka oloa väärät lääkkeet vain pahensivat. No niin tai näin, hyvän olon tarina tuo ei ollut. Eikä ole hyvä olo tässä seuraavassakaan jutussa. Tässä pieleen ovat menneet suhdehommat.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin kaksi tutkielmaa aiheesta rakkauden jälkeen. Ensin Billie Eilishin Wildflower ja sen perään rakkauden jälkeen ja tietenkin Karula. Väärään tyyppiin on haksahtanut myös Goldin Baudelaire. Siitäkin huolimatta, että iskäkin aikanaan varotti, että älä nyt ainakaan lehmipoikaan, gangsteriin tai poliitikkoon haksahda.

Cowboy Gangster Politician oli tämä Goldie Baudelairen kappale. Tämä kanadalaislähtöinen tyypin ura on kulkenut ensin koti-Kanadasta Los Angelesiin, jossa hän teki musaa ensin My Name is Kay nimellä ja sitten lyhemmin vaan Kay. Ja suksien mentyä ristiin levyyhtiön kanssa hän lähti DJ-hommiin Pariisiin ja muutti taiteilija nimekseen Goldilocks X:llä. Ja sitten taas takaisin lauluhommiin ja tällä kertaa nimellä Goldie Baudelair. Pysytkö perässä? No ei se mitään, vaikeita se on mullekin. No mutta, niin kuin tapana on, tutustutaan tälläkin viikolla pariin levyuutuuteen. Tällä kertaa kahteen kovin erilaiseen kotimaiseen julkaisuun.

No Sugar oli tämä hyvin keinuttava Vox de Villen uutuus. Ihan selkeätä kesäkamaa. Knipi puolestaan on tehnyt kauniin laulun kauan sitten edesmenneestä taidemaalari isästään, joka erässä vanhassa haastattelussa sanoi, että kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta.

da viva ja vorbeta va e tuva marata violita ja jatko osan sen malat perhe juhlan ja muoto kuvan satunnaisen sä et tee sitä käskystä et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki, mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Se oli Knipin Sivellin vetoja. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson löydät Yle Areenasta ja jos tykkäsit meiningistä, lisää ohjelma Areenan omalle listalle täppäämällä sydäntä. Ja jos tiedät jonkun muun, joka voisi viihtyä tällaisen ohjelman seurassa, niin vinkkaa tästä myös hänelle. Arvostaisin kovasti. Kuunnellaan tähän loppuun vielä hieno kappale Stereophonics-yhtyeeltä. Tämä on Maybe Tomorrow ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täältä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
4: Sillan päälle on sanottu tässä vaiheessa kiitos, kuten on sanottu myös Lasse Olkinuoralle. Ja sitten tässä vaiheessa suoritetaan jonkin asteinen, onko tämä nyt katovallan kaappaus?
5: Niin se taitaa olla.
4: Tällainen lempeä ja tunnusteleva, varovaisesti tunnusteleva vallan kaappaus. Eli tämä kohta, kun yö vaihtuu aamuksi ja tunnelma muuttuu toiseksi.
5: Sellainen samettivallan kaappaus kenties.
4: No se sopii meille.
5: Joo.
4: Tällaisille pehmeille, lempeille, tumman puhuville ja kuitenkin samalla semmoista pientä luksusta kantaville ihmisille.
5: Kyllä. Just vähän aikaa sitten oltiin viimeksi yhdessä tässä studiossa, vuosi oli 2021 ja nyt heti perään taas.
4: Niin ja silloin oltiin vähän toisessa roolissa, että minä opetin ja sinä opettelit ja nyt tehdään sillä tavalla, että katsotaan, että onnistuuko tällainen jonkinasteinen paluumuutto ja

0: uudelleen opettelu näihin kuvioihin. Mutta uutisiin mennään 4 ja sitten sen jälkeen jatketaan.
1: Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja droneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshimin saarelle Hormuzin salmella. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi vähemmistöhallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Parlamenttivaalit maassa pidettiin jo maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Sekä vasemmisto- että oikeistoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä. Sitten kulttuuriin. 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on käynnissä Suomen kansallisoopperassa ja baletissa. Välierien jälkeen kansainvälinen tuomaristo valitsi 24 tanssijaa kilpailun finaaleihin. Ne tanssitaan tänään ja huomenna. Mukana finaalissa on myös yksi suomalainen seniorisarjassa kisaava Anni Martinsen. Finaaleja voi seurata Yle Areenassa. Lajation poutaa lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopallovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
0: Kello on 3:02 ja uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Minä olen Kati Lahtinen ja studiossa tänään myös Kata Salaspuro.
2: Oikein ihanaa huomenta. Mä en ikinä oikein varma tähän kelloaikaan, että pitääkö toivottaa hyvää yötä vai huomenta, mutta ehkä voi sanoa, että sekä että.
0: No hyvää yötä ja huomenta. Ja sitten ehdin vielä nukkua ja miettiä, miten nämä nyt nämä laulun sanat menee.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Tänään todellakin mennään nyt vähän tämmöisellä tupla varmistuksella tämä keskiviikkoaamu, 3. päivä kesäkuuta.
2: Joo, tämä tuntuu aivan erilaiselta tämä varhaisaamu, kun tässä on nyt 2 ihmistä. Jotenkin itsekin on enemmän hereillä.
0: Niin, ja voi sanoa, että aamu tuntuu pikkusen erilaiselta, kun herää 2 jälkeen, mutta opetellaan, totutellaan. Hyvä tästä tulee. Tässä soi Tommi Läntinen ja Röperin kuu.

0: Tommi Läntinen ja Rööperin kuu päättyvän yön ja heräävän aamun kulkijoille tämä kappale. Siellähän kuljetaan tuommoisia kaupungin katuja. Kesäyönä on joskus vaikea erottaa sitä, että kumpaa on itsekään tekemässä, että onko palaamassa kotiin vai menossa jonnekin muualle. Ja saattaa olla, että vielä on noita tuommoisia kulkijoita tuolla kaupungilla, jos juhlitaan vielä jotakin viikonlopun on, tapahtumia. Joo.
1: Kyllä niitä eilen vielä näkyi niitä Suomen lipun liehuttajia tuolla Kalliossa ainakin Helsingissä. Olin just sanomassa, että sen usein tunnistaa sen vuorokauden ajan omasta olotilasta, koska se väsymys saattaa olla eri taso. Mutta nyt kun mä mietin asiaa tarkemmin näin kellon ollessa 7 minuuttia aamu 4, niin otankin takas. Ei sitä tunnista.
0: Niin, ja mietin nyt niitä, että jotka on palaamassa kenties tuommoisen niin sunnuntaisen pelin jälkeen näin keskiviikon aamuna kotiin, niin voi olla, että siinä on enemmän jo semmoista roudasta rospuuttoon tuntua siinä palaamisessa. Et älä sano, minä tiedän.
1: Minä söin sen piirakan.
0: Mutta onnea kaikille niille, jotka nyt ovat kotiin löytämässä viimeistään tässä vaiheessa.
1: Kyllä.
0: Sillä tavalla ollaan nyt hyvin erikoisessa tilanteessa, että siitä on pikkusen yli 4 vuotta, kun on viimeksi ollut tässä studiossa. Mm-hmm. Mahtavaa olla takaisin. Tuntuu ihanalta, tuntuu samaan aikaan tutulta ja jännittävältä. Ja erilaiselta. Ja yksi asia oli kotona muuttunut hyvin radikaalisti. Aikaisemmin, kun siinä heräsi 2 jälkeen ja rupesi tekemään aamutoimia, naamanpesut, hammaspesut, mitä siinä nyt semmoista onkaan, niin sai aika lailla rauhassa toimia, mutta nyt oli ruuhkaa.
1: Aha, mitäs siellä oli tapahtunut?
0: No teiniin törmäsin vessassa ja nuorempaa lapsia keittiössä. Siis siellä 2 jälkeen aivan täys hulina niin päällä vielä.
1: Aivan niin, koska heillä on kesäloma alkanut, ei ole mitään merkitystä tavallaan vuorokauden ajoilla samalla tavalla kuin arkena on. Mä oon nimittäin vähän jännittänyt itse tilannetta, koska noi aamut on aika herkkiä ja niissä on varsinkin tämmöiseen kellonaikaan, kun tulee töihin, niin on aika tarkkaan viritetty se aikataulu, että miten kerkiää, koska ei halua herätä yhtään liian aikaisin. Niin sit jos siellä onkin joku tulppa semmoisessa paikassa, missä ei pitäisi olla, niin se saattaa aiheuttaa kyllä tietynlaista ärtymystä ehkä.
0: Niin ja siis tämä teinitulppahan on sellainen, että siinä on myös se ärtymys tavallaan siellä toisellakin puolella vastassa, että se on hyvin lempeä se koputus, mikä tehdään siihen vessan oveen siinä vaiheessa. Tämän annan vinkiksi. Molemmat käskin takaisin nukkumaan, tai siis teinille sanoin, että voisitko mennä nukkumaan niin, ja nuoremman käskin takaisin nukkumaan. Ja ajattelin, että on ehkä sitten vähän kasvanut siitä edellisestä kerrasta.
2: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona 18:00.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Tässä on ilta yksin, et koskaan se menee. Ja iltahan oli yksi niitä artisteja, joka oli siellä Radio Suomen kesäkonsertissa esiintymässä.
1: Joo.
0: Ja siitä kaiten se jonkinasteinen keikkakesä sitten alkoi hänelläkin. Mä kävin katsomassa, että ilta on nyt jatkossa sitten keikalla, niin Jyväskylässä yksityistilaisuus. Sitten on Juuka, Jyväskylä, Hirvensalmi, Pori, Turku, Aitoo. Ja siellä iltan keikkakalenterissa on aika paljon yksityistilaisuuksia. Tai paljon, mikä nyt on paljon ja paljon, mutta siellä on niin kuin siellä täällä.
1: Niin, jos niitä on useampi, niin kyllä se sitten on paljon, koska yleensä on yksi.
0: Niin.
1: Ehkä maksimissaan.
0: Mutta siellä täällä. Mutta mäpä voinkin kuvitella, miten hyvin hän sopii siis sellaiseen yksityistilaisuuteen. On pikkasen sellainen fiinimpi olohuone ja siellä on flyygel ja niin. Sitten hän esiintyy yksin. Tai sitten, että on joku tällainen kitarasäistys tai joku
1: mä
0: tällainen.
1: Mä just mietin, että onko nämä firman bileitä, vaikka nämä jotain häitä kenties tai jotain tämmöisiä nyt, kun eletään hääsesonkia.
0: Voi olla molempia. Mm. Firman bileet on ehkä vietetty tuossa, ellei ole sitten jotkut kesäjuhlat.
1: Niin.
0: Aivan siis kerta kaikkiaan. Aina late, joku teema. Pakko olla. Mm. Sitten jos ilta on siellä esiintymässä, niin sen teeman täytyy olla jotain muuta kuin Hawaii. Ihan ehdottomasti. Arttukin esiintyi siellä kesäkonsertissa, kun me diskossa suudeltiin.

0: Oliko siinä Bon Jovi mainittu tuossa kappaleessa?
1: Joo.
0: Kuulin oikein.
1: Kyllä. Joo.
0: No siinä vähän Arttu Viskari pikkusen ehkä ennakoi tätä aamua. Saattaa olla, että päästään niihinkin tunnelmiin vielä tässä tämän varhaisaamun aikana. Se oli siis Arttu Viskaria, kun me diskossa suudeltiin. Kello on 17 minuuttia yli 4 tänä keskiviikko varhaisaamuna, 3. päivä kesäkuuta ja tässä kohtaa voi varmaan sanoa, että hyvää syntymäpäivää Upponalle äiti Elina Karjalainen.
1: No tämä on tosi hyvä kohta siihen. Hän on siis vuonna 1927 syntynyt, eli ei mikään viime kevään ylioppilas enää hänkään. Ja siis Upponalle. Minkälainen on sun Upponalle suhde, Kati?
0: Mä oon siis lukenut.
1: Joo.
0: Mutta jos mun pitäisi tästä lähteä ulkoa jotakin tarinaa kertomaan, niin se jäisi kyllä hyvin ohueksi se tarina. Enkä pysty suoria sitaatteja tekemään niin kuin aika monesta muusta tommosesta. Mutta muistan kyllä siis sen, että pikkupoika heitti sen nallen sinne mereen ja siellä se seikkaili vuoden maailman merillä.
1: Joo.
0: Ja toivoi, että voi kun ajautuisi rantaan ja siellä olisi ystävä odottamassa.
1: Niin. Sä muistit tämän alkutarinan paremmin kuin minä, jolla puolestaan mulla on siis erittäin lämmin suhde Upponalleen. Niitä on luettu tosi paljon silloin, kun mä oon ollut lapsi. Ja muistanpa muutaman lainauksenkin, aion kohta mennä niihin.
0: Okay.
1: Mutta mä joudun tarkistamaan just tosiaan tän, että alkuperäiseltä nimeltään Upponalle oli Alfonso. Tosiaan siis leikkikarhu, joka on heitetty yli laidan ja sitten hänellä oli vähän kastunut ne sahajauhot. Niin sit muistan tämän kansikuvan tästä kirjasta, jossa hän roikkuu korvastaan pyykkinarulla kuivumassa.
0: Se on ikoninen kyllä
1: niin
0: se kansikuva.
1: Joo, ja hän pelkää peipposia. Muistitko sellaista?
0: No en.
1: Joo, tämä oli kiinnostava. Mutta siis kirjoittaa loppusointurunoja ja hän suunnittelee, että julkaisee runokirjan Uponneen kansan lauluja. Ja siitä on muun muassa tämmöiset riimit. Oikeastaan nämä ei ole niinku kokonaisia runoja, vaan nämä on tällaisia riimejä. Voi vessan oven kahva, mä olen karhu vahva. Tämä oli yksi.
0: Sinne teinitukolle terveys.
1: Sinne. Ja sitten on semmoinen, mitä mä edelleen siis usein itse siteraan, koska tämä on siis elämänviisautta syvimmillään. Sadesäällä likoan, hellesäällä hikoan. Sellaista on elämä, likoa ja hikeä.
0: No se on totta.
1: Eikö ookin?
0: Siihenpä se varmaan perustuukin se Upponalleen suosio, että siinä on ollut paljon semmoisia asioita, mitä ihmiset, aikuiset ja ehkä lapsetkin on sitten voineet tunnistaa omasta elämästä ja tarttuuhan tuollaiset riimit aika lailla helposti. Siis Upponallehan on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1977.
1: Kyllä.
0: Eli siis ensi vuonna Upponalle on 50-vuotias.
1: Ajattele.
0: Ja kun kuitenkin on asioita niin, että mielessä asiat tapahtuvat 15-20 vuotta sitten ja kalenterissa ne tapahtuvat 50
1: Joo.
0: vuotta sitten, niin tässä on samanlainen tämmöinen ihmeellinen aikavääristymä
1: niin
0: mielessä.
1: Joo, ja siis tosi kunniakas ura, 22 kirjaa kaikkiaan, ne on Hannu Tainan kuvittamia ja siis todellakin Elina Karjalaisen luomia ja kirjoittamia. Eli monta niitä on, viimeisin on ilmestynyt siis vuonna 2005. Että se on aika pitkälle aikavälille myöskin niinku venynyt tämä Upponallen taivaalle. Sen viimeisen nimi on ollut Upponalle ja uudet ystävät.
0: Oletko nähnyt sen elokuvan?
1: En.
0: 91 tehty.
1: En mä edes tiennyt, että semmoinen on olemassa.
0: Se on animaatio elokuva. Mä muistan tämän lasten elokuvan, joka on muistaakseni sen olen ihan siis nähnytkin. Se on semmoinen noin tunnin mittainen lasten elokuva, mutta törmäsin myös tämmöiseen uutiseen vuodelta 2021, jolloin puhuttiin siitä, että Upponallesta oltaisiin tekemässä pitkä animaatioelokuva, mutta sen jälkeen hiljaisuus, ei mitään.
1: Ai ai.
0: Että jos joku tietää siitä, niin siitä voisi varmaan kertoa, että tapahtuuko sille jotakin, onko se tulossa.
1: Meillähän saattaa olla kuulolla joku, jolla on tietoa aiheesta.
0: No sitäpä minä just ajattelin, että kun eihän se kaikki viisaus kuitenkaan ole tässä studiossa.
1: Paljon sitä on täällä, mutta ei kaikki.
0: Niin Joo. ja paljon on, ehkä enemmän on ulkopuolella. Niin jos joku tietää tästä elokuvasta jotakin, että mitä sille kävi. Tai kävikö sille sitten mitenkään, niin no huonostihan sille kävi, jos sitä ei ole valmistunut, niin laittaa ehdottomasti tietoja. Nyt mun täytyy ihan siis kerta kaikkiaan sanoa, että mä en muista sitä WhatsApp-numeroa tuolla.
1: Mä voin kertoa.
0: 0401455666.
1: Yes.

0: oli Black Eyed Peas ja I Got a Feeling. On joskus kiva käydä katsomassa semmoisia selityksiä näistä kappaleista, että mitä niillä yritetään sanoa, niin nyt pidä penkistä kiinni, kata. Tämä voi tulla sulle yllätyksenä, mutta tämä Black Eyed Peasin kappale rakentuu vahvasti kertojan intuitiolle siitä, että tämä yö tulee täyttämään kaikki odotukset.
1: Siis niinkö siinä sanotaan?

15. Eli siis yli 10 vuotta vanha jo, mutta mä luulen, että viime viikonloppuna, kun on jaettu erilaisia onnittelukortteja, niin aika monessa kortissa on ollut joku pieni sitaatti tuosta äskeisestä kappaleesta. Se on sen verran paljon sisältää tuollaista tulevaisuuteen katsomista tuo sanoma.

0: Ketun hautain tie ja radiomafia. Tämä on tämmöistä tuoreemman sukupolven nostalgiaa, kun ei lauletakaan Radio Luxemburgista, vaan radiomafiasta.
1: Niin, mä voisin laulaa, koska se on tullut silleen, että mä oon ollut just semmoinen niin kuin just herkässä iässä.
0: No se oli katsos kesäkuun ensimmäinen päivä vuonna 1990, kun se tapahtui. Ja silloin tämäkin kanava syntyi, siis tämä Radio Suomi-kanava tällaisena, kuin sen tänä päivänä tunnemme. Mutta se mafian startti, sehän siis avasi aivan uudenlaisia kuulokuvia tähän suomalaiseen radiokenttään. Toki kaupalliset oli tehnyt sitä ennen, mutta mä muistan sen, missä mä oon kuullut ensimmäisen kerran radiomafian lähetystä.
1: Ai jaa.
0: Mulla oli ensimmäinen kesätyöpäivä Kajaanin Anttilassa.
1: Okei. Okay.
0: Se Anttiloitakaan ei enää ole, että tässä on nyt ihan siis valtavasti nostalgiaa ja kyyneleitä aletaan kohta pyyhkimään silmäkulmista. Mutta siis joka tapauksessa ensimmäinen kesätyöpäivä ja polkupyörällä läpi sen kaupungin. Sitten siellä on ne ensimmäisen kesätyöpäivän tässä tuo ja nämä ja sitten täällä me hoidetaan tuo ja tästä sä saat tämän ja tässä on sulle nämä työvaatteet. Tässä on kellokortti, krunks, se pahvi laitettiin ihan siis sellaisen kunnolla lonksahtavaan koneeseen. Ja sitten siellä varastossa, mistä käytiin sitten hakemassa tavaroita, lankoja ja kankaita ja tämmöisiä näin hyllyyn, niin siellä kuului radiomafia.
1: Aa.
0: Ja siellä ne työntekijät oli silleen, niin kuin, että hetkinen, että mikäs tämä tämmöinen on ja tämän tyyppistä musiikkia, että onpa

0: vakava, että laitetaanpa vähän isommalle.
1: Niin, mikä siinä oli ollut siinä paikassa aikaisemmin, että se oli jäänyt sinne soimaan, siis mikä kanava?
0: En tiedä, tai sitten siellä oli, sitä en tullut kysyneeksi, mutta siis joku, kumpi se nyt oli sitten,
1: niin, rinnakkaisohjelma.
0: mutta joka tapauksessa siellä oli joku sellainen varastotyöntekijä, joka oli sitä mieltä, että tämä täytyy kuunnella, ja sitten mäkin sain siitä niin kuin ensimmäiset maistiaiset.
1: Niin. Hän valisti teitä kaikkia.
0: Näin. Että ihan siitä ensimmäisestä päivästä lähtien ollaan oltu asialla ja ollaan oltu juuri sillä tavalla, kun asiaan kuuluukin. Ja se oli siis todellakin ketun hautaintie tämä yhtye, jos se äsken tuossa meni ohi. Tämä liikennetiedote on tilanne ohi tiedote. Tielle 101, eli Kehä 1 ja Espoo Mestarin tien tunneli. Siellä tunneli on avattu liikenteelle. Siis tie 101, Kehä 1, Espoo, tilanne ohi ja Mestarin tunneli on avattu liikenteelle.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
3: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on.
4: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
5: Karvakari täällä. Tilanne on aika. S.O.S. Elisos.
6: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: kappale. Kerkäsin laskea silleen 2,5 kertaa ton kertsin tuohon loppuun, mutta sitten se ilmeisesti tulee vielä muutaman kerran senkin jälkeen, vai pitääkö tämä paikkansa Katasalaispuroa?
1: Tämä pitää paikkansa. Olen siis laulanut tätä kappaletta karaokessa ja musta tuntuu, että 80% tästä kappaleesta on outroa. Siis se tulee tosi monta kertaa. Sitten kun siihen sisältyy tuo ujellus tuolta korkealta, niin sit se on niinku se alkaa kyllästyttää sekä itseä että kuulijoita aika pian.
0: Ja sitten kuitenkin on sun bravuri.
1: No yksi niistä, joo.
0: Yksi niistä. Okei. Lähdettiin tunnustusten tielle. Tähän oli suorastaan kutsuhuuto. Siis minkä tyyppisiä kappaleita siellä karaokeessa?
1: Haluatko sä todella nyt mennä tähän tässä vaiheessa aamua?
0: No mutta miksi? Voisi laittaa aivan hyvin kello 04.41 pienen karaoke-tuokion tähän. Tähän Radio Suomen varhaisaamun se olisi ensimmäinen kerta.
1: Ihan varmasti. Ja viimeinen.
0: Se saattaisi olla viimeinen kerta, mutta me emme voi tietää sitä, ellemme me sitä testaa. Itsehän en siis... No mä muotoilen tän näin, että en käy karaokessa.
1: Ahaa. Onko se niin kuin vastustatko sitä vai eikö vaan tullut käyneeksi?
0: No siis siinä on niin kuin sellaisia asioita liittyy siihen karaokeen, että siellä on aika usein aika sietämätöntä se laulaminen. Ja sitten toinen asia on se, että itsellähän olisi ihan hirveä hinku laulaa. Siis niin kuin, että kun osaa kappaleiden sanat, ne jää jostain syystä mieleen ja kauheasti tekisi mieli esiintyä. Mutta kun ei pätkän vertaa lauluääntä.
1: Mutta sehän ei tosiaan karaokessa estä.
0: Se ei muita estä.
1: Niin.
0: Se ei muita estä, mutta itseäni on toistaiseksi. Tai no, nyt sitten toivottavasti ei kaiveta mitään vanhoja arkistoja, mutta siis niin kuin aika pitkään. Sanotaanko näin, että jo vuosikymmeniä on estänyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tulipa mieleen kyllä niin kuin sellainenkin, että kotona varmasti olisivat kauhean mielissään, jos sielläkin olisi joku sellainen mekanismi, joka estäisi sen ääneen laulamisen tai autossa. Että jotenkin, jos saisi kotiin luotua sen karaoke-tunnelman, niin sitten olisi toi Rouva Lahtinen hiljaa. Tässä soi Soul Asylum ja Runaway Train.

0: Sieltä vuodelta 1992 Runaway Train. Ja sanoit Kata, että muistatte videon.
1: Muistan elävästi. Se jotenkin järkytti sellaista nuorta mieltä silloin, kun siinä on siis, siinä kuvataan niitä käsittääkseni Britanniassa kadonneiden lasten kuvia maitopurkkien kyljessä.
0: Joo, ja se koko ajatus siitä, että se ilmoitus on siinä maitopurkissa, niin se on aika raju, mutta ehdottoman käytännöllinen.
1: Mm.
0: Nyt kun mainitsit tästä, niin itsellekin se palautuu mieleen. Sen kävin katsomassa, että mitä niin kuin ensimmäiset haut on tai osumat on, kun jos laittaa tähän Soul Asylum Runaway Train tonne internetin hakukoneisiin, niin eBayn sivusto, jossa tästä nimenomaisesta sinkusta käydään kauppaa.
1: No mikäs siellä on käypä hinta?
0: No siis ei niillä nyt sitten kyllä ehkä hirveästi leipää pöytään tuo, että 3-5 euroa.
1: Aivan. Näytti. Mutta jos niitä on tosi monta.
0: Niin, sitten vaan. Mutta sinne, mikäli on tällainen kauppapaikka ajatus mielessä ja tuntuu, että ylimääräisenä näitä hyllyssä, niin kuin muut on edellä esimerkiksi, aina kaikki on aivan ylimääräistä ja sitten jälkeenpäin harmittaa, että no olisi se pitänyt sitten kesästää.

0: Halo Helsinki ja kaksi ihmistä. Sellainen käsittämätön asia, että tämäkin yhtyä täyttää 20 vuotta, mitä on tosi vaikea ymmärtää. Ja Hyvinkää, Jämsä, Kuopio, Lohja, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Vaasa. Siinä yhtyen keikkapaikkakuntia tälle kesälle. Tuommoisia festarikeikkoja lähinnä.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: sattuu ja tapahtuu on tämän kappaleen nimi. Ja siis paluusinkku.
1: Niinpä.
0: Että kun tämä 17-jäseninen orkesteri nyt tekee sitten taas paluu, niin onpas mukavaa. Tosin se on sen verran iso, että ihan pienimpiin pizzerioihin tämä ei keikalle mahdu.
1: Tai sinne olohuoneisiin.
0: Niin, mutta sitten yleisö kuuntelee ulkona avoimen ikkunan takana ja bändi on siellä sisällä. Lahti, Joensuu, Pori, Savonlinna, Helsingin juhlaviikot.
1: Onko se F laskettu siihen 17 mukaan?
0: Nyt en tiedä. Tämä pitäisi tarkistaa tietysti meidän, jotta olisimme journalistisesti päteviä tässä. Mutta sanotaan, että 16-18 jäseninen orkesteri, niin sitten siihen mahtuu F, jos toinenkin.
1: No se on totta.
0: Ja yleisö siis todella sivummassa. Telex ja Siivet, sen jälkeen mennään kello 5 uutisiin.

Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja dronihyökkäyksiä Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja droneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin.

0: Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormuzin salmella. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gazan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi viime lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vähittäinen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Kotimaassa Kotkassa koettiin maanjäristys illalla. Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järistysalue on ollut Kotkan saaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Alustavien tietojen mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut 2.1 magnitudia. Havainnot tarkistetaan lähipäivinä. Sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset tunsivat järistyksen. Loyaltion poutaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on tässä vaiheessa 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Toisin kuin siinä autoradiossa saattaa lukea, niin Radio Suomen varhaisaamussa ei tänään ole Kata Salaspuro, tai ei ole vain Kata Salaspuro, vaan täällä on myös Kati Lahtinen. Hyvää huomenta.
3: Tämä on tämmöinen turbokokoonpano, kultaturbokokoonpano.
1: Niin, ja mitä me, puhuttiinko me samettisestä jotain, ja pientä luksustakin oli, ja vallankumous. Ja täällä on nyt paljon saatu jo yhden tunnin aikaan tehtyä, ja lisää on tulossa, mutta pikkusen pitää palata nyt tuohon uutisissa kuultuun maanjäristyksen Kotkassa. Siis siellä on ollut 2.1 magnitudia. Kotkan saaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla eilen illalla noin kello 18.20 maanjäristys. Ja sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset siis tunsi tämän järistyksen.
3: Mä oikein innostuin tälleen vanhana Kotkan asujana.
1: Niin.
3: Niin, mä asuin siellä kuitenkin 9 kuukautta. Ja muistan, että sinä aikanakin siellä seudulla, siis Kymenlaakson seudulla, olisiko ollut Kouvolassa järisi myöskin silloin, että se ei ole niin kuin täysin tavatonta siellä. Noilla seuduin, mutta eihän ne siis sellaisia, niin kuin me ajatellaan ehkä jotain tuolla Tyynenmeren niin rannalla järistyksiä, jotka on aika paljon rajumpia, niin eihän nämä semmoisia tietysti ole, mutta kyllä toi 2.1 on varmasti semmoinen, että sen tosiaan tuntee, jos siellä sattuu paikan päällä olemaan.
1: No kyllähän meillä nyt joku kuuntelija siellä on Kotkan
3: ihan varmasti
1: seudulta tälläkin hetkellä hereillä ja olemassa, ja pystyisi varmaan kertomaan, miltä se tuntuu, tai siis, että miten sen havaitsee. Niin. Että jos se nyt ei ole sellaista tornitalojen heilumista, niin kuin se Tokiossa on, niin miltä se sitten tuntui?
3: Kiliseekö Aino Aallon lasit kaapissa?
1: Niin, mutta siis halutaan tietää. Saa laittaa viestiä ja tuntemuksia. WhatsApp-numero on 0401455666 ja Kata ja Kati tässä Radio Suomen varhaisaamussa siis tänään.

0: se on yli 10 vuotta vanha kappale. En voi tajuta näitä tämmöisiä aikahyppyjä, mitä tässä nyt on olemassa. Siinä kappaleessa kuuluu kyllä selkeästi kesä. Kyllä saatiin nyt ihan siis todistajan lausunto siitä, että miltä se Kotka-järjestys on tuntunut eilen.
1: Kyllä tämä WhatsApp on hieno peli.
0: Oh.
1: Tämä on tavoittanut kuulijan, joka kertoo, että se on vain nopea täräys, pamahdus ja ikkunoiden helinää. Ei siinä kerkeä kuin ihmetellä, että mikä se oli ja ehkä kerkeää säikähtää siinä kaikki. Niin, eli toi 2.1 on nyt voimakkuudeltaan semmoinen, että se ei tosiaan vielä niinku, tai se ei jää silleen pitkäksi aikaa resonoimaan.
0: Mm.
1: Tämän todistuksen perusteella ainakin näin päättelen. Mutta siis ymmärrän tosi hyvin ton säikähdyksen, koska jos yhtäkkiä, ja vielä toikin on semmoinen kelloaika, että ei olla edes nukkumassa, niin silloin, jos on nukkumassa, niin se voisi olla vielä pahempi, jos siihen heräisi.
0: Niin, ja nyt me eletään siis sellaista maailman aikaa, että kun kuuluu mikä tahansa täräys tai pamahdus, niin sitten ne ajatukset lähtee lentämään, ja vähintäänkin kaikki puskaradioryhmät Facebookissa on silleen, että kuulitteko, että sieltä kuuluu semmoinen, että mikä on, että onko ilotulitelupa olemassa, ja mikähän mahtoi olla tämä pamaus, että voinpa kuvitella, että
1: kyllä.
0: Siellä on eilen paikalliset WhatsApp-ryhmät ihan samalla tavalla.
1: Ihan taatusti.
0: Tai Facebook-ryhmät, mitä ne nyt on. Mm.
1: Mutta sä sanoit, että sä oot käynyt jossain simulaattorissa.
0: Niin, siis mun käsittääkseni se Heurekassa on sellainen maanjäristyssimulaattori, missä siis otetaan niistä kahvoista kiinni ja sitten se tälleen tärryyttää. Ja se on siis sellainen niin kuin pitkäkeston ja kamala.
1: Niin,
0: että,
1: justiin.
0: Että jos on yhtään heikompi vatsa, niin alkaa oksettaa. Että se tuntuu aivan joltain muulta kuin nopealta täräykseltä, pamahdukselta ja ikkunoiden helinältä.
1: No hei, täällä on toinen todistus. Nimimerkki Uninen kirjoittaa, että tuntui kuin katto olisi romahtanut. Voimakas rysähdys, naapurit tulivat pihoille. Myöhemmin samanlainen kait jälkijärjestys tuntui myös jaloissa. Eli varmaan se on vähän, olisikohan hän sitten ollut suoraan siinä jotenkin niin päällä tai jotain, en tiedä.
0: Joo.
1: Tämä on ihan silkkaa spekulaatiota nyt tämä, mutta
0: niin
1: toi kuulostaa hurjalta kyllä.
0: Niin, ja siis tämä olikin se 2.1. Että sitten kun
1: niin,
0: puhutaan niistä, mitä maailmalla on, niin sitten luvut on ihan toisen tyyppisiä. Enkä nyt tässä missään nimessä sano, että voi kun pääsis joskus kokemaan tämän, mutta kiinnostaa, koska onhan tämä nyt erikoista. Ei näitä nyt ihan joka kerta ole. Kiitos viestin laittaneille. Tämä ehkä vähän nyt avasi sitä, että minkälaista se on mahdollisesti ollut. Tai miltä se tuntuu siinä hetkessä. Sitten jos ei tiedä, että mitä se vielä on.
1: Niinpä.
0: Joo. Oliko tämä maanjäristys? Mikä tämä oli?

0: olisi tässä Wet-Wetinkin kappaleessa sulle kata karaokeessa laulamista, kun tämä kestää tämä loppu aivan siis älyttömän
1: niin
0: kauan
1: se,
0: aika.
1: Joo.
0: Että siinä mielessä saisi toistaa tätä kertsiä Love is all around. Tämähän on siis Neljät häät ja yhdet hautajaiset -elokuvasta
1: niin
0: tutuksi tullut kappale. Ei toki yhtyeen alkuperäinen, tämähän on siis tehty aikaisemmin 67.
1: Niinpä.
0: Ja sitten tämä tämän versio silloin 94, mutta siitä se sitten tuli tuommoiseksi isoksi hitiksi.
1: Mm. Äsken kuultiin uutisissa 5:00, että Kotkassa oli ollut maanjäristys eilen illalla. 2.1 oli sen voimakkuus ja meillä muutama kuulijaviesti tulikin aiheeseen liittyen, että miltä se oikein tuntui, kun me täällä saaprikoitiin, kun ei ole kumpikaan sitä koettu livenä. Tosi elämässä eräs kuulija kertoi ensin, että se on vain nopea täräyspamahdus ja ikkunoiden helinää, ettei kerkeä kuin ihmetellä, että mikä se oikein oli ja ehkä vähän säikähtää ja siinä kaikki. Ja sitten hän täsmentää vielä, että tuntuu samalta kuin esimerkiksi lähellä tehdään kallioiden räjätyksiä. Eli tuntee nopeana jysäyksenä ja saattaa koko talo tärähtää kerralla. Niin tämä on ehkä semmoinen, mistä saa kiinni. Moni on ollut ehkä semmoisella kallioräjäytysalueella sitten lähempänä kuin maanjäristysalueella varsinaisesti.
0: No tuosta saa nyt vähän sille kiinni, että mistä siinä sitten on kysymys. Tuossa oli viikonloppuna semmoinen melkoinen täräytys, jonka jälkimainingit osuu vielä näihinkin päiviin. Eli niille, jotka nyt ei ole kuullut, niin Suomi on jääkiekon maailmanmestari ja juhlia on juhlittu sunnuntaista asti. Ja Leijonat ehti käydä juhlimassa ihan siellä

0: varsin maaperälläkin ja oikein silleen pidemmän kaavan kautta. Ja he valitsivat tämmöisen mielenkiintoisen juhlimiskohteen kuin tämmöinen vesilähde, tämmöinen erityisen hyvän makuisen veden lähde. Jesse Pullujärvi oli tämän lähteen löytänyt. Hän oli kuulemma tehnyt sinne päivittäin reissuja. Joinakin päivinä hän oli jopa 3 kertaa käynyt siellä hakemassa tätä vettä. Ja sitten oli käynyt sillä tavalla, että tämän sunnuntaisen mestaruusjuhlan jälkeen, niin Jesse Pullujärvi oli vienyt, saattanut koko joukkueen ja myös tämän mestaruusmaljan tänne lähteelle, totta kai yöllä, 4 aikaa yöllä. Ja Yle verkkosivulla on tällainen ihan sairaan hauska video siitä, miten Regula Güttinger kertoo, että mitä siellä aamuyöllä tapahtui.
1: In the evening, when they won the championship, they woke you up in the evening.
0: Eli he herättivät nyt tämän Regulan.
2: At 4 o'clock in the morning. They came here.
0: 4 aamulla he tulivat tänne ja nostivat pokaalia.
2: Yes.
0: Täytyvät vedellä.
2: Yes. Every day they came here to fill the bottle with this good water.
1: Are you proud of the well?
2: Yes.
0: Joo, ja hän on sitten onnellinen, että tämä lähde sattuu olemaan just siinä, niin kuin siinä heidän kylällä. Mutta siis tämä on ihan siis uskomaton tarina. 4 aamulla he tulivat tänne ja nostivat pokaalia ja täyttivät sen vedelle ja he olivat onnellisia. Joka päivä he tulivat tänne täyttämään pullojaan tällä hyvällä vedellä. Taikalähde, mestarien lähde. Mm. Näin tämä video päättyy.
3: Siis mulla herää tästä tosi monta sellaista asiaa, mihin mä haluaisin tarttua. Ensinnäkin tämä vesielementti, että kun puhutaan, että poika saunoo, joka viittaa myös tähän pokaaliin, niin jos sauna ei ole saatavilla, niin sitten pitää mennä lähteeseen kylpemään sen kanssa. Eli liittyykö tai no joo. Ja sitten toinen asia on se, että tämmöisiin huippu-urheilujuttuihin liittyy tosi usein tosi voimakkaita taikauskoja. Niin kuin just sellaisia, että luistimet pitää laittaa niin kuin ensin vasen jalka ja sitten oikein, tai mikä nyt kelläkin on se järjestys, ja sitten pitää tehdä, ja varsinkin pelipäivänä tietyssä järjestyksessä. Niin sitten he on siellä kaukana kotimailta löytäneet tämmöisen, niin kuin, mihin he kiinnittävät näitä taikauskoja, ja se on nyt ollut tässä tapauksessa se lähde, mistä sitten sitä vettä, sitä hyväksi havaittua vettä, mestarien vettä käydään hakemassa.
0: Sieltä on saatu sitä mestarien vettä. Mä itse asiassa ajattelen itse enemmän nyt niin kuin aikaa tästä 200 vuotta eteenpäin, kun kansantaruja kerrotaan. Siis sveitsiläisen kansalliskertomuksen kuuluisin hahmohan on William Tell,
3: niin,
0: joka oli siis tämmöinen, hän eli 1300-luvulla, Ja Itävallan tyrannimainen kyvernööri pakotti tämän William Tellin ampumaan jousella omenan Tellin oman pojan pään päältä. Ja mehän tiedämme tämän tarinan. Ja sitten Tell teki sen. Tämän jälkeen hän ampui kuvernöörin ja siitä sitten alkoi vapaustaistelu. Ja me vielä täällä Suomessa 2026 kerromme tätä Tellin tarinaa ja tunnistamme sen. Niin, 200 vuoden päästä sveitsiläiseen kansankertomukseen saadaan tällainen aivan uusi luku. Kerrotaan tarinaa tämmöisestä myyttisestä miesjoukosta, joka yöllä kaulakkain kulkien ja laulaen tulee mystisen maljan kanssa sellaisena touko-kesäkuun taitteen yönä lähteelle, juo sitä lähteen vettä ja on sitten onnellisia.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Unohtu kertoa, että se oli Petra Gargano, Vahvana niminen kappale, mikä kuultiin tuossa hetki sitten. Mutta nyt se on kerrottu, asia on sillä tavalla hoidettu. Ja nyt sitten ne kuuntelijat, jotka olivat tuossa tunti sitten hereillä ja miettivät, että mitä se siinä viskarin kohdalla horisee siitä Bon Jovista, että on kyllä sekaisin tuo ihminen, niin tässä kohtaa tulee todistettu, että ei se ihan sekaisin olekaan. Silloin sanoin, että Bon Jovikin on mukana tässä lähetyksessä ja nyt on se hetki, nyt kun kello on 5.23 tänä keskiviikkoaamuna. Tämä on Living on a Prayer.

0: Mä enpä nyt laskenut tästäkään, että montako kertaa tää kerkee tää tulla, tää kertsi tässä, että olisi tässäkin laulamista.
1: Niin, siis nyt kun tätä rupeaa nämä lasit päässä katsomaan tätä asiaa, niin kyllähän aika monessa biisissä on aika tarpeettoman pitkä outro.
0: Niin, että niistä voisi tehdä sellaisia napakompia.
1: Niin,
0: radioystävällisiä ja karaokeystävällisiä just versioita. Niin. Ja ennen kaikkea siis olemme nyt näiden karaokeystävällisten versioiden kannalla, koska siinä laulaja väsyy, jos joutuu monta kertaa toistamaan ja kiekumaan samoja asioita. Toi Bon Jovin Living on a Prayer on siis kappale, joka tuo välittömästi mieleen ison tukan, revityt farkut ja hapsutakit.
1: Joo.
0: Eli eletään ihan vuotta 2026.
1: Niin.
0: Katoppa tuota muotia tuolla. Näinhän se on. Mä kävin katsomassa sen videon, koska siis se tuli niin vahvasti mulle mieleen, niin mä ajattelin, että nyt menen sinne YouTubeen ja katson sen videon, että aina on hyvä aika isolle tukalle, revityille farkuille ja hapsutakille. Ja sinne YouTubeen on tullut sellainen ihan mielettömän hieno uusi ominaisuus. Tämä nyt on varmaan näitä tekoälyajan mielettömän hienoja uusia ominaisuuksia. Mutta siihen kuvan alle tulee sellainen laatikot, jossa kerrotaan tämän videon tärkeimmät hetket.
1: Tärkeimmät hetket, wow!
0: Ja kerron seuraavassa Bon Jovi Living on a Prayer-kappaleen, tai siis videon tärkeimmät hetket.
1: Noniin.
0: Aluksi on introduction, eli siis intro. Kello 0.45, Tommy's job on the docks, eli Tomin työ siellä satamassa. 1.01, Gina works at a diner all day, eli Gina työskentelee siellä kaffilassa tai siellä, diner on niin kuin tämmöinen ruokapaikka.
1: Joo.
0: Sitten 2.08, Gina dreams of running away. Ja siis Gina havelee, että voisi lähteä pois siitä tilanteesta. Ja sitten kello 3.14. Siinä on se holding on to what we've got.
1: Niin.
0: Eli se, että pidetään kiinni tästä, niin kuin mitä meillä tässä yhdessä nyt on. Mutta mietin, miten ei tarvitse katsoa, kuunnella koko kappaletta, kun voi katsoa nämä videon tärkeimmät hetket.
1: Niin totta. Ja se on tosi kiireinen.
0: Ja mennä siis vaikka tuu suoraan kohtaan 2.08, jossa Gina haaveilee siitä, että voisipa lähteä tästä hirvittävästä tilanteesta pois.

0: Mikä on tuoretta Mirella kaikki vielä edessä. Ja aika kiireisiä päiviä ja kesä on Mirellalle tulossa. 6. ja 7. päivä, eli se tarkoittaa siis perjantai-lauantai, eikö vaan, niin silloin hän on tuossa Helsingissä esiintymässä Allas Live. Ja sitten on keikkakalenterissa muun muassa Parkano, Härmä, Himos, Bilnees, Pyhtää, Seinäjoki, Helsinki. Tosi ihanan erilaisia paikkoja.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Tämän videon ja tämän kappaleen tärkeimmät hetket tulevat seuraavassa kohdassa. 0.48, 1.12 ja 2.36. Niissä kohti kannattaa olla.

0: voi, no aika monta kertaa sanotaan tuossa nyt toi asia. Mutta ne videon tärkeimmät ja kappaleen tärkeimmät kohdat olivat siis tässä kappaleessa. 0.48, The Night Is My World, eli Yö on maailmani. 1.12, you take my self control. Eli siinä se kontrolli sitten katoaa. Ja 2.36, City Light Painted Girl. Ja sitten lopussa on Conclusion.
1: Niin justiin.
0: Näin se tiivistetty, saadaan tiivistettyä kappaleet niin kuin aika kummalliseen muotoon suoraan sanottuna. Mutta tämähän on siis Kasarin kappale, 84. Niin. Tämä on niitä kappaleita, niin niitä levyjä, joita pojat kävi välitunnilla kirjastossa kuuntelemassa.
1: Ai välitunnilla kirjastossa?
0: Eikö ole näppärää, jos on kirjasto koulun vieressä?
1: On todella.
0: Sitten siitä vaan kipastaa mäki alas musiikkiluokkaan, Laura Brännikän soimaan, luurit korviin. Sitten siellä pojat vähän aikaa tanssii. Ottaa ehkä toisenkin kerran sen saman kappaleen tai jonkun toisen kivan. Ja sitten takaisin tunnille. Mäki ylös takaisin tunnille. Tulee liikuntaa, tulee kulttuuria, tulee kaikkea mahdollista hyvää. Siis sellaista, mistä tänä päivänä, kun jos ei kirjastoa ole koulun vieressä niin. Tai jos se kaikki on siinä puhelimella.
1: Niin eikö ne nykyään me paistopisteelle välitunnilla?
0: Niin. Ei siellä soi Laura Brännikän siellä paistopisteellä. Pitäisi soida. Ehdottomasti. Mietipä, jos olisi semmoinen, niin. Että voisi valita sieltä jukeboksi ja sitten olisi pieni velvollisuus siinä vähän tanssaa.
1: Voisi olla jonoa siinä.
0: Niin, sitten sieltä mehuja, kroissantti, Karjalan piirakoita.
1: Joo, toi on, joo, vie eteenpäin tuota ideaa.
0: Joo, täytyy kehitellä jahka tästä.

0: Tässä soi disco ja levottomat tuulet. Liikennetiedote menee tielle 1, Lohja, Helsinki-Turku ja Lohjalla tarkemmin Tervakorven tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 1, Helsinki-Turku, Lohja, Tervakorven tunneli ja Lehmihaan tunneli. Tilanne ohi. Mä törmäsin kata tämmöiseen videoon, missä on tämmöinen Adrianne Lewis niminen nainen, jolla on ilmeisestikin yksi maailman pisimpiä kieliä. Ja hän siinä videossa, hän esittelee sitä. Se on tämmöinen 60 sekunnin lyhyt dokumentti. Hän siinä esittelee siinä videossa sitä kieltä, niin miten hän niin kuin pystyy tekemään sillä erilaisia asioita. Esimerkiksi siis koskea nenäänsä, koskea leukaansa, koskea kyynärpäätään ja jopa silmämunansa, jos hän hieman niin kuin auttaa sormellaan tai käsillään. Sitten hän muun muassa niin kuin scrollaa puhelinta tällä kielellään. Ja siis ihan hirveän näköistä. Niin. Mutta mitä sulle tapahtuu, kun kuvataan, että ihminen pystyy koskemaan kielellä nenää, leukaa, olkapää, kyynärpäätä, silmämunaa?
1: No jos en olisi testannut melkein kaikkia näitä itse jo aiemmin, niin varmasti kokisin suurta kiusausta nyt ruveta yrittämään.
0: No kun näinhän siinä käy, niin. Mutta ihana sä siis oot testannut näin.
1: Joo.
0: Ja toimi.
1: No silmämunaa en ole testannut, silmämunaa. Se on niin kaukana, mutta nenää oon testannut, joo, leukaa, kyynärpäät, kyllä.
0: Ja onnistuuko?
1: Huonosti.
0: No nyt me aletaan testaa täällä uudelleen, tää tietysti. Oh, nenä.
1: Mutta mä joudun auttaa kädellä.
0: Mutta siis scrollaa puhelinta käännä.
1: Niin, mä oon nenällä tehnyt niin, mutta niin, jos on niin kylmää, että niin. Se on ällöä.

Tässä soi Susan Vega ja DNA Tom's Diner-niminen kappale. Tämän kappaleen kohokohta on siellä itse asiassa. Se oli kohdassa, jossa se sade vaan jatkuu ja jatkuu, jatkuu. 2, 4, 6 siellä kohdassa sade yhä vaan jatkuu. Liikennetiedotet tie 27 Haapajärvi. Väli Kalajoki-Iisalmi ja Haapajärvellä. Kiertoliittymä on suljettu päällystystyömaan ajaksi ja paikalla on kiertotieopastus. Tämä on voimassa tähän aamuun kello 8 saakka. Siis tie 27 Kalajoki-Iisalmi Haapajärvellä. Kiertoliittymä on suljettu päällystystyömaan ajaksi ja paikalla on kiertotieopastus. Tämä tilanne voimassa kello 8 tänä aamuna.

Kello 5.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkeapaine ulottuu Barentsin mereltä Pohjois-Suomeen. Norjaa lähestyy lännestä matalapaineen osakeskus. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmerellä voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 3-5, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomerellä voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Selkämerellä etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Merenkurkku idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Perämerellä idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Ja Saimaalla pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 12 astetta, tuuli länsi-lounaasta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 33 kilometriä. Harmaja 10, länsi 3, selkeää 14. Uuttoja 12, kaakko 3, Utua 9. Nyhamn, sieltä tiedot puuttuvat. Iso karilämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 16 kilometriä. Selgrund 11, kaakko 7, selkeää 27. Valassaaret 8, itä 5. Tankkar 9, kaakko 2, sumua 0 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 5 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 6, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 3, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku miinus 11, Föglö miinus 9, Hanko miinus 14, Helsinki ja Porvoo miinus 17 ja Hamina miinus 15 senttimetriä.

0: saadaan nauttia näistä 80-luvun soundeista. Mm. Ihan siis urakalla Kim Wilde ja Hugh Hame. Nyt se merisäätunnari, se lopputunnari, tai se alkutunnarikin, niin ne jäi nyt tuolta pois. Mä siis kerta kaikkiaan painoin väärää nappia. niin onko mahdollista, että se laulettaisiin tässä kohtaa? Millään tavalla.
1: Tämä tuli niin äkkiä, mutta kyllä mä sanon, että kyllä tämä nyt on ehkä tekemätön paikka.
0: Tämä on tekemätön paikka, no, mutta sitten me laulamme karaokeen laulumme toisaalla. Kiitos Kata tästä aamusta.
1: Kiitos.
0: Oli tukena, henkisenä tukena kyllä. Ja kaikki meni about ok. Mä tuun tänne takaisin perjantaina.
1: Yes.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Väestöliiton mukaan älypuhelimilla ja sosiaalisella medialla on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja maailmalla syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Digitaalinen media voi vaikeuttaa parisuhteiden muodostumista ja niiden kestävyyttä. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutschirk.
1: Yksi asia, mitä siihen varmasti muutti, on ajankäyttö. Ja me tiedetään, että jos sä käytät varsinkin sun puhelinta niin kuin ilman, että sä oot yhteydessä muihin ihmisiin sun elämässä, niin se myös verottaa niitä suhteita. Eli parisuhteet ovat haurastuneet muun muassa tämän puhelimen käytön myötä.
0: Some levittää Rutschirkin mukaan myös kielteisiä mielikuvia äitiydestä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan keskustan on pyrittävä tosissaan seuraavaan hallitukseen, jos vaalitulos sen sallii. Kurvinen toivoo, että seuraava hallitus sijoittuisi poliittiseen keskustaan. Keskustan ryhmäjohtajan mielestä Suomi tarvitsee

0: maltillisen hallituksen, joka ymmärtää, että maailma ei ole mustavalkoinen. Puoluekokoukseen viikonloppuna Tampereelle kokoontuva keskusta ei sulje mitään puoluetta pois hallitusyhteistyöstä. Antti Kurvinen.
1: Keskusta ei ole sulkenut mitään yksittäistä puoluetta pois hallituksesta ja varmasti pystymme työskentelemään niin vaikkapa kokoomuksen kuin SDP:nkin johtamassa hallituksessa, mutta tietysti ensisijainen tavoite olisi paras henkilö pääministeriksi, eli Kaima Kaikkonen.
2: Mikä ministerisalkku kiinnostaa teitä itseänne?
1: Kaikki on mielenkiintoisia ja jos soitetaan, niin varmaan vastaan myöntyvästi, mutta ei niitä paikkoja jaeta vielä.
0: Ari Hakahuhta haastatteli. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä. Yhdysvallat ilmoittaa torjuneensa Iranin ilmahyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan sen joukot torjuivat useita ballistisia ohjuksia ja droneja, joita Iran laukaisi kohti Kuwaitia ja Bahrainia, joissa sijaitsee Yhdysvaltojen sotilastukikohtia. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormuzin salmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus Iranin yrityksiin tehdä iskuja. Terroristijärjestö Hamasin edustajien on määrä neuvotella tänään Gaasan aselevosta. Hamas tapaa välittäjien kanssa Egyptissä. Aselepo Gaasassa alkoi viime lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen on ollut jumissa jo pitkään. Siihen kuuluisivat Hamasin riisuminen aseesta ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Takaisin kotimaahan. Uusi tunnelisuunnitelma nostaa Helsingissä päätään, kun Helsinki haluaa kehittää jo olemassa olevaa keskustan alittavaa huoltotunnelia. Uuden huoltotunnelin päätä kaavaillaan Hakaniemen torille asti. Helsingin poliitikot vaikuttavat olevan melko samanmielisiä siitä, että nykyistä tunnelia pitää kehittää. Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula ja Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.
3: Kyllä tämä nykytila on valitettavasti vielä, tunneli on pahasti alihyödynnetty ja nyt sitten strategian mukaisesti niin valmisteluja tehdään, että se saataisiin parempaa hyötykäyttöön. Niin kuin Hakaniemen akselilla olisi varmaankin järkevää, jos autot pystyisivät siirtymään jo niin kuin sitten maan alle, eikä tarvitsisi maan päällä ajaa.
4: No me ollaan sitouduttu tämän huoltotunnelin kehittämiseen ja me ajatellaan, että tulevaisuudessa yhä isompi osa keskustan liikekiinteistöjen huoltoliikkeen. Liikenteestä tulee tapahtumaan sen tunnelin kautta. No ehdottomasti myös parkkiliikennettä, että siellähän on niitä parkkihalleja, kyllä niihinkin pitää päästä ajamaan, mutta näen, että se niin kuin aktiivinen käyttö huoltokäytössä tulee lisääntymään, että se nimensä mukaisesti siksi sitä halutaan nyt kehittää nimenomaan huoltotunnelina.
0: Vielä sääennuste. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa 10 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
5: Kello 6 Yle Uutisissa Marja Juonala.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Vihdoinkin on koittanut se päivä, kun saan sanoa tämän koko pitkän kevään panttaamani lauseen.
8: No nyt varaudun täällä jo hyökyaaltoon.
7: Kesäisen kepeää keskiviikkoa Radio Suomen aamusta.
8: Se on 3K aamusta.
7: Eikö rimmaa ihanasti?
8: Joo, ja tuntuu, että lämpökin on tulossa. En tiedä, tuleeko se takaisin vai saapuuko se uudelleen vai mitä se tekee. Mutta kyllä tässä on paljon kesää ilmassa. Ja hämmentävää, mikä täällä meidän käytännössä ikkunattomassa lähetyseriössämme on se, että ulkona paistaa toden totta täyden terällä aurinko. Ja on paistanut jo kohta 2 tuntia.
7: Joo, 4.05 oli auringon nousu aika Helsingissä. Oulussa jo 2.50 ja Utsjoella se ei nouse ollenkaan, kun ei se ole ennättänyt laskeekaan.

0: Kesäisestä kepeydestä kertoo sekin, että ensimmäistä kertaa tänä suvena ei ole sukkia jalassa, vaan on pelkät sandaalit.
1: Se on tietynlainen vedenjakaja, se kun vaihtaa tällaiseen vaatetukseen. Polvihousut monesti miehillä tuntuu olevan se semmoinen ratkaiseva paikka. Koska
0: anteeksi, mitkä oli?
1: Polvihousut.
0: Polvihousut.
1: Shortsit.
0: Niin, minä tuossa vähän hankin sitä, että nykyihminenhän käyttää shortsia, mutta sä niin, mutta pukeudut edelleen polleasti polvihousui.
1: Shortsit on semmoinen lainasana, en pidä juuri minnään semmoista. Sehän tulee niinku englanninkielisestä lyhyet. Vai onko se georget, eli georgit?
0: Polvihousut, hieno termi, otetaan se takaisin käyttöön. Onpa sinulla tyylikkäät polvihousut.
1: Mutta kun näistä ei ole enää paluuta, vaikka tulisi räntää juhannuksena, niin pakko sen olla kuitenkin sitten shortseissa.
0: Arvostan kyllä tuollaista niinku omistautumista asialle. Jos tulee kovin kylmää, niin kyllä mä sujautan ihan tennarit jalkaan, enkä ollenkaan harmittele sitä. Mm. Että sandaalit ei ole sellainen pakollinen varuste, mutta tänään oli sellainen sandaalifiilis.
1: Niin, no jos tulee oikein kylmä, niin pilkkisaappaat, mutta shortsit.
0: Oulusta tuli viesti, että siellä on harmaa taivas eikä paista aurinko, mutta älkää olko Oulussa huolissanne, kyllä se vielä sielläkin paistaa.
1: Joo, näin näyttää olevan myös Itä-Suomessa aika paksua pilvipeitettä ja sitten Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien päälle jopa saattaa tämmöistä usvaa, aamuusvaa olla, mutta kyllä se sieltä rupeaa paistaa ja loppuviikkoa kohti itse asiassa huomiselle on ennustettu, että hellen rajakin menisi paikkoja rikki.
0: Tähän näyttää tulevaa viikonloppua ajatellen oikein hyvältä. Tulee semmoinen kunnon kesäinen viikonloppu.
1: Säästä puhutaan varmasti lisää tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Tämä on Radio Suomen aamu, oikein hyvää keskiviikkoa. Kepeän kesäistä sellaista.

0: Erittäin hyvä kysymys. Ei kannata pelätä, vaan elää, jos tämä onkin se meidän viimeinen elämä. Näin filosofisissa tunnelmissa heti aamukuuden jälkeen Maija Vilkkumaa. Kello 11 minuuttia eli 6. Kultajuhlista on toivottu, mutta jääkiekkokausi se jatkuu edelleen ainakin tuolla Rapakon takana. Ja kyllähän se nyt suomalaisittakin seti ohuesti kiinnostaa, koska kyllähän siellä meidänkin sankareita kaukalossa häärii.
1: Joo, no ei tarvitse puhua monikosta, koska Sebastian Aho taitaa nyt olla ainoa pelaavassa kokoonpanossa, joka on siis Carolina Hurricanesissa. Ja siellä on ensimmäinen finaaliottelu saatu aivan hetki sitten päätökseen Las Vegasin ja Carolina välillä. Ja kyllä se nyt kääntyy niin, että Las Vegas vei tämän, Golden Knights vei tämän maali-iloittelun. 5-4 päättyi tuo ottelu, hyvin tiukka ottelu, mutta maaleja tehtiin ihan reipas määrä finaaliotteluihin mennessä, tai niin kuin finaaliotteluksi tehtiin kyllä reilu määrä maaleja. Sebastian Aho siis tuolla Hurricanesin riveissä ykkösketjua liidailee, ja mitä nyt ehdin hieman tuossa vilkaista, niin hän ei nyt ehkä ihan ollut tänään terävimmillään, ja jos päättynyt ottelu kiinnostaa, niin tuolta Yle Urheilun verkkosivuilta löytyy jääkiekkotoimittaja Tommi Seppälän analyysi siitä. Yksi lause täältä nousee heti pintaan. Ei ollut sydänpotilaiden hommaa tämä ottelu, ja nyt veikkaan, että puhutaan nimenomaan katsojista.
0: Suomi voitti sunnuntaina siis miesten jääkiekon maailmanmestaruuden, mutta silti Sveitsi on maailman ykkönen, kun jääkiekkomaista puhutaan. Kansainvälisen jääkiekkoliiton tuore maailman ranking-lista kertoo, että Sveitsi on jääkiekossa tällä hetkellä uusi ykkösmaa. Sveitsi ohitti listauksessa viime kevään maailmanmestari USA, vaikka Yhdysvallat voitti helmikuussa Milano Cortinan talviolympialaisissa kultaa. Suomi, tuore maailmanmestarimaa, kipusi tässä rankingissa 2 sijaa ylöspäin, ohitti sekä Ruotsin että Tšekin. Se on aina iloista, että ollaan Ruotsia edellä. Ja se top 5 maailman jääkiekkomaista tämän tuoreimman listauksen mukaan on Sveitsi, Yhdysvallat, Kanada, Suomi, Ruotsi ja Tšekki. Ja tässä listauksessa otetaan huomioon 4 edelliset MM-kisat sekä tuoreimman olympiaturnauksen loppusijoitukset. Ja näillä kriteereillä Sveitsi siis maailman ykköslätkämaa.

0: Tässä Aukusti Koiviston tuoretta tuotantoa Toisessa elämässä.
1: Jotenkin sitä on sillä lailla urautunut ja jumiutunut, esimerkiksi kun puhutaan tästä pukeutumisesta, että kun on kerran löytänyt semmoiset hyvät kengät, niin tavallaan tulee tilattua ne samat kengät aina uudelleen ja uudelleen. Siis ihan identiset kengät, koska tietää, että ne sopii meikäläisen jalalle, ne on mukavat kävellä ja niin poispäin. Ja jos taas ostaa, joskus hulluttelee ja ostaa täysin uudet kengät, niin on hyvät, ne ostaa mielellään kahdet parit sitten kerralla.
0: Niin, että on jemmassa, jos toiset niin vaikka hajoaa.
1: Koska mikään ei harmita enemmän, että löydät jonkun mieleisen tuotteen ja sitten sen valmistus lopetetaan. Tai seuraava malli on jotenkin aivan muuta.
0: Oletko siis turvallisuushakuinen ja mukavuudenhaluinen pukeutuja?
1: Halleluja, kyllä. Siinä molemmat termit kyllä voisin tatuoida. Toiseen käteen turvallinen ja toiseen käteen mukavuus. Ja en ole asian kanssa yksin, ainakin jos uskomme stylisti Outi Brooksia, joka Helsingin Sanomissa kertoo, että vanhemmiten jämähdämme helposti pukeutumistyyliin, jonka olemme saattaneet omaksua jo vuosia sitten. Tässä jutussa pohditaan, että miksi siitä on sitten niin vaikea päästää irti. No muun muassa sen takia, että kun menemme vaatekauppaan, niin aika harvoin osaamme lähteä etsimään itselle uutta peilikuvaa. Etsimme tuttua väriä, turvallista mallia ja sitten kotona suututtaa, kun vaatekaappi täyttyy niillä saman vaatteen eri versioilla. No ei välttämättä suututa, mutta näinkin voi tapahtua.
0: Joo, mä havahduin tähän ilmiöön itse tämän kevään aikana, kun pikkasen valomäärä lisääntyi ja mielikin ehkä kepeni talven jäljiltä ja ajattelin, että ospa ihan, että nyt mä laitan jonkun värillisen puseron, koska yleensä pukeudun mustaan. Mulla ei ollut mitään. Merkkää niin. Mustaa, muutama valkoinen ja siinä kaikki. Ja nyt mä oon niin kuin tänä keväänä kiertänyt kirpputoreja nimenomaan värit mielessä, värit edellä. Ja havahduin tässä eräällä kirppisreissulla siihen, että jälkikasvu kysyi, että miksi tuossa sun käsivarrella roikkuu taas noita mustia, kun justhan sä olit päättänyt, että sä hankit jotain värillistä. Vein kaikki takaisin niille paikoille, mistä olin ne ottanut ja vaihdoin toisen väriset lasit päähän. Ja nyt siellä odottaa sitten pari sellaista iloisen väristä puseroa. En mä tosi vielä niitä päälle saanut, mutta kyllä mä vielä. Sitten vähän kun tiedät, se iho päivettyy, vaikka niin. Nyt ei varsinaisesti aurinkaa otakaan, niin sitten pinkki ja kirkkaan vihreä näyttää tosi kivalta.
1: Mutta tässä on myös se harha, että kun sanotaan, että peilikuva on jotenkin, että haluaa sen saman, mikä se oli silloin vaikkapa nuorempana, niin kehohan kuitenkin muuttuu ympärille. Meille saattaa tulla hieman elintason vatsaa tai muuta, joten välttämättä ne kaikkein pinkeimmät vaatteet eivät sitten näytä enää niin hyviltä kuin silloin nuorempana. Jotenkin tuntuu keski-ikäisenä, että on koko ajan jotenkin jo myöhässä tai etuajassa jostain trendistä. Mutta se on hyvä, kun ei päivitä liian usein, niin kun muoti kuitenkin kiertää. Niin sanotaan, että muutaman vuoden välein sattuu ehkä olemaan aaloharjalla.
0: On, ja nyt jos olisi ollut niin viisas kuin yksi mun ystävä, joka on säilyttänyt kaikki 80- ja 90-luvun levikset, ja vielä hävytön mahtuu niihin ilman sen suurempia ponnisteluja, niin on muuten trendikästä.
1: Tässä on myös Hesari kysely ihan kadun teineiltä, että mistä tunnistaa keski-ikäisen vaatteista, niin mekkohuppari on kuulemma semmoinen juttu, tai mekko ja huppari, ja sitten farkut on niin kuin mahdollisimman tavalliset. Ei leveälahkeisia, ei pillifarkkuja, vaan mahdollisimman regulaar.
0: Tässä esimerkiksi nuori mies nimeltä Martti tässä Hesarin videossa kertoo, että joku mekko, joku sellainen kirkas ja raikas mekko, se on kuulemma keski-ikäisen naisen vaate. Ja Johanna on samoilla linjoilla. No varmaan jostain mekosta tai tällaisista.
1: Joo, ja sitten brändeistä mainitaan muun muassa Marimekko, että se on sellainen turvallinen keski-ikäisen valinta. Veikka, että itse vaatefirmat kyllä varmaan mielellään markkinoisi nuoremmillekin, mutta jos on hyvä segmentti löydetty, niin kuin meitä kuluttajia kutsutaan, niin miksi päästä tuutettaisiin myöskin niille?
0: Tulee mieleen skinifarkut, toteaa eräs nuori tässä videolla, eli sellaiset pillifarkut, että siitä tunnistaisi keski-ikäisen.
1: Niin, kun mun piti siis etsiä kuvahausta, mitkä on skinifarkut.
0: No ne on ne sellaiset mitä mä yleensä käytän, jos mä farkkuja käytän, olen so last season.
1: Mulla tulee mielellään 90-luvun Joensuussa käytetty skinifarkkumalli, mutta ei se tarkoittanut sitä skiniä tässä vaiheessa.
2: Radio Suomen aamu.
0: Ei todellakaan tarkoita, koska se meni muodista ajat sitten, liekö ikinä muotia ollutkaan.
1: Mutta se on turvallista ostaa vaatteet ja ruoka samasta kaupasta. Silloin on aina aallonharjalla.
0: Voi hyvänen aikaa.

0: Irina, haluun olla yksin.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tämän aamun Helsingin Sanomat on siis selvittänyt, että minkälaisesta pukeutumistyylistä tunnistaa keski-ikäisen. Ja tässä on haastateltu stylisti Outi Brooksia ja hän toteaa tässä, että tämä ei koske yksin omaan meidän keski-ikäisten vaatteita, vaan tämä koskee koko olemusta. Meillä on hyviä muistoja ajalta, kun olimme nuoria ja nättejä ja tietty tyyli sai meidät itsevarmaksi. Kun haluamme kokea olevamme itsevarmoja, niin palaamme käyttämään niitä turvavaatteita. Vaatteita. Eikä kyse ole vaan vaatteista. Jos on joskus saanut kehuja esimerkiksi pitkistä kiharista hiuksista, niin niitä pidetään, vaikka olisi enää kaksi karvaa päällä ja lyhyet hiukset sopisivat paremmin.
4: Sepä se. Itselläkin on tämä niin sanottu kaljuuntumisen lahja annettu. Ja silloin kyllä huomasin nuorena, että kun se alkaa pikkasen tuo kiitorata levenemään tuolla päänpäällä, niin silloin päätin, että kaikki pois. En lähtenyt siihen niin sanottuun takaheittoon. Että
0: olisit kammannut sivulta tai takaa siihen päälle.
4: Niin.

0: Ja sitten tällainen ihan henkilökohtaiset havainnot, niin kyllä semmoinen tukkatyyli on hävinnyt. Eikä sanotaan varmaan nyky 30-40, jotka kaljuntumisesta, no en sano, että edes kärsii, vaan jotka kaljuuntuu, niin ei ne lähde edes peittelemään sitä.
1: No se ei ole kyllä iso harmi, että se tukkatyyli on hävinnyt.
0: No älä nyt, kun kesän jälkeen palataan töihin, niin minkälainen komppis täältä löytyykö?
1: Mä voin Matti näiden todistajien läsnä ollessa luvata sulle, että jos sä siihen ryhtyisit, niin mä puuttuisin peliin. Sä et kerkeä kissaa sanoa,
0: olisiko huoli-ilmoitus tehty?
1: Ei, kun sä et kerkeä kissaa sanoa, kun kone on surahtanut käyntiin. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kello on 27 minuuttia yli aamu 6. Ja nyt vähän hikeä pintaan ja tällaisella kesäisellä aamujumpalla tähän keskiviikkoon. Tässä on Gloria Estefan ja Rhythm is gonna get you.

Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you, kello on 6:30. Hyvää keskiviikko huomenta. Tervetuloa tähän kesäiseen keskiviikkopäivään, 3. päivä kesäkuuta on menossa. Ja Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi on paljon vartijana. Me toimimme nimittäin tämän kyseisen kokouksen puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo, joka tapaa tämän Pariisin vierailun aikana myös Ranskan presidentti Emmanuel Macronin. Tämän ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Pääministeri Orpon lisäksi Suomea tuossa kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri

0: ministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Eli aika vakuuttavalla kokoonpanolla on lähdetty Suomesta Pariisiin OECD:n ministerikokoukseen.
1: Ja ilolla tervehdin tätä, että voidaan järjestää tämmöinen suuri, siis valtiojohtajien välinen tapaaminen Pariisissa, mutta Suomi on kuitenkin puheenjohtaja. Mm. Mä olen ennenkin täällä itkenyt sitä, että kun Suomessa on jotain suuren luokan valtiovierailuja tai täällä järjestetään suuria kokouksia ja muita, niin pääkaupunkimme liikenne yleensä puuroutuu, sanotaan päiväksi pariksi, kriittisillä hetkillä, ja se sattuu olemaan, arvatkaapa kenen kotiin mennä matkalla. No niin. No mutta seuraavan kerran, kun Suomi nyt vaikka sitten ottaa vastaan, sanotaan vaikka Yhdysvaltain presidentti, jos tällainen vierailu joskus järjestyy, niin Suomi kyllä on isäntämaa, mutta hänet tavataankin Ruotsissa. Tukholma voisi ihan hyvin uhrautua sille, että vaikkapa nyt jos Donald Trump saapuisi Suomeen vierailulle, niin hyvä, mutta nähdäänkin Ruotsissa.
0: Tiedätkö Matti, ei niitä päämiehiä, valtion päämiehiä täällä nyt niin usein lapaa, että sun tarvisi niinku ton takia hermoja menettää. Jos
1: en ole ainoa.
0: Päivä tai pari vuodessa, niin kyllä me pärjätään.
1: Mä en ole yksin. Tai sitten ne voidaan järjestää lentoasemalla ne tapaamiset. Siinä on ihan hyvät tilat.
0: Niin tai sitten jos on isompi valtiovierailu, niin otat kuule retkipatia ja makuupussi mukaan yövyt täällä työmaalla, niin ei tarvitse kiroilla tuolla liikenteessä.
1: No sekin voisi olla. Tai sitten kulkisin polkupyörillä, mikä muuten näin kesäaika on hyvä. Mutta nyt siis Pariisissa kokoustetaan ja Suomi on puheenjohtaja maana ja näin oli myös kokouksen teeman saanut sitten kertoa. Hyvä Suomi.
0: Helsingissä on meneillään 10. kansainvälinen balettikilpailu kansallisoopperassa ja baletissa. Helsingin balettikilpailua tanssitaan ja alkuerissä mukana oli 76 tanssia kaikkiaan 14 maasta. Nyt on finalistit valittu ja yksi suomalainen on päässyt Helsingin kansainvälisen balettikilpailun finaaliin. Hän on Anni Martinsen ja hän tanssii seniorisarjassa. Ja sitten kun katsoo tätä jaottelua, että kuka on juniori, kuka on seniori, niin harvoin, jos koskaan, olen tuntenut itseäni näin vanhaksi.
1: No sepä se. Jos lähdetään tuolta nuorimmasta päästä, niin juniorisarja on 15-18-vuotiaat. Okei, se menee vielä ihan junioriurheilun tähän niin kuin kategoriaan. No sitten se ihan tavalliset nuoret ammattilaiset, 19-21-vuotiaat ja sitten seniorit, no niin harmaa hapset, olkaapa valmiina, 22-25-vuotiaat on senioreita.
0: Mm. Mitähän me oltais, mitä me oltais?
1: No nyt siellä niinku se fossiilit olisi nimenomaan se. Nyt siellä muinaismuistot on nostettu lavalle ja tutu päälle.
0: Mä luulen, että no ensinnäkin kun puhutaan tanssijan urasta, niin ehkä 25-vuotias palettitanssija tosiaan on jo seniorisarjalainen, koska sehän on äärimmäisen rankka ja raaka laji.
1: On, ja sieltähän eläköidytäänkin siis jo ihan
0: kyllä,
1: oikeasti eläköidytään.
0: Mutta kyllähän nyt yli 40-vuotiaita tanssijoita ja sitäkin vanhempia, niin kyllähän heillekin niinku hommia riittää. Mutta ehkä se klassinen baletti on sitten sellainen laji, jossa tosiaan niin 22-vuotias seniori.
1: Siellä liekki palaa pikkusen nopeammin kuin meillä lavatanssijoilla. Kilpailufinaalit siis tanssitaan tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina Yle Areenasta. Niitä voi seurata ja kun katseli tuota esiintyjä, kun osallistujamaiden kotimaita, niin kyllä siellä niin kuin Yhdysvallat ja Aasian maat aika hyvin on edustettuna, Kiina, Korea, Japani, Yhdysvallat ja joo, sitten on pieni ja piskuinen Suomi.
0: Kyllä, joo. Anni Martinsen siis ainoa suomalainen, joka pääsi Helsingin kansainvälisen palettikilpailun finaaleihin tuossa seniorisarjoissa. Ja tämä on tosi arvostettu merkittävä kansainvälinen balettikilpailu. Palkintojen yhteissumma on 90 000 €. Pääpalkinto Jane Erko Grand Prix on 20 000 €. Ja jokaisen sarjan ensimmäinen palkinto on kilpailun perustajan mukaan nimetty Doris Laine-palkinto. Ja kuten Matti totesi, niin tänään ja huomenna Yle Areenassa kello 19 nämä finaalit tanssitaan ja areenassa voi siis seurata.
1: Ja perjantaina on sitten palkintogaalaa luvassa ja sekin lähetetään suorana Yle Areenassa ja myöskin Yle Teemalta voi noita perjantain juhlallisuuksia sitten seurata. Mutta kun paletti tossua toiseen eteen.
0: Mä kyllä haluaisin nähdä sut tutu päällä.
1: Ei sen eri sarjan mahu enää.
0: Fossiilisarjassa olisi vielä tilaa meille.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tämä oli Jukka Poika Stand Back, paluu Jukka Pojan juurille. Ihan täysissä reggae-rytmeissä oltiin siinä. Kotkansaaressa asuva Sari Hassinen istui eilen illalla sohvalla. Katsoin televisiota, kun sohva heilahti pienen sivuttaisliikkeen. Myös poikani tunsi saman. Mitään ääntä ei kuitenkaan kuulunut, näin Hassinen kuvailee tuota kokemustaan eilisillalta. Ja tässä nyt äkkiseltään voisi ajatella, että no mikähän siellä päässä noin viskaa. No ei viskaa päässä mikään, se oli nimittäin maanjäristys.
1: Ei mitenkään ihan epätavallinen tuolla kantilla Suomea. Ylipäätään Kymenlaakso, Kaakon kulma on aktiivista. Ei nyt mitään valtavaa jyrähtelyä ja järjestyksiä, mutta sen verran, että tosiaan sohvalla istuessa huomaa.
0: Joo, Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan tuo järjestysalue on ollut Kotkansaaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20 Suomen aikaan. Ja sivun alustavien tietojen mukaan järjestys olisi ollut voimakkuudeltaan 2,1 magnitudia. Nämä havainnot on tosi vielä tarkistamattomia ja ne tarkistetaan noin 3-5 arkipäivän kuluessa, mutta tuolta automaattihavaintoja raportoivalta sivulta nämä tiedot siis on löydetty.
1: Tuosta reilun puolen vuoden takaa on olemassa myöskin sellainen, jonka Sari Hassinenkin muistaa, siis marraskuulta 2025. Silloin se tapahtui myöskin tuossa Kotkan kantasataman edustalla ja se oli kyllä jysäys. Olin nukkumassa ja heräsin kun tärähti ja kuului pamauksen kaltainen ääni. Ja ensimmäinen ajatus oli, että auto on törmännyt kerrostaloon. Eli kyllä sen täytyy olla sitten melkoinen pamaus. Ja kuten todettua, ne ovat hyvin tyypillisiä Kymenlaaksossa. Pelkästään viime vuonna Kouvolassa rekisteröitiin yli 20 järjestystä. Hyvin pieniä jossain siellä syvällä, mutta silleen, että mittarit havainnoi ja kyllä ihmisetkin sen tuntee.
0: Joo, toi on jotenkin hurjaa, koska jotenkin ajatellut, että me ollaan täällä niin tukevasti mannerlaatan päällä ja peruskalliomme on vakaa kuin kallio ja silti tutisee.
1: No kun mullahan on siis tuommoista niinku kiinteistöomaisuutta Kymenlaaksossa, niin kivijalkaa on ilmestynyt pikkusärä. Syytä kyllä maanjäristyksiä tästä. En suinkaan huonoa ylläpitoa.
0: Hyvä synninpäästö itsellä.
1: Kyllä.
0: Se oli se maanjäristys.
1: Äiti maa sen keksi.

0: Kesästä 69 lauloi Bryan Adams. En muista ulkoa, minkälainen kesä toi kesä 69 oli noin niin kuin sään puolesta, mutta oletan Matti, että sulla on jossain kalenterissa se ylhäällä.
1: No en nyt ottanut just sitä taskukirjaa ja kalenteria almanakkaa mukaan, mutta sä päiväkirjan pitäjät muistaa varmasti 69. Ainakin henkisesti se saattoi olla aika lämmin.
0: Meteorologi Henriikka Heikioja, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Säkin oot aikamoinen aamuvirkku, kun nyt jo kolmatta aamua putkee meidän kanssa täällä aamussa.
2: Kyllä, näitä aamuja tässä varsinkin kesän aikana mulle riittää.
0: Mutta eikö se ole ihan kiva, että kun tekee tietysti duunit silleen heti aamusta pois kuleksimasta, niin sitten on koko kiva kesäpäivä aikaa vaikka pureskella heinänkortta pellonlaidassa tai maata rannalla ottamassa aurinkoa.
2: On, ja mun ihan lemppari on tästä, jos tarvii kaupassa käydä, niin pääsee kaikkien eläkeläisten kanssa rauhassa katsomaan Prisma-hyllyjä.
0: Nimenomaan parhaat tarjoukset pois päältä ja sitten iso jäätelötötterö siihen niin kuin vähän kiitokseksi tehdystä työstä, niin ai että on kiva kesäpäivä semmonen.
2: Jep.
1: Minkälaiseen kesäaamuun tässä ollaan Henrikka heräämässä?
2: No, hyvinkin samanlaisia sääkarttoja täällä mä oon saanut alkuviikon piirreillä, eli vähän tämmöistä vaihtelevaa etelässä ja Lapissa poutasempaa säätä ja edelleen tuolla maan keskivaiheella noita sadekuuroja, mahdollisia ukkosiakin on liikkeellä.
1: Mites nuo kylmät yöt tuossa alkuviikossa oli näitä hallaa ja jopa yöpakkasta, niin joko ne kohta jää taaksepäin?
2: No kyllä ne pikkuhiljaa pitäisi, mutta edelleen nyt viimekin yönä niin Itä-Lapissa useammallakin paikkakunnalla on mitattu pari asteen verran pakkasta. Siellä on Lapissa tällä hetkellä pilvisyysennusteessa sen verran epävarmuutta, minkä takia nuo lämpötilaennusteet onkin sitten vähän heitellyt.
1: Eilinen päivä

0: se oli ainakin sateinen hyvin paikoin, ukkoset jyrähteli idässä ja vähän lännessäkin. Miten tämän päivän sateiden suhteen?
1: No pääosin ne on nyt jo vähenemään päin tämän päivän osalta, mutta edelleen Pohjanmaalle voi sitten illan aikana tulla joitakin runsaampiakin sadekuuroja.
2: Tässä on nyt puhuttu siitä, että oikeastaan koko viikko, että lämpenee, kun mennään kohti viikonloppua. Uskallatko sä vilkaista vielä esimerkiksi lauantai- ja sunnuntain sääkarttoja, että miltä toi lähestyvä viikonloppu näyttää, koska se on ehkä monelle virallisesti se kesän ensimmäinen kesäviikonloppu.
1: Juu, uskaltaa sinne pikkasen katsoa ja kyllä se edelleen hyvältä näyttää, että vaikka Lapin osalta tuo lämpö näyttäisi, että se tulisi yhden päivän viiveellä tuohon alkuviikon ennusteeseen nähden, niin kyllä silti koko maassa viikonloppu näyttää siltä, että päästäisiin sinne jonkin verran 20 asteen yläpuolelle. Vaihtelevasti joitakin sateita edelleen esiintyy, mutta muutoin sitten pääosin poutasta ja jonkin verran aurinkostakin.
2: Kiitos Henriikka näistä. Tähän kuulostaa ihan siltä, että se on kesä nyt, kun välillä sataa ja välillä paistaa.
1: Näin juu.
2: Mukavaa työpäivän jatkoa.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Vitostie oli miehellä alla ja sama tie meidän allamme juhannusaattona.
1: Mikkelistä pitäisi matkamme alkaa, eli Vitostie on ollut siinä alla jonkin aikaa, mutta me ei jatketa Mikkelistä enää sitten Savon suuntaan enempää, vaan lähdetään pyrkimään kohti Kangasniemeä ja Syvälahden lavaa, jossa järjestetään Radio Suomen juhannustanssit.
0: Joo, juhannusaattona me seikkaillaan Matin kanssa niillä kulmilla. Ja edelleen, jos mielessä on kivoja käyntikohteita, niin saa laittaa meille vinkkejä. Me saatiin jo eilen muutama hyvä vinkki ja niihin ainakin osaan tartutaan. Mutta edelleen saa laittaa. Mitä enemmän meillä on vaihtoehtoja, niin sen parempi. Se on vähän niin kuin sellainen radioretken paluu.
1: No sitä se kyllä tulee olemaan mitä suuremmissa määrin, ainakin tähän meidän nykyiseen työnkuvaan verrattuna. Mutta juhannusaattona oli siis silloin perjantaina meidän olisi tarkoitus iltapäivän aikana. Pikkuhiljaa. Matkahan ei ole pitkä, joten me voidaan ottaa monta pysähdystä siihen matkalle. Niin.
0: Juu, pitää kaikenlaisia biotaukoja ja kaffetaukoja ja muuta.
1: Ja tavata ihmisiä.
0: Tavata ihmisiä, nähdä kiinnostavia paikkoja. Ja Olavi Uusivirrasta muuten tuli mieleen männäviikonloppu, silloin Radio Suomen kesäkonsertti Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa. Ja myös tuo Olavin osuus, se energinen, suorastaan räjähtävä ja tulikuuma keikka, niin se on katsottavissa Yle Areenassa, niin kuin toi koko Radio Suomen kesäkonsertti.
1: Ilta ja Arttu Viskarin on illan muut esiintyjät, että kyllä siellä mekin kuvissa välillä vilahdellaan.
2: Ruotsista terveisiä.
3: Hallo, hela Finland.
2: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
3: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
3: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
2: ja Ismo Varonen.
3: Vi hörs på fredag.
2: Olokeehan kuulolla.
4: Yle Radio Suomi.
0: Tuossa Henrikan kanssa puhuttiin säästä ja me muisteltiin sitä ennen kesää 69, että minkälainen sää silloin oli. Ei muuten muisteltu, mutta kun Bryan Adams siitä kesästä 69 lauloi, niin Juhanipa muistaa. Toukokuu oli vuonna 69 erittäin kylmä. Sitten kesäkuussa alkoi helteet ja oli todella kuuma kesä. 25 astetta joka päivä elokuun loppuun asti. Kyllä jäi muistiin. Kuussakin käytiin, näin Juhani muistelee.
1: Siihen mahtuu paljon siihen yhteen vuoteen. Hyvä, että meillä on tätä parvielyä käytössä täällä Radio Suomen aamussa.
0: Mutta nyt ennen kuin kuunnellaan Ekotripin matkustaja sen jälkeen kello 7 Yle Uutiset, niin pienen pieni hetki sellaisia pieniä suloisia pöyöisiä asioita.
1: WWF-luontolivejä, niitä on 4 tällä hetkellä käynnissä. Me ollaan aina säilöisiä väliä, kun käyty katsomassa, mitä kuuluu vaikkapa Etelä-Lapissa pesivälle Lapin pöllölle. Ja siellähän kuuluu hyvää ja siellä pesueen nuorimainenkin juuri kampeaa itseään tuolta emon suojaavien höyhenten alta haistelemaan raitista aamuilmaa.
0: Joo, tämä Lapin pöllö, joka pesi tässä WWF:n luontolivessä, niin 5 poikasta on kuoriutunut, 2 niistä on valitettavasti kuollut, mutta 3 pöllön poikasta elää ja voi hyvin ja vahvasti ja yksi näistä poikasista parhaillaan tuulettaa niin sanotusti päätä. Nehän poikasethan on tuolla emon höyhenten ja siipien suojassa hyvinkin tiiviisti, mutta tämä yksi on nyt päättänyt, että nythän tarvii vähän happea, työntänyt pään tuolta emon rintahöyhenten välistä ulos ja menee vähän sydänmykkyrään.
1: Sydän menee mykkyrään. Se menee myös täällä siirrymme suoraan sitten Saimaalle, jossa pesi sääksi. Sinnekin on ensimmäinen poikanen kuoriutunut itse asiassa kesäkuun ensimmäinen päivä. Ja en nyt ihan äkkiseltään muista, oliko siellä on 3 munaa siellä pesässä ja 1 on tähän mennessä kuoriutunut. Ja kovasti sielläkin on emolliset velvollisuudet käynnissä.
0: Ehkä siellä nyt muuten kuoriutuu toinen, koska toi sääksi emo niin kurkistelee tonne vatsansa alle. Tai ehkä se jo kuoriutunut poikanen siellä vaan mönkyää ja nyt se miettii, että mitä se siellä myllertää. Seilin saaressahan on myös tällainen sääksikamera ja mä sain meidän kuuntelijalta, joka aktiivisesti noita Seilin sääksiä seuraa, niin viestin, että sielläkin on ensimmäinen poikanen kuoriutunut eilen. Tämä on Turun yliopiston ylläpitämä tämä Seilin sääksikamera. Se on tosi komealla paikalla toi pesä ja sieltäkin siis iloista perhetapahtumaa kerrottavana.
1: Hyvä linnut. Norppalive ja sillive pystyy myös seuraamaan, eli sinne vaan katsomaan. Luonto on likki.
0: Norppalivessä ja siilikamerassa, niin niissä on vähemmän liikettä. Mutta ai

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Väestöliiton mukaan digitaalisella medialla, erityisesti somella, on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja myös laajalti muissa maissa syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Digitaalinen media vaikeuttaa parisuhteiden muodostumista ja kestävyyttä. Aiheesta jatkaa Tanja Kröger.
2: Suomessa syntyvyys on ollut jyrkässä laskussa vuoden 2010 jälkeen. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutsirkin mukaan syntyvyyden laskuun on vaikuttanut digitaalinen media.
3: Me nähdään, että on todella vahva yhteys sillä, että milloin älypuhelimet ja sitten erityisesti sosiaalinen media levisi jossain maassa ja syntyvyys lähti tähän niin kuin paljon nopeampaan laskuun verrattuna aikaisempiin trendeihin.
2: Digitaalinen media vaikeuttaa Väestöliiton mukaan parisuhteiden muodostumista ja niiden kestävyyttä.
3: Yksi asia, mitä siihen varmasti muutti, on ajankäyttö. Ja me tiedetään, että jos sä käytät varsinkin sun puhelinta niin kuin ilman, että sä oot yhteydessä muihin ihmisiin sun elämässä, niin se myös verottaa niitä suhteita. Eli parisuhteet ovat haurastuneet muun muassa tämän puhelimen käytön myötä.
2: Sosiaalinen media voi Rutsirkin mukaan vahvistaa ajatusta siitä, että perhettä tai lapsia ei kannata hankkia. Siksi se voi osaltaan vaikuttaa syntyvyyteen. Yksi sosiaalisessa mediassa esiin nouseva väite on, että synnytys on vaikea.
3: Musta on hyvin niin kuin oireellista, että tilanteessa, missä ikinä ihmiskunnan historiassa ei ollut niin hyvä synnyttää, koska palvelut ovat koko ajan parantuneet, niin synnytyspelko on ehkä vahvempi kuin ikinä.
2: Rutsirkin valtioneuvostolle tekemässä selvityksessä oli 20 ehdotusta syntyvyyden nostoon. Yksi ehdotus liittyy digitaaliseen hyvinvointiin. Monet Euroopan maat suojelevat lapsia digitaaliselta medialta ottamalla käyttöön ikärajat somessa.
3: Et me emme tarkoita, että pois kaikki

0: sähkö niin kuin maailmasta. Me tarkoitan, että miten tämän nopean sokin jälkeen voisimme palata sellaiseen digitaalisten laitteiden käyttöön, joka tukee meidän yksilön hyvinvointia ja myös meidän sosiaalista kudosta.
1: Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous. Suomi toimii kokouksen puheenjohtajamaana. Avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Mukana on myös useita muita suomalaisministereitä. Kokouksen teemana on teollisuuspolitiikka. Suomelle OECD:n vuosittainen kokous tuo näkyvyyttä, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
2: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten, vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö, ja nyt siihen kuuluu 38 maata, Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita, pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
1: Pääministeri Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä. Yhdysvallat ilmoittaa torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäyksiä Yhdysvaltain liittolaismaihin, Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Kesmin saarelle Hormusinsalmella. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltojen tekemille iskuille. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa enimmäkseen 10 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
3: Nyt urheiluutiset studiossa Olli-Pekka Lukka. NHL:n finaaleissa Vegas Golden Knights voitti ensimmäisen loppuottelun Carolinan kotikentällä. Maaleja tehtiin tasatahtiin, mutta ratkaisijaksi nousi Vegasin Thomas Hertl. 3,5 minuuttia ennen loppua Hertl teki voitto-osuman 5-4. Carolinan Sebastian Aho jäi ottelussa ilman tehopisteitä. Vegas johtaa nyt siis finaalisarjaa 1-0 ja seuraava peli on torstain ja perjantain välisenä yönä. Kotimainen yleisurheilukausi käynnistyy tänään Turussa Paavo Nurmen kisoilla ja siellä avaa kautensa muiden muassa aitajuoksija Lotta Harala.
4: On kyllä todella kutkuttava. Mä oon tosi innoissani, että pääsee starttaa kauden. Monet kilpasiskot on jo starttaillut jokin aika sitten, niin on tosi hyvä fiilis päästä nauttiin siitä kisaamisesta.
5: Niin sä oot Monte Cordossa harjoitellut tässä. Miten sun treenit on mennyt?
4: No on mennyt nyt viime aikoina aika hyvin ja ollaan tehty tietynlaisia muutoksia harjoitteluun tähän kauteen ja päätähtäin on siellä niin kuin loppukaudessa, mutta on mennyt ihan hyvin ja varsinkin ehkä semmoinen mieli on aika kepeä tällä hetkellä, niin mä uskon, että se tekee tosi hyvää.
3: Turussa haastattelijana oli Joel Holma. Toinen innokas kilpailija tänään on seiväshyppääjä Vilma Heltelä, joka arvioi päivän tuloskuntoaan näin.
6: No kyllä mulla niin kuin ominaisuudet ja sillä tekeminen riittää 4,5 metrin päälle. Se riippuu hyvin paljon sit just siitä teknisistä onnistumisesta ja pysyykö se semmoista niin kuin tasapainossa ja kasassa se tekeminen, mutta edellytykset on kyllä 4,5 metrin yläpuolella.
3: Lähetys Paavo Nurmi Gamesista TV2 ja Yle Areenassa kello 17 lähtien. Lisää urheilua kello 9 uutisten jälkeen.
1: Urheiluradion toimitti Olli-Pekka Lukka ja Yle Uutisista tänä aamuna huolehtii Maria Juonola.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Muistatko vielä sen vanhan lorun, että se ja se ne yhteen sopii huomennakaan, pannaan pussauskoppiin, sieltä kuuluu niks ja naks ja sitten niille syntyy suloinen lapsi.
2: Joo, tuo alkuvärssy on tutumpi, tuo jälkimmäinen ei välttämättä. Mutta pussauskopin muista, en ole koskaan nähnyt semmoista.
1: Minä sanon nyt tämän ääneen, että tähän maahan tarvittaisi nyt valtion maksamia pussauskoppeja ihan joka kadun kulmaa.
2: Niin. Käyttöhuoneita ja pussauskoppeja.
1: Nimenomaan.
2: Kaikki pitää saada.
1: Tilanne on suorastaan huolestuttava.

0: kuten Marja uutisissa kertoi, niin syntyvyyden laskun ja sosiaalisen median välille on nyt laitettu sellainen korrelaatiomerkki. Eli se, että me käytetään niin valtavan paljon somea, niin se vaikuttaa siihen, kuinka paljon lapsia tähän maahan syntyy. Eli meitä pitäisi kannustaa romantillisiin toimenpiteisiin, jotta saisimme syntyvyysluvut nousemaan. Ja pussauskopit olisi oikein hyvä keino tähän minun mielestä.
1: Se voisi olla tällainen matalan kynnyksen pussauskoppi, koska tuntuu, että räpelämme enemmän puhelimia kuin toisiamme näinä päivinä.
0: No sepä se. Ja siinä se ongelman villakoira ydin onkin.
1: Räpeltämällä tosi hyvin harva lapsi on alkuun saanut, mutta yrittänyttä ei laiteta niin sanotusti.
0: Ja tähän liittyy myös tämä seuraava kap.

0: yhdestä flirtistä lauloi tässä Saimaa. Oikein hyvää huomenta, kello on 12:30 yli aamu 7. Radio Suomen aamua kuuntelet. Ja uutisissa Marja Juonala siis kertoi, että Väestöliiton mukaan digitaalisella medialla, erityisesti somella, on hyvin vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja myös laajalti muissa maissa syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Eli juuri silloin tämä syntyvyyden lasku alkoi, kun sosiaalisen median käyttö räjähti niin sanotusti näpeille.
1: Tutkimusten mukaan nuorista lukiolaisikäisistä erityisesti tytöt viettävät somessa jopa 4 tuntia päivässä, ja se vie aikaa unelta, liikunnalta ja niin sanotusti oikeista ihmissuhteista. Näin tässä kerrotaan, ja Väestöliitto on asiaa myöskin tutkinut. Eli se, että sometamme, eikä pelkästään se, että se aika on pois ihmissuhteiden muodostamiselta. Myös se sisältö, mitä siellä somessa tulee vastaan, saattaa ruokkia tällaista syntyvyyden laskua.
0: Joo, tutkimusprofessori Anna Rutschirk toteaa, että ruutuaika on yhteydessä korkeampaan eroriskiin ja alhaisempaan parisuhdetyytyväisyyteen. Ja jos maalaisjärjellä ajattelee, niin jos somesta katselee koko ajan esimerkiksi sellaisia parisuhteita, jossa lennähdellään maailman romanttisesta kohteesta toiseen ja kaikki on ihanaa ja kaikki on täydellistä, niin sitten se oma tavallinen arkinen parisuhde alkaa vaikuttaa aika tympeältä. Eli tällainen nykyajan prinsessasatu. Haluan prinssin ja puoli valtakuntaa, ja sitten kun sitä prinssiä ja puolta valtakuntaa sieltä somesta hierotaan naamaan koko ajan, niin sitä helposti alkaa kuvitella, että sellainen olisi ihan kaikille mahdollista.
1: Niin, myöskin se tavallaan kuvaus. Tässä nyt puhutaan paljon äitiydestä, mutta kai ylipäätään vanhemmuudesta, että sosiaalisen median sisältö, se saattaa polarisoida tätä äitiyden roolia tai sitä todellisuutta sillä tavalla, että joko se on täyttä pelkästään semmoista jokeltelevaa, hymyilevää, nauravaista, hassuja asioita tekevää lasta, tai sitten huutopotkuraivarit kaupan kassajonossa tai sitten vaikka lentokoneessa tai junassa tai ihan missä vaan.
0: Niin.
1: Että sitä välimallia sieltä ei löydy, koska veikkaan, että aika monen lapsen elämään ja kasvuun mahtuu näitä molempia. Se on vaan siitä kiinni sitten, mitä taltioidaan ja mitä kaiken tietävä algoritmi juuri sinulle sillä hetkellä tarjoilee.
0: Joo, ja kuten itse tuossa totesit, niin se aikakin, sillä ajallakin on kuitenkin merkitystä, että jos vaikka 4 tuntia päivässä kuluu sosiaalisen median selaamiseen, niin onhan se ihan totta, että voithan sä siinä samalla sitten hiplata sen mussukan reittä vaikka ja olla näennäisesti läsnä, mutta jos sun ajatus on jossain ihan muualla, niin ei se suhde pääse kyllä, ei kunnolla syntymään eikä varsinkaan tiivistymään.
1: Ja sitten tämä, mikä on aika klassikko, että kun mennään illalla vaikka parisuhteessa nukkumaan, niin onko siellä, onko kädessä toisen käsi vai onko siinä matkapuhelin ja mitä siinä selataan, niin kyllä se varmaan vaikuttaa myös siihen, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun valot sammutetaan tai puhelin sammutetaan.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Jannika B., jossain sä oot. Kello on 19 minuuttia yli aamu 7 ja mä en nyt oikein tiedä, että pitäisikö tästä seuraavasta aiheesta puhua vähän kuiskaamalla, kun se on vähän niin kuin salaisuus.
1: No niin se tuntuu olevan, mutta parhaat salaisuudet on sellaisia, jotka kerrotaan ihan vain tässä piirissä, ei lähde leviämään. Mutta on tämä kuitenkin levinnyt, kuten tuossa uutissakin kuultiin, niin Helsingin eli maamme pääkaupungin ali, siinä on puhuttu paljon tämä keskustatunneli ja sitä on suunniteltu varmaan vuosikausia, mutta siellähän menee jo tunneli. Se kulkee Ruoholahdesta sinne aivan Kluuviin asti, eli käytännössä koko ydinkeskustan ali. Ei mikään semmoinen julkinen tunneli, sitä puhutaan nimellä huoltotunneli, mutta kyllä sitä jotkut käyttää.
0: Joo, se on kielletty oikoreitti, josta vain harvat tietävät, mutta ne, jotka tietävät, niin kätevästi pystyvät oikaisemaan ruuhkaisen keskustan halki. Kyseessä on parin kilometrin mittainen 2000-luvulla rakennettu yritysten huoltotunneli ja nyt sille on löytynyt tällaista epävirallista käyttöä. Ihan tavalliset autoilijat nimittäin oikaisevat keskustan halki tunnelia pitkin, vaikka niin ei saa tehdä. Tuossa tunnelissa ajaa vuosittain noin 1 000 000 autoa. Ja pieni osa siitä on tällaista kiellettyä läpiajoa. Tätä tunnelia pitkin saa siis ajaa keskustan parkkihalleihin, mutta sitä ei saisi ajaa kokonaisuudessaan läpi. Siellä on välissä sellainen pätkä, joka on tarkoitettu vain huoltoajolle, mutta sitä pitkin ihmiset ajavat, koska käytännössä sen tunnelipätkän valvominen on kuuleman mukaan mahdotonta.
1: Tässä on myös turvallisuusasia, varsinkin nuo vanhimmat päädyt, eli tunnelin itäpääty, niin siellä ei ole tällaiselle normaalille tunneliliikenteelle tarvittavia pelastusreittejä eikä muita. Eli jos siellä syttyy vaikka tulipalo, niin poispääsy sieltä voi olla aika vaikeaa, mutta se ei estä näitä uskallikkoja sitten käyttämästä tunnelia. Noin 5 minuutissa sen ajaa läpi. Ja jos pitäisi keskustan läpi ajaa, tai sen alueen läpi ajaa maapintaa pitkin ruuhka-aikaa, niin veikkaan, että 5 minuuttia ei riittäisi, joten aika moni idästä länteen tai lännestä itään suuntaava tällä sitten aikaa ainakin yrittää säästää.
0: Tuon huoltotunnelin omistaja sen ylläpidosta huolehtii Helsingin Väylä Oy, ja tämän yhtiön toimitusjohtaja Mikko Syrjänen kertoo Yle Uutisille, että tämä kielletty huoltotunnelin läpiajoliikenne on hyvin tiedossa, mutta sitä on käytännössä mahdotonta valvoa. Äkkiseltä ajateltuna voisi miettiä, että jos sinne laittaisi vain jotkut puomit, että sitten ne, joilla on sinne asiaa, niin pääsisi puomien läpi, mutta kun nytkin jo yrityksiä on vaikea houkutella sitä tunnelia käyttämään, niin sitten jos siellä olisi vielä liikkumista hidastavia puomeja, niin se olisi entistä haastavampaa ja tunneli jäisi tosi vähälle käytölle.
1: Mm. Tunnelit sinänsä varmaan ihan jees ratkaisu, kun tämmöinen löytyy, niin joku sitä käyttää, mutta sille on myös tulevaisuuden suunnitelmia, sitä ollaan jatkamassa ja vielä vähän pohjaa.

0: Joo, sen maksaa, joten aika näyttää.
1: Ehkä siitä joku päivä tulee ihan sallittu reitti, nyt varsinkin kun Kaivokadulla muutaman vuoden päästä autoliikenne loppuu, niin ehkä me kaikki sitten kuljetaan tunnelissa.
0: Ihan muina mangusteina.
1: Umpitunnelissa.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin Radio Suomen aamussa kuunnellaan Yle Uutisia läheltäsi. Ennen uutisia vielä Nylon Beat ja Syytön.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää huomenta. Pirkkala aikoo viisinkertaistaa luonnonsuojelualueiden määrän 10 vuodessa. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luonnonsuojelualueet kattavat vähintään 10% kunnan omistamasta maa-alueesta. Suojelutyö on jo alkanut, sillä Haikan kartanopuistosta ja Vähälammista saatiin vastikään suojelupäätökset. Keskeinen syy suojeluun on luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Pirkkalassa on jo ennestään useita luonnonsuojelualueita, mutta ne ovat melko pieniä. Suojeltu pinta-ala on ollut vähäinen seudun muihin kuntiin verrattuna. Urjalan kuntastrategiaan kuuluvat nyt virallisesti myös Lillukan varret. Lillukan varsilla tarkoitetaan asioita, jotka vaikuttavat pieniltä ja turhilta, mutta ovat tärkeä osa isojen kokonaisuuksien toimivuutta. Uuden päätöksen taustalla on tavoite kohottaa kunnan elinvoimaisuutta laittamalla kuntoon arjen pienet yksityiskohdat. Lillukanvarsia voi olla esimerkiksi turvallisuuden edistäminen valaistusta lisäämällä tai viihtyvyyden korostaminen uusilla viherkasveilla ja kukkaniityillä. Lähipäivinä Urjala julkaisee kyselyn, jossa kuntalaiset saavat esittää oman arjen parannuskohtia ja antaa kiitosta jo toimivista asioista. Tampereen valtuusto joutuu ottamaan kantaa Sorsapuiston lintutarhan kohtaloon. Vasemmistoliiton valtuutettu Minna Minkkinen vaatii kaupunkia luopumaan tarhasta. Minkkisen mukaan lähes 90 vuotta toiminut tarha on epäeettinen ja rajoittaa puiston käyttöä tapahtumapaikkana. Valtuustoaloitteen mukaan lintutarhan ylläpito ei kuulu Tampereen kaupungin perustehtäviin.
1: 2 minuuttia yli puoli 2.

0: 8 on kello, kun Yle Uutiset läheltäsi on kuunneltu. Oikein hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko, 3. päivä kesäkuuta ja sehän tarkoittaa sitä, että huomenna on paraatipäivä.
1: Tässä juuri katselee, että pitääkö laittaa tuota niin sanotusti puku päälle ja nimi lehteen. Kunniamerkkien saajathan on julkaistu ja ilmeisesti ylennyksistäkin on jo asianosaisille tieto saapunut, niin ei tänäkään vuonna tarvitse sitten. Voi osallistua ihan vaan katsomon puolelta.
0: Joo, huomenna siis vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää ja asiaan kuuluvin menoin.
1: Paraatia seurataan myös täällä Radio Suomessakin, ja oliko näin, että Kuopio on nyt sitten paraatikaupunki, ja totuttuun tapaan, kyllä meiltä paras mies lähtee, kun paraatia marssitaan, eli Akilainen selostaa huomenna puolen päivän molemmin puolin näitä paraatia sekä paraatikatselmusta ja niitä kaikkia asiaan kuuluvia menoja sieltä.
0: Ja sehän tarkoittaa myöskin sitä, että huomenna siniristiliput saloissa liehuvat.
1: No näinhän se menee.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Ai ai ai, nyt tuli kyllä niin vahvasti nuoruus mieleen, että vähän sellaista kosteutta on silmänurkassa havaittavissa. En Vogue, My Lovin, ja vuosi oli 1992.
1: Mulla tuli mieleen viime vuosi vähän liian vahvasti. Kelataan vähän taaksepäin. Huomenna siis lippujuhlapäivän juhlallisuudet. Tammisaarion paikkakunta. Viime vuonna oltiin Kuopiossa. Mä katsoin viime vuoden allakkaa tuossa, eli huominen lippujuhlapäivän paraati, se on Tammisaaressa. Ja hieno tapahtuma siinä mielessä, että kun ollaan meren rannalla, niin myös merivoimat ovat vahvasti mukana. Eli siellä on muun muassa alusesittelyistä ja pääsee jopa ajelemaan jurmoveneellä jossain kohtaa päivää. Eli jos paikan päälle satutte, niin sinne pääsette. Ei siis Kuopio, vaan Ekenees, Tammisaari.
0: Arvaa mitä.
1: No.
0: Musta alkaa tuntua, että kun J. Karjalainen teki sen kappaleen Mennyt mies, niin hän ajatteli biisiä tehdessään juuri sinua. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka on hetki sitten lähtenyt Kalajoelta kohti Suomussalmea. Tämän seuraavan parin tunnin aikana kuljetus kulkee tiellä 7771, eli satamatiellä Kalajoella, tiellä 8 välillä Siipo-Kalajoki, tiellä 27 välillä Kalajoki-Nivala ja tiellä 28 välillä Nivala-Kärsämäki. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja sen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kun sanoin, että Mennyt mies, niin kaikella rakkaudella.
1: Mystinen hopeinen diskomies, kyllä.
0: Kyllä, sitäkin olet mitä suurimmassa määrin diskomiehestä nyt puhumattakaan.
1: Ja uuden englannin nahkamies, sitä ei Karilu, niin luettelee kyllä monenlaisia miehiä, mutta pääasiassa se Mennyt. Tuossa aiemmin keväällä muistat, kun puhuttiin armaan synnyinkaupunkini niin Oulun rumista paikoista.
0: Joo, muistan.
1: Niitä haettiin ihan tällaisella yleisöhaulla, koska siellä järjestetään aina loppuvuodesta tällainen Lumo-valofestivaali, jossa siis on valotaidetta luvassa, ja etsittiin kaupungin ruminta paikkaa. Ja kun se saadaan valittua, niin sitten valotaiteilija Katja Muttilainen valaisee sen paikan jotenkin hienomman näköiseksi. Tämä käyttää sitä tavallaan omana valkokankaanaan sitten tätä paikkaa. Kuulemma yli 700 ehdotusta tuli ja 300 eri sijaintia näissä kaikissa mainittiin, eli kaupunkilaisten mielestä rumia paikkoja löytyy. No nyt on 4 sitten valittu tähän finaaliin ja kyllä nämä nyt sanotaan näiden pikkukuvienkin perusteella, niin aika rumia ja vanhana oululaisena tuttuja paikkoja löytyy.
0: Äänestyksessä kaupungin rumimmaksi paikaksi ehdolla ovat pysäköintitalo Autosaaren viereinen käytävä, entisen hovihallin korttelin seinä, Toppila Raunio sekä Dammisaaren rapumaja. Ja nämä on siis rumia paikkoja, mutta mun täytyy kyllä sanoa, en näitä paikkoja en sen paremmin tunne, en ole yhdenkään paikan edessä koskaan käynyt, mutta Toppila Raunio sekä Dammisaaren rapumaja, niin eihän nämä ole rumia, nämähän on viehättävän pittoreskejä, ehkä pikkusen rapistuneita, mutta esimerkiksi toi Dammisaaren rapumajan portti, niin eihän se nyt ole ruma, sehän on siis suorastaan suloinen.
1: Niin, mutta mitä sen portin takaa löytyy? Siellä on siis tällainen vanha jonkinlainen huvimaja, rapumajaksi sitä nyt sitten siis sanotaan, mutta senkin ohi itse varmaan miljoona kertaa pyöräillen, en ole koskaan käynyt siellä paikan päälle. Se jää semmoiseen vähän hämyiseen. Ja se ei ole hirveän luokseen kutsuva grafitteineen ynnä muineen. Sen sijaan tutumpia paikkoja on tämä niin sanotusti vanhan Anttilan ja sen veresen parkkitalon välinen käytävä, joka on kyllä suoraan jostain dystoppisesta kauhuelokuvasta. Tai sitten tämä vanha hovihallin korttelin pitkä seinä. Siinä oli ennen bussipysäkki, niin sitä ei pannut merkillekään, että kuinka tavallaan luotaan työntävä se sitten on, mutta ei se kyllä kauniskaan kaikella rakkaudella ole.
0: Tässä on merkille pantavaa se, että nämä kaksi ensimmäistä ehdokasta, josta sä sanoit, että ne on tällaisia niin kuin dystooppisia betonihirviöitä, niin no jos rapistuu, niin nehän on yksin omaa rumia ja rähjäsen ja raihnasen näköisiä. Mutta jos tuollainen vanhempi vaikka punatiilirakennus rapistuu, niin eihän se ole välttämättä ruma.
1: Niin.
0: Se on vaan rapistunut.
1: Niin, ehkä siinä sitten kun puhutaan tästä niin Toppila Rauniosta, niin tuosta on selvästi purettu joku toinen talo vierestä ja sen jälkeen se on jäänyt vähän kesken. Mutta kauneus tai tällä kertaa rumuus on katsojan silmissä ja tuolla Lumo-festivaalin sivulla näitä voi käydä äänestämässä 19. päivä kesäkuuta saakka, eli vielä ehtii käydä vaikka omin silmin katsomassa ja sitten äänestämässä.
0: Hei, tässä myös vinkkejä, jos kesälomamatka suuntautuu Ouluun, niin noi paikathan kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa. Saako ulkopaikkakuntalaiset äänestää?
1: No ilman muuta, eikä tässä nyt mitään tuota virkatodistusta tarvitse välttämättä laittaa, että saa äänestää. Mutta on nämä kyllä toki käyntikohteitakin Oulussa vierailla. Eli heti kun Allikari ja Toripoliisi on nähty, niin ei muuta kuin tuonne parkkitalojen uumeniin.
2: Radio Suomen aamu.
3: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais.

0: Happoradio, jos et olisi siinä. Liikennetiedote tielle 27 välillä Kalajoki-Iisalmi. Tarkempi paikka on Haapajärvellä. Siellä tie on suljettu liikenteeltä päällystystyömaan ajaksi. Paikalla on kiertotieopastus. Siis tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi. Tarkempi paikka Haapajärven kohdalla kiertoliittymässä. Siellä kiertoliittymä on suljettu liikenteeltä päällystystyömaan ajaksi ja paikalla on kiertotieopastus.
1: Kyttäilen jossain pesäpaikan lähelle, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
2: Mä ajattelen, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
3: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
2: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.

Suvi Teräsniska, Sitkeä sissi. Kello on 7.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine ulottuu Barentsinmereltä Pohjois-Suomeen. Norja lähestyy lännestä matalapaineen osakeskus. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, aluksi 2-4. Iltapäivästä alkaen kaakkoistuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmeri, voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 3-5, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Perämeri, idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Saimaa, pohjois- ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen 2.

0: tässä Soft Cell ja Change in Love. Kello on 5 minuutin kuluttua 8, silloin Yle Uutiset ja Ykkösaamu. Ja Ykkösaamussa jatketaan tämän vauvattomuusasian perkaamista. Yksi tämän aamun iso uutinen kertoo siitä, että sosiaalinen media vaikuttaa ihan suoraan siihen, kuinka paljon lapsia tässä maassa syntyy. Ja se on aika huolestuttava juttu se.
1: Kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta tämä todellakin vaikuttaa kaikkeen. Tässä aika monet kunnat ja kaupungit miettii vaikkapa tulevaisuuden kouluverkkoa, jossa ei ole enää oppilaita, mitkä koulut säilytetään, mihin rakennetaan uusia. Niin päin pois. Tämän aamun uutisissa on kerrottu siitä, että Väestöliiton tutkijat ovat sitä mieltä, että tässä some voi vähentää syntyvyyttä.
0: No ei se mikään ihme ole, koska toi sosiaalinen media maalaa vanhemmuudesta aika yksipuolista kuvaa. Tässä on nimenomaan käytetty äitiyttä esimerkkinä. Yksi somessa esiin nouseva väite on se, että äitiys ja parisuhde muuttavat naisen elämää ja synnytys on vaikea. Ja nimenomaan tämä vahvistaa sitä pelkoa, että miten se oma elämä muuttuu, meneekö se pilalle, jos tulee lapsia. Ja toisaalta elämme sellaista maailma-aikaa, että koskaan ei ollut niin hyvä synnyttää kuin tänä päivänä, mutta silti synnytyspelko on vahvempi kuin ikinä ja siihen somella on aika iso merkitys.
1: Jälleen kerran monenlaista äitiyttä tarjoaa sosiaalinen media. Se voi olla joko ihanan vapauttavaa vauva-arkea tai sitten todellakin oman elämän huonontavaa. Ykkösaamussa keskustelu siis jatkuu siellä. Mari Sarolahden kanssa keskustelemassa ovat itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön eli ITLAn toimitusjohtaja Katri Vataaja sekä johtava tutkija Venla Berg Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksesta.
0: Radio Suomen aamupalaa ääneen huomenna kello 6.05 ja sovitaan, että tänään joka itse kukin meistä ainakin kerran laittaa kännykän pois ja keskittyy siihen lähellä olevaan ihmiseen, oli se sitten kultamussukka tai joku muu. Eikä dropata kenenkään tunnelmaa. Ennen uutisia vielä Vesala.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Venäjä kertoo ampuneensa alas kymmeniä drooneja Pietarin ja Moskovan ympäristössä. Väestöliiton mukaan some ja kännykät vaikeuttavat parisuhteita ja alentavat syntyvyyttä. Sää lämpenee. Studiossa on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Venäjä kertoo laajasta droonihyökkäyksestä maahan. Venäjän ilmavoimat on ampunut alas 50 Ukrainan droonia Leningradin alueella yön aikana, kertoo alueen kuvernööri. Moskovan pormestarin mukaan Venäjä on ampunut alas myös ainakin 20 Moskovaan suuntautunutta droonia varhain tänään. Ilmatorjuntaa on jatkettu aamun aikana. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan droonit olisivat osuneet Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Pietarissa turvatoimia on tehostettu tänään alkavan kansainvälisen talousfoorumin vuoksi. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä. Yhdysvallat ilmoittaa torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäyksiä Yhdysvaltain liittolaismaihin, Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormuzin salmella. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltojen tekemille iskuille. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi kuitenkin, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Väestöliiton mukaan digitaalisella medialla, erityisesti somella, on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja myös laajalti muualla maailmassa syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Digitaalinen media vaikeuttaa parisuhteiden muodostumista ja kestävyyttä. Tanja Kröger jatkaa.
1: Suomessa syntyvyys on ollut jyrkässä laskussa vuoden 2010 jälkeen. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutsirkin mukaan syntyvyyden laskuun on vaikuttanut digitaalinen media.
2: Me nähdään, että on todella vahva yhteys sillä, että milloin älypuhelimet ja sitten erityisesti sosiaalinen media levisi jossain maassa ja syntyvyys lähti tähän niin kuin paljon nopeampaan laskuun verrattuna aikaisempiin trendeihin.
1: Digitaalinen media vaikeuttaa Väestöliiton mukaan parisuhteiden muodostumista ja niiden kestävyyttä.
2: Yksi asia, mitä siihen varmasti muutti, on ajankäyttö.

0: Ja me tiedetään, että jos sä käytät varsinkin sun puhelinta niin kuin ilman, että sä oot yhteydessä muihin ihmisiin sun elämässä, niin se myös verottaa niitä suhteita. Eli parisuhteet ovat haurastuneet muun muassa tämän puhelimen käytön myötä.
1: Sosiaalinen media voi Rootsirkin mukaan vahvistaa ajatusta siitä, että perhettä tai lapsia ei kannata hankkia. Siksi se voi osaltaan vaikuttaa syntyvyyteen. Yksi sosiaalisessa mediassa esiin nouseva väite on, että synnytys on vaikea.
0: Musta on hyvin niinku oireellista, että tilanteessa, missä ikinä ihmiskunnan historiassa ei ollut niin hyvä synnyttää, koska palvelut ovat koko ajan parantuneet, niin synnytyspelko on ehkä vahvempi kuin ikinä.
1: Rootsirkin valtioneuvostolle tekemässä selvityksessä oli 20 ehdotusta syntyvyyden nostoon. Yksi ehdotus liittyy digitaaliseen hyvinvointiin. Monet Euroopan maat suojelevat lapsia digitaaliselta medialta ottamalla käyttöön ikärajat somessa.
0: Et me emme tarkoita, että pois kaikki sähkö niin kuin maailmasta, vaan me tarkoitan, että miten tämän nopean sokin jälkeen voisimme palata sellaiseen digitaalisten laitteiden käyttöön, joka tukee meidän yksilön hyvinvointia ja myös meidän sosiaalista kudosta.
2: EU-komission on määrä julkistaa tänään keinoja, joiden avulla voitaisiin vähentää Euroopan riippuvuutta yhdysvaltalaisesta teknologiasta. Taustalla on Yhdysvaltain hallinnon halu käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Asiantuntijan mukaan Eurooppa lähtee takamatkalta, mutta tilanne ei ole täysin lohduton. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
3: Etumatka, jota meidän täytyy tällä hetkellä kuroa, on niin suuri, että se vaatisi aivan massiivisia, siis rahallisia panoksia. Ihan pelkän niin kuin puhtaan käteisen lisäksi sitten esimerkiksi sitä, että pystytään parantamaan koordinaatiota EU-maiden välillä. Mm. On joitain segmenttejä, missä me ollaan todella hyviä, että esimerkiksi näissä siruvalmistuslaitteiden tuottamisessa niin EU on, Alankomaissa on yritys, joka on käytännössä ainut maailmassa, joka pystyy tuottamaan laitteistoja näille kaikista edistyneimmille sirutehtaille.
2: 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää vähentämistä jo lähivuosina. Meillä Suomessa sää lämpenee hiljalleen, kertoo meteorologi Henriikka Heikinoja.
4: Tuollaista vaihtelevaa pilvisyyttä ja edelleen maan keskivaiheella joitakin sadekuuroja, mitä tässä nyt onkin esiintynyt, mutta nyt sitten alkaa varsinkin tuolta lounaasta lähtien lämpötilat nousemaan jo hiukan sinne 20 asteen yläpuolelle.
5: Miltä sitten näyttää, että milloin on lämpimmin päivä tätä viikkoa?
4: No nyt näyttää, että koko maan kannalta se mahdollisesti olisi perjantai, mutta sitten edelleen sitä lämpöä riittää enemmän sitten maan etelä- ja keskiosaa edelleen loppuviikonkin ajan. Mutta sitten alkaa pikkuhiljaa enemmän tasottumaan ja sitten ollaan koko maassa siellä 20 asteen tuntumassa.
2: Totti Toivonen haastatteli. Vielä päivän sääennuste. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa 10 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
6: Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Suomi toimii tänään OECD:n ministerikokouksen puheenjohtajamaana. Mitä on siis luvassa Pariisissa, siitä kuulemme kohta. Viime vuonna elettiin pienen pientä vauvabuumia. Suomeen syntyi yli 2100 vauvaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä huolimatta kokonaishedelmällisyysluku oli mittaushistorian kolmanneksi alhaisin. Mitä vauvakadolle voi tehdä ja mihin kaikkeen se vaikuttaa, siitä puhutaan ykkösaamussa puolen jälkeen. Pitäisikö EU:n tavoitella teknologista riippumattomuutta ja omavaraisuutta ja onko se edes mahdollista? Siitä puhutaan ykkösaamussa seuraavaksi. Lähetyksen toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. EU-komission on määrä julkistaa tänään keinoja, joiden avulla voidaan vähentää riippuvuutta muun muassa yhdysvaltalaisesta teknologiasta. Moni EU-maa on jo vähentänyt niiden käyttöä. Voisiko EU:sta tulla itsenäinen ja omavarainen teknologian saralla? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Otto Kässi.
1: Huomenta.
0: Ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
2: Huomenta.
0: Niin, poliitikon verkkomedia mukaan EU-komissio pyrkii vähentämään uusin keinoin unionin riippuvuutta esimerkiksi yhdysvaltalaisista datakeskuksista, tekoälystä, mikrosirusta, ohjelmistoista. Otto Kässi, otetaan katsaus historian kautta. Miten meistä on tullut näin riippuvaisia näistä amerikkalaisista teknologioista?
2: No, yksi syy varmaan liittyy siihen, että ei ole ollut EUn johtoajatus on tämmöinen niin kuin vapaa markkinatalous ja hommat hoidetaan siellä, missä halvimmalla pystytään ja jokainen alue keskittyy suhteelliseen etuunsa ja tätä kautta sitten, kun on ajateltu, että se on täysin tämmöinen niin kuin luonnollinen asia, että Euroopassa ei ole niin vahoja softapuolella, niin sitten ei kannata tehdä, että meidän kannattaa ostaa halpaa softaa muualta. Ja nyt sitten, kun Valkoisessa talossa on uusi isäntä ja taloudellisia toimia käytetään tämmöisen niin poliittisen painostuskeinon välineenä, niin nyt yllättäen tämä tämmöisen niin kuin ikään kuin vapaakauppastrategian mahdolliset niin kuin siihen sisältyvät ongelmat nyt sitten niin kuin korostuu tässä sitten, niin kuin, tai näkyy, tulee meille näkyviksi.
0: Niin, presidentti Trumpin parhaat kaverit ovat näitä tekkiveljiä, eli teknologia-alan miljonäärejä, ja he voivat mahdollisesti käyttää ja ovat jo käyttäneetkin tätä asemaa edukseen. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri, minkälaisia riskejä pahimmillaan siihen liittyy?
3: Joo, tässä mainittiinkin tämä poliittinen painostaminen, että sehän on nyt yksi keskeinen riski, että pelko voi olla siitä, että esimerkiksi on tällaisia kill switchejä, että Yhdysvalloissa olisi sitten poliittisesta päätöksestä tai juuri jonkun teknooligarkin niin kuin päähän pinttymästä johtuen pystytään vetäseen vivusta ja se johtaisi siihen, että meillä palvelut, joku palvelu lakkaisi toimimasta, näin teoriassa. Että tämä on niin kuin semmoinen keskeinen. Sitten tietenkin tähän sisältyy paljon muutakin kuin esimerkiksi näitä palveluita. Että meillä on vaikka näitä mikrosiruja, joilla on hyvin kompleksit tuotantoketjut globaalisti. Siinä voi olla sitten tällaisia myös yhtä lailla pullonkauloja, joita esimerkiksi Yhdysvallat tai vaikka Kiina pystyisi mahdollisesti aseellistamaan ja sanoa, että asettaa vaikka viennille esteitä ja tätä kautta hankaloittamaan vaikka eurooppalaisesta teollisuutta. Esimerkiksi autoteollisuus Euroopassa on hyvin kriittinen ja riippuvainen näistä siruista, ja se on semmoinen, jota pyritään myös turvaamaan tällä strategialla.
0: No, miten EU voisi vähentää riippuvuuttaan esimerkiksi yhdysvaltalaisesta teknologiasta, Otto? Onko se mahdollista?
2: No, siis sehän on niin kuin tuotanto- ja arvoketjut on globaaleja ja asioita siirtyy paikasta toiseen, niin tyypillisesti nämä tämmöiset, jos ne disruptoituu, se tyypillisesti niiden korjaaminen, se on hyvin kallista ja se on niin kuin monimutkaista. Et lyhyellä aikavälillä arviot on, että täydellisesti ei varmaan amerikkalaisesta teknologiasta niin kuin eroon päästä, mutta varmasti on silleen, että on niin kuin sellaisia kriittisiä, keskeisimpiä komponentteja tai osioita tai paloja tästä teknologiapinosta, mitä sitten pystyttäisiin kuitenkin niin kuin omilla resursseillakin hoitamaan. Että Euroopassa on kuitenkin paljon rahaa ja osaamista ja muuta, että varmasti on semmoisia kohtia näistä, mistä tämmöisiä niin kuin kriittisiä kohtia, mistä pystyttäisiin sitten tekemäänkin jotain niin kuin omilla resursseilla.
0: Ainakin ajattelin, että alkuun se saattaisi tulla aika kalliiksi, vai mitä?
3: Joo, kyllä, ja tätä ollaan tässä pidempään yritetty, että ollaan kyllä heitetty jonkun verran rahaa tähän. ongelmahan tietenkin on, ja tässä puhutaan siis niin kuin miljardeista ja miljardeista. Etenkin puhutaan vaikka näistä siruista, niin tämmöisen tehtaan pystyttäminen on vähän vastaa ydinvoimalan pystyttämistä kustannuksiltaan ja myös aikaskaalaltaan. Tässä on niin kuin massiivinen investointi. Ja nyt nämä aikaisemmat yritykset on, ollaan nähty, että sitä niin kuin rahaa ei olla saatu kasaan. Ajatus on ollut pistää vähän sen julkisesta potista rahaa ja sitten ollaan toivottu, että sillä on saatu houkuteltua yksityistä sijoitusta myös. Nyt ehkä ollaan siirtynyt strategiassa, vaikuttaisi siltä, että siirrytään strategiassa siihen suuntaan, että aletaan painottamaan tätä kulutuspuolta. Asetaan erilaisen sääntelyn avulla tämmöisiä toimia, joiden avulla sitten eurooppalainen kulutus ohjautuisi paremmin myös eurooppalaiseen tuotantoon ja luotaisi tämmöistä laajempaa kannustinrakennetta sitten myös ilman, että tarvitaan pistää hirveästi rahaa peliin. Se, että onnistuuko tämä, on iso vielä vähän niin kuin kysymysmerkki, mutta koska vielä yhä vaikuttaa siltä, että kyse on kuitenkin siitä, että saadaan raavittua investoinnit kasaan.
0: Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Otto Kässi. Miten se elinkeinoelämä haluaa osallistua tähän rahoituspuoleen?
2: Kyllä mä luulen, että tuolla varmaan, jos tästä nyt tulee jotain EU-investointipaketteja, kyllä mä veikkaan, että tämä on semmoinen asia, että tuolla teknologiateollisuudessa ilolla otetaan vastaan niin kuin julkista kulutusta. Ja sitten niin kuin mä sanoin, että okei, sirut on haastava juttu ja ehkä nämä digitaaliset palvelutkin on vielä Euroopassa vähän, ollaan aika paljonkin jäljessä noista amerikkalaisista, mutta yksi kohta, missä meillä on ihan niin kuin vahvaa osaamista on just nämä, niin kuin nämä pilvipalvelut ja datakeskukset, tämä, niin kuin tämä digitaalinen infrastruktuuri, että siellä puolella kyllä Euroopassa on ihan vahvoja firmoja ja vahvaa osaamista, että siellä puolella kyllä varmasti voi tulla niin kuin ihan on niin kuin ihan niin kuin realististakin saada niin kuin kilpailua.
0: No, amerikkalaisen firman. Mikä on tämmöinen ikään kuin vähimmäisvaatimus? Meillä jossain vaiheessa käytiin teidänkin kanssa keskuksia näistä, puhuttiin näistä datakeskuksista ja pilvipalveluista ja siitä, että voiko Suomen vaaliasiat siirtää jonkun toisen maan maaperälle käsiteltäväksi toisen maan konesaliin, niin mikä on teidän näkemyksenne? Kuinka riippumaton EU:n pitäisi vähintään olla, Tomi Kristeri?
3: No siis usein kun puhutaan näistä riippuvaisuuksista, niin ei oikein voida puhua tällaisilla absoluuttisilla käsitteillä, että sanotaan, että ollaan riippuvaisia tai ei olla riippuvaisia. Että se on harvoin näin mustavalkoista, vaan että se on niin kuin tämmöinen harmaa skaala-asteikko. Ja mitä tässä yritetään kuitenkin on siihen, että kun ottaa huomioon, että on monia aloja ja esimerkiksi vaikka nyt huippuluokan siruja tai joitain tämmöisiä, jossa Euroopassa ei vaikka ollenkaan sitä omaa kotimaista kapasiteettia, niin pyritään kasvattamaan sitä. Pyritään kasvattaa sitä, missä on jo jotain tämmöistä alkavaa kotimaista kapasiteettia. Ja sitten ehkä laajemmin myös pirstaloimaan sitä niin kuin kokonaisglobaalia kenttää. Että kyse on myös riippuvuudessa on siitä, että ne ei ole pelkästään sitä, että meillä ei ole sitä kapasiteettia tai kykyä tehdä jotain, tuottaa jotain palvelua, vaan että globaalisti se on hyvin keskittynyt mahdollisesti vaan niin kuin yhteen yritykseen. Että EU kuitenkin yrittää myös sitten luoda sitä kenttään laajemmin pirstaloida. Se on sitten tietenkin hankalampaa, jos nämä yritykset ei ole EU-maaperällä.
2: Ja toki vielä tämä, mikä samasta poliitikon verkkoartikkelista luettuna myös se, että toinen asia, mikä on hyvin konkreettinen juttu, on se, että olisi mahdollisuus näitä maille kriittistä digitaalista infraa, kuten nyt vaikka sitä vaali ääntenlaskentaa ja näitä, että olisi niinku eurooppalaisia resursseja, millä näitä tämmöisiä asioita pystytään tekemään, ettei tarvitse välttämättä luottaa niin amerikkalaisiin pilvipalveluihin.
0: No esimerkiksi Ranska kieltää julkishallinnossaan näitä yhdysvaltalaisia videokokous- ja sähköpostipalveluja ja meidän julkisista palveluista noin 2/3 toimii juurikin näissä yhdysvaltalaisissa pilvipalveluissa. Miten iso haaste tämmöisen teknologisen itsenäisyyden edistäminen tulee olemaan, kun mietitään EU:ta ja kaikkea, mitä sen alla tapahtuu, Tomi Kristeri?
3: No,
0: ihan mahdoton haaste.
3: No emme riippu, no mahdotonkin on ehkä absoluuttinen käsite, että kyllä kaikki on lopulta mahdollista, kuten sanottu sitten, jos on sitä poliittista tahtoa ja sitä pääomaa, mitä pistää peliä. Et meillä on kyllä niin kuin vahvaa osaamista, että se vaatii vaan sen niin kuin justiinsa tänne, että pistetään rahaa peliin, on sitä poliittista tahtoa oikeasti koordinoida. Se on myös sellainen keskeinen ongelma EU:ssa, että meitä on 27 maata, joiden pitäisi yhdessä saada sitten koko tämä niin kuin regulaatiokehikko saa niin kuin jollain tavalla yhtenäiseksi, että yritykset edes tietää, että miten tässä kokonaisjutussa toimitaan. ja se, että kaikki toimet on niin kuin yhtenäisiä. Se on niin kuin yksi. Ja sitten, että myös ollaan puhuttu tästä, että on tämmöistä niin kuin neuvotteluvipuvartta, niin sekin vaatii myös sitten, että kun oikeasti, jos meillä on sitten sitä muskelia, niin sitten se pitää osaa myös käyttää näissä neuvotteluissa. Se on myös ollut vähän EU:lla semmoinen niin kuin heikko paikka vielä aikaisemmin.
2: Mm. Joo, ja sitten toki vielä monissa digitaalisissa palveluissa on se, että ne on luonteeltaan tämmöisiä niin kuin laskevan skaalaedun tai nousevan skaalaidun palveluita siinä mielessä, että jos on ensimmäiset 100 CD-räkkiä konesaliin on aika kallista asentaa, mutta kun siellä on 1000 alla, niin se 100 seuraavaa on sen jälkeen paljon halvempaa. Että että ne eurooppalaiset palvelut ei vielä ehkä tässä, niin tässä 1000 räkin suuruusluokassa ole sitten. Että siinä kohtaa, jos sitä niin alkaa olla isoja toimijoita, niin silloin yksikkustannuksetkin on halvempia ja se sitten saattaa näitä niin kuin kustannuksia laskee, mutta meillä ei ole semmoista niin kuin kriittistä kysyntää vielä näille eurooppalaisille palveluille ollut. Että jos me pystytään koordinoimaan semmoista, niin sitten se voi laskea näitä niin kuin yksikkökustannuksiakin niin kuin ostaa erilaisia tuotteita palveluita.
3: Paljon tässä on myös silleen, yritetään luoda sellaista itseään ruokkivaa kehää myös ja pistää sitä käyntiin, että ajatushan ei tietenkään ole se, että niin kuin julkisilla varoilla tekoälytetään kokonaista yrityskenttää, vaan että se saataisiin niin kuin oikeasti kunnolla liikkeelle, jotta siitä tulisi globaalisti kilpailukykyinen.
0: No EU pitäisi olla siis saavuttaakseen tämän päämäärän, niin paitsi poliittisesti yhtenäinen, niin sitten sen pitäisi olla ehkä myöskin teknologisesti yhtenäinen. Että jos ajatellaan, että meillä täällä Suomessa tämä digi on ihan arkipäivää jokaisen taskussa, mutta sitten taas niin kuin, ei Eurooppa ole ihan joka paikassa samanlainen, että esimerkiksi Saksassa ei olla ihan yhtä digiä kuin täällä meillä Suomessa. Miten iso haaste tämä on, Tomi Kristeri, tutkijana, kun tarkastelet tätä asiaa, että Eurooppa on monella tavalla epäyhtenäinen?
3: Joo, että kyllä siis ehkä eniten puhutaan justiinsa tästä, että meillä on tavallaan 27 regulaatiokehikkoa yhdessä unionissa. Ja se luo ihan massiivisesti haasteita. Esimerkiksi vaikka sille, että miten sanotaan vaikka suomalainen yritys pystyy sitten laajemmin kansainvälistymään eurooppalaisella tasolla. Kun halutaan lähteä Eurooppaan, niin kohdataan tämä, että jokaisessa maassa on omat regulaationsa. Että vaikka me ollaan yhdessä unionissa, niin se on silti. Tämä on niin kuin se pitkälti se todellisuus. Ja tämä haittaa hyvin paljon sitä, että meille syntyisi sitten tällaisia, mitä halutaan, tämmöisiä isoja tämmöisiä niin kuin championeita, tämmöisiä kilpailijoita, jotka pystyy oikeasti pistämään vastaan yhdysvaltalaisille firmoille ja nyt tosi nopeasti kasvaville myös kiinalaisille firmoille. Mm. Ja niin toi on niin kuin aina keskeinen roadblocki tällä hetkellä.
0: Mm. Miten pahana tämä pullonkaula nähdään niin kuin sieltä elinkeinoelämän puolelta tarkasteltuna?
2: No yksi varmaan keskeinen pullonkaulan yksi kapea kohta on se, että kun meiltä puuttuu yhteiset pääomamarkkinat, että jos on hyvin haastavaa kun pääomamarkkinat sen verran vähemmän kehittyneet kuin vaikka Yhdysvalloissa, niin yritysten on vaikea saada rahaa semmoiseen niin kuin skaalautumiseen, ellei sitten sille, että siirtää päätoimittajan pääkonttorin tuonne Yhdysvaltoihin, niin se on varmaan ehkä yksi semmoinen osa, mikä niin kuin rajoittaa niin kuin eurooppalaisten lupaavien teknologioiden nopeita kasvua.
0: Rahasta on pulaa ja sitten kun joku alkaa menestyä, niin käy niin kuin ouralle, että se myydään sitten saman tien sinne Yhdysvaltoihin, että näihin se tuppaa menemään meillä edelleenkin. No miten esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa tätä meidän eurooppalaisten yritystä seurataan, tätä teknologisen itsenäisyyden kehittämistä, niin miten luulet, Tomi Kristeri, että siellä seurataan tätä meidän pyristelyä eteenpäin?
3: No siis sekä Yhdysvalloilla että Kiinalla kummallakin on hyvin vastaavanlaiset omat yrityksensä tässä ja strategiansa tässä myös. Että ja ihan tälleen julkilausutut, että Kiina oli ehkä tässä vähän edelläkävijä. On pitkään jo edistänyt tämmöistä omavaraisuutta hyvin monella sektorilla ja Yhdysvallat on nyt varsinkin Trumpin ensimmäisellä kaudella ja sitten Bidenin kaudella ja nyt vielä vahvemmin Trumpin toisella kaudella pyrkinyt hyvin samanlaiseen. Että varmasti siellä niin kuin nähdään tämä laajempana tämmöisenä globaalina trendinä, että paljon puhutaan siitä, että niin globaali talous pirstaloituu tälle geopoliittisesti. Mutta tähän asti vielä ei ole täysin tiedossa, mitä sieltä tänään luvassa, mutta tähän asti nämä EU-toimet kuitenkin on ollut aika pieniä ja ei niin erityisen vaikuttavia sitten suhteessa Yhdysvaltojen ja Kiinan vastaavanlaisiin strategioihin. Että kyllä siellä ehkä vielä nähdään EU ja Eurooppa vähän tämmöisenä altavastaajana tässä pelissä, että meillä on vielä niin kuin paljon mitä juosta kiinni.
0: Niin, Otto Kässi, ollaanko me semmoinen pikkuveli sieltä, kun katsotaan?
2: Niin, just tota, Euroopan EU-päätöksenteko on luonteeltaan semmoista, että meidän on hirveän vaikea niin kuin näyttää niitäkään muskeleita, mitä meillä on. Et esimerkiksi tota, ASML, hollantilainen firma, on se, tota, mikä rakentaa niitä laitteita, millä näitä huippumikrosiruja tehdään. Niin tota, se on ainoa firma maailmassa, mikä sen tekee. Ja sehän olisi niin kuin, tota, tilanteessa, jossa meitä painostetaan, niin olisi aika hyvä tämmöinen niin kuin vastavoima sanoa, että käyttää niin kuin tämmöisen niin kuin vipuvartena tai voimanäytön välineenä, mutta ei siis usko, että tämmöistä niin kuin, hyvin vaikea nähdä, että tämmöistä tultaisiin niin kuin, tuota Euroopassa tekemään.
0: Mm. No minkälaista roolia nämä tullit, mitä tässä on nähty vuosikka seurattu tätä tullisotaa, niin voiko tämä liittyä vielä jotenkin tähän aihepiiriin, Tomi Kristel?
3: Joo, kyllä tämä ihan keskeisesti liittyy, että tämähän on just tämmöistä

0: tämmöistä aseellistamista, kun tulleja käytetään tälleen vallankäytön välineenä, niin siinäkin taktisesti pyritään aina miettimään sitä, että no mistä kukin osapuoli on riippuvainen. Ja tällaisissahan niin kuin pelko myös on, että jossain vaiheessa tämä voi laajentua myös esimerkiksi tänne palvelusektorille. Osittain me voidaan pelätä, että yhdysvaltalaiset alkaa niin kuin estää meidän palvelujen käyttöä tällä niin kuin edellä kuvatulla jo tavalla. Toisaalta myös yhdysvaltalaiset pelkää, että esimerkiksi Euroopassa saattaa vaikka asettaa näitä palveluita verolle. Että tässä on myös tämmöinen niin kuin kaksisuuntainen juttu.
1: Tuossa sivuttiinkin jo sitä asiaa, että EU-komissio esitti viime maaliskuussa, että julkisissa hankinnoissa aletaan suosia EU-alueella valmistettuja tuotteita, muun muassa autoteollisuutta ja puhtaan energian aloja. Niin miten merkittävä muutos tämä on poliittisesti, jos ajatellaan, että EU:ssa on aina ajateltu, että harjoitetaan vapaakauppaa ja yritetään päästä tulleista eroon ja yritetään niin kuin suosia sitä parasta ja halvinta vaihtoehtoa, kun sitten taas Yhdysvalloissa on ollut se politiikka jo vuodesta 1933, että liittovaltio suosii tai julkinen valta suosii omia tuotteita, niin minkälainen muutos tämä on, Otto Kässi, noin niin kuin
2: sanottakoon näin, että itse olen koulutukseni tässä valtavirtataloustieteessä saanut, niin kyllä tämä huomaa, että nämä valtavirtataloustieteen teoriat ei enää toimikaan niin hyvin tämmöisessä niin kuin maailmassa, missä nämä poliittiset valtasuhteet on tärkeitä, niin kyllä tässä vähän niin kuin olemme ihmeissämme olleet ja yleisesti niin kuin tämä tämmöinen niin kuin vapaakauppaa perustuva maailmanjärjestys pikkuhiljaa murenee, niin tässä nyt niin kuin on vanhat analyysimenetelmät vähän niin kuin välillä herää kysymys, että miten paljon niistä on enää hyötyä tässä nykymaailmassa.
1: Niin, onko tämä sellaista, että tutkija Tomi Kristeri, että tässä tietynlaiset isot mannerlaatat on nyt liikkeellä ja muutokset voi olla hyvin yllättäviä ja ne vaikuttaa myös sitten näihin meidän teknologisiin ratkaisuihin?
0: Joo, ihan kiistatta, että kyllä meillä tällä hetkellä on otettu paljon, siis ihan mukaan lukienkin valtavirtataloustieteessä otettu mukaan malleihin tätä, että millä tavalla oikeasti sitten nämä poliittiset ja geopoliittiset riskit vaikuttaa siihen, vaikka millä tavalla yritykset tekee investointipäätöksiä tai mistä ne tekee hankintaa. Että tästä on tullut niin kuin oikeastaan, siinä määrin on paljon ennalta arvaamattomuutta. Sen voi osittain sitten niin kuin aina laskea siihen mukaan siihen yritysriskiin, mutta sitten toisaalta myös ollaan siirrytty tällaiseen niin kuin ehkä mahdollisesti uudenlaiseen aikaan, jossa tämä on vaan se uusi normaali. Se on ihan hyvin mahdollista, että on niin kuin se samalla riski kasvaa ja epävarmuus kasvaa, mutta sitten se epävarmuuden kasvu on jossain määrin ennakoitavaa.
1: No kvanttilaskennassa on tapahtunut viime vuosina useampia läpimurtoja. Muun muassa Google esitteli tällaisen kvanttisirun toissa vuonna, joka kykenee ratkaisemaan perinteiselle tietokoneelle käytännössä mahdottoman laskutoimituksen. Mitäs veikkaatte, mistä teknologioista maailmalla seuraavaksi kilpaillaan ja miten EU voi tulevaisuudessa välttää sen, että me emme ole riippuvaisia jostain ulkopuolisesta toimijasta? Minkä kortin varaa nyt pitäisi satsata, Otto Kässi?
2: No sanotaan näin, että jos mä sen tietäisin, niin mä en olisi radiossa sitä kertomassa. Mutta siis ehkä tämä tämmöinen niin kuin, kvanttilaskenta, sitten
1: tekoäly.
2: Tekoäly nyt vähän niin kuin on jo tässä, sitten on siitä seuraava. Sitten meillä on Tomi heitti tämän tämmöisen niin kuin bioteknologian edistykset, tämmöisen niin kuin ihmisen ja koneen synteesit, kaikki tämmöiset asiat. Näissähän niin kuin ongelma on aina se, että sitä kvanttilaskentaakin me ollaan odotettu aika pitkään, että se tuolta niin kuin tulee ja mullistaa. Ja ehkä niin kuin tärkeämpää kuin se, että ennustaa, että mitä tapahtuu, niin on se, että millä aikataululla se tapahtuu, mikä on niin kuin ehkä vielä se isompi haaste meille. Senhän takia tässä asiat tapahtuu ensin hitaasti, sitten tapahtuu tosi nopeasti. On vaikea tietää.
1: Mitä sinä odotat, tutkija Tomi Kristeri?
0: Mitä minä odotan? En tiedä. Siis kyllähän tässä siis aivan ilmiselvää, että tämä niin kuin, kiihtyvä teknologinen niin kehitys antaa tuo sitten ihan paljon, kun tälleen jos puhun ihan kuluttajanakin, niin paljon uusia ratkaisuja ja paljon sovelluksia, jotka on niin kuin, ihan tavan tallaajallekin erittäin hyödyllisiä. Että sitten tämän niin kuin, kehityksen parina tulee justiinsa tämä, että näistä on myös tullut kilpailun kohteita. Että se ei ole pelkästään sitä semmoista neutraalia kilpailua enää, jossa yritykset pyrkii kisaamaan siitä, että kenellä on paras tuote, mutta se on niinku tavallaan turvallistettu ja politisoitu nyt myös. Se on niinku sellainen niinku keskeinen treeni, mitä itse tällä hetkellä seuraa. Mutta joo, kuten tuossa sanottu, niin jos tietäisin, mitä on luvassa, niin varmaan olisi rikastumisen paikka, sanoisin.
1: No varmasti näin. Kiitoksia näistä arvioista Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Otto Kässi ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Sitten Pariisiin. Suomi isännöi tänään alkavaa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ministerikokousta Pariisissa. Kokouksena avaa pääministeri Petteri Orpo ja paikalla on useita ministereitä Suomesta. Kokousta seuraa Pariisissa toimittajamme Miina Väisänen.
3: Tässä nykyisessä maailmantilanteessa, jossa ollaan nähty jännitteitä kansainvälisessä kaupassa, voitaisiin pitää markkinat vapaina ja tukea innovaatioita. Suomesta paikalla on pääministeri Petteri Orpo, valtiovarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, elinkeinoministeri Sakari Puisto sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ja lisäksi presidentti Alexander Stubb pitää tänään tällaisen avajaispuheenvuoron videovälitteisesti.
4: No mikä merkitys tällä kokouksella on nimenomaan Suomelle?
3: Tämä ministerikokous, joka pidetään vuosittain, on OECD:n tärkein vuosittainen tapaaminen ja se tietysti antaa näkyvyyttä Suomelle. Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö ja nyt siihen kuuluu 38 maata Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
4: Pääministeri Orpo tapaa Pariisissa kahdenvälisesti myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Mistä heidän on tarkoitus keskustella?
3: Tämä tapaaminen on ikään kuin jatkoa presidentti Alexander Stubbin vierailulle Pariisissa Macronin luona helmikuussa. Eli tarkoituksena on jatkaa keskusteluita Ranskan ja Suomen välisistä kahdenvälisistä suhteista sekä muista eurooppalaisista teemoista ja tietenkin kansainvälisestä tilanteesta, erityisesti Ukrainan tilanteesta, jossa ollaan nähty Venäjän kiihtyviä hyökkäyksiä viime päivinä ja muun muassa Macron on avannut keskustelua siitä, että pitäisikö Putinin kanssa aloittaa keskusteluyhteys Euroopan ja Venäjän välillä, ja hän on myös ollut yksi ehdokas sitä luotsaamaan. Siitäkin varmasti voisin kuvitella, että tänään keskustellaan.
4: Tuolla OECD-kokouksessa julkistetaan aamupäivällä myös talouskatsaus. Mitä siltä voi odottaa?
3: Tämä talouskatsaus julkistetaan vuosittain ja siellä on arviot OECD:n kustakin maasta ja niiden talouden tilasta ja siellä annetaan suosituksia talouskasvun kiihdyttämiseksi. Viime viikolla OECD julkaisi alkuvuoden taloustilastojaan ja siellä itse asiassa Suomi näyttäytyy todella hyvässä valossa. Suomi oli OECD-maista toisena talouskasvun suhteen nyt alkuvuonna. BKT:n kasvu oli 0,9%. Mutta toisaalta sitten työttömyysluvuissa Suomi oli aivan hännillä Espanjan kanssa, eli hyvin kaksijakoinen tämä Suomen tilanne. Eli katsotaan, millaisia suosituksia OECD antaa Suomen taloudelle tänä vuonna.
4: No mainitsitkin tuossa, että kokouksen teemana on teollisuuspolitiikka. Miten tämä aihe on tarkemmin esillä siellä?
3: Kyllä kokouksen teemana on teollisuuspolitiikka ja se, että miten valtiot voivat tukea omaa teollisuuttaan niin ilman, että markkinat häiriintyvät tästä niin, että markkinat voitaisiin pitää vapaina ja terveinä niin, että voitaisiin kehittää innovaatioita ja tutkimusta kuitenkin samalla mahdollisimman paljon. Teemana on myös OECD-mainen ja Kiinan riippuvuus, joka on edelleen aika korkea erityisesti kriittisten mineraalien ja puolijohteiden osalta ja tästä tullaan keskustelemaan. Ylipäänsä se, että miten OECD-maissa voidaan edistää tällaista ikään kuin teollista suvereniteettia tietysti kunkin jäsenmaan resursseilla ja koon puitteissa, mutta ja se, että miten sitä voidaan sitten edistää uusien teknologioiden avulla muun muassa.
1: Pariisin toimittaja Miina Väisästä jututti Petra Nykänen. Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 50, eli Kehä Kolmonen Vantaa. Kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Siis tiellä 50, Kehä Kolmonen Vantaa, tarkempi paikka välillä Martinlaakson liittymä, Petikon liittymä, Petikon liittymän suunnasta Martinlaakson liittymän suuntaan länteen. Onnettomuuden takia ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Kuuntelet Ykkösaamua, kello on 8.33. Suomen ja koko maailman syntyvyys on jatkanut laskuaan odotettuakin nopeammin tällä vuosikymmenellä. Syntyvyys on laskenut maassamme ennen kaikkea siksi, että esikoisia syntyy vähemmän. Mitä tälle asialle voisi tehdä? Tästä puhutaan kohta lisää. Tiesitkö muuten, että haitallisten vieraslajien levittämisestä voi saada Suomessa kohta jopa vankeutta? Haitallisista vieraslajeista kuulemme lisää vielä ennen kello 9. Lasten määrä vähenee tulevina vuosikymmeninä ja hallitus on ollut huolissaan siitä, että väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee. Alkuviikosta julkaistussa sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä tutkijat ehdottavat kotihoidon tuen korvaamista nykyistä pidemmillä vanhempainvapailla. Syntyvyydestä ja perheen perustamisesta ovat keskustelemassa nyt Ykkösaamussa itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLAn toimitusjohtaja Katri Vataja. Hyvää huomenta.
5: Huomenta.
1: Ja johtava tutkija Venla Berg Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksesta.
5: Huomenta.
1: Huomenta. Syntyvyydestä on käyty tosi paljon julkista keskustelua ja viimeisin näkemys tähän keskusteluun saatiin tänä aamuna Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutschirkiltä. Hän arvioi Ylelle antamassaan haastattelussa, että digitaalisen median yleistymisellä eli esimerkiksi deittisovelluksilla ja sosiaalisella medialla on vahva yhteys 2010-luvulla alkaneeseen syntyvyyden kasvuun. Mitä mieltä olette? Venla Berg, oletko samaa mieltä?
6: Korjaan sen verran, että syntyvyyden laskuun, ei syntyvyyden kasvuun. Mutta kyllä se niinku ajallinen korrelaatio on niin vahva siitä, että miten nämä sosiaalinen media ja älylaitteet on meidän elämäämme valloittaneet globaalisti ja miten globaalisti syntyvyyden lasku on kiihtynyt sieltä noin 2010 alkaen. Tosi monissa sellaisissakin maissa, missä sitä ei ole ennakoitu sillä tavalla, niin se ajallinen korrelaatio on niin vahva ja siellä on niin paljon erilaisia mekanismeja, joilla nämä älylaitteet ja sosiaalinen media voi siihen syntyvyyteen olla yhteydessä, että kyllä mä oon myös sitä mieltä, että se on hyvin vahva kandidaatti tälle niin kuin ainakin yhdeksi merkittäväksi selittäjäksi tälle syntyvyyden laskulle.
1: Mitä sinä ajattelet, Katri Vataja, tästä?
5: No mä ajattelen, että se kuvaa hyvin sitä, mitä viime vuosikymmenen aikana on niin kuin ihmisten elämässä ja elämäntyyleissä tapahtunut ja miten sosiaalinen media ja kaiken kaikkiaan tämä digitalisoituminen myöskin on niin kuin muuttanut sitä, miten me vuorovaikutetaan toisten kanssa ja miten me eletään ja miten me tehdään töitä ja ihan kaikkeen, niin sillä on vaikutusta sitten myöskin sitten varmasti siihen syntyvyyden laskuun.
1: No tässä Ylen tänään julkaistussa verkkojutussa kerrotaan, että tutkimuksen mukaan lukiolaistytöt viettävät somessa jopa 4 tuntia päivässä. Niin mitäs tälle asialle nyt sitten voisi tai pitäisi tehdä, Venla Berg? Olisiko tässä nyt näitä mediarajoituksia, mitä on tässä viime aikoina väläytelty, joissain maissa testattukin, vai miten tähän asiaan pitäisi puuttua? Se on aika paljon aikaa poissa joltain muulta.
6: Joo, just näin, että se ruudulla oleminen jo niin kuin vie just meiltä tosi paljon aikaa ja meillä on niin kyllä sanon, että on aikamoinen niin kuin ihmiskoe ollut tässä käynnissä tämän sosiaalisen median suhteen, että me ollaan niin kuin annettu iso osa meidän ihmisyydestä tämmöisten suurten yritysten käsiin ja heidän algoritmiensa käsiin, joilla on intressit saada meidät pysymään siellä keinolla millä hyvänsä ja niin kuin oman liiketalouslogiikkansa mukaisesti. Ja nyt me ollaan niin kuin tosi jälkijunassa heräämässä siihen, että tämä ei välttämättä tee meille meille kauhean hyvää, ja siitä on paljon, jo alkaa olla aika paljon näyttöä, että esimerkiksi mielenterveys, niin kuin häiriöt, ahdistus ja masennushäiriöt etenkin tytöillä on voimakkaasti yhteydessä siihen, että kuinka paljon he sosiaalisessa mediassa aikaansa viettää. Ja nyt onneksi monissa maissa on esimerkiksi Australia nyt etunenässä on kieltänyt sosiaalisen median alle 16-vuotiailta, ja monissa Euroopan maissa tällaista pohditaan, ja se

0: on kyllä mun mielestä Suomenkin pitäisi olla tässä paljon aktiivisempi ja paljon niin kuin enemmän etukenossa tekemässä näitä mahdollisia toimia. Ajatuksena siis se, että se, siitä alkaa olla niin kuin enenevässä määrin tutkimusnäyttöä, että se jatkuva somessa roikkuminen ei tee meille hyvää, ei tee meidän sosiaalisille taidoille hyvinvoinnille hyvää, eikä välttämättä niin kuin meidän aivoterveydelle hyvää. Ja samalla tavalla kuin vaikka tupakan haitat jossain vaiheessa niin kuin havaittiin, että se on terveydelle tosi haitallista ja sitä alettiin suitsia isoin käsin, niin kyllä tässä niin kuin tarvitaan samanlaisia toimenpiteitä.
1: No, tässä Rutschirkin haastattelussa nousevat esiin myös nämä somekeskusteluissa leviävät asenteet, eli se, miten perheestä, vanhemmuudesta ja äitiydestä puhutaan, ja se ei aina esiinny siellä kauhean houkuttelevassa valossa. Toimitusjohtaja Katri Vataja, luuletko, että sillä on vaikutusta siihen, miten sitten nuoret ja aikuiset käytännössä toimivat, kun ei se perhe oikeastaan näytäkään niin kauhean houkuttelevalta?
2: No, aivan varmasti, ja liittyy nyt paitsi siihen keskusteluun, mitä sosiaalisessa mediassa käydään ja millaisena se perhe-elämä tai muu elämä ehkä houkuttelevana siellä näyttäytyy, niin kyllä se ihan miten me yhteiskunnassa, julkisessa keskustelussa, mediassa niin kuin muutenkin käydään keskustelua perheestä ja vanhemmuudesta. Että kyllä se me käydään sitä, nyt käydään syntyvyydestä huoltosuhteen kautta ja työvoiman kautta ja lapsista ja nuorista puhutaan ongelmien kautta ja haasteiden kautta, mutta jos tämä on se kuva, jolla sitä esitetään, niin eihän se kauhean houkuttelevalta nuorille ja nuorille aikuisille näyttäydy. Mutta miksi jos palataan siihen sosiaaliseen mediaan, niin juuri kun tuossa niin kuin Venla kuvasikin, niin se tapahtuu se montaa kautta varmasti se vaikutus meidän elämään ja sitä kautta siihen ehkä halutaanko lapsia saada ja perheellistyä. Et se on se ajankäyttö ihan selkeästi, missä ollaan, mihin aikaa käytetään. Se on aina jostain muusta pois. Sitten myöskin, että ihan näin, miten me kohdataan toisia, missä me niinku vietetään aikaa, että se vaatii niinku erilaista vaivannäköä ja vuorovaikutusta, että solmitaan vaikka parisuhteita ja perheellistytään. Mutta sitten tämän niinku ihan sen sisältöön kurkkaamalla, että minkälaista sisältöä me siellä niinku kulutetaan, niin se johtaa juurensa juurikin tuohon niinku, markkinalogiikkaan siellä, että ei pelkästään vanhemmuuden puhe, vaan ihan kaikki puhe on negatiivista ja tiedetään, että siellä on algoritmit taustalla, jotka ruokkii tällaista. Ja tarkoituksena on pitää meidät siellä niin kuin mahdollisimman paljon ja hyvin on siinä onnistuttukin.
1: No, kun ennusteiden mukaan lasten määrä vähenee tulevina vuosina, niin onko tämä nyt sellainen fakta, johon pitää vaan niin kuin alkaa sopeutua vai onko tämä joku asia, johon voidaan tehdä muutos? Mitä sinä ajattelet, johtava tutkija Venla Berg?
0: No siis lasten määrähän on vähentynyt jo aivan radikaalisti Suomessa, että 30% syntyvyys on vähentynyt. 2010 meillä oli noin 60 000 lapsen lapsiluokkia ja nyt on noin 45 000 syntyvä kohortti aina per vuosi. Eli se on jo vähentynyt ja siis toki nämä pienet kohortit sitten ikääntyvät ja kasvavat ja näin se tulee olemaan. Tässä niin kuin syntyvyyden laskulle on monia syitä. Se on iso kokonaisuus, mutta me ollaan just tehty tällainen ehdotus semmoisesta isosta vauvabonuksesta tai vauvarahastosta Suomeen, jossa siis jokaiselle syntyvälle vauvalle rahastoitaisiin 5000 euroa ja sitten se kasvaisi korkoa ja sitten tämän saisi vauvabonuksena sitten, kun itse saa lapsia. Joskus tulevaisuudessa, ja tämä mahdollistaisi semmoiset meidän laskujen mukaan noin 13 000 euron vauvabonuksen ensimmäisestä lapsesta per vanhempi. Ja me ollaan mallinnettu sitä, että mikä sen syntyvyysvaikutus olisi, ja se näyttää siltä, että sillä olisi sellaisia syntyvyysvaikutuksia, että me päästäisiin lähemmäs sitä ihmisten keskimäärin toivomaa lapsilukua, joka on noin 2. Ja tämmöinen syntyvyys olisi myös yhteiskunnallisesti paljon kestävämpi taso kuin se, millä me nyt ollaan. Mutta siis se on mallinnus ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että näin se tulisi vaikuttamaan, mutta että me ollaan kuitenkin pyritty huolellisesti sitä niin kuin mallintamaan ja tutkimaan. Mutta siis jos vielä jatkan ihan lyhyesti, että

0: se todennäköinen vaikutus olisi kuitenkin positiivinen syntyvyyteen, ja sillä niin kuin syntyvyydellä on, tai syntyvyyden laskun tai sen tason, sen tasolla on vaikutusta siihen, miten nopeasti meidän yhteiskunta muuttuu. Hmm. Eli se, että me ollaan nyt täällä 1,3 syntyvyyden tasolla, niin se tarkoittaa niin kuin tosi radikaaleja muutoksia yhteiskuntaa ja väestörakenteeseen. Jos me oltaisiin lähempänä edes sitä kahta, niin väestö pienenisi, mutta paljon maltillisemmin, jolloin yhteiskunta pystyy siihen paremmin sopeutumaan.
1: No tuossa sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa selvityksessä tutkijat ehdotti kotihoidon tuen korvaamista nykyistä pitemmillä vanhempainvapailla. Ja Helsingin Sanomista sain eilen lukea, että ehdotus on saanut ristiriitaisen vastaanoton poliitikoilta. Kokoomus ja demarit kannattaa, muut puolueet vastustaa. Katri Vataja, mitä mieltä sinä olet tästä ehdotuksesta? Olisiko se hyvä lapsiperheille?
2: No siihen ehdotukseen ja selvitykseen, siis mitä sellainen tutkimus taustalla tutustuin, ja kyllä se aika yhtenäinen näkemys oli kaikilla puolueilla ja sidosryhmillä siellä tutkimuksessa, että perhevapaa-uudistusta pitäisi tarkastella ja uudistaa, mutta niistä keinoista oltiin sittenkin siellä sitten eri mieltä, ja tässä oli erilaisia ehdotuksia, joista yksi oli sitten mitä oltiin sitten ehdotettu jatkotarkasteluun ja kehittämisen niin kuin kohtaaksi ja arvioinnin kohteeksi, ei sellaisenaan ehkä toteutukseen, vaan syötteeksi seuraavalle hallitukselle, että miten tässä tehdään niin kuin kannustava, tasavertainen ja yhdenvertainen järjestelmä lapsille ja lapsiperheillä. Ja siellä on varmasti monia hyviä elementtejä juurikin sen tasa-arvon näkökulmasta, se, että kannustetaan isiä enemmän käyttämään niitä vanhempainvapaita, ja sitten tämä niin kuin lapsiköyhyyden tarkastelu on aika olennainen siellä, mutta sitten siellä liittyy monia sellaisia oletuksia, että yksistään vaikka tehtäisiin näin, niin oletus on, että sitten pitää olla työmarkkinat, jotka toimii, kyllä, ja pitää olla laadukas varhaiskasvatus, joka on tässä nyt se ratkaisevaa, että kun ei ole kotihoidossa, niin ollaan enemmän varhaiskasvatuksessa. Että se ei niin kuin automaattisesti tuota hyvää, ellei nämä kaikki oletuksetkin ole siinä. Ja sitten ehkä se iso kysymys, joka varmasti herättää huomiota, on se, että miten huomioidaan perheiden erilaiset tilanteet ja toiveet.
1: No, tämä vähän tuntuu siltä, että Suomessa tämä perhepolitiikka, niin onko se vähän tempoilevaa? Että nytkin tässä lähetetään terveisiä jo seuraavalle hallitukselle, ja tehdään niin kuin sinne erilaisia strategioita. Venla-Mari, onko meillä sellaista perhepolitiikkaa, että perheet voi luottaa siihen, että meidän asiat hoidetaan hyvin ja meidän asiat järjestyy?
0: No kyllä meillä on hyvä perhepolitiikka. Jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin meillä on tosi paljon perheitä tukevia toimenpiteitä, ja meillä on pitkät perhevapaat, jotka on hyvin subventoituja, ja meillä on subjektiivinen päivähoito, varhaiskasvatusoikeus 9 kuukauden jälkeen kaikille lapsille, ja nämä on tällaisia niin kuin tekijöitä, jotka on tosi olennaisessa osassa hyvää perhepolitiikkaa maailmanlaajuisesti, mutta sitten me tarvittaisiin tällä hetkellä ehdottomasti myös lisää muita toimia, ja ne signaalit, että vähennetään jotakin tai otetaan pois kotihoidon tuki tällaisessa tilanteessa, jossa syntyvyys on kovin matala, niin ne on niin kuin aika, niissä on riskejä. Ja mä ajattelen, niin kuin meidän tutkimusten mukaan, suurin osa ihmisistä haluaa hoitaa lapsensa kotona tai ajattelee, että lapsi olisi varmis varhaiskasvatukseen vasta noin keskimäärin, viimeisin tutkimus meillä sanoo 2,2-vuotiaana. Suurin osa haluaisi, että lapsi olisi kotona ainakin siihen 2 vuoteen asti. Kotihoidon tuki toki jatkuu siitä pidemmälle, mutta tämä ehdotus tässä selvityksessä, jos nyt oikein sitä luin ja ymmärsin ja tulkitsin, niin se niin kuin pidennetty vanhempainvapaa loppuisi reippaasti alle 2-vuotiaana, ellei sitten käytettäisi jotain niin kuin osa-aikaisia systeemejä, jolla sitä voisi pidentää, niin mä ajattelen, että kyllä näissä uudistuksissa täytyisi kuunnella myös sitä niin kuin perheiden ja lasten näkökulmaa ja sitä, mitä he haluavat ja haluavatko he laittaa lapsensa niin pieninä varhaiskasvatukseen. Ja sitten jos halutaan niin kuin parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja myöskin tätä niin kuin ikään kuin vauvasakkoa, mikä naisille syntyy siitä, että he saa lapsia ja se vaikuttaa tulokertymään ja eläkekertymään, niin mä

0: ajattelen, että meidän pitäisi laittaa sinne rahaa, että rahan pitäisi siirtyä ja naisten työmarkkina-asemaa pitäisi sitä kautta parantaa, eikä ikään kuin vähentää perheiden mahdollisuuksia hoitaa lapsia, pieniä lapsia kotona.
1: Miten sinä näet tämän asian, toimitusjohtaja Katri Vataja Itlasta?
2: No, halusin nostaa vielä, että tuossa selvityksessäkin nostettiin esiin se niin kuin työelämän joustot ja perheystävällisyys yhtenä. Ei ehkä niin mediassa noussut kärkenä, mutta siellä nostetaan, että se on myös olennaista ja hyvinkin tärkeää. Puhutaan vaikka syntyvyydestäkin, niin että sitä kehitetään myöskin. Mutta samalla siellä puhuttiin myös neuvolajärjestelmästä, esitettiin isille omaa neuvolakäyntiä ja ylipäätänsä, että toimii tällaiset niin kuin lasten ja perheiden palvelut myöskin siinä. Ja tuotiin myös esiin, että tämä ei ollut nyt ehdotus syntyvyyteen, vaan ylipäätään, että on yksi osatekijä tähän kokonaisuuteen.
1: No tosiaan tämä syntyvyyskeskustelu aina välillä nousee mediaan ja siitä ollaan oltu jo pitkän aikaa Suomessa huolissaan tästä laskevasta lasten määrästä. Niin Katri Vataja, kun te olette Itlassa selvittäneet, mitä tästä kehityksestä, minkälaisia kehityskulkuja tästä lähtee eteenpäin, niin miten se näkyy, jos mennään vaikka johonkin tavalliseen suomalaiseen kuntaan ja katsellaan siellä ympärilleen, niin miten se siellä näkyy?
2: No kyllähän se näkyy jo ja tavallaan kehityshän on jo käynnissä. Se näkyy jo. Siellä nyt jo tehdään sopeutumista siihen ja se näkyy siinä, minkälaisia palveluja tarjotaan, minkälaista päivähoitoa ja varhaiskasvatusta siellä tarjotaan, minkälaista koulua siellä tarjotaan, missä ne koulut sijaitsee, miten se opetus järjestetään. Sehän on iso kysymys jo nyt, mutta tulevaisuudessa myöskin joudutaan miettimään ihan uudenlaisia ratkaisuja. Se näkyy katukuvassa, ketä siellä kulkee ja se näkyy demokratiassa, miten päätöksiä tehdään, ollaanko valmiita investoimaan niihin lapsiin, vaikka ei ehkä niitä lapsia olisikaan siellä omassa lähipiirissä tai niin paljon ei olisi nyt niin kuin lapsen etua suoraan ajavia siellä. Et miten me ollaan valmiita pitämään huolta myöskin näistä jo syntyneistäkin lapsista, kun ollaan huolissaan niin kuin syntyvyydestä. Se on ihan aiheellista ja siitä pitääkin olla, mutta myöskin se niin kuin huomio siihen, että minkälaista investointia me tehdään niin kuin lapsiin, nuoriin ja tuleviin sukupolviin siinä meidän päätöksenteossa.
1: Niin käykö tässä niin johtava tutkija Venla Väri, että lasten painoarvo tavallaan poliittisesti vähenee, kun lasten määrä vähenee ja nyt puhutaan valtavasti esimerkiksi iäkkäiden hoivasta ja siihen liittyvistä ongelmista ja painopiste tuntuu olevan hyvin vahvasti siellä ikääntyneiden päässä.
0: Se on iso riski. Mä en halua missään tapauksessa luoda mitään vastakkainasettelua niin kuin ikääntyneiden lapsiperheiden välille, mutta kyllä meidän pitäisi niin kuin puhua myös lapsista ja lapsiperheistä, koska lapset on se sukupolvi, joka tulee sitten pitämään tätä yhteiskuntaa kohta pystyssä. Ja jos me ei sinne panosteta, niin sitten meillä ei meidän yhteiskunnan olemassaolon edellytykset heikentyy huomattavasti. Eli kyllä niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi ikääntyneisiin käytetyt sosiaaliturvamenot on nelinkertaiset verrattuna lapsiperheisiin käytettyihin sosiaaliturvamenoihin, niin tämä on niin kuin iso kysymys yhteiskunnan toimivuudelle. Ja sitten toki niin kuin tiedetään, että päättäjät usein suojelevat myös omien äänestäjinsä etuja ja ikääntyneet on iso joukko, joka äänestää ja lapsilla ei ole äänioikeutta. Tähän on esimerkiksi jotkut ehdottanut tällaista niin kuin, että vanhemmat voisi äänestää niin kuin lastensa puolesta, että jos on vanhempi, niin sulla olisi useampi ääni annettavana, joka sit voisi tuoda niin kuin painoarvoa myös sinne lapsille, mutta kyllä me Väestöliitossa ollaan puhuttu semmoisesta niinku uudesta sukupolvisopimuksesta, että meidän pitäisi uudestaan vähän miettiä sitä, että miten me pidetään huolta tässä yhteiskunnassa ihan kaikenikäisistä ihmisistä.
1: Kiitoksia näistä arvioista, johtava tutkija Venla Väri Väestön tutkimuslaitoksesta ja toimitusjohtaja Katri Vataja Itlasta. Keskustelu varmaan jatkuu vilkkaana ja tuolla meidän verkkosivuilla voit käydä lukemassa tästä aiheesta lisää osoitteessa yle.fi ja luomalla Yle-tunnuksen voit myös osallistua keskusteluun.
3: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelman maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelma radio sunnuntai aamuisin

0: Haitallisia vieraslajeja on listattu Suomessa jo 134 kappaletta, joista tunnetuimpia taitavat olla Espanjan siru etana ja komea lupiini. Niiden määrä kasvaa, sillä ilmastonmuutoksen myötä yhä useampi kasvi tai eläin voi menestyä maassamme ja uhata perinteisten kasvien ja eläinten eloa. Mitä tavallinen kansalainen voi tehdä näiden haitallisten lajien torjumiseksi ja onko peli jo menetetty? Tästä seuraavaksi Ykkösaamussa. Tervetuloa vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta.
1: Kiitos.
0: Vieraslajien tahallisesta levittämisestä voi pian saada jopa 3 vuoden vankeustuomion, kun rikoslakia ollaan päivittämässä. Mitä mieltä olet tästä? Et ole juristi, mutta mikä merkitys tällä viestillä on?
1: Joo, toi kuulostaa aika hurjalta ja tulee varmaan kysymykseen sitten ihan tällaisissa äärimmäisissä tilanteissa, jossa on vaikutukset sekä ekologiset että taloudelliset tulee olemaan kovat ja sen teon täytyy olla ehdottomasti tahallista. Et hyvä sinänsä, että rangaistuksiakin kovennetaan, että toivottavasti tämä toimii nyt jonkinlaisena muistutuksena ainakin siitä, että valtiovaltakin ottaa vakavasti vieraslajikysymyksen.
0: No varmasti tässä kansalaisten tietoisuuden lisäämisessä se on varmasti tärkeä asia vieraslajien torjunnassa. Niin mitä ajankohtaisia haitallisia vieraslajeja nostaisit nyt esiin? Mitä meidän pitäisi tarkkailla ympäristössämme?
1: No juuri tällä hetkellä ainakin Etelä-Suomessa lupiini, komea lupiini aloittaa taas kukintaansa hyvää vauhtia. Et se on hyvä muistutus siitä, että nyt on oikea aika ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin. Lupiinihan on yksi niistä meidän pahimmista niin kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta olevista vieraslajeista, että sen torjuntaan kyllä tarvitaan ihan koko kansakuntaa, että lajihan on jo äärimmäisen laajalle levinnyt ja hankala tapaus, mutta en silti löisi hanskoja tiskiin.
0: Että kyllä kitkemään vaan
1: ja keräämään kukkia kimppuun ja niittämään ja kaivamaan ja kaikki konstit käyttöön ehdottomasti.
0: Esimerkiksi tämä viitapihlaja angervo on ollut valtavan suosittu kasvi, jota on käytetty aitana, mutta viime elokuusta lähtien sen kasvatusmyynti ja levitys on ollut kiellettyä. Kuinka haastavaa tämän helposti juurtuvan kasvin torjunta voi olla?
1: Joo, siitä on tullut viestiä, että se on tosi vaikea. Mulla itsellä ei ole henkilökohtaista kokemusta sen torjunnasta, mutta tekee tiukkoja vaikeasti ylös kaivettavia juurakoita. Se ei onneksi kovin herkästi leviä siemenistä, mutta muodostaa paikallisesti hyvin laajoja kasvustoja. Että yksi kollegani eilen kertoi, että kaivinkoneella hän on saanut sitä taloyhtiön pihalta sitten hävitettyä, mutta voi vaatia sitten vielä jälkitöitä sen jälkeenkin. Mutta että nyt tämän lajin osalta niin tuolla Luonnonvarakeskuksessa tutkitaan parasta aikaa sellaisen sienen kuin purppuranahakka käyttöä viitapihlaja angervon ja myös kurtturuusun torjunnassa ja sillä on saatu ihan lupaavia tuloksia, että täytyy toivoa, että tämän biologisen torjuntakeinon avulla sitten päästäisiin vielä parempiin tuloksiin.
0: No, uusi tulokas Suomessa on havaittu tämmöinen Argentiinan lattana, joka syy kastematoja, jotka on tärkeitä maaperän muokkaajia. Kenen pitää nyt olla hereillä, ettei meidän madot ole uhattuna?
1: No tämä on tämä lattanatapaus on jännä, että sehän kulkeutuu herkästi niin kuin puutarha kasvien mukana, kukkapurkkeen mukana, että erityisesti puutarha-alan yrittäjien pitää olla tarkkana siinä, että näitä lattanoita ei sitten pääse kaupan myötä ihmisten pihoihin ja sitä kautta leviämään sitten. Et siinä vaiheessa se torjunta on jo vaikeampaa, että tarkkana pitää olla jo siellä myymälän puolella.
0: No vuosittain tulee aina uusia lajeja vieraslajilistalle. Mitä arvioit, Terhi Ryttäri, ollaanko meillä tarpeeksi valppaita tässä asiassa?
1: No kyllä tietoisuus koko aika lisääntyy, että se on hyvä asia, mutta sitten pelkästään tämä vieraslajiluetteloiden pidentäminen ei riitä, että maailmalla kuitenkin on valtavasti kasvilajeja ja meidän sopivissa ilmastovyöhykkeissä niitä on ja siemenkauppa käy netin kautta ja matkailijat saattaa tuoda lajeja tullessaan. Että on aika vaikea ennakoida, että mikä on sitten se seuraava iso uhka.

0: oman lähiyhteisönsä kanssa tai sitten osallistua muiden järjestämiin talkoisiin, että kyllähän Suomessa on tällainen niin kuin virallisempi tai budjettirahoitus niin kuin vieraslajien torjuntaan liittyen niin on hyvin vähäistä siihen tarpeeseen nähden, että siinä mielessä kansalaisten vapaaehtoistyö on ihan äärimmäisen tärkeää.
1: Eli kaikki talkoisiin.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Kiitoksia näistä arvioista, vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta. Tässä oli keskiviikon ykkösaamun anti. Toivottavasti olet viihtynyt seurassamme. Koko Suomen radiossa käydään tänään Savonlinnassa. Siellä kuulemme, kuinka vaikuttaminen oman kaupungin asioihin sujuu. Tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty, millaiseksi kansalaiset kokevat demokraattiset vaikutusmahdollisuutensa. Piipahdamme myös 60 kilometrin päässä Savonlinnasta Savon rannassa. Sielläkin on kokemuksia pyrkimyksistä pelastaa lähipalveluita ja kuulemme myös, miksi odottavat äidit käyvät usein ylimääräisessä ultrassa. Ykkösaamun toimitti tänään Marisa Rolahti. Oikein hyvää päivänjatkoa.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjä ilmoittaa torjuneensa tänään Ukrainan droonihyökkäyksiä Moskovan ja Pietarin ympäristössä. Asiasta kertovat venäläiset paikallisviranomaiset. Moskovaan suunnattuja droneja on pudotettu ainakin 20 ja Leningradin alueella on ammuttu alas ainakin 50 droonia. Venäjän mukaan droneja on kohdistettu myös muualle maahan. Sotatoimet Etelä-Libanonissa ovat jatkuneet samalla, kun Libanonin ja Israelin edustajat neuvottelevat Washingtonissa. Israelin iskut surmasivat eilen ainakin 5 ihmistä, kertoo Libanonin terveysministeriö. Terroristijärjestö Hizbollah puolestaan kertoo, että se hyökkäsi Israelin joukkoja vastaan alueilla, joita israelilaisjoukot miehittävät. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n 2-päiväinen ministerikokous. Suomi toimii kokouksen puheenjohtajamaana ja avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Mukana on myös muita Suomen avainministereitä. Teemana on teollisuuspolitiikka. Suomelle OECD:n vuosittainen kokous tuo näkyvyyttä, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
1: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö ja nyt siihen kuuluu 38 maata Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
0: Kasvitutkijan mukaan lupiineista ja kurtturuususta on tullut pysyvä haitta Suomen luonnolle. Myös haitallisten vieraslajien listaan lisätty viitapihla ja angervo tuottaa päänvaivaa. Vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta kehottaa kotipuutarhureita tarkkailemaan aktiivisesti omaa pihaa.
2: No tietysti se omat nurkat ja oma piha on tärkeää pitää puhtaina näistä lajeista ja se torjunta pitää aloittaa sieltä ja todellakin välttää sitten puutarhajätteiden viemistä oman pihan ulkopuolelle, että se torjunnassa myös tämä jätteiden käsittely on tärkeä miettiä, ettei se leviäminen jatku sitten sitä kautta, mutta että myös kotipuutarhureiden kannattaa seurata niitä oman pihan lajeja, koska kaikkia mahdollisia vieraslajeja ei ole listattu eikä välttämättä tunnistettu.
3: Nyt Urheiluradio, toimittajana Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:n finaaleissa Vegas Golden Knights voitti ensimmäisen loppuottelun Carolina Hurricanesin kotikentällä. Ratkaisijaksi nousi Vegasin Thomas Hertl, joka teki voittomaalin 5-4, ja tämä tapahtui 3,5 minuuttia ennen loppua. Ottelu alkoi Carolina merkeissä, sillä Nikolai Ehlers upotti yhden NHL:n finaalipelien kaikkien aikojen nopeimmista avausmaaleista vain 25 sekunnin pelin jälkeen. Ehlers teki ottelussa toisenkin maalin, mutta Sebastian

0: Oho, jäi ilman tehopisteitä. Vegas johtaa nyt siis finaalisarjaa 1-0 ja seuraava peli on torstain ja perjantain välisenä yönä. Tšekin tennislupaus Jakub Menšík eteni urallaan ensimmäistä kertaa Grand Slam-välieriin Tenniksen Ranskan avoimissa. Nuorukaisten pelissä 20-vuotias Menšík voitti Brasilian 19-vuotiaan Jakub João Fonsecan erin 6-4, 6-3, 7-6. Menšík kohtaa perjantaina välierässä Alexander Zverevin. Tokion kultamitalisti Zverev hakee vasta uransa ensimmäistä Grand Slam-voittoa. Harri Heliövaara ja brittiparinsa Henry Patten pelaavat tänään turnauksen nelinpelin puolivälierässä. Ja kotimaan yleisurheilukausi se käynnistyy tänään Turussa Paavo Nurmen kisoilla. Hyvän alkukauden myötä estejuoksija Ilona Mononen lähtee Turun estekisaan luottavaisena.
1: No tosi onnistunut alkukausi kaikin puolin, että mä oon aika rennoin mielin lähtenyt noille mun sivumatkoille ja esimerkiksi se maantiekymppi niin oli ajatuksissa vetää niin sanotusti treenikisana, mutta kyllä mä oon päässyt yllättämään itteeniikin, että kyllä se treeni on nyt purrut tosi hyvin tämän talven ja kevään aikana ja onnistunut harjoituskausi takana niin kiva, että se näkyy myös kilpailuissa ja tuloksissa.
2: Tuossa on jo vähän puhuttu Suomen ennätyksestäkin sun sileen matkojen perusteella. Semmoinen voisi olla hyvinkin mahdollista. Miten sä itse näet tämän Suomen ennätysasetelman tähän Turun kisaan?
1: Totta kai se on mahdollinen ja mä oon tosi itse varma mun kunnosta sileenjuoksijana tällä hetkellä, mutta sitten koska sitä estejuoksua ei ole niin paljon takana ja nyt puhutaan oikeasti kauden avauksesta, että mä oon viimeisen estekisan juossu reilu puoli vuotta sitten, niin mun päätavoitteena ei ole Suomen ennätys huomenna, että mä toivoisin semmoista mahdollisimman ehjää suoritusta ja ehjää estekisaa, josta on sitten hyvä jatkaa kesää kohti EM-kisoja, koska kesän päätavoite kuitenkin on vasta siellä elokuussa.
0: Turussa Monosta haastatteli Joel Holma. Lähetys Paavo Nurmi Gamesista TV2 ja Yle Areenassa kello 17 lähtien. Urheilua seuraavaksi puolen päivän uutisten jälkeen.
3: Ja nyt säätiedotusta. Pilvisyys vaihtelee, laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta. Yön alin 8-13 astetta heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10-18 ja yön alin 6-12 astetta heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
5: Oikein mukavaa aamua, keskiviikko 3.6. kello on 7:07.
3: Huomenta. Mitäs meillä on tänään muuten tässä nyt lautasella?
5: No meillä on ensinnäkin vähän peruutusvaihdetta eiliseen. Piip, piip, piip, piip. Nimittäin, eilen me puhuttiin tässä lähetyksessä, mutta tosin lähetyksen loppupuolella ylioppilaskirjoitusten arvosanojen korottamisesta. Ja minä siinä sitten sanoin, että sinä et Samuli olisi voinut niitä omia arvosanojasi korottaa, että se korotusmahdollisuus olisi tullut mahdolliseksi vasta 90-luvulla. Ja johan siitä sitten aika moni meitä lähestyikin, että höpö höpö, että on, kyllä tätä on pystynyt tekemään. Ja me alettiin oikein sitten penkoa ja tutkiin asiaa sen jälkeen, niin aivan totta, sinä olisit Samuli voinut halutessasi korottaa arvosanoja jo silloin aikanaan. Nimittäin korottaminen on ollut mahdollista vuodesta 1971 alkaen.
3: No niin.
5: Tämän hyväksytyn kokeen. Ja hylätyn uusiminen jo sitten tuolta 1800-luvun puolelta, 1874, eli miten ne sun kirjoitukset?
3: Sitten mä olisin tosiaan voinut, eli tämä etten tehnyt mitään sellaista, niin menee pelkästään siis laiskuuden piikkiin, mutta kyllä me siitäkin vähän vihjastiin.
5: Kyllä.
3: Tai en minä vihjassu,

0: mut jäin kiinni.
1: Mutta pahoittelut tästä väärästä informaatiosta, jota eilen täältä kajahti, että nyt tämä asia on ainakin sitten tutkittu ja tarkastettu. Piste.
0: No hei, järjestäytyneestä äärioikeistosta puhutaan. Siis tämmöinen taho etsii riveihinsä entistä aktiivisemmin nuoria ihmisiä tässä maassa. Tuossa 10 jälkeen meillä on äänessä tutkija, joka kertoo, kuinka tämmöiset kamppailukerhot hankkii uusia jäseniä verkossa.
1: Yhä useampi odottava äiti puolestaan haluaa käydä vapaaehtoisessa tällaisessa omakustanteisessa varhaisraskausajan ultrassa. Me käydään Lappeenrannassa kuulemassa, kuinka yleistä tämä on ja mikä äidit vie ultraäänien luokse.
0: No sit katsotaan torihintoja tässä vaiheessa kesää myöskin perunoiden kohdalla, mutta muutenkin siis hinnoitteluhan on yksi semmoinen taiteenlaji, että se saattaa johtaa meidät monenlaisiin ratkaisuihin. Tai vaikka ihan harhaa jopa.
1: Niin, ja onko sä Samuli semmoinen niin kuin pienestä säästäjä vai
0: joo.
1: No niin, mä arvasin sama täällä.
0: Just niin, että se pennit merkitsee, mutta sitten taas ne tonnit ei niinkään. Että se on kyllä kumma ilmiö, joo.
1: Tästä heti Samuli Edelmanin jälkeen. Tervetuloa seuraan.

0: Samuli Edelman tyynyttelee meitä siinä. Ei mitään hätää, se kuulostaa hyvältä.
1: Yle kertoo tämmöisestä tilanteesta, kun turkulainen kauppias laittoi samalle perunalle 2 hintaa. Eli on siis laarit vierekkäin ja hinnat vierekkäin, että tuossa on rymättyläläistä varhaisperunaa nytten 995 kilo tai 11,95, niin arva mitä tapahtui.
0: Noniin.
1: No niin, sittenhän kaikki osti, tai oikeastaan siis 86% asiakkaista osti sitä kalliimpaa samaa perunaa. Eli se kallis hinta houkuttaa.
0: Hei, ihan mielettömän mielenkiintoista, koska ensimmäisenä sitä aina ajattelee, minäkin on sellainen, että saatan ajaa vähän kauemmaskin hakee halvempaa bensaa. Kyllä tiedän jo, että siinä ei ole mitään järkeä, mutta se tunne siitä, että sainpas 2 senttiä halvemmalla, niin mä ajattelen, että no totta kai mä nyt ostasin sitä halvempaa, mutta sitten kun mä mietin 2 sekuntia pitempään, niin mä tajusin, että ei.
1: Niin.
0: Mä ostasin sitä kalliimpaa sen takia, että mä ajattelisin, että se on jotenkin parempaa.
1: No näitä niin kuin ääniä mun päässä, niin, jotka pukee niin kuin tähän muotoon sen, että eihän tommosesta nyt kannata säästää, koska tuo kalliimpi on ihan varmasti parempaa.
0: Kyllä.
1: Miksi sitä myytäisi muuten vähän kalliimmalla hinnalla? Ja sitten tietysti psykologia on semmoista ja me ihmiset ollaan sellaisia, että voi olla, että se maistuukin paremmalla.
0: Ihan totta.
1: Seuraavana päivänä ostat sitä halvempaa, niin ei se nyt ole niin hyvää kyllä, kun se oli eilen se kalliimpi. Ja sitten se on se tasan sama peruna.
0: Tässä tempauksessa ei nyt sitten ole kuitenkaan tämmöisestä psykologiasta niinkään kyse. Tän on kauppias Niina Puoskari pistänyt tämän tempun siis käyntiin aikanaan ja tässä on ollut takana huoli suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuudesta ja jopa huoltovarmuudesta.
1: Joo, joo.
0: Ja tämä kalliimpi vaihtoehto, niin se erotus tästä, kun tässä on tämä 2 euroa, niin se menee siis suoraan viljelijä Antti Ruohoselle. Joo. Eli vielä niin kuin hyvä lopputuloskin.
1: Onhan, siis tässähän on kaunis ajatus, että tämä kaikki on johtunut siitä, että ihmiset haluaa maksaa enemmän torikauppiaalle, joka on oletettavasti viljelijä tai ainakin lähellä sitä ketjua niin, että se menisi oikeaan osoitteeseen se kalliimpi hinta, eli juuri noin niin kuin osa siitä ja sitten tämä meidän tulkinta lähti enemmänkin siitä, että me kuvitellaan, että se on parempaa,
0: mutta niin
1: ei sitä tiedä, että kumpi tässä on ihmisiä ajanut, koska toi on niin selkeä toi myöskin toi lopputulos, mutta totta kai tämä siis sen kertoo, että yhtä hyvin niin se hinta voisi olla tuo, eli
0: niin
1: vähän
0: siis
1: korkeampi.
0: Aina. Niin, lähtökohtaisesti.
1: Niin.
0: Näissä on muuten ollut näissä rymättyläläisissä perunoissa, niin kaupassa tämän hintalapun alapuolella on ollut, että siinä kalliimman hinnan alapuolella lukee, että tuottajalle kiitos.
1: Niin.
0: Eli siinä on ikään kuin selitetty vähän tätä hintaeroa, että mistä on kyse. Ja tähän on myös sit ekonomisti ottanut kantaa tähän siihen, että kuinka paljon, niin kuin, minkälaista valintaa ihmiset yleensä tekee ja sieltä puolelta ollaan sanottu, että kyllä arjessa kuluttajat yleensä valitsee sen halvimman hinnan.
1: Niin, että ei toi nyt noin kaunis tuo ole sitten tuo maailma. Paitsi tuossa kohtaa on selvästikin ollut ellei jolla oltu sen paremman laadun perässä oikein porukalle. No ei tietenkään, jos se on siinä saman laarin kyljessä ne 2 hintaa, että haluatko maksaa tästä vähän enemmän. Tässä kohtaa se varmasti toimii just noin, mutta sitten ajattelen näitä tällaisia piilokuluja ja kustannuksia, että kun lähdetään etsimään tuota halvempaa bensaa ja ajetaan 30 niin. Sinne tankille. Niin nämä tällaisia ihmiset myös näiden hintojen edessä ollaan siis.
0: Niin on.
1: Paljon jää huomaamatta, kun on joku hieno tavoite. Niin, kyllä mä oon just tollanen kanssa. Siis
0: kyllä.
1: Ihan ilman muuta. Ja sitten niillä nimenomaan niin sentin osilla tuntuu olevan niin kuin iso vaikutus, kun johonkin todella kalliisiin kuluihin suostuu ihan tosta vaan. Että ei tälle voi mitään, että jos tää nyt kerran on näin, niin täytyy sitten maksaa vaan.
0: Muistatko, kun me saatiin sun kanssa joskus viime syksynä ehkä semmoinen viesti, missä oli jotenkin, että sen minkä tulitikuissa säästää, niin sen
1: samppaniassa tullaan.

0: Ella Langley ja Jews in Texas.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
2: Oikein hieno muuten kahden valokuvan tämmöinen kollaasi tuli WhatsAppiin, missä on mittarihinnat, samanmerkkinen bensa-asema ja toisessa on tiristetty alle 2 euron toi 95 litrahinta. Ja tien toisella puolella tai vähän matkan päässä on 2,214, eli yli 20, niin kuin 21 senttiä.
3: Niin on litralta.
2: Niin hintaero. Mutta huomasin saman eilen, että jotkut asemat on saanut sen just tonne 1,999 pohjalta niin kuin tuon litrahinnan ja sitten nyt ne erot asemakohtaisesti tai jopa sama ketju, mutta muutaman kilometrin päässä saattaa olla tuommoista 20 senttiä, että onhan tämä, heti äsken kun puhuttiin siitä, että ei ehkä kannata ajaa ihan 100 kilsaa halvemman bensan perässä, niin totta on, että erojahan näissä kyllä on.
3: On, ja joskus näkee esimerkiksi tuossa Tampereelta Helsinkiin mentäessä, siinä on yhdessä kohdassa huoltoasemat molemmin puolin tietä, sama firma, niin niissä on ihan eri hinta.
2: Joo.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on muutaman sekunnin päästä 27 minuuttia yli 9 ja tästä lähtee Billy Joel soimaan.
2: Sitten se onkin kello 9:30 ja otetaan uutiset läheltä ja sitten mennään uusiin muihin aiheisiin. Tänne on tullut nimittäin näitä bensan hintaviestejä vaikka kuinka paljon, mutta se nyt oli vaan tuommoinen yleinen huomio elämästä. Mutta aika keskeinen asia joka tapauksessa, joo.
1: Tämä on Piano Man.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää aamupäivää. Pirkkala aikoo viisinkertaistaa luonnonsuojelualueiden määrän 10 vuodessa. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luonnonsuojelualueet kattavat vähintään 10% kunnan omistamasta maa-alueesta. Suojelutyö on jo alkanut, sillä Haikan kartanopuistosta ja Vähälammista tehtiin vastikään suojelupäätökset. Keskeinen syy suojeluun on luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Pirkkalassa on jo ennestään useita luonnonsuojelualueita, mutta ne ovat melko pieniä. Suojeltu pinta-ala on ollut vähäinen seudun muihin kuntiin verrattuna. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 21-vuotiaan miehen taposta 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Ossi Viljami Ojala tuomittiin Tampereen Nekalan Riihitiellä helmikuun puolivälissä tehdystä rikoksesta. Uhri oli aikuinen mies. Tekoa edelsi väkivaltainen riita. Tekijä ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. He olivat sopineet huumausainekaupoista Snapchatin välityksellä. On epäselvää, mistä miesten välinen riita alkoi. Poliisin mukaan päihteillä oli osuutta tapahtumien kärjistymiseen. Tuomittu on tunnustanut teon. Tammerkosken ylittävän kevyen liikenteen väylän remontti alkaa tänään Tampereen keskustassa. Frenkelin rakennuksen läpi kulkeva suosittu Valssipadon raitti suljetaan kevyeltä liikenteeltä. Työt käynnistyvät vanhojen siltojen purulla ja väliaikaisen sillan rakentamisella. Väliaikainen silta vanhan kirjaston puiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Käyttöön otettavat liikennejärjestelyt ovat voimassa ainakin vuoteen 2028.
1: Siinä kuultiin uutiset läheltäsi, kello on 9.32.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: No niin, tässähän nyt on hyvin päästy jo liikkeelle, eli bensat ja perunahinnat on tässä kertaalle jo nostettu tapetille.
3: Hei, tuli mieleen tästä, että kun tämä lähti siis siitä, että meidän verkkosivuilta löytyy artikkeli, missä kerrotaan rymättyläläisestä perunan kasvattajasta tai siitä, että miten hän on saanut vähän parempaa hintaa ihan kaupassa myytävistä perunoista, kun sinne on laitettu siis kahden hintaista perunaa halvempaa ja sitten toinen, missä tämä erotus menee suoraan tuottajalle ja ihmiset on ostanut sitä kalliimpaa, niin mä aloin miettiin, että on muuten aika monta muutakin asiaa, missä mä ostan mieluummin kalliimpaa. Esimerkiksi siis kosmetiikkatuotteet.
1: No niin.
3: Sanotaan nyt näin, että kun tämä kello on, elämän kello on käynyt siihen suuntaan, että maan vetovoima rupeaa toimimaan, niin kyllä mä oon ihan halukas maksaa vähän kalliimmistakin. Ja mä jotenkin, ehkä se on ihan psykologista, mutta mä uskon niihin kaikkiin ihmeaineisiin, mitä mä en edes tiedä, mitä ne on, mutta mitä mulle niistä kerrotaan niissä purkkien pakettien kylissä, niin mä ajattelin, että kyllä se 80 vuoden paremmin mun naamaa kiinteyttää kuin se 13 euro.
1: Kyllä ihminen uskoo, mitä siis ensisijaisesti haluaa. Ja toi varmasti ääriesimerkki on just toi kosmetiikka, että kuinka siellä kallis on yhtä kuin parempi. Ja sitten jos ajattelee jotain asiantuntija-apua, niin sitä halvinta kyllä niin kuin mieluusti hanki, koska se on epäilyttävää, jos
3: niin
1: joku
3: on
1: hinnalla niin kuin myy sen kaltaisia asioita. Niin tämä on moninainen asia ja toden totta ne kaksi hintaa samalla perunalla, niin meillä kääntyi heti siihen, että kyllä usein, kun missä tahansa, niin kalliimpi kelpaa, koska se jotenkin tarkoittaa laatua.
3: Kyllä, jos vaan siihen on niin kuin ikään kuin mahdollisuus siihen kalliimpaan, niin kyllä mä usein tartun. Tuli muuten kalliista mieleen ehkä vähän tämä meidän seuraava aihe, mistä kohta puhutaan. Mä nimittäin törmäsin lukiessani sanomalehteen tällaiseen mainokseen, jossa mainostettiin sellaista varautumispaikkaa, voisiko tämmöistä termiä nyt käyttää, mutta siis paikkaa, mihin voi niin kuin hakeutua sitten, jos tulee joku tällainen erikoistilanne maailmassa. No. Ja se on tämmöinen omavarainen mesta, että siellä on sitten vedet ja sähköt ja kaikki poikkeusoloja varten. Se ei ollut ihan kaikkien saavutettavissa, koska siinä oli nimittäin aika kalliit liittymismaksut, siis useita tuhansia ja sitten vielä tällainen ylläpitomaksu, mikä siitä maksetaan. Vähän samalla periaatteella kuin joku loma-osake.
1: Niin tämmöinen yksityinen pommisuojatyyppinen
3: tavallaan. No sä sen sanoit.
1: Ratkaisu. Mutta ihmehän onkin, jos ei joku jo ala tehdä tai oikeastaan aika monet tahot bisnestä, erilaisista näistä uhkakuvista. Tässä on kuitenkin kaupallisia tahoja, jotka tekee erilaisia selviytymispaketteja ja myy niitä eteiseen, että tuossa on reppu pakattuna valmiiksi, jos tulee evakuointia tai jotakin muuta tänä maailman aikana.
3: No niin, moottoritie on kuuma ja tässä tämä puheenaihekin varmaan vähintään yhtä kuuma ja jännitteinen. Puhutaan tästä ihan kohta lisää. Onko tällainen tarpeen tämmöinen varautumispakkaus tai yksityinen pommisuoja?

0: Klassikko. Pelle Miljoona ja Moottoritie on kuuma. Maailmantilanne, droonuhat ja sodat Euroopassa saa varmaan aika monen miettiin, että millä tavoin sodan uhkaan tulisi itse varautua vai tuleeko siihen varautua mitenkään. Suomeen nyt ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta mitä varautumisesta kannattaa ainakin tietää ja miten kannattaa suhtautua tällaisiin niin sanotusti varautumispalveluina myytäviin tuotteisiin ja kohteisiin? Essi Markkula nappasi luurin kauniiseen käteensä ja soitti pelastusosaston projektipäällikkö Ira Pasille sisäministeriöön.
1: Jos puhutaan, Ira Pasi, nyt ihan sotaan varautumisesta esimerkiksi ja kotitalouksille, kun myydään kaikenlaista varautumispakettia tälläkin hetkellä ihan Suomessakin ja Amerikassa esimerkiksi tällainen bunkkeribisnes, niin se on suuressa nousussa ainakin varakkaiden ihmisten keskuudessa. Ja nyt sitten törmäsin Aamulehdessä, oli taannoin tällainen ilmoitus, jossa myytiin siis varautumispaikkoja poikkeusoloihin tämmöiseltä maatilalta. Niin mitenkä se on varautumissuunnitelmissa monenlaisissa sellaisissa? Puhutaan kyllä, niin kuin kansalaisillekin kerrotaan, että sisätiloihin tulee suojautua, jos jotakin tapahtuu, tulee vaaratiedotetta tai muuta, mutta onko se oikea ratkaisu silloin lähteä esimerkiksi mökille tai jonnekin metsäbunkkeriin tai tällaiselle lehti-ilmoituksen mukaiselle maatilalle?
2: No, ensimmäisenä on hyvä muistaa, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Ja toiseksi on hyvä ymmärtää se, että kuinka sodan aikana sitten toimittaisi. Niin meidän on ensin ymmärrettävä, että miten se elämä sodan aikana olisi. Me tiedetään Ukrainan kokemuksesta, että sodan aikana pyritään jatkaa sitä elämää tilanteen mukaan mahdollisimman normaalisti. Käydään töissä, koulussa, kaupassa ja jopa harrastusten jatkaminen on tosi tärkeää. Ja asevaikutukset, ne aiheuttaa tietysti erilaisia haasteita, esimerkiksi pidempään aikaisempia sähkökatkoja ja puhtaan veden jakelukatkoksia. Mutta jotta se yhteiskunta toimisi kuitenkin mahdollisimman hyvin kaikista näistä poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta, niin me tarvitaan ihmisiä huolehtimaan omasta työstään niin pelastustoimissa, sairaanhoidossa, mutta lisäksi kouluissa, päiväkodeissa, sähköjakelu ja vesihuolto pitää varmistaa ja kaupoissa, että saadaan ruokaa. Ja tarvittaessa ihmisiä sit voitaisiin siirtää turvallisimmille alueille joko viranomaisten avustuksella tai omaehtoisesti. Että väestön suojaamissa käytettäisiin aina kulloinkin sitten kullakin alueella kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisinta keinoa. Mutta mietin, että yksittäisen kansalaisen voi olla aika hankala suunnitella tämmöistä etukäteen. Viranomaiset vastaa siitä evakuoinnin suunnittelusta ja ohjaamisesta.
1: Nykyään aika monet voi tehdä esimerkiksi vaikka etätöitä ja on tavallaan niin kuin, voisi olla mahdollista sitten lähtee, jos se kesämökki löytyy tai joku muu tällainen paikka, niin olisiko se hyvä olla jokaisella suomalaisella mietittynä joku tällainen niin kuin evakuoitumispaikka esimerkiksi, vai onko se sitten, että odotetaan ennemmin viranomaistiedotusta ja muuta tietoa? Mm.
2: No, ehkä siinäkin kannattaa alkaa miettiä sitä sisälle suojautumista, että mitä sillä tarkoitetaan asevaikutuksien yhteydessä. Sillä suojaudutaan räjähdyksiä aiheuttamilta sirpalevaikutuksilta ja suojauduttaisiin sisätiloihin. Ja ulkona liikkuminen ei tuossa tilanteessa olisi turvallista. Ja

0: aikana pyritään jatkaa sitä elämää kuitenkin mahdollisimman normaalisti ja suojauduttaisiin aina tarpeen mukaan, kun viranomaiset varoittaa vaarasta. Että sodan aikana suojautuminen tapahtuu sisätiloihin ja, tai sitten sen rakennuksessa, jossa on väestön suoja, niin siellä. Siellä, missä sillä hetkellä, vaaran hetkellä sattuu olemaan. Se voi olla töissä kotona, se voi toki olla mökillä, se voi olla kaupassa tai missä tahansa muualla. Et palataan taas siihen sodan arkeen, että siinä suojauduttaisiin. Siellä tiloissa, missä ollaan.
1: Tiedetään esimerkiksi väestönsuojapaikoista, että niitä ei ihan kaikille Suomessakaan riitä, on riittävästi. Niin miten, tuleekohan tällaiset jotenkin yleistymään, että keksitään tämmöisiä, tai myydään tällaisilla varautumispalvelut nimellä esimerkiksi jonkinlaisia sitten paikkoja? Mitä ajatuksia tämä herättää? Mm.
0: Voi tietysti olla, että tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja nousee esiin, mutta siinäkin pitää taas muistaa se, että sodan aikana kuka tahansa voi suojautua mihin tahansa väestön suojaan. Ja tärkeintä on, että pääsee sisätiloihin. Ja erityisesti Ukrainan kokemuksesta me tiedetään, että sisällissuojautuminen on tärkeää niiltä sirpalevaikutuksilta. Jos näköetäisyydellä ei ole väestön suoja, niin silloin sisällissuojautuminen on hyvä toimenpide. Ja jos olosuhteet tosiaan olisi sellaisia, että siellä kotona ei pystyisi asumaan, niin sitten väestöä evakuoitaisiin turvallisemmille alueille viranomaisten avustuksella tai omaehtoisesti. Mutta sitten pitää muistaa myös, että se koti on monelle aika tärkeä paikka henkisen kriisin kestävyyden kannalta. Että on aika vaikea ajatella, että johonkin muualle muuttaminen olisi parempi paikka kuin kotona asuminen, mikäli se olosuhteiden mukaan on vaan suinkin mahdollista.
1: Projektipäällikkö Ira Pasi, miten tällaisiin ehkä markkinointikeinoihin, kun varautumispalvelut nimellä tai sellaisen tittelin alla ehkä jotakin asioita myydään, niin miten näihin tulisi tavallisen kansalaisen suhtautua?
0: No, ilmoitukset, joissa on toimijasta niukasti tai ei lainkaan tietoja, ja yhteystietona esimerkiksi Gmail-sähköpostiosoite, niin se muistuttaa minua kyllä siitä, että on tärkeää varmistaa aina sen tiedon tai ilmoituksen asianmukaisuus. Erityisesti jos se edellyttää itseltä taloudellista panostusta, niin silloin pitää aina varmistaa toimijan ja tilattavan palvelun asianmukaisuus. Mutta toisaalta tietysti varautumisen näkökulmasta, jos ajatellaan positiivisesti, niin tämä muistuttaa siitä, että meidän on hyvä tutustua viranomaisten varautumisohjeisiin ja tuntea nämä perusasiat.
1: Vielä tähän loppuun, niin kuinka paljon tavallisen tallaajan tarvitsee etukäteen varautua sodan uhkaan?
0: No varmasti ihan perusvarautumisen tiedot ja taidot. Se kotivara 78 tunniksi on hyvä lähtökohta ja se on myös hyvä esimerkki siitä, että mitä samoja tarvikkeita tarvitsee myös sen 72 tunnin jälkeen. Eli voi miettiä, että miten sitä vettä saisi lisää, onko ämpäreitä tai jotain astioita, millä voi hakea vettä, onko lääkkeitä kuinka pitkäksi aikaa, miten viestiyhteydet toimii, onko batteriradioa vaikkapa tai sen semmoista. Ja sen lisäksi tietoa ja taitoa ja vaikkapa se suojautuminen, että mitä se sisälle suojautuminen myös asevaikutuksilta tarkoittaa. Onko minulla kotona väestön suojaa, miten suojaudun sisälle ja miten työpaikassa tai koulussa tai lähialueella sitten toimitaan.
2: Näin sanoi projektipäällikkö Ira Pasi sisäministeriöstä ja toimittajana edellä oli Essi Markkula.
3: Mun vuoro on nyt luovuttaa. Sano Nelli Matula.
2: No hyvä.
3: Joo.
2: Hyvä lisäys ja tarkennus.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas Ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeahan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

0: Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover, soi meille siinä.
1: Koko Suomen radio.
2: Samaan aikaan muuten, kun johtoa kokoontuu Pariisiin, kun mitä Eurooppaan tulee ja oikeastaan laajemminkin, niin EU-komission olisi tänään määrä julkistaa keinoja, joiden avulla voitaisiin vähentää Euroopan riippuvuutta jenkkiteknologiasta. Tuosta varmasti tulee sellainen iso puheenaihe ja tuossa 4,5 minuutin kuluttua 10 uutisissa kuullaan myöskin tutkijan pohdintoja tästä aiheesta, että miten tämä voisi olla mahdollista.
0: Mä oon kuullut näitä ihan omassakin sisäpiirissäni näitä kysymyksiä jopa, että miten tämä ei vieläkään ole toteutunut.
2: Niin, kyllä se
0: ehkä
2: vaatisi.
0: Tässä nyt otetaan jotain ensiaskeleita tähän.
2: Kohta ainakin kuullaan, että mitä se nyt ainakin vaatisi.
0: Sitä ennen narahtelee hyvinkin tuttu ovi. Autiotalon
2: niin, se
0: ovi.
2: Se ovi. Suomen ehkä tunnetuin, ei eniten kuunneltu ovi on Dingon autiotalon ovi.
0: Takuulla.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää noin 60% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. EU-komission on määrä julkistaa tänään keinoja, joiden avulla voitaisiin vähentää Euroopan riippuvuutta yhdysvaltalaisesta teknologiasta. Taustalla on Yhdysvaltain hallinnon halu käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Euroopalla on paljon kurottavaa, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
1: Se vaatisi aivan massiivisia, siis rahallisia panoksia. Ja ihan pelkän niin kuin puhtaan käteisen lisäksi sitten esimerkiksi sitä, että pystytään parantamaan koordinaatiota EU-maiden välillä. On joitain segmenttejä, missä me ollaan todella hyviä, että esimerkiksi näissä siruvalmistuslaitteiden tuottamisessa niin EU on, Alankomaissa on yritys, joka on käytännössä ainut maailmassa, joka pystyy tuottamaan laitteistoja näille kaikista edistyneimmille sirutehtaille.
0: Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on edennyt finaalivaiheeseen Suomen kansallisoopperassa ja baletissa. Kansainvälinen tuomaristo valitsi 24 tanssijaa kilpailun finaaleihin. Ne tanssitaan tänä ja huomisiltana. Mukana on myös yksi suomalainen 22-25-vuotiaiden seniorisarjassa kisaava Anni Martinsen. Finaaleja voi seurata Yle Areenassa.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2:00.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Oikein hyvää aamupäivää edelleenkin.
2: Ja keskiviikkoa.
4: Keskiviikkoa on 3. päivä kesäkuuta ja Koko Suomen radiossa kohta kuullaan tämmöisestä kansainvälisesti kasvavasta ilmiöstä, kuinka järjestäytynyt äärioikeisto etsii entistä aktiivisemmin nuoria ihmisiä riveihinsä, siis verkossa erilaisilla tämmöisillä tunteisiin vetoavilla viesteillä ja sanotaanko, että aika äärimmäisillä symboleilla myöskin. Puhutaan tällaisista kamppailukerhoista.
2: Ennen sitä kiipeillään Kaija Koon sinisillä tikkailla.

0: tikka ja koo menee sinisiä tikkaita myöten. Järjestäytynyt äärioikeisto etsii riveihinsä entistä aktiivisemmin nuoria ihmisiä. Siitä on nyt kysymys väitöskirjatutkija Katri-Maria Kyllönen Jyväskylän yliopistosta. On selvittänyt kolmen tällaisen suomalaisen ryhmän, Active Club Finlandin, Club 8 ja Veren lajin toimintaa ja viestintää tuolla Telegramissa vuodesta 2020 vuoteen 2024. Petri Niemi haastatteli Katri-Maria Kyllöstä ja Kyllönen kertoo, miten nämä kerhot yrittää houkutella nuoria mukaan toimintaan.
1: Hyvin tunteisiin ja sitten sellaisen yhteisöllisyyden kaipuuseen vetoava strategia, eli pyritään juurikin viestimään siitä, että nykyyhteiskunta on jollain tavalla mätä, murentumassa ja meitä kohtaa uhka, eli on sekä tällaista niin kuin maahanmuuttoon liittyvää uhkaa maalaillaan siellä, mutta sitten myöskin tällaista ihan yleistä löysyyttä paljon viestitään. Sellaisiin liittyvät narratiivit on niin kuin se, millä luodaan sitä sellaista negatiivista lähtökohtaa ja tavallaan sitä niin kuin syytä sille rekrytoinnille ja ihmisten vetämiseksi mukaan. Ja sitten toisaalta siinä on sellainen niin kuin positiivinen lupaus, eli luvataan sellaista maskuliinista yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa ja sitten myöskin sellaista tietynlaista kunnianpalautusta sen kamppailu-urheilun kautta.
2: No, videossa näyttää esimerkiksi kaksi nuorta miestä nyrkkeilee, hanskat kädessä toisiaan vastaan, sitten onkin jo kuntosalilaitteita ulkona, tehdään niissä jotain hommia. Miksi sun mielestä tutkijana tässä on niin kuin tämmöisiä lajeja?
1: No, siinä on varmaan osittain ihan se, että kamppailu-urheilu on ylipäänsä noussut lajina. Eli kun sitä on kaupallistettu ja meillä on tullut kaikenlaisia sosiaalisen median ja perinteisen median välinen huomiotalous toimii aika hyvin tähän kamppailu-urheiluun, eli levitetään ihan semmoisia niin kuin yksittäisiä lyhyitä klippejä, ne saa paljon huomiota ja sitä kautta myöskin niin kuin, laji on sitten niin kuin noussut ja se on muutenkin kaupallistunut, niin siitä on tullut myöskin sellainen tietyllä tapaa trendikäs laji. Ja sitten siinä on toisaalta myöskin sitten se, mitä se nyt sanoisi, symbolinen ajatus siitä, että tässä niin kuin on kamppailu jotain suurempaa vastaan.
2: No, Katri Kyllönen, mäkin olen niitä viestejä nähnyt. Siellä on tosiaan näitä tämmöisiä vähän niin kuin lainausmerkeissä kamppailu-urheiluvideoita, mutta on siellä myös aika suoraa poliittistakin viestintää liittyen esimerkiksi maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja muuta. Mutta kun sä oot tutkija, niin miten sä linkität nyt kamppailukerhon osaksi äärioikeistoa? Tai mitä suurempaa osaa se on? Mihin kontekstiin sä liität tämän?
1: Joo, no siis näissä suomalaisissa kerhoissa verrattuna sitten ehkä joihinkin kansainvälisiin äärioikeiston kamppailu-urheilukerhoihin, niin nämä hyvin suoraan kyllä myöskin flirttailee tämmöisellä niin kuin uusnatsistisella symboliikalla ja äärioikeistolaisella retoriikalla. Että tietyllä tapaa sanotaan, että ollaan tavallinen tämmöinen urheilukerho, mutta ei myöskään piilotella sitä semmoista. Niin,
2: mitä esimerkkejä sä voisit antaa?
1: No, siellä on esimerkiksi Adolf Hitlerin lainauksia, eli Mein Kampfista lainauksia tämmöiseen niin kuin esimerkiksi jujutsuun ja sitten tämmöiseen urheilun rooliin äärioikeistolaisessa liikehdinnässä niin kuin ylipäätään. Ja sitten siellä on paljon semmoista valkoisen ylivallan tämmöisiä symboleita ja myöskin ihan tämmöisiä niin kuin, hailauksia.
0: Esimerkiksi Päijät-Hämeessä toimii verkossa White Youth 03-niminen Telegram-ryhmä, jonka viestintä on suunnattu 15-18-vuotiaille päijät-hämäläisille nuorille. Väitöskirjatutkija Katri-Maria Kyllönen on julkaissut tutkimusartikkelin tällaisten ryhmien tavoista houkutella nuoria kamppailukerhoihin, joissa on myöskin äärioikeistolaista ideologiaa.
1: No, mun käsityksen mukaan tämä White Youth 03, niin nämä selvästi rekrytoi nuorempaa väkeä, eli siinä missä noilla Active Club Finlandilla esimerkiksi puhutaan semmoisesta about parikymppisestä porukasta, eli sen ikäisiä ihmisiä yritetään rekrytoida, niin tämä White Youth on sitten, niin tavoittelee sitten vielä niin kuin nuorempaa väkeä. Eli ei minun mielestä ole mitenkään niin kuin laajin ilmiö, mutta toki se on huolestuttavaa just, että tämä niin kuin kohdistuu näinkin nuoriin. Ja se, että miten se eroaa se heidän rekrytointi sitten näistä muista ryhmistä, niin siinä kun katsoin sitä materiaalia, niin on ehkä tietyllä tapaa semmoista enemmän tuommoista kansanperinteeseen ja kansallisromantiikkaan ja folkloristiikkaan perustuvaa viestintää siellä ja tietyllä tapaa vähän paatoksellisempaa kuin sitten ehkä noilla muilla ryhmillä, jotka enemmän käyttää semmoista suoraa uusnatsistista symboliikkaa siellä. Mutta toki siinä myöskin tämä ihan sama tämä kamppailu-urheilutoiminta siinä rinnalla.
2: Mutta onko tätä nuorten tavallaan rekrytointi, onko tämä nyt ihan tämän yhden ryhmän ilmiö vai onko tämmöinen jäsenhankinta julkisesti niin kuin muuallakin noussut tai kasvanut?
1: No nuorten rekrytointi- ja äärioikeistotoimintaan on yleisesti ihan kansainvälisesti kasvava ilmiö ja yleistynyt kyllä.
2: Katri Kyllönen, sä oot tuossa artikkelissakin miettinyt muun muassa sitä, että miten sitten tämmöisestä verkkomeiningistä tulee aktivismia täällä reaalimaailmassa tai täällä niin kuin todellisuudessa, niin onko sulla jotain näkemystä tai ajatusta, että miten tuommoisesta kamppailukerhon jäsenestä, joka on onlineina verkkojulkaisuissa vaikka tykkää tai hypettää niitä, niin miten matala kynnys tai korkea kynnys siitä on esimerkiksi väkivallan käyttämiseen sitten esimerkiksi mielenosoituksissa tai muuten?
1: No siihen en suoraan osaa vastata, sen osaa varmaan sanoa vaan henkilöt itse, mutta kyllähän he niin kuin kamppailu-urheilua treenaa, mutta ehkä se on myöskin sen niin kuin valmistautumisen niihin tuleviin yhteenottoihin vihollisen kanssa. Se voi olla siinä sellainen yksi asia, mutta myöskin se on sitten sellainen niin kuin ideologinen tavallaan, ideologian konkreettinen ilmentymä, eli se on semmoinen näkyvä todiste siitä sitoutumisesta, eli halutaan tehdä jotain enemmän, ei vaan jäädä sinne online-tiloihin, vaan myöskin sitten asemoida tavallaan itsensä osaksi semmoista laajempaa poliittista liikettä ja sitten tämän kurinalaisuuden ja rutiinien ja itsensä kehittämisen kautta osoittaa, että ollaan tässä liikkeessä mukana.
0: Näin kertoo väitöskirjatutkija Katri-Maria Kyllönen ja toimittajana tuossa edellä oli Petri Niemi. Yle pyysi tätä juttua varten haastattelua myöskin suojelupoliisilta, mutta Supo siellä viestitti sähköpostitse, että Supon näkökulmasta kamppailukerhojen toiminnassa ja rekrytoinnissa kyse on niin sanotun järjestäytyneen äärioikeiston toiminnasta, jonka aiheuttama uhka kansalliselle turvallisuudelle. Arvioimme sen matalaksi.
3: Koko Suomen radio.
4: Kello on muutaman sekunnin päästä 14 minuuttia yli 10 ja Samuli Putron musiikkia on luvassa ihan kohta.
5: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
6: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
7: Yle Radio Suomi.

0: Samuli Putrot ja olet puolisoni nyt.
1: Yle muuten kertoo tämmöisestä ilmiöstä, kun autoilijat ovat Helsingissä löytäneet salaperäisen tunnelin, josta pystyy oikaisemaan Helsingin keskusta läpi. Eli nämä on näitä ketjutettuja parkkihalleja ja tämän kaltaisia huoltotunneleita. Ei niitä nyt ole tietenkään tarkoitettu miksikään oikopoluksi. Se on ihan selvä asia. Ja en tiedä, lietsonko tässä sitten jotain salaliittoteorioita, mutta kyllä nimenomaan Helsingin alla on siis näitä kulkureittejä, vaikka kuinka paljon mistä ei oikeastaan tämmöinen tavallinen Pulliainen mitään tiedä.
0: Ja mä veikkaan, että nyt kun tämä tulee esiin, niin sinne varmaan keksitään joku este sille, että tämä ei onnistu. Se on ihan tämä, että tästä älä tallon nurmikkoa ja älä kulje tästä ja tulee aita johonkin polulle, mistä pääsee vähän nopsemmin vaikka bussipysäkille tai johonkin muualle. Ja veikkaan, että kun tämä nyt näin isoksi ilmiöksi nousee, niin joo, siihen joku ratkaisu keksitään.
1: Nämä on myöskin, nämä saattaa olla tärkeitä ihan pelastusteitä ja muuta tämmöistä. Nämä on kyllä ajateltu, enkä nyt ala tässä edes, että missä näitä on ja mistä pääsee johonkin tunneliin, koska tämä ei ole niin kuin asiallista ollenkaan, mutta kyllähän tunnelit on monella tapaa aina aika ajoin, niin myöskin ihmisten puheissa ja just sanotaan nyt vaikka kahvipöydissä, että kyllä isojen kaupunkien alla on monenlaiseen tarpeeseen sitä huoltotunnelia enemmän kuin oikeastaan arvaiskaan, että joka kerta kun näistä tehdään jotain karttaa ja kerrotaan, että mitä näitä on ja kuinka paljon, niin kyllä niitä lähinnä hämmästellään, että mitä maanalainen maailma, joka on aina kiehtonut ihmisen mieltä.
0: Mä mietin, että välttämättä kaikki ei edes ajattele sitä, että siinä on jotain haittaa, vaan voi vaan ajatella, että no hei, tämähän onkin näppärä, että täältä pääsee ohittaa jonkun hyvinkin ruuhkaisen tien, mutta läpi ajo näistä tällaisista tunneleista tai parkkihallien kautta, niin se on kielletty turvallisuussyistä ja nimenomaan tämä tällainen pelastusnäkökulma siinä on.
1: Joo, no
0: tämä kärki.
1: Just nimenomaan Helsingissä tehdäänkin tätä uutta tunnelisuunnitelmaa ja siitä voi käydä myöskin katsastamassa vähän, että ja mikä tämä on, mistä nyt puhuttiin, niin se löytyy tuolta yle.fi.
0: Tästä musiikkia Jonne Aaronilta, olettamuksia.

0: Jonne Aaron siinä, olettamuksia, kello 24 minuuttia yli 10. Tässä muuten vinkkiä tälle illalle.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sitä siis tänään, jos kiinnostaa luonnon herääminen, niin sitä on tarjolla. Hei, Rednexin Wish You Were Here, se soi kohta, sen jälkeen uutisia ja sitten me puhutaan vaikuttamisesta.
3: Joo, siis tässä on tutkittu asiaa. Suomalaiset kokee, että me oikein voi vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon ainakaan tarpeeksi. Sehän menee kyllä toiseenkin suuntaan, että sehän voi hyvinkin olla, että päättäjät on sitä mieltä, että ihan tarpeeksi päästään ikään kuin vaikuttamaan.
0: Ja joskus mä myös aina vähän mietin sitäkin, että onko aina tarpeenkaan, että me ihan hirveästi päästään päättämään, koska onko sitä lopulta kovin paljon sitä tietoa vai perustuuko ne meidän omat ajatukset ihan vaan tunteisiin.
3: Niin kun tässä on monta puolta.
0: Tässä on niin monta puolta. Niin. Ja sitten ehkä tässä nousee myös se semmoinen meille jo jotenkin kalloihin painettu, että äänestämällä voit vaikuttaa, mutta mitäs niitä muita konsteja on. Muun muassa tästä. Tästä me puhutaan heti puolen uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää aamupäivää. Kesäsulut näkyvät jälleen Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan palveluissa. Sulut koskevat lähiasemia ja lähiasiointipisteitä sekä esimerkiksi vanhusten ja vammaisten päivätoimintaa. Pirhan sosiaali- ja terveysasemat ovat auki koko kesän, samoin kuin niin sanotut laajat kiirevastaanotot. Kiirevastaanottoja on Nokialla, Sastamalassa, Virroilla ja Ylöjärvellä sekä Tampereen Hatanpäällä. Osa palveluista menee kiinni jo tällä viikolla ja loputkin juhannukseen mennessä. Normaaleihin aukioloihin palataan pääosin heinäkuun lopussa tai elokuun aikana. Pirkkala aikoo viisinkertaistaa luonnonsuojelualueiden määrän 10 vuodessa. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luonnonsuojelualueet kattavat vähintään 10% kunnan omistamasta maa-alueesta. Suojelutyö on jo alkanut, sillä Haikan kartanopuistosta ja Vähälammista tehtiin vastikään suojelupäätökset. Keskeinen syy suojeluun on luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Pirkkalassa on jo ennestään useita luonnonsuojelualueita, mutta ne ovat melko pieniä. Suojeltu pinta-ala on ollut vähäinen seudun muihin kuntiin verrattuna. Tammerkosken ylittävän kevyen liikenteen väylän remontti alkaa tänään Tampereen keskustassa. Frenkelin rakennuksen läpi kulkeva suosittu Valssipadon raitti suljetaan kevyeltä liikenteeltä. Työt käynnistyvät vanhojen siltojen purulla ja väliaikaisen sillan rakentamisella. Väliaikainen silta tulee vanhan kirjaston puiston ja Koskipuiston välille ja se valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Käyttöön otettavat liikennejärjestelyt ovat voimassa ainakin vuoteen 2028 saakka.
1: Siinä kuultiin uutiset läheltäsi, kello on 10.32.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja täällä päivystävät Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Huomenta, huomentaa.
3: Oikein hyvää keskiviikkoa. Kaikenlaisten epäkohtien edessä monella kansalaisella käy mielessä, että mitenköhän tähän oikein voisi vaikuttaa. Pitääkö mennä mukaan politiikkaan, äänestää, laittaa adressi vireille vai soittaa asiasta päättäville vai mennä vaan ja puhallella tuuleen ja juosta 3 kertaa talo ympäri. No, kohta me puhutaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista eri paikkakunnilla. Yksi esimerkki kuullaan muun muassa Savonlinnasta. Elastisen jälkeen. Jos tämä ei ole se.

0: sitoutumista tässä, Elastinen, jos tämä ei ole se. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, millaiseksi kansalaiset kokevat demokraattiset vaikutusmahdollisuudet. Tutkijat haastatteli ihmisiä 4 paikkakunnalla, joista 1 on Savonlinna. Mukana oli Tuija Vänttinen, eläkkeelle jäänyt opetusjohtaja ja nykyinen tapahtumatuottaja. Vänttisen tapasi Maria Kalliovaara.
1: Miten susta tuli aktivisti?
2: No, se käynnistyi siinä vaiheessa, kun tämä nykyisen terveydenhuoltolain valmistelu alkoi. Ja semmoinen huhu kiersi, että Savonista loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää. Tämä oli henkilökohtaisesti mulle semmoinen asia, että ei voi olla mahdollista. Ja siitä se sitten käynnistyi.
1: Ja mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi? Kansalaisaloite?
2: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia. Ja se ongelmahan siinä oli se, että kun väestöpohja on täällä mikä on, niin se 50 000 on niinku aika kova tavoite, eikä me sitä saavutettu. 13 000 nimeä tuli.
1: No, miten päättäjät otti teidät vastaan?
2: Se vaihteli tosi paljon. Mehän oltiin silloin keväällä 24 suoraan yhteydessä Eloisan johtoon, Santeri Seppälään ja Kimmo Kuosmaseen, aluehallitukseen, aluevaltuustoon ja muun muassa kaikki se työ, jota tehtiin, se vaikutusarvioinnit, niin ihan avoimesti jaettiin myös heille. He olivat ystävällisiä, mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu. Niitä ei kuultu täällä, niitä ei kuultu eduskunnassa, ei sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, eikä sitten kun laki aika pienellä enemmistöllä sitten se uusi laki hyväksyttiin.
1: No, mitkä mahdollisuudet yksittäisellä kansalaisella on vaikuttaa päätöksentekoon Suomessa?
2: Musta ihan hirvittävän huonot. Siis tämmöisiä laillisia keinoja tietysti voi käyttää. Ensinnäkin ne on ihan tavattoman työläitä, niin kuin se kansalaisaloite on työläs tai tämä aluevalitus. Että kunnioitan ihmisiä, jotka yksittäisenä ihmisenä tekee näihin niitä omia toimenpiteitä, mutta en näe, että yksittäisellä ihmisellä on kovin paljon vaikutusmahdollisuuksia. Ja tämä kokeprosessihan on nyt minusta niin kuin osoittanut senkin, että tavallaan tämä suomalainen demokratia kokee jonkunnäköistä niin kuin aika isoa murrosta. Et demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Et se vaikuttaminen, varsinkin tällaisessa maakunnassa, jossa on iso keskittymä ja enemmän väkeä, niin sitten tämmöinen pienempi ja vähän jalkoihin. Et jotakin sille pitäisi niin kuin tehdä, että meitä kuultaisiin. Me ollaan fiksuja veroja maksavia ihmisiä, jotka haluaa elää täällä.
0: Siinä painavaa sanaa savonlinnalaiselta Tuija Vänttiseltä. Savonranta sijaitsee 60 kilometrin päässä Savonlinnan keskustasta lähellä Pohjois-Karjalan rajaa. Mennään sinne vielä toimittaja Maria Kalliovaaran kanssa Otto Makkosen lammastilalle.
1: Otto Makkonen, te asutte täällä Savonrannalla noin 60 kilsan päässä Savonlinnan keskustasta ja palvelut on sitten tietenkin sen mukaiset, niin kerro, että minkä asioiden puolesta sä oot täällä taistellut?
3: No, täällä ollaan lähipalveluiden puolesta, että viimeisimpänä oli tuo yläkoulun säilyminen ja

0: sitä kautta myös koko tuota peruskoulun säilyminen. Siitä on pari vuotta nyt aikaa, 3 vuotta.
1: Kerroit, mitä teitte?
0: Siinä lähinnä jaettiin valtuutetuille ja lautakunnille sekä virkamiehille tietoa siitä, että mitä tämmöisten kyläkoulujen lakkauttaminen aiheuttaa ja mitä kaikkea tuota voidaan siinä samalla menettää. Toki lapset menettää siinä paljon, mutta se vaikuttaa sitten myös koko kyläyhteisöön siinä samalla. Että yritettiin kertoa mahdollisimman laaja-alaisesti ja monelta eri katsontakannalta näitä asioita. Ja tehtiin myös laskelmia, että joilla osoitettiin myös, että se ei taloudellistakaan ole kannattavaa. Ja pyrittiin saamaan säilymään se yläkoulu täällä, mutta valitettavasti tällä kertaa kävi toisin.
1: Miten päättäjät suhtautui teihin?
0: Hyvin, hyvin myönteisesti ja halusivat keskustella ja kuulla asioita. Toki osa ei halunnut edes keskustella, mutta valtaosa voi sanoa, että 90-95% päättäjistä kyllä järjesti aikaa sille, että saatiin kertoa näitä asioita joko isommalle porukalle tai sitten ihan henkilökohtaisesti. Ja käytiin keskusteluja varmaan monia kymmeniä tuntia kaiken kaikkiaan eri ihmisten kanssa.
1: Te saitte tämän asian sivistyslautakunnan uuteen valmisteluun, mutta sitten lopulta valtuusto kuitenkin päätti, että yläkoulu lakkautetaan. Niin millainen fiilis siitä jäi, että tämä työ ei tuottanut tulosta?
0: No heti sen jälkeen niin se oli valtava pettymys tietysti luonnollisesti, että tuntui, että kaikki tämä työ oli turhaa ja se niin kuin valu hukkaan, mutta sitten kun tässä on aikaa kulunut ja ehkä itsekin sisäistänyt tätä asiaa paremmin, niin se kuitenkin myös jättänyt semmoisen tunteen, että kuitenkin pystyy vaikuttamaan niihin omiin asioihin, kun vaan uskaltaa tuoda niitä julkia ajatuksia muiden tietoon. Että toki aina kaikki päätökset ei voi mennä niin kuin itse haluaisi, mutta silti pystyy vaikuttamaan. Ja tämäkin taistelu itse näen, että se on kuitenkin osa sitä muutosta, mikä tällä alueella tulee, kun tulee uusi palveluverkkoselvittely ja muu, niin että sitä sitten käytetään kaikkea, voidaan käyttää sitä materiaalia, mitä on tuotettu senkin aikana, niin pohjana siihen, kun suunnitellaan sitä palveluverkkoa uudestaan, että siitä on sitten hyötyä seuraavissa vaiheissa muille kuntalaisille myös.
2: Siinä Maria Kalliovaara, jututettavana siis Otto Makkonen. Ja siitä itse tutkimuksesta, siitä puhutaan Jore Marjan rannan jälkeen. Haaveet kaatuu.

0: Tämä on varmaan aika usein se fiilis, kun on toive siitä, että pystyisi vaikuttaa johonkin asiaan ja haaveet. Sitten tuleekin seinä eteen.
1: Kyllä siis. Jopa päättäjätän myöntää, että se on usein aika semmoista näennäistä se mahdollisuus niin kuin vaikuttaa ja kuulla näitä siis tämmöisiä aggressiivisia ihmisiä, jotka kerää kovasti aggressiivisia.
0: Aggressiivinen ihminen on Samuli hieno.
1: Se on uudissana.
0: Yep.
1: Joka tapauksen sitkeyttähän se siis vaatii ja Tampereen yliopistolla siis tehdään tosiaankin tutkimusta siitä, että minkälainen käsitys meillä suomalaisilla on demokratian toteutumisesta ja hyvinvointivaltiosta. Ja siksi tutkijat on käyneet haastattelemassa kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla. Kemijärvi, Pyhäjärvi, Salo ja toi Savonlinna. Tutkimusta johtaa valtio-opin dosentti, yliopistolehtori Johanna Vuorelma. Ja hänen mukaansa tutkimuksessa on selvinnyt, että paikkakuntia yhdistää ennen kaikkea kaikkia näitä 4. Yksi asia. Vaikuttaminen yhteisiin asioihin on hankalaa.
2: Haastatteluaineistossa, varsinkin kun ollaan haastateltu näitä paikallisia ihmisiä, niin siellä on yhtenä sellaisena yhdistävänä tekijänä on kokemus siitä, että demokraattisesti näihin päätöksiin on mahdotonta vaikuttaa. Eli se, että siellä on ollut pyrkimystä käyttää näitä demokratian tarjoamia keinoja. On ollut mielenosoituksia ja adresseja ja kansalaisaloitteita ja on oltu yhteydessä paikallisiin päätöksentekijöihin, myös oman alueen kansanedustajiin. Ja siellä on ollut todella vaikeaa niin kuin demokraattisesti osallistua tähän päätöksentekoon ja tuoda esiin näitä omia näkemyksiään. Eli kokemus siitä, että esimerkiksi nämä kuulemiset, joita järjestetään vaikkapa lähikoulun lakkauttamisen yhteydessä, että ne ovat näennäiskuulemisia, että niissä ei todellisuudessa haluta kuulla kuntalaisten näkemyksiä, vaan ne järjestetään pelkästään hallinnollisista syistä. Ja sitten suhde demokratiaan näissä meidän haastatteluissa näiden päättäjien kanssa, niin se näyttäytyy aika jännitteiseltä, että kansalaisten demokraattinen osallistuminen usein koetaan vähän häiritsevänä ja hankalana, koska se tuo siihen päätöksentekoprosessiin sellaista kitkaa, jota siihen ei toivota. Ja se usein toistuu ajatus siitä, että he, jotka ovat yhteydessä päättäjiin ja jotka esittävät kriittisiä näkökulmia, niin he edustavat pienempää vähemmistöä, mutta hiljainen enemmistö on kuitenkin päätöksenteon tukena tilanteissa, jossa joudutaan tekemään näitä leikkauksia.
3: Entä sitten erot? Millaisia eroja löytyy näiden 4 paikkakunnan, Salo, Savonlinna, Pyhäjärvi, Kemijärvi, väliltä?
2: Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa niin sitä pidettiin aika vääjäämättömänä, että tämä on se kehityskulku ja siihen on hyvin vaikea vaikuttaa, mutta sitten taas Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa niin oli selkeästi enemmän sellaista mielialaa, että kyllä me voidaan elinvoimaa lisäämällä täällä kunnassa niin todella kääntää se kehitys ja voidaan omilla toimilla saada ihmisiä itse asiassa muuttamaan sinne, eikä niin, että pelkästään saadaan pysäytettyä

0: työssä väestön väheneminen. Eli tässä mielessä niin voi sanoa, että sellainen mielialan muutos, se on asia, joka on varsin olennainen siinä, että millä tavalla kuntalaiset näkevät sen oman kuntansa lähitulevaisuuden.
1: Tampereen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan kasvukeskusten ulkopuolella elävät suomalaiset kokevat, ettei heillä ole demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia. Mitä seurauksia tällä voi olla? Valtio-opin dosentti, yliopiston lehtori Johanna Vuorelma.
0: Yksi on passivoituminen, eli se, että jos kokemus ja nimenomaan sellainen laajemmin jaettu kokemus on, että asioihin ei voi demokraattisesti vaikuttaa, niin silloin kansalaiset helposti ajattelevat, että antaa olla ja ei kannatakaan yrittää. Ja se on sellainen, mikä on havaittavissa kyllä tämän niin kuin meidän tutkimusaineistossa, että on sitä sellaista luovuttamisen tunnelmaa, että kun kaikki on yritetty ja mikään ei toimi, niin antaa olla. Mutta sitten toinen vaihtoehto, ja tämä nimenomaan kumpuaa enemmän siis tutkimuskirjallisuudesta, on se, että sehän voi ruokkia myös poliittista epävakautta. Eli tilanteessa, jossa vaikutusmahdollisuudet näyttävät olemattomilta, niin kyllä siinä tilanteessa voi käydä myös niin, että ihmiset alkavat sitten etsiä muita, ehkä ulkoparlamentaarisia vaikutuskeinoja, ja osa niistä voi olla jopa sit sellaisia, että siinä liikutaan vaikkapa laittomuuden rajalla, ja tämä on Suomessa paljon niin kuin epätodennäköisempi kehityskulku kuin monessa muussa maassa, jossa on jo valmiiksi heikompi poliittinen luottamus ja enemmän yhteiskunnallista epävakautta, mutta kyllä tämä on asia, johon Suomessakin pitäisi kiinnittää huomiota, että jos riittävästi alueella lähtee kehittymään sellainen tunne, että poliittinen vaikutusväylä on ikään kuin tukittu ja poliittisesti ei ole mahdollista vaikuttaa, niin vähintään se antaa hedelmällistä maaperää sitten tällaiselle protestiliikkeelle.
2: Näin siis yliopistolehtori Johanna Vuorelma, joka tutkimusta on johtanut. Tästä asiasta voi käydä lukasemassa myöskin tuolta yle.fi-sivulta.
3: Koko Suomen radio.

0: Belinda Carlisle ja Heaven is a Place on Earth soi siinä.
1: Sotauutisia tulee. No se nyt on selvää. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Paksua savua on ainakin nähty uutisissa tästä tilanteesta. Kohta lisää.
0: Ennen uutisia meille soi vielä Niilon uutta musiikkia. Tai tuoretta ainakin. Tämä on Itseni vihollinen.

0: Helsingissä. Uutistoimisto Reutersin haastattelemien silminnäkijöiden mukaan paksua savua nousee öljyterminaalin alueelta. Alueen kuvernöörin mukaan Ukraina on iskenyt infrastruktuurikohteisiin Leningradin alueella. Ukraina iski Zelenskin mukaan myös kahteen sotilaalliseen kohteeseen. Toinen kohteista oli sotilastukikohta Pietarin kaupungin piirissä sijaitsevassa Kronstadissa. Toinen Tambovin alueella sijaitseva aseteollisuuden yritys. Pietarissa käynnistyy tänään kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi Venäjän presidentti Vladimir Putin. Suomen hävittäjät tekivät valvontalentoja Suomenlahdelle Pietarin drooni-iskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimien normaali valvontalento. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön myös ilmailurajoitusalueen, joka ainakin aamulla oli vielä voimassa. Lisäksi meriliikennettä reititettiin uudelleen Suomenlahdella. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua, tänä vuonna arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD. OECD ennustaa kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun lähikuukausina. Suomen talouskasvun OECD arvioi kiihtyvän tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna OECD arvioi Suomen talouden kasvavan 1,2%. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, ettei se käynnistä Kalasataman kerrostalopalosta turvallisuustutkintaa. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
1: Kello on 11:02, kun Yle Uutiset on siinä kuultu.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Jos nyt hyppäsit meidän kelkkaan, niin tervetuloa mukaan. Täällä vietetään keskiviikkoaamupäivää 3. päivää kesäkuusta.
1: Kyllä, tuonne 12 saakka mennään ja meillä on täällä kyllä kiinnostavia aiheita ja asioita vielä kuulematta tältä päivältä.
3: Käydään myös Turussa ihan paikan päällä. Siellä tänään nimittäin Paavo Nurmi kisat starttautui ja meidän toimittaja on sinne jo hiipimässä paikan päälle.
1: Markkulan Essi. En puhuisi hiipimisestä. Hän on hyvin urheilullinen ja saattaa aikataulujenkin takia hölkätä tällä hetkellä kohti sitä kisapaikkaa.
3: Se on just näin ja vaikka ei olisi aikataulutkaan, niin veikkaan, että siltihän mieluiten menee juosten ei kävellen.
1: No, kyllä, kyllä.
3: Tästä tuli mieleen, että Essi ei turhia odottele ja me puhutaan odotuksesta ja odotusajasta ihan hetken kuluttua. Se on jännittävää aikaa, siis raskausaika.
1: Niin, odottaminen.
3: Silloin kun puhutaan oikeasta odottamisesta.
1: Oikeasti odottamisesta, joo.
3: Itsekin olen sen 3 kertaa päässyt kokemaan ja tiedän kyllä kuinka paljon niin kuin se kiinnostaa. Se elämä pyörii ihan kirjaimellisesti oman navan ympärillä ja syystäkin ja kaikki se, mitä siihen liittyy ja mitä siellä sisällä tapahtuu, niin on ihan äärettömän kiinnostavaa. Jopa niin kiinnostavaa, että tekisi mieli kurkkia sinne sisuksiin vähän enemmänkin ja sehän on totta kai mahdollista ultraäänitutkimuksena.
1: Ai niin, pystyvän sitten silleen ja tässä kohtaahan aina niin kuin tämä perinteinen miessukupuolen rooli on se, että nousee käsi pystyy ja sitten se mies ilmoittaa, että kyllä minäkin tästä siis tiedän. Aika paljon olen seurannut sivusta tätä ja olen niin kuin melkein lähes asiantuntija siis itsekin.
3: No kyllä siinä varmaan pääsee tietyllä tavalla sellaiseen asiantuntijarooliin.
1: No fiilikseen voi niin. Korkeintaan päästä. Joo, sivusta seurattu kans yksi tuommoinen odotusprosessi, mutta että en minä tohtisi alkaa kuitenkaan neuvomaan.
3: Niin.
1: Mutta sellaista kuulee.
3: Mutta useinhan saa neuvoa, varsinkin silloin, jos ei ihan tarkkaa tietoa itsellä ole. Sehän on paras neuvo ja se.
1: Kyllä joo.
3: No niin, puhutaan näistä ultrista ja siitä, että mikä sinne oikein ajaa näihin yksityisiin ultraäänitutkimuksiin entistä enemmän heti Vilma-Alinan jälkeen.

0: Suomessa kaikille odottaville äideille tarjotaan vapaaehtoiset sikiön seulonta-ultraäänitutkimukset raskausviikon 10 jälkeen ja toinen sitten raskauden puolivälissä. Mutta moni odottava äiti käy näiden lisäksi ylimääräisissä ultratutkimuksissa omalla rahalla yksityisellä. Yksityisten palveluiden käyttö on lisääntynyt vuosien aikana tasaisesti.
1: Suomessa kaikille odottaville äideille tarjotaan vapaaehtoiset sikiön seulonta-ultraäänitutkimukset raskausviikon 10 jälkeen ja toinen raskauden puolivälissä. Näiden lisäksi moni odottava äiti käy ylimääräisissä ultratutkimuksissa omalla rahalla yksityisellä. Minä olen Minna Kaipainen ja Kotkassa Klinikkasi tarjoaa näitä palveluita ja tässä on Marja Lommi, joka toimii täällä kätilönä. Minkä takia niin moni hakeutuu ultraäänitutkimukseen teille?
2: No ei malteta odottaa sinne raskausviikolle 13. Ja lähinnä se huoli, että raskaus on lähtenyt ihan hyvin alkuun. Eli ihmiset haluaa nähdä aikaisemmin, onko kaikki ok, ja jotkut haluaa selvittää raskausviikkoja. Ja no se, että raskaus on oikeassa paikassa, syke näkyy ja monta sikiöä.
1: Niin tietysti on, että sekin
2: monisikiöinen raskaus on.
1: Onko eroja sillä, että onko vaikka ensimmäinen raskaus tai onko aikaisempia esimerkiksi vaikka keskenmenoja taustalla?
2: Ei oikeastaan, mutta kyllä ehkä enemmän sellaiset ihmiset käy, joilla on se keskenmeno taustalla yksi tai useampi, niin he hakeutuu ehkä kaksi kertaa ennen sitä 13 viikkoa niin yksityiselle varmistaakseen, että raskaus etenee ihan normaalisti.
1: Missä vaiheessa raskautta on yleensä tyypillisintä, että tullaan yksityisen puolelle tekemään tämmöisiä varmistuksia?
2: Suurin osa meidän asiakkaista on näitä varhaisraskauden käyntejä ja sitten jonkun verran sitten taas ei malteta odottaa sinne rakenneultraa, että halutaan selvittää sukupuoli, niin sitten käydään tuossa 17-18 raskausviikolla yksityisesti selvittämässä sukupuolta, mutta me katsotaan kyllä silloin niin paljon rakenteita, kun vaan irti saadaan, että oikeastaan siinä vaiheessa näkee jo aika paljon.
1: Marja Lommi, sulla on myös pitkä ura tuolla sairaalan puolella, ihan teet sitten myöskin näitä seulonta-ultria, niin miten tämä ero siitä, onko se erilaista niin kuin se ultraaminen siinä niin kuin varhaisimmilla viikoilla?
2: No on. Sehän on aika paljon lyhyempi se ultraäänitutkimus. Ja ihmisillä on ehkä enemmän kysymyksiä tässä, kun he tulee yksityisesti yleensä raskauteen liittyen ja raskauden kulkuun liittyen.
1: Onko se teknisesti vaikeampaa se, että se sikiö on siellä vielä tosi tosi pieni nallekarkki?
2: No periaatteessa ei. Siinä varhaisvaiheessa niin katsotaan niin paljon vähemmän, paljon enemmän katsottavaa jo tuossa niskaturvatusultraäänessä ja sitten myös siinä rakenneultraäänessä, niin siinä on jo aika paljon enemmän.
1: Sulla on kuitenkin ammattitaitoa parinkymmenen vuoden ajalta niin näitä tehneenä, niin harjaantuuko silmä?
2: Harjaantuu, kyllä, joo.
1: Kuinka suosittua on käydä?
2: Kyllä se on aika suosittua nykyään käydä ihan.
1: Minkälainen arviosi on, että kun kuitenkin teet edelleen siellä äitiyspoliklinikallakin seulonta-ultraa, niin miten moni on käynyt jo ultrassa etukäteen?
2: Joo, 50% varmaan semmoinen mututuntuma.
0: Jatketaan hetken kuluttua Lappeenrannassa tämän aiheen parissa, mutta nyt käydään tien päällä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1125 eli Lohjanharjuntie Lohja, tarkempi paikka välillä Mäntynummen kiertoliittymä Perttilä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis onnettomuus tiellä 1125 Lohjanharjuntie Lohja, tarkempi paikka välillä Mäntynummen kiertoliittymä Perttilä. Ja toinen tiedote menee tielle 2600 välillä Siikainen Lavia, tarkempi paikka välillä Keskukylän tienhaara Huhtasalon tienhaara. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 2600 välillä Siikainen Lavia. Varhaisraskauden ultraäänitutkimuksista, niistä puhutaan nyt siis. Ja toimittaja Minna Kaipainen tapasi Lappeenrannassa Anna Hankaniemen, joka matkusti oman raskautensa aikana kätilön tekemään varhaisultraan ennakkoon Lappeenrannasta Kotkaan saakka.
1: Me ollaan tultu Lappeenrannassa Pontuksen puistoon ja täällä on 11 kuukautta vanha Emma Hankaniemi keinumassa ja äitinsä Anna Hankaniemi tässä antaa vauhtia. Kun vielä odotit Emmaa, niin sä kävit tällaisessa varhaisultrassa ennakkoon yksityisellä ennen noita sikiöseulontoja, niin miksi sä halusit käydä tällaisessa ultrassa?
2: Se oli meille aika selvää, että jos tulee positiivinen raskaustesti, niin halutaan käydä siellä varhaisultrassa. Et se on ehkä semmoinen asia, mikä konkretisoi sen kuitenkin, vaikka aika konkreettinen se positiivinen raskaustestikin oli, mutta se varhaisultrassa sit se oli ehkä kiva nähdä sellainen niin kuin ihan livenä sitten sen hänet siellä ruudun toisella puolella, ja sitten toki tietää just ne viikot, että onko laskenut oikein, ja sitten saada se laskettu aika tietää. Ja toki sitten kun se kunnalla, kun on se 12 viikkoa oli meillä, kun käytiin hänen kanssa sinne niskaturrotuksen ultrassa, niin se oli kiva ennen sitä kuitenkin sukulaisille kertoa, niin sitten oli se kuvakin, että jotain näyttää, että siellä tämmöinen on, odotetaan saapua maailmaan sitten.
1: Kyytiläinen matkassa. Niin. Oliko se sellainen niin kuin oman mielenrauhan vuoksi, että halusi sen varmistuksen, että onhan tämä oikeasti totta?
2: Juu, ehdottomasti, että se oli niin semmoinen konkreettinen semmoinen, että okei, kyllä, siellä ollaan kaikki hyvin matkassa mukana, että se oli jo mielenrauhan vuoksi. Sitten ehkä uskalsi myös iloita sitä enemmän sitten vielä, kun sitä positiivista raskaustestiä, kun sitten saa aina vähän silleen, kun kuulee, että voiko ne näyttää vaikka valheellista positiivista vai näin, vaikka ilmeisesti ei hirveästi, mutta sitten se oli totta kai kokemuksena sitten kiva muutenkin.
1: No mitä asioita sulle siitä sitten niinku selvisi? Mihin sait niinku varmistusta?
2: Sain varmistuksen, että kyllä, että hän on siellä. Olin laskenut viikot oikein ja saatiin se sitten tarkka laskettu päivä. Ja ne oli oikeastaan niitä, saatiin kaikkea vastaus, mitä lähdettiin niin kysymään. Että, ja sitten toki ne kuvatkin saatiin matkaan. Ja se oli vaikka semmoinen pieni ja rakeinen, mutta se oli jo siinä vaiheessa maailman tärkein. Sitten oliko 3 vai 6 millimetriä, siis ihan niin kuin ripsen pituinen oli.
1: Oli sun mielestä niin, kuin niin sanotusti kannattava reissu?
2: Oli ehdottomasti kannattava reissu ja oli ensimmäinen raskaus ja esikoinen, niin se koko prosessista jäi niin hyvä fiilis, että vaan oman mielenrauhan vuoksi, että jos haluaa vaan katsella, että miltä se sitten näyttää siellä. Ja jos se on kiva silloin, kun ne liikkuu, niin sitten vähän. Ja niitä ei vaikka tunne vielä niitä liikkeet itse, niin sitten näkee, että okei, siellä raajat heiluu, niin siitä aina tulee hyvä fiilis. Niitä ihastelee niitä kuvia sitten, kun ennen nukkumaan menoa, niitä videoita ja kuvia kattelee monta kertaa vielä.
1: Miten yleistä sun omassa lähipiirissä on, että käydään etukäteen tuommoisessa varhaisultrassa ennen niitä?
2: Hyvin yleistä, että lähes kaikki minun tutut on käynyt varhaisultrassa, ainakin esikoisenkaan, mutta osaa myös sen niin kuin toisenkin lapsen kanssa, että on selkeästi ihan tätä päivää. Ja just Kotkassa, täällä kun Lappeenrannassa asutaan, niin jotkut käy Kotkassa, jotkut Helsingissä tai just Lahdessa, että ne on niitä 3 semmoista, missä on käyty sitten.
0: Minna Kaipainen toimittajana siinä edellä ja ihan ymmärrettävää, tosi ymmärrettävää tuo, että on kiva nähdä, mitä sinne kuuluu.

0: Niin, tästä on ollut tänään puhetta myös Ylen verkkosivuilla, kun on puhuttu äitiydestä näin yleisestikin.
1: Joo, siis että Suome voi heikentää syntyvyyttä siellä, Anna Rotkirch sanoo, tutkija tällä tavalla, että onhan se mahdollista, että jos sosiaalinen media vahvistaa niin kuin ajatusta siitä, että ei kannata hankkia tuota perhettä, kun se on sitten lapset on tiellä, äitiys ja parisuhde muuttaa naisen elämää ja synnytys on vaikeaa ja varmaan se vaikuttaakin.
0: No ihan takuulla, niin. Takuulla. Täällä on siis tosiaan somessa eroa, kun siis nimenomaan kiertää tällaisia niin kuin erilaisia väittämiä siitä, että perheelliset on paljon onnettomampia ja tässä on kyllä siis pitkää tutkimusta tehty siitä, että tämä on kaiket ihan päinvastoin, että
1: Joo, siinä muuten, tuossa kun puhuttiin jo ennen noita, kuultiin noita juttuja aiheesta, niin siitä osattomuudesta, mikä miehellä voi olla odotusaikana ja tietysti synnytystilanteessa, kun ei voi sitten millään tavalla vaikuttaa. Et siinä mennään vähän niin kuin matkustajana. Muistan kyllä tuolta synnäriltä tämä yksi kokemus mukana synnytyksessä niin apukuskina.
0: Joo.
1: Niin on kyllä semmoinen, että kun laitettiin odottamaan sellaiseen isät näköjään siinä, ainakin siihen aikaan laitettiin sellaiseen odotustilaan pukuhuoneeseen venttailemaan, että milloin tämä actioni alkaa. Niin siellä tuijotin silleen tyhjin silmin krokseja, tällaisia niin kuin kumikenkiä, joihin oli tussilla kirjoitettu, että siinä oli niin kuin teksti Inno 5. Ja mä ajattelin, että tämä on nyt joku sairaalaslanginen sisätautiosaston tai joku lyhenne. Mutta sitten vasta kun se kenkä kääntyi ympäri, mä tajusin mitä siihen on. Joku isä kirjoittanut omalla tussillaan, siinä luki Sonni.
0: Hetken. No oli vähän mietittävää.
1: Joo, hetken tuijotin, kyllä.

0: Hieman tämmöistä lattarihenkistä musiikkia meille tässä tarjoili Ani, Syttynyt sammumaan.
1: Ei voi sammua, jos ei ole syttynyt enste.
0: Niin, se, niin, sitä se vaatii.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se hei on, että ei voi tulla takaisin, jos ei ole lähtenyt edelleen.
1: Jotain tällaista näin. Ja tässä, siis tässähän on nyt sitten taas klassikkojen klassikko. On toinen todella jo tässä lähetyksessä oikeastaan.
0: Alana Milesin ihanaa, voisiko sanoa kiemurtelua, Black Velvet, ennen uutisia.

Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Heli Mansikka. Hyvää puolta päivää. Pirkanmaalla on nostettu syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa uhreina on ainakin 300.

0: 161 lasta. Poliisi tiedotti tutkinnasta joulukuussa. Epäilty on 27-vuotias mies. Asianomistajat ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Syyttäjien mukaan rikokset on tehty verkossa Snapchat-sovelluksessa 2020-luvun taitteessa. Pääasialliset rikosnimikkeet ovat törkeä ja perusmuotoinen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Oikeuskäsittely alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa syyskuun alussa. Kesäsulut näkyvät jälleen Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan palveluissa. Sulut koskevat lähiasemia ja lähiasiointipisteitä sekä esimerkiksi vanhusten ja vammaisten päivätoimintaa. Pirhan sosiaali- ja terveysasemat ovat auki koko kesän, samoin kuin niin sanotut laajat kiirevastaanotot. Kiirevastaanottoja on Nokialla, Sastamalassa, Virroilla ja Ylöjärvellä sekä Tampereen Hatanpäällä. Osa palveluista menee kiinni jo tällä viikolla ja loputkin juhannukseen mennessä. Normaaleihin aukioloihin palataan pääosin heinäkuun lopussa tai elokuun aikana. Tampereen valtuusto joutuu ottamaan kantaa Sorsapuiston lintutarhan kohtaloon. Vasemmistoliiton valtuutettu Minna Minkkinen vaatii aloitteessaan kaupunkia luopumaan tarhasta. Minkkisen mukaan lähes 90 vuotta toiminut tarha on epäeettinen ja rajoittaa puiston käyttöä tapahtumapaikkana, eikä lintutarhan ylläpito kuulu Tampereen kaupungin perustehtäviin. Kaikista aiheista lisää Yle-sovelluksessa.
1: Siinä saatiin kuulla uutisia ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli. No tavallaan.
2: 2 minuuttia yli. Puoli kaksitoista,
1: jos se nyt vielä, voisin ehkä kankeimminkin sanoa. Sanoit, että 28 minuuttia vailla 12.
2: No mutta toikin on kyllä monella tapaa totta.
1: Ja sitten jos tehdään vielä niiden ohjeiden mukaan, mitä aika monet kuulijat laittaa välillä, että kello ei koskaan ole yli eikä vailla, vaan se on jotain, niin sanotaan nyt vielä, että kello on 11.32.
2: No se menee kyllä kaikkien jo taiteen sääntöjen mukaan.
1: Niin on.
2: Hei, semmoinen asia, mistä puhutaan seuraavaksi, niin on tämä tämmöinen roadkill, joka monelle aukeaa, että joo, siis eläimiä jää autojen alle ja se on kyllä hankala, mutta yksi oikein hyvä kysymys, mitä sitten pitää tehdä? Ei ole huono kysymys,
1: ei ainakaan. Mitä sille raadolle pitää tehdä, jos näin käy?
2: Okei, kohta kuullaan siitä.

0: Varsinkin kesäaikaan tietysti autoillessa maanteillä useinkin havahtuu siihen, että sitä on pienriistaa jäänyt auton alle ja raato makaa tien poskessa. Tämmöistähän siis tapahtuu, kuollutta pienriistaa, jäniksiä, mäyriä, supikoiria jopa. Voi olla, niin kuin, jos ajattelee sitä aamuhämärän aikaa vaikka, niin et tarvitse olla pitkä matkakaan, kun näkee.
1: Posahtaa.
0: Niin, ja näkee niin kuin pientareella jo aika montakin tuommoista pienempää eläintä, tai sitten ihan maantielläkin saattaa olla, eli mikä se nyt on, ajouralla noin niin kuin virallisesti. Ja vaikka eläinten liikkumista maanteiden liepeillä on pyritty helpottamaan, on erilaisia rakenneratkaisuja, niin kyllä niitä kuolee runsaasti eläimiä tieliikenteessä. Edelleenkin sen osaa kertoa Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikonen.
2: Kyllä riistaa jää paljon autojen alle, mutta paljon on tehty toimiakin, että ne eivät joutuisi liikenteen sekaan. Eli uusilla teillä tehdään kaikennäköisiä liikenneratkaisuja, alikulkuja, ylikulkuja, ohjataan riista-aidoilla eläimiä. Kyllä ne eläimet niistä kulkee. Että esimerkiksi jos on jokisilta joen yli, niin siihen jätetään myös semmoinen rantapenger, mitä pitkin eläin pääsee kulkeen, että se ei ole pelkkää vettä se sillan alus. Tämmöisiä ratkaisuja. Ja sitten esimerkiksi kolmosmoottoritiellä tuossa Valkeakosken jälkeen on semmoinen siltakin, missä kasvaa ihan puita siellä sillalla, että se on ihan pelkästään eläimiä varten rakennettu silta. Ja toki alikulut on sitten kaikki, on sitten vaikka tiealikulku tai joku muu, niin niitä on rakennettu uusille teille ihan säännöllisin välein.
1: Minkälaisia määriä näitä eläimiä jää vuosittain auton alle?
2: No kaiken kaikkiaan yli 6 miljoonaa eläintä, joista 4 miljoonaa on lintuja ja loput on sitten muita kulkijoita.
1: Vähän yli 10 000, oliko tämmöisiä hirvieläinonnettomuuksia?
2: No jo 13 000 oli viime vuoden laskennassa, että jos oli 1500 hirviä ja 5500 peuroja ja kauriita oli sitten joku 4000.
1: Onko näistä jäniksistä ja mäyristä, supikoirista tarkempaa tietoa?
2: Ei niistä ole tarkempaa tietoa, kun niistä ei kaikkien tarvitse meille takaa oikeastaan mihinkään ilmoittaa, että hirvieläimet vaan ilmoitetaan.
1: Jos tuollaisen eläimen näkee siellä tienposkassa tuommoista pienriistaa, niin mitä niille tapahtuu, kun se raato on siellä tienposkassa?
2: Törmäjän velvollisuushan on pysähtyä ja varmistaa tilanne, mikä on eläimelle tapahtunut, ja tarvittaessa lopettaa se, jos kyvyt riittää. Mutta muuten niin ne siirretään sivuun ja luonto hoitaa loput.
1: Eli niitä ei käydä kärräämässä mihinkään varastoihin, vaan että ne annetaan sitten luonto hoitaa ne.
2: No jos tilanne on jonkun talon kohdalla tai vastaavassa, niin sitten se otetaan kyytiin ja viedään pois, mutta tuolla metsäosuuksilla varsinkin, niin sinne se luiskaa heitetään ja luonto hoitaa loput.
1: Mihin ne tarkalleen ottaen sitten viedään?
2: Urakoitsijalla on omat kanavansa, osa haudataan ja osa hoidetaan jätehuollon kanssa yhteistyössä.
1: Jos käy niin, että törmää tämmöiseen eläimeen, vaikka mäyrään tai supikoiraan, niin mitä silloin pitää tehdä?
2: No kyllä silloin pitäisi pysähtyä ja varmistaa tilanne, varoittaa muuta liikennettä, minkä kohtaan se raato jää. Ja jos se on selvästi kuollut, niin se täytyisi siirtää kaistalta pois ja jatkaa matkaa.
1: Auttaako siitä soittaa vaikka tienkäyttäjän linjalle?
2: No kyllä meiltä siihen ohjeet saa, miten pitää toimia.
1: Kuinka paljon näitä soittoja tulee?
2: No en mä määrä osaa sanoa, jonkun verran, mutta kyllä ne yleensä ne soitot sitten koskee hirvieläimiä, että ei näistä pienemmistä juurikaan tuu soittoja. Paitsi sitten, jos se on kotieläin tai sitten joku lemmikkieläin, niin siitähän tulee kyllä soittaa sitten hätäkeskukseen suoraan.
1: Tieliikennekeskus valvoo tietysti Suomen tieliikennettä, niin kuinka paljon teillä näkyy sitten tällaisia eläimiä teillä kulkemassa?
2: Kyllä niitä oikeastaan aika vähän näkyy, että jos nyt on jossain tunnelialueella, missä on jatkuva valvonta, niin siellä saattaa jäniksiä ja kettuja näkyä. Ja sitten pohjoisessa näkyy kyllä poroja, mutta muuten se on aika harvinaista, että kamerassa näkyy.
1: Jos tuollainen pieneläin, vaikka jänis, eksyy tunneliin, missä tietysti on sitten niin kuin valvonta, mitä sitten tapahtuu? Pystytäänkö sitä hätistämään sieltä pois?
2: No ei siinä yleensä kukaan kerkiä hätistämään, että jos se sieltä hengissä selviää, niin kyllä se pois menee. Se saa niin kovan paniikin siellä, että se ottaa kyllä vauhdin päälle.
1: Mitä ajattelet ylipäätänsä, että kuinka kuuliaisia suomalaiset ovat siinä, että sitten jos käy tämmöinen eläinvahinko, niin ilmoitetaanko kuinka ahkerasti?
2: Kyllä nämä pienemmät tahtoo jäädä ilmoittamatta, ja sitten vaikka on velvollisuus pysähtyä ja varmistaa, niin eihän tuolla moottoritiellä oikein voi niin toimia, että kyllä ne raadot tahtoo sinne jäädä sitten urakoitsijan murheeksi. Ja urakoitsija kiertää tiestöä säännöllisin välein ja kerää niitä raatoja pois ja siirtää ainakin sivuun. Ja sitten kuitenkin ne on, luonto hoitaa aika äkkiä loput.
0: Näin sanoo Fintrafikin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikonen. Häntä jututti siinä Mira Stenström.
3: Ja tässä musiikkia Aliisa Syrjältä, sen piti olla minä. Ja tämän jälkeen mennään Turkuun, jossa tänään käynnistyy Paavo Nurmi-gate.

0: Aina ei käy tasan nallekarkit, näin tässäkin siitä. Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Tänään tosiaan käynnistyy Turussa Paavo Nurmen stadionilla urheilukilpailut Paavo Nurmi Games. Ja siellä paikalla on toimittajamme Essi Markkula. Hän on tavannut jo kisailijoita.
1: Täällä ollaan kesäisessä Turussa. Tänään käynnistyy sitten yleisurheilukesä Suomen kesässä Paavo Nurmi Games, eli Paavo Nurmi-kisat tänään. Ja mä itse asiassa heti törmäsin tässä aamupäivän aikana, niin täällä kisailijoihin. Esittely.

0: esittelisitkö itsesi? Mikä sun nimi olikaan?
1: Alexander.
0: Ja montako vuotta sä oot, Alexander?
1: 9.
0: Ja sä siis kisaat täällä tänään. Minkälainen laji?
1: 40 metriä juoksu.
0: Miten sä oot valmistautunut tähän juoksuun?
1: No, treenannut ja pitänyt kunnon sittensä, niin ettei ne ole loukkaantunut mitenkään.
0: Okei, onko sä siis montako kertaa, juokseeko sä viikoittain ihan?
1: Joo, paljon juoksen.
0: Jännittääkö sua jo vai onko ihan silleen vaan odottavainen ja innokas mieli?
1: No vähän jännittää ja vähän odotankin.
0: Ja täällä oli pikkuveli kans mukana. Moi, mikä sun nimi on?
2: Robin.
0: Ja montakos vuotta Robin sä oot?
2: 6.
0: Aiotko sä kannustaa isoveljeä kovasti?
2: Joo.
0: Sä et tänään itse vielä osallistunut kisoihin, mutta sä varmaan niin oot sitten kovin kannustaja tuolla.
2: Joo.
0: Harrastatko sä itse mitään?
2: Jalkapalloa ei sählyä.
0: Ihan mahtavaa. Sitten täällä on myös mukana mummi.
3: Hei, Marilsa Utspiakov.
0: Mahtavaa. Sä asut tässä lähellä ja te olette ilmeisesti ihan kokeneita kisakävijöitä.
3: Kyllä ollaan joka kerta, kun on ollut Paavo Nurmen kisat, niin ollaan osallistut heidän vanhemmat ja minä. Ja entisenä urheilijana tämä on ihan hauska juttu ja asutaan lähellä, täällä on helppo tulla.
0: Mikä sun laji on?
3: Mulla on ollut pikajuoksu ja pituushyppi ja pikaluistelu aikanaan.
0: Mitäs odotat tämän päivän kisoista?
3: No, aika hyviä tuloksia tietenkin. Ja semmoista, täällä on aina semmoinen hyvä yhteishenki. Et täällä kannustetaan noita, täällä on paljon ulkomaalaisia urheilijoita, niin heitä saa aivan samanlaiset kannustukset kuin suomalaisetkin. Et täällä on, semmoisessa maineessa nämä kisat, että täällä kannustetaan kaikkia.
0: Meneekö tänään Suomen ennätyksiä rikki?
3: No jaa, tää on sentään alkukesää, että mä toivoisin, että menis, mutta mä vähän realistisesti ajattelen, ettei vielä tässä vaiheessa.
0: Hei, mä toivotan teille oikein mukavia kisoja ja teillä oli jo kiire syömään, pakko tankata tuossa ennen juoksua.
3: Joo.
2: Mä odotan innolla, että mun isoveli niinku voittaisi tai jotain.
0: Ihan mahtavaa. Me kaikki kannustetaan sua.
4: Koko Suomen radio.
5: Ja lähdetäänpä mekin sinne Turkuun. Essi Markkula siellä linjoilla. Morjes.
0: Morjes. Siis ihana mikä sää täällä on.
5: No aivan loistavaa. Hei, mun pitää nyt kysyä, kun sulla oli näitä haastateltavia siinä, että siellä oli sitä 40 metrin juoksua, niin pääsisikö tämmöinen vähän jo varttuneempikin juoksija siihen sarjaan nimenomaan?
0: Mä luulen, että sulla on muutama kymmen vuosi iässä liikaa siihen sarjaan, koska 9-vuotiaat ilmeisesti tässä Aleksanderin sarjassa vaan kilpailee.
5: Ikäsyrjintää.
6: Kyllä mä muistan sen siis, että oli 40 metriä, 60 metriä, sit satanen, mutta mä ajattelin, että jos se tulisi takaisinpäin sitten myös sieltä samaa reittiä, että kohta juostaa enää 40 metriä.
5: Kävely, okay. 40 metrin kävely.
6: No mutta siellä siis kotimainen yleisurheilukausi tosiaan käynnistyy. Turun Paavo Nurmi Games. Minkälaiset siellä on gamesit tulossa, Essi?
0: Siis gamesit on kovat tulossa. Kyllä sanotaanko näin, että multa ei mitään viiltävää urheilyanalyysiä tule, koska mä oon aina ihan liian optimistinen. Mähän on silleen, että kyllähän täällä tänään Suomen ennätykset paukkuu niin, että pauke käy, vaikka sitten joku asiantuntija saattaisi olla eri mieltä. Mutta voi se ihan hyvin olla, että tänään vaikka Ilona Monosella esimerkiksi. Miksei? Hän on itsekin sanonut, että aina kun hän astuu viivalle, niin se uhka on, että Suomen ennätys paukahtaa rikki.
6: 3000 metrin esteissä olisi mahdollista. Ehkä naisten moukarissa ja ehkä kuulassa. Naisten kuulassa voisi tulla kuulema myöskin ennätyksiä. Kun niistä ennätyksistä äsken vähän tenttasit siellä, niin mahdollisuudet on olemassa.
0: Mahdollisuudet on olemassa. Mä itse olen jo valinnut tosiaan tässä hyvin varhaisessa vaiheessa, että ketä mä aion niinku erityisesti kannustaa. Ja kyllä se on tämä äskeinen Alexander 9V. Joo. Että aion olla niinku huutamassa tuossa maaliviivalla ja toivotaan, että sieltä tulee jonkinlaista metallia kaulaa.
5: No tänään siis kello 16.30 kisat varsinaisesti käynnistyy. Ovet aukeaa jo 3:30. Sä oot siellä siis hyvin hyvissä ajoin ihan selvästi. Ja 5:ltä pääsee siis telkkarin ääreenkin. Ja ilmeisesti sää on mitä loistavin.
0: Sää on mitä loistavin. Täällä on nyt jo varmasti jotakin paria kymmentä. 21 astetta itse asiassa näyttää tuossa just mittaria tuijottelen. Stadion on vielä vähän tällainen hiljainen ja odottava. Mutta mä oon tosi innoissani, koska

0: ehkä tämä on mun niin kuin neitsyt matka näihin kisoihin. Mä ootan, että Turku kohtelee hyvin. Täällä on tosiaan sitten jossakin täällä huudeilla, vielä ei ole ilmaantunut, mutta Yle-Sata bussi tänään. Ja sinne kannattaa ehdottomasti tulla sitten suunnata, jos ei vaikkapa kisa-alueelle ihan ole itsellä tarvista mennä, niin sinne pääsee sitten vaikka kisailemaan ja morottamaan meitä yleläisiä.
1: Juu, ja jos ei tosiaan edes se 40 metriä kiinnosta juoksukilpailussa, niin siellä Yle-Sata bussilla on ihan varmasti jotain sellaista nivelystävällistä kisaa tarjolla.
2: Näitä pihapelejähän niissä on ollut, että mehän ollaan käyty siellä vähän hernepussia heittämässä, ja aika moni on kyllä nähnyt tuon ympäri Suomen tuon Yle 100V-bussi, eli Yle juhlistaa 100-vuotista taivaltaa tänä vuonna myöskin, ja viime vuonna se bussi kierteli jo, mutta siellä ollaan Turussa siis sillä bussilla tänään liikenteessä.
1: Mut vedessä kuule Essi lenkkarinauhat kireelle ja me lämpäilee jo siellä ainakin niitä kannustushuutoja, jos ei muuta. Me
0: kyllä toivotaan. Pitää varoa, ettei takareisi mee.
1: Nyt maltilla. Hei, kiitos tästä ja pitäkäähän Turussa mukava päivä.
0: Ai että, kiitos.
2: Tässä on Brusen näkemys tästä joenvarsielämästä. Ei ole Aurajoki, mutta on joki kuitenkin. The River.

0: Bruce Springsteen ja The River soi siinä.
1: Joel. Kohta muuten kello 12 uutiset siellä. Toimittaja Miina Väisänen Pariisissa paikalla. Siellä on OECD:n ministerikokous alkamassa. Ja onhan siellä siis avajaistilaisuudessa pääministeri Petteri Orpo muuten puhumassa.
0: Sillä lailla. Me saadaan puolestaan hetken kuluttua just niitä uutisia. Siihen menee vielä 4 minuuttia. Sitä ennen on Halo Helsingillä sopivasti aikaa laulaa kipaleensa maailman toisella puolen. Ja koko Suomen radio.
1: Niin, eihän me tässä enää mitään tänään, mutta huomen kyllä, niin 9 eteenpäin. Sitten taas kuulolle ja kiitos seurasta tältä päivältä.
0: Jeps, moi.

Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n ministerikokous on alkamassa Pariisissa.

0: Suomi toimii puheenjohtajana ja avajaistilaisuudessa puhuu pääministeri Petteri Orpo. Teemana on teollisuuspolitiikka. Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
1: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten, vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö ja nyt siihen kuuluu 38 maata.

0: kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan laajalti lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
1: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonsta loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
2: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
1: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia. Mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
2: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
1: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
0: Tutkimuksen mukaan paikallisten kuuleminen jää päätöksenteossa usein muodollisuudeksi. Näin on kokenut muun muassa savonlinnalainen Otto Makkonen.
3: Me ollaan ihan maakunnan äärilaidalla. Kaikki palvelut rupeaa olemaan aika minimissään. Yläkoulu siirtyi Kerimäelle. Se siinä hetkessä tuntui maailman lopulta, että silloin näki vaan negatiivisia asioita ja syöksykierteen alkamisen, että kylä autioituu ja kuolee sen seurauksena.
2: Miten kävi?
3: Paljon lapsia on syntynyt ja varmasti isoimmat ikäluokat pitkään aikaan, että meidän pitää tavallaan voittaa vaan itsemme ja löytää se rohkeus sieltä jostain tehdä niitä asioita. Kyllä minun mielestä paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa ehdottomasti taistella. Yhteistyöllä me pystymme rakentamaan tästä meidän yhteisöstämme sellaisen, joka menestyy myös tulevaisuudessa.
0: Tutkimukseen haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Digitaalinen media vaikuttaa syntyvyyden laskuun, kertoo Väestöliitto. Syntyvyys on laskenut viime vuosina sekä Suomessa että muualla. Erityisesti sosiaalinen media hankaloittaa parisuhteiden muodostumista. Väestöliiton johtava tutkija Venla Bäri.
4: Lastensaanti on sille tarttuva tauti, että se leviää ystäväpiireissä ja myös se, että sulla ei ole lapsia, niin leviää ystäväpiireissä ja niin kuin sosiaalisissa verkostoissa laajemmin syystä, että me tarvitaan toisiamme, kun me saadaan lapsia. Se on aika vaativaa hommaa se lasten kasvattaminen ja ihmiset on kautta aikain tehnyt sitä yhteisöissä ja se on niin kuin tärkeää, että se yhteisön tuki on siellä mukana ja sitten jos kukaan sun ympärillä ei tee lapsia, niin se ei kannusta siihen lasten saantiin, koska sitten voi pudota pois tavallaan sieltä sosiaalisista ympäristöistä.
0: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa ja pohjoisimmassa Suomessa.
5: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:n finaaleissa Vegas Golden Knights voitti ensimmäisen loppuottelun Carolina Hurricanesin kotikentällä. 9 pelissä ratkaisijaksi nousi Vegasin tsekki Thomas Hertl, joka teki voittomaalin 5-4. Tämä tapahtui 3,5 minuuttia ennen loppua. Carolinan Nikolai Ehlers teki avausmaalin vain 25 sekunnin pelin jälkeen ja napautti ottelussa toisenkin osuman, mutta ilman tehopisteitä jäi sen sijaan koko Carolinan ykkösketju Sebastian Aho, Andrei Svechnikov ja Seth Jarvis. Tästä tulikin pyyhkeet päävalmentaja Rod Brindamourilta. Vegas johtaa nyt siis finaalisarjaa 1-0 ja seuraava peli on torstaina perjantai välisenä yönä, sekin Carolinan kotikentällä. Ja kotimaan yleisurheilukausi, se alkaa tänään todenteolla Turussa Paavo Nurmen kisoissa. Aitajuoksija Lotta Harala avaa kautensa innokkaissa tunnelmissa.
6: On kyllä todella kutkuttava. Mä oon tosi innoissani, että pääsee starttaa kauden. Monet kilpasiskot on jo starttailu jokin aika sitten, niin on tosi hyvä fiilis päästä nauttiin siitä kisaamisesta.
7: Niin sä oot Monte Cordossa harjoitellut tässä. Miten sun treenit on mennyt?
6: No on mennyt. mennyt nyt viime aikoina aika hyvin ja ollaan tehty tietynlaisia muutoksia harjoitteluun tähän kauteen ja päätähtäin on siellä niin kuin loppukaudessa, mutta on mennyt ihan hyvin.

0: hyvin ja varsinkin ehkä semmoinen mieli on aika kepeä tällä hetkellä, niin mä uskon, että se tekee tosi hyvää.
1: Joel Holma oli haastattelijana Turussa. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä arvioi puolestaan päivän tuloskuntoaan näin.
2: No kyllä mulla niinku ominaisuudet ja sillä tekeminen riittää 4,5 metrin päälle. Se riippuu hyvin paljon sit just siitä teknisistä onnistumisesta ja pysyykö se niinku tasapainossa ja kasassa se tekeminen, mutta edellytykset on kyllä 4,5 metrin yläpuolella.
1: Lähetys Paavo Nurmi Gamesista TV2 ja Yle Areenassa kello 17 lähtien. Urheilua taas kello 16 jälkeen.
3: Olli-Pekka Lukka toimitti Urheiluradion ja Jussi Hanhivaara Yle Uutisissa äänessä edellä. Liikennetiedote Eskilsöö Kaskinen, tie 17065, tarkemmin Eskilsöön lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja hälytysajoneuvot kuljetetaan yli. Eli lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi toistaiseksi. Hälytysajoneuvot kuljetetaan yli, eli Kaskinen ja Eskilsöön lossi.

0: on meillä mahtava meininki päällä, satoi tai paistoi. Matin ja Tepon kesähittiä vuodelta 2008 tänään Paikka auringossa-ohjelmassa soittoon ja samaisen vuoden 2008 kesämusiikkia myös Jani et Jetsetters -yhtyeeltä tänään tarjolla, eli surf-iskelmääkin laitetaan tulemaan. Avataan kuitenkin tänään nostalgia retkemme 30 vuoden takaisella kappaleella, jonka laulaa Tiina Räsänen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Sinä mun, minä sun on kappale nimeltään.

Tiina Räsänen, vuoden 1994 Tango kuningatar. Matti Korkiala osallistui Seinäjoen tangomarkkinoille ensi kertaa jo vuonna 1993. Vuonna 1995 hänet kukitettiin jo prinssiksi, mutta voittoa piti odottaa aina vuoteen 1997. Matti Korkiala siis yksi esimerkki heistä, jotka aika monta monitusta kertaa ovat yrittäneet ja lopulta sitten kiitos on niin sanotusti seissyt, eli palkinto on saavutettu. Kaikilta tuomareilta 10 pistettä tauluun vuonna 1997, Tango kuninkuus vuonna, ja kuunnellaan sieltä nyt Matti Korkialalta musiikkia. Tämä kappale on nimeltään Kalleen aarre.

0: Rakkautta kotiseutua kohtaan ja kuulosti kyllä niin Jukka Kuoppamäeltä, että nyt mä ajattelin, että on pakko olla Kuoppamäen tekemä sanoitus. Ja niinhän se oli. Jukka Kuoppamäen sävellys ja sanoitus tässä kappaleessa. Ja muuten Pekka Ruuska oli tehnyt sovituksen tähän Kalleen Aare-kappaleeseen, jonka lauloi siis vuoden 1997 tango kuningas Matti Korkiala.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Laulava lihamestari rakastui seinänaapuriinsa ja sävelsi aiheesta kappaleen. No miltä se sitten kuulostaa? Paperiseinä-niminen kappale seuraavaksi soittaa on Tarmolta. Tarmolta on muutamiakin lauluja aikaisemmin Paikka auringossa-ohjelmassakin kuunneltu. Mies eli Tarmo Veijonen itse ollut tätä kappaletta sanoittamassa, lisäksi Martti Heikkilä ja Mira Mattila merkitty sanoittajiksi Paperiseinä-kappaleeseen. Ja Tarmon seurana kappaleessa laulaa indie-artisti Milla Hart. Tämä on siis Paperiseinä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

kerrostalossa asuvat sen tietävät, että välillä saattaa seinät, vähän tuntuu siltä, että seinät olisi kuin paperia. Varsinkin jos naapuri kuuntelee

kova äänisesti Faunin iltapäivä. Siinä kohti aamurin nuoli ei osunut tauluun, mutta se on toinen tarina sitten se. Tarmo ja Milla Hart esitti Paperiseinä nimisen uutuuskappaleen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuuntelemme juuri heitti kysymyksen, että koska alkaa 2 tunnin lähetys? No juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen, kesällä paikka auringossa lähes 2-tuntisena, aina kello 14 saakka. Eli mitä tässä nyt on aikaa sitten siihen hetkeen? 2,5 viikkoa. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen paikka auringossa jatkuu siis kello 14 saakka. Vaan heitellään tästä pari vuoden 2008 kesähittiä seuraavaksi soittoon. Ensin Jani et Jet Setters -yhtyeen tyyliin. Oli sitä Aamoristakin puhetta, niin Aamori aurinko on tämä seuraava kappale. Ja heti tämän jälkeen Matti ja Teppo.

Matin ja Tepon kesähitti vuodelta 2008. Matti Ruohosen sävellys ja VP Lehdon sanoitus Satoi tai paistoi. Ja sitten Sinisen taivaan sateenkaareen Dario Tino Chettin tekemään kappaleeseen. Kyseessä on Timo Kososen salanimi tai taiteilijan nimi tuon kappaleen kohdalla. Siis Dario Tino Chetti. Kappaleen kuitenkin laulaa ihan suomalaiset. Janne Tulkki, Sinisen taivaan sateenkaari.

0: Monet meistä miehistä varmasti tietää, että se voi olla joskus vähän vaikeaa puhua niistä tunteista, mutta aina voi laulaa. Aina voi laulaa omalle elämänsä sulostuttajalle tai mielitietylleen. Sinisen taivaan sateenkaari, Janne Tulkki.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on.
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli SOS.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Onnitellaan tänään 81 vuotta täyttävää Markus Allania. Varastomies Allan Isberg aloitti levytysuransa 18-vuotiaana. Vuosi oli 1963. Tango kuume Suomessa oli kuumimmillaan. Levytuottaja Toivo Kärki kehitti Allanille sitten taiteilijan nimen Markus Allan. Markus Allanhan on tehnyt pitkään myös yhteistyötä Suomen iskelmää ihailevan Aki Kaurismäen kanssa, ja vuonna 1996 Markus Allan esiintyi Kaurismäen elokuvassa Kauas pilvet karkaavat. Siellä kuultiin Allanin väkevä tulkinta Rauli Badding-Somerion aiemmin levyttämästä kappaleesta Pilvet karkaa niin minäkin. Ja tuon vuoden 1996 elokuvan myötä niin Markus Allanin tie vei myös Cannesin filmijuhlille ja Keski-Eurooppaan keikoille sekä ranskalaisen TV-dokumentin päähenkilöksi. Kaurismäen leffa menestyksen mukana. Kuunnellaan tuo kappale. Pilvet karkaa, niin minäkin ja Markus Allan.

Hyvää syntymäpäivää Markus Allan. Markus Allanin versiona pilvet karkaa niin minäkin. Ja sitten yksin kuljen sateeseen sinne kuljettaa Pirjo Kämppi.

0: Pirjo kämppiä yksin kuljen sateeseen. Huomenna torstaina ei kuulla paikka auringossa 12.07 ihan siitä syystä, että huomenna vietetään puolustusvoimaan lippujuhlan päivän juhlallisuuksia ja suoraa lähetystä tulee Tammisaaresta puolen päivän molemmin puolin. Huomisen torstain iltauusinta toki omalla paikallaan Yöradiossa kello 23. Paikka auringossa kuunnellaan Ruusuja ja Champagnea, Saija Tuupanen. Tämä on 2020 ilmestynyt laulu. Onko tämä vielä kuinka kovassa huudossa sun keikkarepertuaarissa?
1: No kyllä tämä kappale on ja säilyttää kyllä hyvän sijan siellä. Voisinpa sanoa, että melkein joka toisella keikalla kysytään. Tämä oli semmoinen teksti, mikä mulle kolahti. Tietysti kun on paljon tätä työtä tehnyt ja monta kertaa sitten kun lähtee keikkapaikalta ajamaan, niin semmoinen aika ääretön tyhjyys valtaa sisimmän. Ja tässä kerrotaan just siitä, että mistä sä silloin sen voiman tavalla ammennat, kun ne valot ja aplodit sammuu. Ja tämä kosketti minua syvältä ja hienoa, että ihmiset on myös ottanut tämän omakseen. Ja tämä on mulle hyvin tärkeä laulu.
0: Eli siellä on semmoinen syvällinen viesti, vaikka näin kappalen nimestä voisi päätellä, että tämä elämä on

0: yhtä ruusua ja champagnea.
1: Joo, ja siitä voisi kuvitella niin, mutta se on ehkä just niin kuin päinvastoin, että minä niin kuin jotenkin ajattelen sen käänteisesti jopa niin, että mä haluan niille ihmisille, jotka antaa mulle sen voiman, niin tarjota ruusuja ja champagnea. Minä jotenkin ajattelen sen niin päin, vaikka siinä ei kirjaimellisesti niin sanota, koska sitten taas ne hetket, mitä kokee tuolla yleisön kanssa, niin ne kantaa ja jaksaa tekemään tätä enemmän ja enemmän.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Kello 12.45 vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä.

paikoin heikkoja sadekuuroja. Enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-23 astetta, huomenna 20-25 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja Itä-Lapissa aluksi laajalti selkeää. Lähinnä alueen eteläosassa paikoin sadekuuroja, muuten poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-21 astetta, huomenna 17-24 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, Pohjois-Lapissa kohtalaista etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan keski- ja pohjoisosissa ja lähestyy loppuaan maan eteläosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja ovat aloittaneet kukinnan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaaseen. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, heikkenee maan keskiosissa ja päättyy maan eteläosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine ulottuu Barentsin mereltä Pohjois-Suomeen. Norjaa lähestyy lännestä matala paineen osakeskus. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 3-5 keskipäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakkoistuulta 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Saaristomeri, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli etelä- ja kaakon väliltä 1 metri sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 29 kilometriä. Kotkarankki 18, etelälounas 2, selkeää 31. Orrengrund 16, etelä 2, selkeää yli 20. Emäsalo 16, etelä 2, 4. Kalbodagrund 14, itä 3. Itätoukki 14,

0: etelä 4. Harmaja 14, etelä 3, selkeää 20. Mäkiluoto 14, itä 2. Bogashär 15, kaakko 2, pilvistä 32. Hanko-Tulliniemi 14, itä 6, Russarö 15, itä 6. Venö 18, itä kaakko 4. Uuttö 15, kaakko 4, pilvistä 31. Rajakari 14, etelä 5. Fagerholm 15, itä kaakko 5. Vilsanti 17, länsi 2, 41 kilometriä. Gotska-Sandön 20, itä kaakko 2, näkyvyys 12 kilometriä. Kumlinge 14, kaakko 4, pilvistä yli 20. Nyhamn, tiedot puuttuvat. Märket 12, kaakko 6, Isokari 12, kaakko 6, pilvistä 13. Kylmäpihlaja 17, etelä kaakko 4, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, etelä 5, pilvistä 42. Selgrund 13, etelä kaakko 8, pilvistä 32. Bredskäret 13, lounas 7. Strömmingsbodan 12, etelä 6. Valassaaret 12, koillinen 3. Kallan 11, pohjoinen 3. Tankkar 12, pohjoiskoillinen 4, selkeää 46. Ulkokalla 11, pohjoinen 4. Nahkiainen 10, pohjoiskoillinen 3. Raahe 14, tuuli 3 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Oulu Vihreä saari 16, kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 12, luode 2, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, itäkoillinen 5. Ja ajoksen tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu miinus 7, Raahe miinus 6, Pietarsaari miinus 2, Vaasa miinus 4, Kaskinen miinus 7, Mäntyluoto ja Rauma miinus 8, Turku miinus 11, Föklö miinus 8, Hanko miinus 11, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä Radio sunnuntai-aamuisin 9:10.
0: Viiden minuutin kuluttua Radio Suomessa Yle Uutiset kello 13 ja uutisten jälkeen Radio Suomen lähellesi Anna Sirén jatkaa tästä eteenpäin. Huomenna kuullaan Puolustusvoiman lippujuhlan päivän juhlallisuuksia suoraan lähetystä Aki Laineen selostamana Tammisaaresta. Tästä syystä huomenna paikka auringossa jää kuulematta, mutta perjantaina 12.07 sitten nostalgisen Iskelmän tuokio taas jatkuu ja toki huomenna torstaina tuo Yöradion iltauusinta kello 23 niin kuullaan kyseisestä paikka auringossa ohjelmasta. Muska vielä päämuistojen valssin pyörteisiin meidät vie tässä ennen kello 13 Yle Uutisia.

0: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palveluissa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Lupa- ja valvontavirasto on käynyt tarkastamassa sisäministeriön työilmapiiriä. Ylen tietojen mukaan joukko työntekijöitä on kertonut pitkään jatkuneista ongelmista, kuten kiusaamisesta. Tarkastus tehtiin sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Tarkastus tehtiin henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Sisäministeriön kansliapäällikön mukaan ministeriö suhtautuu tilanteeseen vakavasti. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kuun loppupuolella. Keskusrikospoliisi on tehnyt Ylen tietojen mukaan uusia tutkintatoimia Ulvilan murhatutkinnassa. KRP kävi vuosi sitten keväällä Ulvilassa rikospaikalla etsimässä surma-asetta, jolla Jukka S. Lahti surmattiin. Lahti surmattiin vuonna 2006 kotonaan omakotitalossa Ulvilassa. Ylen tietojen mukaan poliisi ei löytänyt surma-asetta etsintäreissullaan. Poliisi on myös tehnyt uusia todistajien kuulusteluja murhatutkinnassa. Anneli Auer tuomittiin 2 kertaa käräjäoikeudessa miehensä murhasta, mutta Vaasan hovioikeus hylkäsi vuonna 2015 äänestyspäätöksellä Auerin murhasyytteet. Oppositiopuolue Keskusta esittää nuorisotyöttömyyteen lääkkeeksi nuorten takuutyötä, joka takaisi työpaikan jokaiselle vastavalmistuneelle. Uudistus toteutettaisiin niin, että nuoren työttömyysturva ja kunnilta

0: Presidentti kiittää Jorvin päivystystä, jossa toimenpide tehtiin viime yönä.
1: Fredriksson toimitti siinä uutiset. Kello on 13.02 ja pistetään käyntiin tämän iltapäivän seuraava osio.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Se on homman nimi ja pelin henki. Seuraavat 3 tuntia kello 16 saakka.

Jee, karjalainen ja telepatiaa. Nätti kesäpäivän menossa, mutta uutisvirran puolella on tänään ollut närkästystä ilmassa, eikä ihan katteetonta närkästystä. On nimittäin niin, että kansalaisia korpeaa, kun tuntuu siltä, että päättäjät eivät oikeasti halua kuulla kansan näkemyksiä. On semmoinen olo, että lakisääteisiä kuulemisia järjestetään ihan vain muodon vuoksi. Ja tätä ei nyt päättäjäpuolelta kumota, vaan itse asiassa päinvastoin. Tuoreessa tutkimuksessa päättäjät myöntävät, että kansalaisten osallistuminen koetaan usein häiritsevänä ja hankalana, ja päättäjien mielestä se tuo päätöksen tekemisen prosessiin sellaista kitkaa, jota siihen ei toivota. Näin sanoo Ylen jutussa valtio-opin dosentti ja yliopistolehtori Johanna Vuorelma, joka johtaa Tampereen yliopistossa semmoista

tutkimusta, jossa selvitetään, miten lähipalveluiden lakkauttaminen vaikuttaa suomalaisten käsityksiin demokratian toteutumisesta ja hyvinvointivaltiosta. Ja tänä keväänä tutkijat on haastatelleet asukkaita ja päättäjiä 4 paikkakunnalla. On oltu Salossa, Savonlinnassa, Pyhäjärvellä ja Kemijärvellä ja pengottu myös pöytäkirjoja ja lehtijuttuja ihan 90-luvulta lähtien ja huomattu, että jos nyt joku asia näitä paikkakuntia yhdistää, niin se, että kuntalaiset kokevat, että demokraattiseen päätöksentekoon on mahdotonta vaikuttaa. Tässä on haastateltu Savonlinnasta Tuija Vänttistä, josta on tullut kansalaisaktivisti sillä hetkellä, kun tuli huhu, että Savonlinnasta loppuu yöpäivystys. Silloin meni kuppinurin ja alettiin porukalla laatia kansalaisaloitetta ja järjestää mielenosoituksia, mutta tämähän ei auttanut. Ja siitä jäi sitten sellainen olo, että työtä ei nähty eikä perusteluita kuultu. Sitten on heitäkin, jotka ovat kokeneet tullensa kuuluiksi. Toinen tässä jutussa haastateltu on savonlinnalainen lampuri Otto Makkonen, joka on ollut mukana taistelemassa kyläkouluasioista. Ja vaikka sekin taisto sitten hävittiin, niin on jäänyt semmoinen olo, että päättäjillekin jäi nyt paljon paremmat tiedot sitten tulevia päätöksiä varten. Mutta siis useimmiten ei mene näin hyvin. Demokraattiseen päätöksentekoon ei voi vaikuttaa, semmoinen olo on jäänyt. Ja se, mikä tässä tämän tutkimuksen tuloksessa nyt ihan taatusti kuohuttaa, niin on tämä päättäjien myöntämä asia, että sielläkin päässä koetaan tämä asia hankalana, siis koetaan kuntalaiset kuulemisissa hankalina tämmöisinä viivästyksinä. Ajatellaan mieluummin, että koska enemmistö on hiljaa, niin se sitten varmaan on leikkausten kannalla. Yle.fi. Sinne lukemaan lisää, jos olet turhautunut kansalaisaktivisti ja haluat vertaistukea, tai vaikka jos olet kuulemisiin ryhtynyt kuntapäättäjä. Saattaa kiinnostaa siinäkin tapauksessa.

0: Rodeo-yhtye siinä kilistellään kyyneleitä. Ne kuivuu sitten kohta omillaan. Tässä on tämmöinen selkeä levylistojen laatian puuhaama aasinsilta tänään, kun yhdestä kyynelbiisistä mennään suoraan toiseen. Amy Winehouse ja Tears Dry on Their Own.
1: Oh.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Pirkanmaan osuus siirtyy nyt Pirkkalaan. Olemme Haikan kartanopuiston laidalla, tai oikeastaan tämän kartanopuistoon kuuluvan metsäalueen laidalla. Ja täällä siksi, että Haikan kartanopuisto on toinen näistä kaikkein tuoreimmista suojelluista alueista Pirkkalan kunnassa, jossa suojelutahti on nyt aika kiivas. 2030-luvun loppuun mennessä tämä suojeltavien maa-alueiden määrä kunnassa siis jopa viisinkertaistuu. Ja mulla on juttukaverina pormestari Marko Jarva. Tervehdys.
2: Hyvää päivää.
1: Minä olen siis Katri Tapola ja tästä muutamat minuutit lähetys on siis täältä Pirkkalasta. Minkä takia Pirkkalan kiivaasti kasvava kunta haluaa erityisen paljon suojella omia maa-alueitaan?
2: Hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä ja tämä on kyllä osa sitä kokonaisuutta. Että meillä on suunnitelmat on tosiaan se 10% omistamasta maapinta-alasta ja itse asiassa vajaa puolet siitä on jo tällä hetkellä toteutunut.
1: Ja uusia päätöksiä siis tehdään tässä pikkuhiljaa koko ajan. No minkälaista keskustelua tai minkälaisia päätöksiä se on edellyttänyt teiltä? Minkälaisia kompromisseja te olette ehkä joutuneet tekemään muiden asioiden kanssa, että tuo aika kunnianhimoinenkin tavoite sitten saavutetaan?
2: Tämä on hyvä kysymys ja valitettavasti tässä ei ihan sellaista dramatiikkaa ole kuitenkaan ollut. Että tämä on käyty hyvässä hengessä tämä keskustelu ja meillä, totta kai meillä on ihan dedikoitu toimikunta pohtimaan näitä ympäristöön liittyviä asioita. He tuottavat sieltä hyvää materiaalia sitten päätöksenteon pohjaksi.
1: Kuinka paljon tässä meneillään olevassa trendissä, jos nyt näin voi puhua, niin on teillä syytä siinä, että viime vaaleissa tuli vähän tämmöinen viherjytky Pirkkalaan?
2: No totta kai silloin varmasti vaikutusta ja tämä on oikeastaan niin kuin läpi kaikkien puolueiden, että se ei ole mikään tietyn puolueen agenda, vaan se on kaikilla enemmän tai vähemmän mukana. Se on lisääntynyt se kiinnostus ja siitä johtuu, että näihin suhtaudutaan kyllä hyvin, hyvin myönteisesti.
1: Mitä se voi sitten parhaimmillaan tarkoittaa kunnalle? Pirkkalalla ei nyt ole mitään suurempia haasteita tuo vetovoiman kanssa, että teillä kyllä tulijoita riittää, mutta mitä sä ajattelet pormestarina, että parhaimmillaan tällaiset päätökset sitten tulevaisuuteen poikii?
2: No kyllä me halutaan siis turvallinen ja hyvä ympäristö asua ja yrittää tänne Pirkkalaan. Ja vetovoiman eteen kyllä tehdään päivittäin töitä, että emme pidä sitä niin kuin itsestäänselvyytenä. Ja nyt en ole ihan viimeisiä, taitaa tulla taas pian uusia tuloksia, niin jännityksellä sitten odotamme, että olemmeko säilyttäneet paikkamme siellä kärkihuminoissa.
1: No entäs kuntalaiset? Minkälaista palautetta? Tämä on poikinut, onko tämä poikinut vielä minkäänlaista ja minkälaista keskustelua niin kuin kuntalaisten keskuudesta tästä käydään?
2: No tästä ehkä semmoinen lyhyt vastaus. Kasvu on meille tärkeää, jotta me voimme tarjota ne hyvät palvelut. Ja se ehkä ainoa kysymys, mikä toistuu usein, on se, että miksi pitää kasvaa, emmekö voisi jäädä näin. Ja valitettavasti vastaus on siihen, että ei oikeastaan, koska olemme sijoittaneet muun muassa kouluihin ja muihin vastaaviin asioihin paljon jo rahaa ja ne on myöskin maksettava ja nämä on niitä keinoja, millä me sitten vetovoiman kautta niin saadaan niitä lopulta maksettua.
3: Ruotsista terveisiä.
4: Hallo, hela Finland.
3: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
4: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
3: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
4: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
3: ja Ismo Varonen.
4: Vi hörs på fredag.
3: Olokeehan kuulolla.
5: Yle Radio Suomi.
6: Puhelinlangat laulaa silloin, mutta Ramona tanssii nyt.

0: Tuomari Nurmio ja Ramona. Journalistisessa päätöksenteossa ja nyt tässä kohtaa tarkoitan semmoista päiväkohtaista aiheellistan rakentamista ja juttusen julkaisun suunnittelemista ja semmoista, mitä toimituksissa tehdään, niin siinähän erilaisille juttutyypeille on kaikenlaisia kutsumanimiä ja joskus puhutaan, että päivän pörrö. Että jos joku on oikein soma luontokappale ja tulee taatusti napsimaan klikit ja puhuttelemaan yleisöä pelkällä söpöydellä, niin se on päivän pörrö. Ja nyt tuolla olisi kaksin kappaleen. Olisi somejulkki Seppo, Villisian porsas ja Korkeasaaren myskihärän kili. Molemmat Yle Uutisten sivuilla. Jos on söpöyden tarve, niin sinne siis.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
2: Mitä en tiedä, kuuluuko linnunlaulu, mutta toivottavasti vastaanottimien läpi. Mutta Pirkalaan siis palataan. Minä olen toimittaja Katri Tapola ja täällä tämmöisellä aika aurinkoisella päiväkävelyllä Pirkkalan pormestarin Marko Jarvan kanssa. Meillä on tarkoitus puhua Pirkkalan kunnan lisääntyvistä suojelluista maa-alueista. Tässä kunnassa siis sitten, kun kaikki päätökset on tehty, niin 10% kunnan maa-alasta olisi suojeltu. Se on Kuntaliiton arvionkin mukaan, pormestari Marko Jarva, aikamoinen luku. Mitä sä ajattelet? Oletteko te tässä nyt jonkinlaisia tiennäyttäjiä, koska kuulemma tämä suojeluinto kyllä muissakin kunnissa jo viriää.
3: No toivottavasti olemme tiennäyttäjiä ja suunnannäyttäjiä, mutta tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta itse kyllä uskon ja aika laajasti myöskin meidän päättäjät uskovat tähän tavoitteeseen. Ja täytyy myöskin muistaa, että me olemme Pirkanmaan pienin kunta maantieteellisesti ja meillä on kuitenkin tämän tiiviin keskustaajaman ympäristön lisäksi niin suuri osa kunnasta on varsin harvaan asuttua ja kyllä tähän niin kuin hyvät mahdollisuudet kuitenkin on.
2: Onko kuinka paljon sinulla kokoomuslaisena pormestarina tässä niin kuin talousmielessä, kun näitä päätöksiä tehdään?
3: No tällä on oikeastaan aika vähän niin kuin talouden kanssa tekemistä, muuta kuin pitkällä juoksulla, joka tulee taas siihen vetovoimaan ja kunnan elinvoimaisuuteen. Mutta näissä suojelualueissa niin meillä on jopa mahdollisuus saada ympäristöministeriöltä tukea sitten esimerkiksi menetetyn metsän tai muiden vastaavien tämmöistä metsorahoitusta.
2: No onko raha painanut näissä päätöksissä suuntaan tai toiseen? No
3: minun mielestä ei. Että kyllä se kokonaistavoite on se, ehkä kunnan se ykköstehtävä on siitä hyvinvointia edistää. Ja nämä on osa sitä kokonaisuutta muiden tehtävien ohella, jota sitten tehdään. Tämä on myöskin totta kai kuntalaisten virkistysverkosto ja tämmöisiä ekologisia käytäviä, niin sitä kautta niin uskotaan, että maksaa kyllä itsensä takaisin moneen kertaan. Mm.
2: Mutta miten sä luulet, kuinka paljon tämä talous on? Suomessa on tosi paljon kuntia, joissa tilanne on ihan mahdottoman hankala. Ja jos on olemassa nyt tämmöinen, tai kun on olemassa tämmöinen tilanne, että siitä suojelusta ollaan kiinnostuneita, niin saattaako tässä niinku kuitenkin talous ja suojeluarvot törmätä?
3: No mä en uskalla lähteä muiden kuntien osalta kommentoimaan, mutta meillä on kuitenkin tällä hetkellä koputan puuta, kop. Talous on aika vakaassa kunnossa ja me seuraamme sitä. Meillä on hyvä tietojohtamismalli. Nyt ratikan tulon myötä niin entistä tarkemmin sitten siinä on se kasvufaktori, joka vaikuttaa ja tiedämme, että siellä 30-luvun alussa niin on tiukempia vuosia ja osaamme tavallaan varautua siihen, mutta tähän suojelukokonaisuuteen niin talous ei ole minun mielestä kovin merkittävä osatekijä.
2: No onko se ollut taustakeskusteluissa kuitenkin jollain lailla? Onko siellä niin kuin luvut ja eurot tiskissä?
3: Aika vähän on. Sitä kysytään ja kun se sitten selviää, että tämä on, no jos sanoisi vähän leikillisesti, maksaa vaivan, mutta rahaa ei tässä juurikaan liiku muuta kuin ehkä kunnan suuntaan, niin se osuus on kyllä jäänyt aika vähäiseksi.
2: Mutta sitä on kuitenkin käyty.
3: Jonkin verran. Tässä käydään, totta kai me käydään paljon keskustelua ja se on ollut hyvä henkistä ja itse asiassa jopa sanoisin näin, että on vähän yllättänytkin se, että kuinka samaan suuntaan tässä kohtaa on sitten osattu toimia.

0: Se oli Don Johnson Big Band ja Road.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Kaikkien aikojen kesäbiisit on tietysti yksi juttu, mutta niin on kaikkien aikojen hääbiisitkin. Ne, jotka menevät naimisiin kirkossa, niin tarvitsee tietysti jotain, jonka tahdissa marssia alttarille. Ja edelleen siellä pitää pintansa perinteiset Erkki Melartinin, Prinsessa Ruusunen, Felix Mendelssohnin häämarssi, Pachelbelin kaanun, Wagnerin ja Kuulan häämarssit, nämä tämmöiset muut tutut. Näin kerrottiin Tampereen seurakunnilta tänään tulleessa tiedotteessa, mutta sitten tässä myös mainittiin, että nämä elokuvasävelmät, jotka on olleet jo hyvän tovin suosittuja, niin pitävät siellä edelleen.

Teen paikkansa. Paljon kysytään kanttoreilta esimerkiksi Hans Zimmerin ja John Williamsin tuotantoa ja klassikoita, niin kuin nyt vaikka Myrskyluodon Maijaa. Mutta sitten aina pitää kanttorinkin opetella jotain uutta, ja nyt näkyy ihan selkeä trendi. Se uusi opeteltava on ollut muumimusiikki, ja suomalaiset rakastavat siis muumianimaatioita. Ja tämä rakkaus on alkanut näkyä jo myös siellä häämusiikin valinnoissa. Ja tietysti siinä, että se sukupolvi, joka on muuminsa katsonut tuon animaatiosarjan, niin se sukupolvi on tullut siihen ikään, että mennään naimisiin. Ja sitten kun mennään, niin sieltä Sumio Shiratorin säveltämä Hosulin ja Sosulin häät. Se on kiistatta suosikkien joukossa tänäkin vuonna. Oli kuulemma jo viime vuonnakin. Semmoista muumimusiikkia tämän vuoden häissä. Se on häähitti. Mekin kuunnellaan nyt vähän jousia alkuun tässä seuraavaksi, mutta tästä ei kyllä häähittiä saa. Kesähitin voi hyvin saadakin, mut ei kirkkohittiä. Tämä on Arttu Viskari ja Suomi Finland perkelee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Nyt me saatiin karvakaveri juttu seuraksi. No ei oikeastaan karvakaveri, vaan Ari-Matti Salonen. Hyvää huomenta päivää.
2: Huomenta.
1: Pirkanmaa lähellä lähetys on tällä hetkellä Pirkkalassa. Ja me ollaan täällä sen takia, että tässä selän takana on yksi tuoreimmillaan suojelupäätöksen saanut maa-alue, tämmöinen Haikan kartanopuisto. Ja tämä on Ari-Matti sun, voinko sanoa, takapihaa?
2: Takapihaa, missä paljon koiraa ulkoilutetaan ja muutenkin lintujen lauluja kuunnellaan.
1: Joo, niin lenkille. Te olitte Ellin kanssa
2: kyllä,
1: nytkin menossa.
2: Kyllä, me ollaan lenkille menossa.
1: Onko tämä teidän vakkaripaikka?
2: No on. On, kyllä on ihan vakkaripaikka.
1: Kuvaile vähän, nyt kun radiossa ollaan, ei muut tiedä minkälainen paikka se on, niin kuvaile sä.
2: Se on vanhaa haapamettää, vanhaa tuommoista lehtipuumettää, mikä on niinku ihan ennallaan. Että se on hieno mettä ja paljon lintuja ja

0: silloin.
1: No kuinka tietoinen sä olet tämän oman kotikuntasi linjauksista? Että...
0: No pirkkalaista kuunnella ja lehteä luetaan. Ja...
1: Joo. No miltä tämä sun korviin kuulostaa, että suojelupäätöksiä tehdään tähän tahtiin?
0: No se on ihan hyvä. Joo. Kyllä täällä lääniä riittää rakentaa, että kyllä täällä puistoa ja puistella niin kuin tilaa riittää, että ei se niin kuin tonteista voi kiinni olla.
1: No paljonko sä juttelet asiasta naapureiden kanssa tai vastaan tulevien koiran ulkoiluttajien kanssa?
0: No ei juuri, ei niistä paljon puhuta täällä kentällä. Että. Kyllä ne melkein asiat tulee tuolta lehden kautta ja tuolta muuten. Että.
1: Joo, mutta vaikuttaako tämä jotenkin, niin kun, mitä sä ajattelet tulevaisuudessa esimerkiksi omiin asumisratkaisuihisi, että tässä sä nyt asut, mutta saaks tää sut pysyyn alueella, kun suojelupäätös tuli?
0: Kyllä, totta kai. Eihän tämä hienompaa paikkaa asua kuin Pirkkala.
1: Niin.
0: Ei siinä ole mitään muuta.
1: Joo. No yli 10% siis Pirkkalan kunnan omistamasta maa-alueesta tulee olemaan sitten lopulta suojeltu siinä vaiheessa, kun kaikki päätökset on tehty ja kaikki alueet on suojeltu. Sillä te olette Kuntaliiton arvion mukaan niin kuin ihan poikkeuksellisen isolla määrällä suojelleet. Mitä väliä sillä sulle on kuntalaisena, että asut näin suojelumyönteisessä paikassa?
0: No totta kai se on myönteinen asia, että mä oon aina asunut vähän tuolla sivummalla aikaisemmin Pirkkalassakin. Ekleen 35 vuotta kohta asunut, niin onhan se hienoa, että on niin kuin lähellä keskustaa, mutta kumminkin on tämmöinen virkistysalue lähellä ja mettä on lähellä. Ja...
1: Joo, kato, Elli huomaa, että sieltä on tulossa.
0: Tulee kavereita.
1: Joo. Onko nämä tuttuja koiria?
0: Nämä on kaikki tuttuja.
1: Mutta on sulla aika kivasti asiat, kun sä pääset oman rivitalosi takapihalta kulkeen ensin pellon halki ja sitten te olette jo, jaha, sieltä tulee polkupyörä. Sitten jo olette tuossa vanhassa metsässä.
0: Joo, ihan vanha mettä ja sitten on järvi tuossa vieressä, että en mä tiedä, voiko tämän parempaa asumismuotoa olla. Että täällä saa olla rauhassa ja sitten kumminkin palvelut on lähellä.
1: Ja nyt kun tämä on tämä melkein 3 hehtaarin Haikan kartanopuisto nyt siis suojeltu, niin muuttaako jotenkin sun omaa suhtautumista tuohon metsään?
0: No totta kai se muuttaa. Olisihan se karva, että jos sitä ruvettaisiin nurin pistää ja sitten tässä ei olisi lähellä sitä mitään muuta puistoa. Että.
2: Kello näyttää 13.39. Tähän väliin pari liikennetiedotetta. Tilanne ohi. Tiedote tielle 17065 eli Eskilsöön Kaskisiin. Siellä tarkempi paikka Eskilsöön Lossi. Lauttaliikenne oli keskeytyksissä huoltotyön ajaksi, mutta nyt tilanne siis ohi ja lautta toimii taas, tai lauttaliikenne toimii taas. Lossi kulkee. Toinen liikennetiedote on erikoiskuljetustiedote Kainuuseen välille Kalajoki-Suomussalmi. Siellä erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä, liikkuu reitillä tie 5 Kajaani-Suomussalmi kello 13 ja 15 välillä. Tämä siis välillä Kalajoki-Suomussalmi. Viivin kanssa jatketaan tästä eteenpäin. Hyväuskoinen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Pirkkala aikoo moninkertaistaa luonnonsuojelualueensa. Vuoteen 2030 mennessä, eli 3,5 vuoden kuluttua, vähintään 10% kunnan omistamista maista pitäisi olla suojeltuja. Minä olen Lotta Sillanmäki ja kysyin Pirkkalan ympäristöpäällikkö Vesa Vanniselta, mikä on syy kunnianhimoiseen suunnitelmaan.
2: Edistää luonnon monimuotoisuutta, se on tietenkin se lähtökohta, että Pirkkalassa on paljon hienoja luontokohteita ja suojeltuja, hienoja suojeltujakin luontokohteita, mutta ne on aika pieni alasia ja täällä on niin kuin pinta-alaisesti on aika vähän toistaiseksi suojeltu, mutta nyt on tarkoitus, että tällaisten yksittäisten pienehköjen kohteiden lisäksi saataisiin mukaan vähän laajempia metsäalueita myöskin suojelun piiriin.
1: No missä tällä hetkellä mennään, että kuinka paljon niitä luonnonsuojelualueita on Pirkkalassa?
2: Olisiko vähän vajaa 70 hehtaaria, että nyt tuossa hiljattain esitettiin kahden uuden suojelualueen perustamista. Vähän lammin tämmöinen kosteikkoalue, siitä tulee vajaa 10 hehtaaria lisää ja sitten on pienehkö Haikan kartanopuisto 3 hehtaaria.
1: Liittyykö tämä luonnonsuojelualueiden perustaminen jollain tavalla siihen, että Pirkkala on tämmöinen vetovoimainen kasvava kunta, johon on tulossa myös ratikkaa ja ehkä kohdistuu aika paljon tämmöistä, että halutaan niin kuin myös sitä asutusta ja muuta rakennettua ympäristöä lisää?
2: No joo, kyllä ne kaikki tavallaan liittyy toisiinsa, että tämä luonto on yksi kunnan vetovoimatekijä. Ja kyllä niin kuin luonnonsuojelualueiden perustamisen se lähtökohta on se luonto itsessään, mutta on siinä tiettyjä imagoja ja muita hyötyä kunnalle. Ja ratikan myötä nyt tullaan tiivistämään tulevaa ratikkaväylää ja sitten ehkä saadaan säilytettyä paremmin metsäalueita suurempina ja yhtenäisinä. Että se on ainakin tavoitteena.
1: Joo, yksi näistä just vastikään esitetyistä luonnonsuojelualueista, toi Haikan kartanopuisto, niin sehän sijaitsee ihan siinä ratikkareitin tuntumassa.
2: Joo, siinä on tämmöinen taajama-alueen tärkeä viheryhteys, mikä ulottuu ihan sinne Pyhäjärven rantaan saakka. Ja siinä on tarkoitus jatkossa sen kartanopuiston ja Pyhäjärven välistä yhteyttä kehittääkin uusilla metsäistutuksilla.
1: Onko Pirkkalassa jotenkin poikkeuksellinen intohimoinen suhtautuminen tähän luonnonsuojeluun, tai onko se jotenkin korostunut viime vuosina?
2: On se noussut ihan uudella tavalla esille. Vähän vaikea sanoa, että mikä on tuon Puskiaisten tiehankkeen merkitys siihen, mutta kyllä luonnosta puhutaan selkeästi enemmän kuin aikaisemmin, ja se on nyt noussut esimerkiksi kuntastrategiassa hyvin voimakkaasti esille yhtenä ihan pääpainoalueena. On myöskin pormestariohjelmassa on tärkeänä teemana lähiluonnon säilyttäminen.
1: Näin kommentoi Pirkkalan ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen.

Baby Jane. Se oli Rod Stewartilta musiikkia 43 vuoden takaa. Sitten tulee vähän tuoreempaa ja kotimaista. Tämä on Mirella, kaikki vielä edessä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

Niin kuin jo aikaisemmin oli puhe, niin se semmoinen kansalaisen kokemus, että päättäjä ei nyt lakisääteisessä kuulemisessakaan ihan oikeasti jaksanut kauheasti kuunnella, niin se saattaa olla ihan tosi kokemus. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset siis kokevat, että eivät voi vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon, ja päättäjätkin ovat myöntäneet, että tuntuu hidasteelta. Lakisääteiset kuulemiset ovat joskus näennäisiä. Tämä kokemus on tuttu esimerkiksi Savonlinnassa, jossa on lakkautettu yöpäivystys vastustuksesta huolimatta. Muun muassa tästä hetken kuluttua, kun kello tulee 14 ja on uutisten vuoro. Ja on siellä aihelistalla muutakin, muun muassa tuommoinen KRP:llä tutkittavana oleva aika erikoinen vakoilutapaus. Siitäkin kuullaan kohta. Mutta nyt kuullaan Olavi Uusivirtaa. Tämä on Kielletty leikki.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan paikallisten kuuleminen jää päätöksenteossa usein muodollisuudeksi. Vaikuttaminen koetaan usein lähes mahdottomaksi. Näin savonlinnalaiset Otto Makkonen ja Tuija Vänttinen.
1: Paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa ehdottomasti taistella. Yhteistyöllä me pystymme rakentamaan tästä meidän yhteisöstämme sellaisen, joka menestyy myös tulevaisuudessa.
2: Minä uskon ehdottomasti kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, mutta sellainen toive on, että ne tavat jollakin tavalla kehittyisivät. Digitaalinen maailma mahdollistaisi kyllä hyvin monentapaisia asioita auttaa ihmisiä vaikuttamaan.
0: EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on määrä julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
3: Se vaatisi aivan massiivisia, siis rahallisia panoksia. Ja ihan pelkän puhtaan käteisen lisäksi sitten esimerkiksi sitä, että pystytään parantamaan koordinaatiota EU-maiden välillä. Mm. On joitain segmenttejä, missä me ollaan todella hyviä. Että esimerkiksi näissä siruvalmistuslaitteiden tuottamisessa, niin Alankomaissa on yritys, joka on käytännössä ainut maailmassa, joka pystyy tuottamaan laitteistoja näille kaikista edistyneimmille sirutehtaille.
0: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi.

Jussi Hanhivaara toimitti siinä kello 14 Yle Uutiset. Täällä Radio Suomi lähellä, siis studion vivuissa puolestaan Anna Siren. Mukavaa keskiviikkopäivää.

henkiin. Siis maailmallahan on jo jonkun aikaa saatu edesmenneitä julkisuuden henkilöitä puhumaan. Heidät saa esimerkiksi näyttelemään uusissa elokuvissa, vaikka ihmistä itseään ei enää olisi. Tekoäly on siis tässä takana. Tekoälyn avulla esimerkiksi kurkkusyöpää viime vuonna kuollut näyttelijä Val Kilmer, tai varmaan pitää sanoa, että hänen deepfake-hahmonsa, niin tulee vielä uudestaan valkokankaille, tulee näyttelemään ensi iltaan tulevassa As Deep as the Grave -elokuvassa. Ja Val Kilmer hän on jo aikaisemminkin valkokankaalla kuultu, ei ehkä nähty, mutta kuultu tekoälyversiona. Hän on siis puhunut semmoisella äänellä, joka hänellä oli ennen sitä sairastumistaan. Hän antoi jo eläessään materiaalia yritykselle, joka sitten muokkasi hänen äänestään tekoälyversio, jota hyödynnettiin tuossa Top Gun Maverickissa vuonna 2022. No tänään on julkaistu edesmenneestä Olga Temosesta kertova äänikirja, ja tämä on julkaistu kahtena versiona. Toisessa kuullaan ääninäyttelijää ja toisessa tekoälyllä luotua Olga Temosta. Kuullaan näytteitä kohta ja puhutaan myös vähän tästä ratkaisusta. Onko se tulevaisuutta?

0: sairastumisesta kertova kirja nimeltä Aika, jonka sain. Tässä kirjassa Olga Temonen avaa tuota sairastumistaan aggressiiviseen aivosyöpään aikaa ennen tuota diagnoosia ja sitten hoitoja ja elämään sairauden kanssa. Ja erityistä tässä on nyt se, että VSOY julkaisee tästä Anneli Jutilaisen kirjoittamasta teoksesta myös kaksi eri äänikirjaversiota. Ja toisessa äänenä on tekoälyllä luotu Olga Temosen oma, tai tässä kohtaa varmaan lainausmerkeissä oma, mutta kuitenkin Olga Temosen lukija ääni. Ja toisessa kuullaan sitten näyttelijä Linda Wiklundia. Medioille on annettu ennakkoon kuunneltavaksi näytteet molemmista, ja tältä kuulostaa Olga Temosen tekoälyllä tehty ääni.
1: Ensimmäinen luku, uuvuksissa. Olin niin uuvuksissa, etten muistanut kesän kuukausista juuri mitään. Vain yksittäisiä pieniä välähdyksiä. Minulla taitaa olla burnout, ajattelin. Oli elokuu 2023. Väsymys tuntui lamaannuttavalta, oudoltakin, koska en ollut aiemmin kokenut mitään vastaavaa.
0: Tämä ääni on siis viime marraskuussa kuolleen näyttelijä Olga Temosen, mutta lukija oli kuitenkin tekoäly. Olga Temosen äänellä koulutettu tekoäly. Ja tässä voidaan ottaa vertailun vuoksi nyt näyttelijä Linda Wiklundin lukemana sama kohta tästä teoksesta.
2: Olin niin uuvuksissa, etten muistanut kesän kuukausista juuri mitään. Vain yksittäisiä pieniä välähdyksiä. Minulla taitaa olla burnout, ajattelin. Oli elokuu 2023. Väsymys tuntui lamaannuttavalta. Oudoltakin, koska en ollut aiemmin kokenut mitään vastaavaa.
0: Tässä siis ääninäyttelijän näyte. Tuossa ensimmäinen näyte, joka oli siis tekoälyllä luotu Olga Temosen oma ääni, niin se tietysti osoittaa, miten hurjaa tämä teknologian kehitys on ollut. Siitä hyvin pysty tunnistamaan Olga Temosen äänen värin. Oli sitä semmoista luontaista käheyttä ja tunnistettava ässä. Mutta se, mitä tekoäly ei osaa tehdä, niin kuin ehkä tiedät, jos olet kuunnellut jotain tekoälylukijoita, että se ei aina osaa rytmittää ja tauottaa lauseita, se ei aina osaa painottaa oikein sitä kaikkein tärkeintä sanaa. Ja sitten ajatus ei seuraa tekstiä, koska se ei sillä lailla ymmärrä lukemansa merkityksiä. Ja ehkä kun puhutaan tämän sisältöisestä kirjasta, mikä tämä tänään julkaistu Aika, jonka sain, on, niin siinä puhutaan vakavista asioista ja väsymyksestä ja uupumuksesta ja pelosta. Ja sitten tämä tekoälyääni kuulostaa ehkä suorastaan reippaalta, kun sitten taas näyttelijä Linda Wiklundin puhe on myötäeläväisempää. Mutta siis hämmentävän ja hämmästyttävän paljon kuulostaa oikealta ihmiseltä. Tämä Olga Temosen Aika, jonka sain, on ensimmäinen tekoälyllä luotuun ääneen perustuva kirja, jonka VSOY julkaisee, ja kustantamosta on kerrottu, että Temosen oli alun perin tarkoitus lukea teos itse, ja tämä oli myös kirjattu sopimukseen. Ja näin sitten Olga Temosen puoliso, ohjaaja Tuukka Temonen, kertoo, että kun kävi selväksi, että ei sitä äänikirjaa enää itse pysty tekemään, niin sitten päätyivät tähän tekoälyn käyttöön, ja se oli Olgasta hyvä idea. Tässä on käytetty tämmöisiä maaseudun tulevaisuuteen kirjoitettuja kolumneja, joista on tehty audioversiot, ja niiden perusteella on sitten tuo äänimalli koulutettu, ja se on siis esiintymisääni, ja tämä voi selittää myös tätä niin sanotusti reippautta, että se on se ääni, millä on luettu noita kolumneja. Tästä löytyy tosi kiinnostava artikkeli tuolta Yle Uutisten sivulta. Suosittelen lukemaan, ja siellä voi noita näytteitäkin kuunnella, jos haluaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siitähän ei pääse mihinkään, että vaikka tekoäly olisikin aika reipas lukija tuommoiselle ravisuttavallekin tekstille, niin onhan se tosi koskettavaa tietysti, että sieltä tulee jo lähteneen ihmisen omaa ääntä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Sisäministeriö lopettaa pelastustoimen mediapalvelunsa eli Petomedian. Sen kautta mediat ovat saaneet automaattisesti ensitiedotteen esimerkiksi onnettomuuksista ja tulipaloista. Jatkossa pelastusviranomaiset harkitsevat itse, mitä ja milloin he tehtävistään tiedottavat. Esimerkiksi tulipalopaikan kadun nimeä ei jatkossa kerrota. Minä olen Lauri Rautavuori. Kysyin päätoimittajayhdistyksen puheenjohtajalta ja Kalevan vastaavalta päätoimittajalta Antti Kokkoselta, miltä uudistus kuulostaa.
2: Sehän heikentää olennaisesti niin kuin meidän mahdollisuuksia saada tämmöisistä onnettomuuksista, tulipaloista ja muista tietoa, ja sitä kautta tietysti kansalaisten tiedonsaanti kaventuu. Sehän on kaikista keskeisintä tässä. Esimerkiksi meille tulee sähköposti automaattisesti, jossa kerrotaan tapahtumapaikka ja muuta, mitä yksiköitä siellä on liikkeellä. Ja se on ihan keskeinen sitten, mistä uutisointi lähtee liikkeelle ja arvioi, miten uutisoidaan. Ja jos tämmöistä ei jatkossa enää tule, vaan se jää sitten pelastusviranomaisten tiedottamisen varaan, niin kyllähän se heikkenee huomattavasti sitten se tiedonsaanti.
3: Jos jatkossa sitä tietoa pitää ikään kuin enemmän nyhtää sieltä pelastuslaitokselta, niin kuinka avuliaita he tulevat jatkossa sitten olemaan?
2: Siis tämähän on tietysti vaikea sanoa, jossakin ollaan avulioita, jossakin ei olla avulioita, mutta sehän on selvä, että se työllistää niin mediaa kuin myöskin viranomaisia enemmän, koska sehän tarkoittaa ilmeisesti sitä, että meidän täytyy palata tämmöisiin soittokierroksiin, että tiettynä määräajoin soitella, että onko jotain tapahtunut, ja sehän ei ole mikään, niin kuin, se ei ole työvoiman käytön kannalta järkevää, mutta ei se ole pelastuslaitoksen vastailun kannaltakaan järkevää, ja sitten totta kai sitten niin kuin puuttuu vakioituminen, että se riippuu sitten pelastuslaitoksesta ja henkilöstä, että mitä sieltä kerrotaan, että se muuttuu sattumanvaraiseksi.
3: No mitä ajattelet, miten sen vaikutukset näkyvät sitten yleisölle päin?
2: Sitten entistä enemmän tämä jättää tilaa sille, että sosiaalisessa mediassa jaetaan disinformaatiota tai väärää tietoa tai huhuja, että semmoinen luotettavan tiedon saaminen heikkenee. Ylipäänsä tämä heikentää just luottamusta ja totta kai vie huonoon suuntaan siinä suhteessa, että meidän pitäisi viedä entistä avoimempaan suuntaan yhteiskuntaa, mikä rakentaa sitä luottamusta, ja tämä tietysti vie sitä sitten suljetumpaan suuntaan. Ja ne perustelut on aika heikot, että jos siinä esimerkiksi perustellaan sitä muutosta se yksityisyyden suojalla, niin ei täällä nytkään ole niin kuin poliisiasiat, sairaankuljetustehtävät, ei niitä ole välitetty, vaan lähinnä just tämmöisiä tulipaloja ja asioita, jotka ei nyt pidä välttämättä sisällään yksityisyyden kannalta herkkiä.

0: kaikkia asioita. Se osoitteen salaaminen esimerkiksi ymmärtääkseni osoitteita nytkin jossain määrin salataan jo, ja poliisitehtävät ei tule ollenkaan sinne, että tässä suhteessa se perustelu ontuu.
1: Suomi sijoittuu historiallisen matalalla lehdistönvapausindeksissä nyt kuudenneksi. Mitä ajattelet tästä liittyen tähän uudistukseen?
0: No ei tämä ainakaan sijoitusta paranna varmastikaan, en mä tarkkaan tiedä minkälaisia kriteereitä tässä suhteessa niillä on, mutta niin kuin sanoin, että tämä heikentää kyllä luottamusta viranomaistoimintaan ja yhteiskuntaan ja avoin yhteiskunta, mikä tietysti on niin kuin kaiken perustana, niin ottaa pienen taka-askeleen.
2: Kello on 14.18 ja tämä on Radio Suomi lähelläsi. Nyt ollaan jo vahvasti paikallisaiheiden parissa, mutta sen verran pakko palata tuohon tekoälyn käyttämiseen ihmisen kuoleman jälkeen. Tekoäly äänen siis. Tänään on ilmestynyt siis viime marraskuussa kuolleen näyttelijä Olga Temosen sairastumisesta kertova kirja Aika, jonka sain, jonka toisena äänikirjaversion lukijana on Olga Temosen oma ääni. Tekoälyn lukemana äsken kuultiin näytteitäkin. Tämä on siis todella tehty tämmöisellä 11 Labs-ohjelmistolla tekoälyäänikirjan teosta on vastannut Olga Temosen puolison Tuukka Temosen yritys, ja tuolle ohjelmistolle on syötetty siis Olgan lukemia maaseudun tulevaisuuden kolumneja, ja niistä on sitten tehty audioversiot, ja tämän materiaalin perusteella ohjelma on luonut näkemyksensä Olgan äänestä. Tämähän on nyt siis tosiaan ensimmäinen kerta, kun suomalaisessa teoksessa käytetään tekoälyllä luotua menehtyneen ihmisen ääntä, mutta esimerkiksi Oscar-voittajat Matthew McConaughey ja Michael Caine on jo eläissään antaneet äänensä tälle samaiselle 11 Labsille. McConaughin tekoälyääntä käytetään muun muassa hänen uutiskirjeidensä espanjankielisissä audioissa. Ja yhtiöllä löytyy äänipankista myös edesmenneiden John Waynein, Rock Hudsonin ja Judy Garlandin äänimateriaalit, mutta koska heidän elinaikanaan ajatus mistään tämmöisestä tekoälystä on ollut mahdoton, niin on kyllä paljon pohdittavaa siinä, että voiko tämmöistä tekoälyversiointia tehdä ja ajatella, että se olisi ollut ihmiselle ok. Olga Temoselle itselleen hän tämä ajatus on ollut ok. Hän on sanonut, että tämä tekoälyversio hänen äänestään on hyvä idea kirjassa, joten siinä ei ole ongelmaa, mutta varmaan tätä joudutaan monessa tapauksessa pohtimaan. Nyt pohditaan kylää keskellä ei mitään. Tämä on Olli Halonen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Pelastuslaitosten tiedottaminen muuttuu syksyllä. Jatkossa mediat eivät saa automaattista ensitiedotetta, vaan viranomainen harkitsee itse, mitä ja milloin tehtävistään kertovat. Minä olen Lauri Rautavuori. Kysyn Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävältä päälliköltä Jari Niemiseltä, mitä muutos käytännössä tarkoittaa.
2: Me käytännössä tiedotamme niin kuin me olemme tähänkin saakka tiedottaneet, eli silloin kun tilannetta johtava pelastusviranomainen kokee, että on tarvetta tiedottaa, niin sitten me toimitamme tiedotteen niillä järjestelyillä, mitä meillä tähänkin saakka on ollut olemassa.
3: Päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja arveli sitä, että se saattaa tarkoittaa sitä, että pitää ottaa käyttöön tämmöiset soittokierrokset meidän päässä, että soitellaan päivän aikana, että no, mitäs on tänään käynyt ja näin päin pois.
2: Joo, tämä on meilläkin ollut ajatus, että tähän se varmaan menee tämä käytännön elämä sitten jatkossa näiden osalta, mutta kyllä mä nyt tässä kohtaa luottaisin siihen pelastusviranomaisen harkintaan, että sitten kun meillä on tietoa ja tapahtumaa, mistä meidän tulee tiedottaa, niin kyllä me siitä tiedottamme. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin siihen jo on meillä lakivelvoitekin olemassa.
3: Tätä uudistusta, eli siis sitä, että näitä niin kuin ensitiedotteita, jotka tämän petomedian kautta on tulleet, ei jatkossa olisi esimerkiksi osoite kadun tietoja vaikkapa tulipaloissa tai yksiköiden tarkkaa määrää, paljonko sinne on lähetetty. Miten sä koet, onko tässä tiedottamisessa tässä nykymuotoisessa ajateltu liian vähän esimerkiksi ihmisten yksityisyyttä?
2: No joo, tämä on yksi seikka, mikä tässä on noussut viime aikoina meillä toimialalla keskustelu. Nimenomaan yksityisyydensuoja on yksi keskeinen asia, että miksi näitä tarkkoja osoitetietoja tai katutietoja ei haluttaisi medialle siinä onnettomuustilanteessa välittää. Kysehän voi olla, on se sitten henkilöön kohdistuva tai omaisuuteen kohdistuva onnettomuus, niin on kuitenkin hyvin vahvastikin siihen henkilösuojaan liittyviä asioita ja tietoja, mitä ei niin kuin ehdon tahdoin tietenkään voidakaan viranomainen välittää.
3: Tätä uudistusta perusteltiin vallitsevalla turvallisuustilanteella. Miten ymmärrät tämän, mitä tällä tarkoitetaan?
2: Jos ruvetaan puhumaan pelastustoimenkin, eli viranomaisen tarkoista, resurssia, yksikkötiedoista, niin nehän on osaltaan luokiteltavissa tämmöiseksi suorituskykytiedoiksi. Ne on tietysti semmoisia tietoja, että ne on osin tämmöistä sensitiivistä tietoa, mitä ei tietysti kaikissa tilanteissa haluta kertoa.
3: Eli vaikkapa kun on suuri tulipalo jollakin paikkakunnalla, niin ensitiedotteessa näkyy se, että kuinka monta paloautoa ja muuta sinne on lähtenyt. Niin tämä on siis semmoinen tieto, mitä ei haluta kertoa eteenpäin.
2: No lähtökohtaisesti juuri näin. Hmm. Se suuri muutos on oikeastaan se, että se ensimmäinenkin tiedote on sitten jo viranomaisen harkittu tiedote. Eli se annetaan tietystä syystä sitten medialle julkisuuteen.
3: Mistä se menee se sellainen niin kuin kynnys, milloin Pirkanmaan pelastuslaitos lähtee tiedottamaan onnettomuuksista?
2: No lähtökohtaisestihan se on se, että jos onnettomuudesta on uhkaa lähialueelle tai haittaa lähialueelle, on se sitten tulipalo, savun leviäminen tai liikenneonnettomuus, mikä saattaa aiheuttaa liikenneelle haittaa. Tämmöiset tulee nyt heti ensimmäisenä mieleen.
4: Kolme ja puolen minuutin kuluttua kuullaan alueellisia uutisia. Sitä ennen soimaan kappale, jonka tekijätiedoista löytyy tämmöinenkin nimi kuin Christopher, mutta se ei ole muuta kuin pseudonyymi, salanimi. Sieltä löytyy taas takaa Christopherin takaa Prince, mutta Prince itse ei tätä kappaletta esitä, vaan sen esittää poppirokkiporukka The Bangles ja kappale on tietysti Manic Monday. Maanantai-meiningeissä mennään kohti keskiviikon alueellisia olennaisuuksia. Uutistunnari kajahtaa tämän jälkeen.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Lotta Sillanmäki. Hyvää iltapäivää. Pirkanmaalla on nostettu syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa uhreina on ainakin 361 lasta. Epäilty on 27-vuotias mies. Häntä syytetään pääasiassa törkeästä ja perusmuotoisesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä. Asianomistajat ovat 9–15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Syyttäjien mukaan rikokset on tehty verkossa Snapchat-sovelluksessa. Oikeuskäsittely alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa syyskuun alussa. Kesäsulut näkyvät jälleen Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa. Sulut koskevat lähiasemia ja lähiasiointipisteitä sekä esimerkiksi vanhusten ja vammaisten päivätoimintaa. Pirhan sosiaali- ja terveysasemat ovat auki koko kesän, samoin niin sanotut laajat kiirevastaanotot. Kiirevastaanottoja on Nokialla, Sastamalassa, Viroilla ja Ylöjärvellä sekä Tampereen Hatanpäällä. Osa palveluista menee kiinni jo tällä viikolla ja loputkin juhannukseen mennessä. Normaaleihin aukioloaikoihin palataan pääosin heinäkuun lopussa ja elokuun aikana. Yhä useampi hääpari marssii alttarille elokuvista ja TV-sarjoista tuttujen sävelten tahtiin. Nyt myös animaatiomusiikki kelpaa kirkkoon, kertoo Tampereen tuomiokirkkoseurakunta tiedotteessa. Kanttori Katja Mäkiön mukaan musiikkivalinnoissa huomaa, että muumeja katsonut sukupolvi on tullut ikään, jossa mennään naimisiin. Sumio Shiratorin säveltämä Hosulin ja Sosulin häät on ollut tänä ja viime vuonna yksi suosikeista.
1: Sää on tänään jatkanut eilistä linjaa. Maan keskiosissa on saattanut ropsauttaa vähän vettä. Muualla on ollut poutaisempaa. Lämpötilat tänään lounassa jonkin verran yli parissa kymmenessä asteessa, mutta suuressa osassa maata ainakin ennusteen mukaan jäädään edelleen parinkymmenen asteen alapuolelle. Ja varsinkin Lapissa, koska pilvisyysennuste on niin epävarma, niin lämpötilat voi poiketa siitä, mitä meteorologit on ennalta kertoneet. Huomenna sitten koko maahan alkaa virtailla etelästä lämpimämpää ilmaa. Ei pohjoisessa vielä yllätä ihan parinkymmeneen, mutta muualla voidaan paikoin huomenna hätyytellä jopa hellerajaa. Kumpupilviä kuuleman mukaan pääsee muodostumaan ympäri maata ja samalla sitten

sadekuuroille tuolla lailla hajallaan on mahdollisuus. Mutta vaikka huomenna vähän ripsahtaisikin, niin tarjolla on runsaasti poutaista ja aurinkoista säätä. Nyt on tarjolla Anna Erikssonia ja Lintu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Äärioikeistolaisuuden kanssa flirttailevat kamppailukerhot rekrytoivat yhä nuorempia Suomessa Telegram-viestintäpalvelussa. Esimerkiksi Tampereella toimii Active Club Tampere-niminen ryhmä. Sen Telegram-kanavalla on yli 600 tilaajaa. Väitöskirjatutkija Katri-Maria Kyllönen Jyväskylän yliopistosta on tutkinut näitä verkossa toimivia kerhoja ja julkaissut juuri aiheesta tieteellisen artikkelin. Toimittajamme Petri Niemi soitti tutkija Kyllöselle.
2: Joo, eli tosiaan tutkin tässä artikkelissa sitä, että millä tavoin tämmöiset suomalaiset ryhmät, eli tarkastelualla oli Active Club Finland, Club 8 ja sitten Verenlaki, niin miten nämä ryhmät pyrkii rekrytoimaan ihmisiä niin kuin online-tiloista offline-aktivismiin tiettyjen tämmöisten niin kuin narratiivien ja muiden kautta. Eli tässä niin kuin liittyjä houkutellaan semmoisiin tunteisiin vetoavilla narratiiveilla. Ensin pyritään herättämään semmoista turhautumista, vihaa, pettymystä nykyyhteiskuntaan ja viestimään semmoisesta uhasta. Ja sitten nämä liittyy tietenkin niin kuin tähän modernin maailmaan ja esimerkiksi heillä sitten suuresti myös maahanmuuttopolitiikkaan. Sitten tarjotaan kamppailu-urheilua ja näihin niin kuin kerhoihin liittymistä semmoisena keinona palauttaa kunnia ja kääntää tämä yhteiskunnallinen kehityksen suunta.
3: Siis sä oot verkossa katsonut materiaalia. Onko sulle selvinnyt, miksi Telegram nimenomaan?
2: No ei.

0: ole mitenkään ihan täysin varmasti, mutta siellähän tämmöiset niin kuin, moderointikäytännöt on hyvinkin sallivia, niin se varmasti palvelee heidän tarkoituksia aika hyvin.
1: No vielä näitä vähän peruskysymyksiä, kun sä oot tutkinut näitä Telegram-ryhmiä, niin niiden perusteella, miten laajalle Suomessa nämä tämmöiset kamppailukerhot ja nämä on levinnyt?
0: No maantieteellisesti pohjoisin on Oulu ja sitten siitä alaspäin, eli Active Club sanoo toimivansa 8 eri paikkakunnalla, ja Oulusta ei ole nyt lähiaikoina kuulunut mitään, niin se on kyllä ihan totta, että en ole ihan varma, että onko nämä kaikki aktiivisia, mutta sanovat, että 8 eri paikkakunnalla sitten Club 8 järjestää toimintaa eri paikkakunnilla, mutta heillä ei ole semmoisia virallisia niin kuin, paikallisjärjestäjä. Ja sitten Verenlaki on sellainen vähän salamyhkäisempi, eli he ei varsinaisesti pyri rekrytoimaan, vaan he sitten toimii tämmöisenä niin kuin tietyllä tapaa järjestäjän roolissa, eli järjestävät sitten tämmöisiä Fight Night-tyyppisiä tapahtumia, joihin sitten kutsutaan näitä muitakin kamppailu-urheilukerhoja.
2: Kertoi väitöskirjatutkija Katri-Maaria Kyllönen. Jatketaan hetken kuluttua lisää. Muun muassa siitä, miten äärioikeistolaisuuteen tutkijan linkittämät kamppailukerhot oikeastaan sitten yrittävät houkutella nuoria jäseniksi. Kamppailukerhoja on eri puolilla Suomea ja sekin selviää kohta, että houkuttelukeinoja on monia, mutta tutkijan mukaan niissä korostuu tunne.
3: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Tämän päivän uutisvirran äärellä tulee mieleen, että ajat muuttuu ja ongelmat muuttuu niiden mukana. Sitä voi yhtäkkiä olla tavallisen suomalaisen työmatkallakin viivästys, ihan vaan kiitos maailmanpolitiikan. Kuopiossa on siis ongelmaa kaupunkipyörien kanssa. Siellä verkkoyhteydet katoaa joka päivä kymmenistä kaupunkipyöristä ja ongelman aiheuttaa todennäköisesti Venäjän hyökkäyssotaan liittyvä verkkohäirintä. Siinä on Rissalan lentokenttä Kuopiossa lähellä ja häirintä osuu ja nyt kaupunki sitten hankkii uusia 4G-modeemeja 275 pyörään. Maailmanpolitiikka on kyllä ollut mullimallin ennenkin, mutta eipä ollut ennen verkkohäirintää eikä kyllä polkupyörissä nettiä, muistaakseni. Sieltä jostain vanhoilta ajoilta reippaasti yli 30 vuoden takaa kajahtaa tämä seuraava kappale. To be with you, tämä on Mr. Big.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Äärioikeistolaisuuteen tutkijan linkittämät kamppailukerhot käyttävät viestintäpalvelu Telegramia nuorten rekrytointiin. Olen Petri Niemi ja kysytään asiasta väitöskirjatutkija Katri-Maria Kyllöseltä, että miten kerhot yrittävät houkutella nuoria mukaan toimintaansa.
2: Hyvin tunteisiin ja sitten sellaisen yhteisöllisyyden kaipuuseen vetoava strategia, eli pyritään juurikin viestimään siitä, että nykyyhteiskunta on jollain tavalla mätä murentumassa ja meitä kohtaa uhka. Eli on sekä tällaista niin kuin maahanmuuttoon liittyvää uhkaa maalaillaan siellä, mutta sitten myöskin tällaista ihan yleistä löysyyttä paljon viestitään. Sellaisiin liittyvät narratiivit on niin kuin se, millä luodaan sitä sellaista negatiivista lähtökohtaa ja tavallaan sitä niin kuin syytä sille rekrytoinnille ja ihmisten vetämiseksi mukaan. Ja sitten toisaalta siinä on sellainen niin kuin positiivinen lupaus, eli luvataan sellaista maskuliinista yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa ja sitten myöskin sellaista tietynlaista kunnianpalautusta sen kamppailu-urheilun kautta.
3: No, videossa näyttää esimerkiksi kaksi nuorta miestä nyrkkeilee hanskat kädessä toisiaan vastaan, sitten onkin jo kuntosalilaitteita ulkona, tehdään niissä jotain hommia. Miksi mun mielestä tutkijana tässä on niin kuin tämmöisiä lajeja?
2: No, siinä on varmaan osittain ihan se, että kamppailu-urheilu on ylipäänsä noussut lajina, eli kun sitä on kaupallistettu ja meillä on tullut kaikenlaisia sosiaalisen median ja perinteisen median välinen huomiotalous toimii aika hyvin tähän kamppailu-urheiluun, eli levitetään ihan semmoisia niin kuin yksittäisiä lyhyitä klippejä, ne saa paljon huomiota ja sitä kautta myöskin niin kuin, laji on sitten niin kuin noussut ja se on muutenkin kaupallistunut, niin siitä on tullut myöskin sellainen tietyllä tapaa trendikäs laji. Ja sitten siinä on toisaalta myöskin sitten se, mitä se nyt sanoisi, symbolinen ajatus siitä, että tässä niin kuin on kamppailu jotain suurempaa vastaan.
3: No, Katri Kyllönen, mäkin olen niitä viestejä nähnyt. Siellä on tosiaan näitä tämmöisiä vähän niin kuin lainausmerkeissä kamppailu-urheiluvideoita, mutta on siellä myös aika suoraa poliittistakin viestintää liittyen esimerkiksi maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja muuta, mutta kun sä oot tutkija, niin miten sä linkität nyt kamppailukerhon osaksi äärioikeistoa? Tai mitä suurempaa osaa se on? Mihin kontekstiin sä liität tämän?
2: Joo, no siis näissä suomalaisissa kerhoissa verrattuna sitten ehkä joihinkin kansainvälisiin äärioikeiston kamppailu-urheilukerhoihin, niin nämä hyvin suoraan kyllä myöskin flirttailee tämmöisellä niin kuin uusnatsistisella symboliikalla ja äärioikeistolaisella retoriikalla. Että tietyllä tapaa sanotaan, että ollaan tavallinen tämmöinen urheilukerho, mutta ei myöskään piilotella sitä semmoista. Niin,
3: minkälaisia esimerkkejä sä voisit antaa?
2: No, siellä on esimerkiksi Adolf Hitlerin lainauksia, eli Mein Kampfista lainauksia tämmöiseen niin kuin esimerkiksi jujutsuun ja sitten tämmöiseen urheilun rooliin äärioikeistolaisessa liikehdinnässä niin kuin ylipäätään. Ja sitten siellä on paljon semmoista valkoisen ylivallan tämmöisiä symboleita ja myöskin ihan tämmöisiä niin kuin hailauksia

0: jokaisen hymyn takana. Se oli ilta.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Tänään on kyllä jotain vähän inhaa tuoksua ilmassa. Espoossa se on tietysti savunhaju, sinne on annettu vaaratiedote, koska savua leviää rajusta tulipalosta viherlaaksossa. Mutta muuten ehkä tarkoitan semmoista kuvainnollisempaa hajua, koska ainakin sisäministeriössä on sisäilmaongelmaa, toisin sanoen kiusaamista. Ylehän kertoi jo viime vuoden lopulla, että eri puolilla sisäministeriötä, esimerkiksi poliisiosastolla, on ollut painostavaa käytöstä ja jopa kiusaamista. Ja nyt on sitten selvinnyt, että ongelmia on ministeriössä muuallakin. Lupa- ja valvontavirasto on pari viikkoa sitten työsuojelutarkastuksen tehnyt sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle. Osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön, jossa työskentelee noin 10 henkilöä, ja tämän verran on siis vahvistettu. Ei enempää, koska valvonta on kesken. Ylellä on semmoinen tieto, että lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Ja tuossa valvontapyynnössä useat sekä sisäministeriössä aikaisemmin työskennelleet että ministeriössä edelleen työskentelevät henkilöt kertoivat kaikenlaisista epäkohdista ja kuvailivat pitkään jatkunutta pelon ilmapiiriä ja työpaikkakiusaamista ja muita ilmapiiriongelmia. Ja tässä tietysti nyt saattaa tulla mieleen, että tarkastus on tehty suhteellisen pieneen yksikköön, kun se on noin 10 hengen yksikkö, mutta vaikutukset kyllä ulottuu laajemmalle, koska tässä on siis kyse hallinto- ja kehittämisosastosta, johon kuuluu muun muassa henkilöstöhallinto, eli HR-yksikkö, joka siis käsittelee koko ministeriön työsuhdeasioita, niin kuin rekrytointeja ja palkkausta. Ja tietenkin erikoista on se, että juuri henkilöstöyksikön pitäisi olla tietoinen ja ratkoa näitä ilmapiiriongelmia. Kesäkuun loppupuolella kuullaan lisää. Mutta siis enemmänkin tämän tyyppistä on ilmassa, koska myös yliopistomaailmasta on uutisoitu epäasiallisuuksista tänään. Monet Itä-Suomen yliopiston opiskelijat on kohdanneet kiusaamista opintojensa aikana. Sieltä on kerrottu ulossulkemisesta ja vähättelystä ja nöyryyttämisestä. Ei ole hyviä uutisia nämä, mutta molemmat tämän päivän listoilla.

Tuoreempaa musiikkia Happoradiolta. Tämä tässä nyt. Kolme ja puoli minuuttia siihen, että kuullaan kello 15 Yle Uutispaketti. Aikamerkkiä kohti puksutellaan Sound of Railsin Lepposaan tahtiin.

0: TV-uutiset ja Jussi Hanhivaara. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Puolueet arvostelevat hallitusta välinpitämättömyydestä nuorisotyöttömyyden suhteen. Lähes 80 000 alle 30-vuotiaista on työttömänä. Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi.
1: Hallituksen pitää kantaa vastuu politiikkansa seurauksista, nuorten työttömyyden ja lapsiperheköyhyyden jyrkästä kasvusta. Kun koulupolkunsa maaliin kulkenut nuori ei saa millään töitä, ei se ole hänen häpeänsä, se on yhteiskunnan häpeä. Suomen ja päättäjien pitää pystyä parempaan, selittelyjen ja näpertelyjen pitää loppua. On saatava nuorille töitä.
0: Digitaalinen media vaikuttaa syntyvyyden laskuun, kertoo Väestöliitto. Syntyvyys on laskenut viime vuosina sekä Suomessa että muualla. Erityisesti sosiaalinen media hankaloittaa parisuhteiden muodostumista. Väestöliiton johtava tutkija Venla Bäri.
2: Lastensaanti on sille tarttuva tauti, että se leviää ystäväpiireissä ja myös se, että sulla ei ole lapsia, niin leviää ystäväpiireissä ja niin kuin sosiaalisissa verkostoissa laajemmin syystä, että me tarvitaan toisiamme, kun me saadaan lapsia. Se on aika vaativaa hommaa se lasten kasvattaminen ja ihmiset on kautta aikain tehnyt sitä yhteisöissä ja se on niin kuin tärkeää, että se yhteisön tuki on siellä mukana ja sitten jos kukaan sun ympärillä ei tee lapsia, niin se ei kannusta siihen lastensaantiin, koska sit voi pudota pois tavallaan sieltä sosiaalisista ympäristöistä.
0: Syyttäjät ovat nostaneet syytteet lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikosvyyhdissä. Rikosten epäillään tapahtuneen Snapchat-sovelluksessa. Syytettynä on 27-vuotias mies, jonka epäillään pyytäneen poikia ottamaan itsestään paljastavia kuvia. Uhreja on syyttäjän mukaan yli 350.
3: Jussi Hanhivaara Pasilan uutisstudiossa.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: MP ja Matkalaulu. Uutisissakin puitiin äsken tuota digitaalisen ja sosiaalisen median mahdollista vaikutusta syntyvyyteen. Sehän nyt ei tietenkään ole ihan yksinkertainen asia, että haluaako ihminen lapsia vai ei, ja saako sitten siinäkään tapauksessa, että haluaa. Mutta koska syitä siihen syntyvyyden vähenemiseen varmasti on paljon, niin kiinnostava niitä on pohtia. Ja nyt on tosiaan esitetty, että digimedialla ja sosiaalisella medialla voisi olla yhteys syntyvyyden laskuun. Tuommoinen sosiaalisessa mediassa roikkuminen ja siihen maailmaan jotenkin uppoaminen voi vaikeuttaa parisuhteiden muodostamista ja parisuhteiden kestämistä. Ja korkea ruutuaikahan on kai ihan tutkitusti yhteydessä eroriskiin ja alhaisempaan parisuhdetyytyväisyyteen, ja sitä kautta tietysti helppo nähdä myös yhteys syntyvyyteen. Väestöliiton tutkimusprofessori on tästä tänään puhunut, ja tosiaan sekä Suomessa että maailmalla syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuodesta 2010 sattumoisin samaan aikaan, kun älypuhelimet on alkaneet yleistyä. Eli joku yhteys tutkijoiden mielestä tässä on. Se on ainakin semmoinen selkeä asia, joka on todella muuttanut globaalisti yhteiskuntia. Ajankäyttö on mennyt uusiksi. Mutta nyt on nostettu myös esiin se sisältö, mikä siellä vastaan tulee. Että siellä puhutaan lasten saamisesta tosi negatiivisesti ja lyödään äideille paineita, että pitää näyttää tietyltä ja jaksaa olla sitä ja tätä ja koittaa päästä työelämään, vaikka on sitten pienet lapset siinä. Ja sitten kaiken päälle vielä kerrotaan, että on niin kauhean raskasta niiden lasten kanssa, niin toki tällä voi olla vaikutus. Ja tätä on pohdittu. Tänään Ylen aamussa asiasta keskustelivat itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ITLAN toimitusjohtaja Katri Vataja ja johtava tutkija Venla Berg Väestöliiton väestöntutkimuslaitokselta. Ja hän tosi mainiosti tuossa äsken uutisissa pohti, että someko sen määrää, että haluaako joku yrittää lapsia. Jos tämä meni äsken uutisissa, niin kerrataan, jos se meni ohi, siis ohi korviesi.
1: No siis se on tutkimusten mukaan lastensaanti on sille tarttuva tauti, että se leviää ystäväpiireissä, ja myös se, että sulla ei ole lapsia, niin leviää ystäväpiireissä ja niin kuin sosiaalisissa verkostoissa laajemmin. Syystä, että me tarvitaan toisiamme, kun me saadaan lapsia. Se on aika vaativaa hommaa, se lasten kasvattaminen, ja ihmiset on kautta aikain tehnyt sitä yhteisöissä. Ja se on niin kuin tärkeää, että se yhteisön tuki

0: on siellä mukana. Ja sit jos kukaan sun ympärillä ei tee lapsia, niin se ei kannusta siihen lastensaantiin, koska sit voi pudota pois tavallaan sieltä sosiaalisista ympäristöistä. Sit se, miksi niin kun sosiaalisen median sisällöt on voittopuolisesti tutkimusten mukaan, ainakin Aasiassa tästä on tehty tutkimusta, niin on negatiivisia suhteessa niin kuin lastensaantia perhe-elämään, niin se on aika iso kysymys, että miksi juuri sellainen sisältö siellä leviää hanakammin kuin sellainen positiivinen sisältö.
1: Jos kun me puhutaan vaikka sosiaalisen median vaikutusta, me puhutaan kuitenkin niin kuin elämäntavoista ja niistä valinnoista, että minkälaista elämää haluaa itselle ja sille tulevalle lapselle. Ja sen takia pitää olla hyvin kannustava rahallisesti järjestelmä, mutta sen lisäksi me tarvitaan ennen kaikkea myös sitä niin kuin investointeja siihen nuoriin aikuisiin, jotka miettii sitä perheellistymistä ja myöskin siihen vanhemmuuteen. Eli me tarvitaan siihen vanhemmuuden tukeen investointeja, jolla me tuetaan jo nykyisiä lapsia, nuoria ja vanhempia, mutta myöskin sellaiseksi haluavia. Eli me näytetään, että me ollaan yhteiskunta, joka tukee tänne, kannattaa ja uskaltaa hankkia lapsia ja perustaa perheitä. Eli silloin me puhutaan nuorten tulevaisuususkon ja nuorten niin kuin luottamuksen vahvistamisesta ja keinoista, kuten nuorten mielenterveyden tukemisesta riittävän varhain ja vaikuttavasti, siitä, että meillä on hyvät neuvolapalvelut, meillä on tämmöiset lapsiperheet, vauvaperheet saa myös tukea. Ja sitten ehkä laajemminkin, tämä on niin kuin palvelujärjestelmän toimivuusnäkemys, mutta sitten tästä yhteiskunnasta muutenkin, esimerkiksi tämä työelämä on iso kysymys, että onko työelämä perheystävällinen, onko siellä joustoja, miten isät osallistuu tähän vanhemmuuteen. Niin nämä on sellaisia niin kuin koko yhteiskunnan kysymyksiä, jotka nousee sitten myöskin vahvasti, kun tutkitaan, että miksi sitten nuoret haluaa tai ei halua lapsia.
2: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ITLAn toimitusjohtaja Katri Vataja ja johtava tutkija Venla Bäri Väestöliitosta pohtivat asiaa näin. Näin tietenkään on mitään yksittäisiä selittäviä tekijöitä, tämmöiset somen sisällöt esimerkiksi, mutta jos puhutaan nyt yleisesti romahtaneesta nuorten luottamuksesta tulevaan, niin kyllä varmaan sosiaalisen median ilmiöt vaikuttaa. Ja sitten vaikuttaa se, miten perheestä tai vanhemmuudesta tai vaikka äitiydestä puhutaan. Ja sitten toisaalta ei niistä nyt varmaan ehkä ihan syyttä puhuta vaikka työelämän ja vanhemmuuden yhdistämisen ongelmista tai vastuun jakautumisesta, tasapuolisuudesta, taloudellisesta pärjäämisestä tai palveluista ja turvattomuudesta. Nämä on tietysti kaikki ihan valtavia kysymyksiä siinä kohtaa, kun ihminen miettii, että haluaako yrittää perhettä vai ei. Mutta se on tietysti todella jännä ja iso ja vakavakin kysymys, että minkä takia juuri se semmoinen negatiivinen sisältö leviää sosiaalisessa mediassa helpommin kuin positiivinen. Siis tuommoista iloa ja perheonnea ja lapsia ja vanhemmuuden autuuttakin olisi, mutta jostain syystä ihan tutkitusti somejäteissä leviää se negatiivinen kuvasto. Tämän kanssa tutkijat on ihmeissään. Ja se on kyllä ihan miettimisen väärti asia. Jos sekä yhteiskunta että sosiaalinen media, se varjoyhteiskunta, jättää positiivisen pois, niin vaikuttaahan se sitten tulevaisuuden uskoon ja suunnitelmiin.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Juppi Hippi Punkkarista laulaa tässä Neljä ruusua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Pirkanmaan osuus siirtyy nyt Pirkkalaan. Olemme Haikan kartanopuiston laidalla, tai oikeastaan tämän kartanopuistoon kuuluvan metsäalueen laidalla. Ja täällä siksi, että Haikan kartanopuisto on toinen näistä kaikkein tuoreimmista suojelluista alueista Pirkkalan kunnassa, jossa suojelutahti on nyt aika kiivas. 2030-luvun loppuun mennessä tämä suojeltavien maa-alueiden määrä kunnassa siis jopa viisinkertaistuu. Ja mulla on juttukaverina pormestari Marko Jaarva, tervehdys.
2: Hyvää päivää.
1: Minä olen siis Katri Tapola ja tästä muutamat minuutit lähetys on siis täältä Pirkkalasta. Minkä takia Pirkkalan kiivaasti kasvava kunta haluaa erityisen paljon suojella omia maa-alueitaan?
2: Hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä ja tämä on kyllä osa sitä kokonaisuutta. Että meillä on suunnitelmat on tosiaan se 10% omistamasta maapinta-alasta ja itse asiassa vajaa puolet siitä on jo tällä hetkellä toteutunut.
1: Ja uusia päätöksiä siis tehdään tässä pikkuhiljaa koko ajan. No minkälaista keskustelua tai minkälaisia päätöksiä se on edellyttänyt teiltä? Minkälaisia kompromisseja te olette ehkä joutuneet tekemään muiden asioiden kanssa, että tuo aika kunnianhimoinenkin tavoite sitten saavutetaan?
2: Tämä on hyvä kysymys ja valitettavasti tässä ei ihan sellaista dramatiikkaa ole kuitenkaan ollut. Tämä on käyty hyvässä hengessä tämä keskustelu ja meillä, totta kai meillä on ihan dedikoitu toimikunta pohtimaan näitä ympäristöön liittyviä asioita. He tuottavat sieltä hyvää materiaalia sitten päätöksenteon pohjaksi.
1: Kuinka paljon tässä meneillään olevassa trendissä, jos nyt näin voi puhua, niin on teillä syytä siinä, että viime vaaleissa tuli vähän tämmöinen viherjytky Pirkkalaan?
2: No totta kai silloin varmasti vaikutusta ja tämä on oikeastaan niin kuin läpi kaikkien puolueiden, että se ei ole mikään tietyn puolueen agenda, vaan se on kaikilla enemmän tai vähemmän mukana. Se on lisääntynyt se kiinnostus ja siitä johtuu, että näihin suhtaudutaan kyllä hyvin, hyvin myönteisesti.
1: Mitä se voi sitten parhaimmillaan tarkoittaa kunnalle? Pirkkalalla ei nyt ole mitään suurempia haasteita tuon vetovoiman kanssa, että teillä kyllä tulijoita riittää, mutta mitä sä ajattelet pormestarina, että parhaimmillaan tällaiset päätökset sitten tulevaisuuteen poikii?
2: No kyllä me halutaan siis turvallinen ja hyvä ympäristö asua ja yrittää tänne Pirkkalaan. Ja vetovoiman eteen kyllä tehdään päivittäin töitä, että emme pidä sitä niin kuin itsestäänselvyytenä. Ja nyt en ole ihan viimeisiä, taitaa tulla taas pian uusia tuloksia, niin jännityksellä sitten odotamme, että olemmeko säilyttäneet paikkamme siellä kärkihuminoissa.
1: No entäs kuntalaiset? Minkälaista palautetta tämä on poikinut? Onko tämä poikinut vielä minkäänlaista ja minkälaista keskustelua niin kuin kuntalaisten keskuudesta tästä käydään?
2: No tästä ehkä semmoinen lyhyt vastaus. Kasvu on meille tärkeää, jotta me voimme tarjota ne hyvät palvelut. Ja se ehkä ainoa kysymys, mikä toistuu usein, on se, että miksi pitää kasvaa, emmekö voisi jäädä näin. Ja valitettavasti vastaus on siihen, että ei oikeastaan, koska olemme sijoittaneet muun muassa kouluihin ja muihin vastaaviin asioihin paljon jo rahaa ja ne on myöskin maksettava ja nämä on niitä keinoja, millä me sitten vetovoiman kautta niin saadaan niitä lopulta maksettua.
3: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
4: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
5: Yle Radio Suomi.
6: Voiko digimaailma ja some olla syynä siihen, että ihmiset ei halua hankkia lapsia? Tästä käydään siis valtavasti keskustelua tuolla Ylen verkkojutussa. Täällä on kaikenlaisia mietteitä. Minusta on hyvä, että vanhemmuuden riskeistä puhutaan avoimesti, että vanhemmat tietävät tasan tarkkaan, mihin ovat ryhtymässä. Toinen kirjoittaa, että lisää medialukutaitoa ja positiivista sisältöä someen. Tässähän kyse oli siis siitä, että jos siellä somessa leviää enemmän se negatiivinen sisältö, niin vaikuttaako se? No sitten täällä kirjoitetaan, että some voi tuoda myös erilaisia näkökulmia esille. Uskon, että nykyajan nuoret on fiksuja, eivät mene suhteisiin vain siksi, että niin kuuluu. Ja sitten pohditaan, että jos yhteiskunnassa jo ihan lapsettomankin arjen pyöritys tuntuu tosi raskaalta ja se oman toimeentulon miettiminen ja samalla pitäisi valmistautua ottamaan enemmän vastuuta omien vanhempien hoivasta ja tehdä lujaa töitä vaikka jollain matalapalkka-alalla, niin sillä on sitten jo enemmän vaikutusta kuin somella siihen, että ajatteleeko hankkivansa lapsia vai ei. Tuolla on siis satoja kommentteja sinne vaan sekaan. Ain't That Just The Way, tämä on Lutricia McNeil.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Mitä en tiedä, kuuluuko linnunlaulu, mutta toivottavasti vastaanottimien läpi. Mutta Pirkalaan siis palataan. Minä olen toimittaja Katri Tapola ja täällä tämmöisellä aika aurinkoisella päiväkävelyllä Pirkkalan pormestari Marko Jarvan kanssa. Meillä on tarkoitus puhua Pirkkalan kunnan lisääntyvistä suojelluista maa-alueista. Tässä kunnassa siis sitten, kun kaikki päätökset on tehty, niin 10% kunnan maa-alasta olisi suojeltu. Se on Kuntaliiton arvionkin mukaan, pormestari Marko Jarva, aikamoinen luku. Mitä sä ajattelet? Oletteko te tässä nyt jonkinlaisia tiennäyttäjiä, koska kuulemma tämä suojeluinto kyllä muissakin kunnissa jo viriää.
2: No toivottavasti olemme tiennäyttäjiä tai suunnannäyttäjiä, mutta tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta itse kyllä uskon ja aika laajasti myöskin meidän päättäjät uskovat tähän tavoitteeseen. Ja täytyy myöskin muistaa, että me olemme Pirkanmaan pienin kunta maantieteellisesti ja meillä on kuitenkin tämän tiiviin keskustaajaman ympäristön lisäksi niin suuri osa kunnasta on varsin harvaan asuttua ja kyllä tähän niin kuin hyvät mahdollisuudet kuitenkin on.
1: Onko kuinka paljon sinulla kokoomuslaisena pormestarina tässä niin kuin talousmielessä, kun näitä päätöksiä tehdään?
2: No tällä on oikeastaan aika vähän niin kuin talouden kanssa tekemistä, muuta kuin pitkällä juoksulla, joka tulee taas siihen vetovoimaan ja kunnan elinvoimaisuuteen. Mutta näissä suojelualueissa niin meillä on jopa mahdollisuus saada ympäristöministeriöltä tukea sitten esimerkiksi menetetyn metsän tai muiden vastaavien tämmöistä metsorahoitusta.
1: No onko raha painanut näissä päätöksissä suuntaan tai toiseen? No
2: minun mielestä ei. Että kyllä se kokonaistavoite on se, ehkä kunnan se ykköstehtävä on siitä hyvinvointia edistää. Ja nämä on osa sitä kokonaisuutta muiden tehtävien ohella, jota sitten tehdään. Ja tämä on myöskin totta kai kuntalaisten virkistysverkosto ja tämmöisiä ekologisia käytäviä, niin sitä kautta niin uskotaan, että maksaa kyllä itsensä takaisin moneen kertaan.
1: Mutta miten sä luulet, kuinka paljon tämä talous on? Suomessa on tosi paljon kuntia, joissa tilanne on ihan mahdottoman hankala. Ja jos on olemassa nyt tämmöinen, tai kun on olemassa tämmöinen tilanne, että siitä suojelusta ollaan kiinnostuneita, niin saattaako tässä niinku kuitenkin talous ja suojeluarvot törmätä?
2: No mä en uskalla lähteä muiden kuntien osalta kommentoimaan, mutta meillä on kuitenkin tällä hetkellä koputan puuta, kop. Talous on aika vakaassa kunnossa ja me seuraamme sitä. Meillä on hyvä tietojohtamismalli. Nyt Ratikan tulon myötä niin entistä tarkemmin sitten siinä on se kasvufaktori, joka vaikuttaa ja tiedämme, että siellä 30-luvun alussa niin on tiukempia vuosia ja osaamme tavallaan varautua siihen, mutta tähän suojelukokonaisuuteen niin talous ei ole minun mielestä kovin merkittävä osatekijä.
1: No onko se ollut taustakeskusteluissa kuitenkin jollain lailla? Onko siellä niin kuin luvut ja eurot tiskissä?
2: Aika vähän on. Sitä kysytään ja kun se sitten selviää, että tämä on, no jos sanoisi vähän leikillisesti, maksaa vaivan, mutta rahaa ei tässä juurikaan liiku muuta kuin ehkä kunnan suuntaan, niin se osuus on kyllä jäänyt aika vähäiseksi.
1: Mutta sitä on kuitenkin käyty.
2: Jonkin verran. Tässä käydään, totta kai me käydään paljon keskustelua ja se on ollut hyvä henkistä ja itse asiassa jopa sanoisin näin, että on vähän yllättänytkin se, että kuinka samaan suuntaan tässä kohtaa on sitten osattu toimia.
3: Ennen alueuutisia ääneen ehtii vielä Mariska ja pahat sudet. Tämä on Liekki.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Lotta Sillanmäki. Hyvää iltapäivää. Äärioikeistolaiset kamppailukerhot rekrytoivat jäsenikseen entistä aktiivisemmin alaikäisiä nuoria. Yksi ryhmistä toimii Tampereella. Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kerhot vetoavat nuoriin luomalla uhkakuvia ja tarjoamalla ratkaisuksi kamppailulajeja sekä yhteisöllisyyttä. Ryhmien viestintä sisältää esimerkiksi natsisymboliikkaa. Suojelupoliisin näkökulmasta kamppailukerhoissa on kyse niin sanotun järjestäytyneen äärioikeiston toiminnasta. Supo kuitenkin arvioi sen aiheuttaman uhkan kansalliselle turvallisuudelle matalaksi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 21-vuotiaan miehen taposta 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Ossi Viljami Ojala tuomittiin Tampereen Nekalan Riihitiellä helmikuussa tehdystä rikoksesta. Uhri oli aikuinen mies. Tekoa edelsi väkivaltainen riita. Tekijä ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. He olivat sopineet huumekaupoista Snapchatin välityksellä. Poliisin mukaan päihteillä oli osuutta tapahtumien kärjistymiseen. Tuomittu on tunnustanut teon. Yhä useampi hääpari marssii alttarille elokuvista ja TV-sarjoista tuttujen sävelten tahtiin. Nyt myös animaatiomusiikki kelpaa kirkkoon, kertoo Tampereen tuomiokirkkoseurakunta tiedotteessaan. Kanttori Katja Mäkiön mukaan musiikkivalinnoissa näkyy, että muumeja katsonut sukupolvi on tullut ikään, jossa mennään naimisiin. Mäkiön mukaan Sumio Shiratorin säveltämä Hosulin ja Sosulin häät on ollut tänä ja viime vuonna yksi suosikeista. Tampereen kirkoissa vihitään tänä kesänä yli 300 paria. Aiheesta lisää Ylen verkossa.
1: Ja uutisten perään pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen tiedote tielle 750 välille Veteli-Vimpeli. Tarkempi paikka välillä Tuomala-Vimpeli-Huopana-Veteli. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 750 välillä Tuomala-Vimpeli-Huopana-Veteli. Siellä nostetaan raskasta ajoneuvoa ja ajokaista on suljettu. Ensitiedote tielle 8 välille Turku-Pori-Laitila ja Laitilassa tarkempi paikka välillä Laitila-Salontie. Tie 8 Laitila välillä Laitila-Salontie. Tämä oli ensitiedote. Kello tulee 15.33. Suunta on Autiosaareen. Tämä on Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Nyt me saatiin karvakaveri juttuseuraksi. No ei oikeastaan karvakaveri, vaan Ari-Matti Salonen. Hyvää huomenta päivää.
2: Huomenta.
1: Pirkanmaa lähellä lähetys on tällä hetkellä Pirkkalassa. Ja me ollaan täällä sen takia, että tässä selän takana on yksi tuoreimmillaan suojelupäätöksen saanut maa-alue, tämmöinen Haikan kartanopuisto. Ja tämä on Ari-Matti sun, voinko sanoa, takapihaa?
2: Takapihaa, missä paljon koiraa ulkoilutetaan ja muutenkin lintuja lauluja kuunnellaan.
1: Että... Joo, niin lenkille. Te olitte Ellin kanssa
2: kyllä,
1: nytkin menossa.
2: Kyllä, me ollaan lenkille menossa.
1: Onko tämä teidän vakkaripaikka?
2: No on. On, kyllä on ihan vakkaripaikka.
1: Kuvaile vähän, nyt kun radiossa ollaan, ei muut tiedä minkälainen paikka se on, niin kuvaile sä.
2: Se on vanhaa haapamettää, vanhaa tuommoista lehtivuumettää, mikä on niinku ihan ennallaan. Että se on hieno mettä ja paljon lintuja ja sillain.
1: No kuinka tietoinen sä olet tämän oman kotikuntasi linjauksista? Että...
2: No pirkkalalaista kuunnella ja lehteä luetaan ja...
1: Joo. No miltä tämä sun korviin kuulostaa, että suojelupäätöksiä tehdään tähän tahtiin?
2: No se on ihan hyvä. Joo. Kyllä täällä lääniä riittää rakentaa, että kyllä täällä puistoa ja puistella niin kuin tilaa riittää, että ei se niin kuin tonteista voi kiinni olla.
1: No paljonko sä juttelet asiasta naapureiden kanssa tai vastaan tulevien koiran ulkoiluttajien kanssa?
2: No ei juuri, ei niistä paljon puhuta täällä kentällä. Että. Kyllä ne melkein asiat tulee tuolta lehden kautta ja tuolta muuten, että...
1: Joo, mutta vaikuttaako tämä jotenkin, niin kun, mitä sä ajattelet tulevaisuudessa esimerkiksi omiin asumisratkaisuihisi, että tässä sä nyt asut, mutta saako tämä sinut pysyyn alueella, kun suojelupäätös tuli?
2: Kyllä, totta kai. Eihän tämä hienompaa paikkaa asua kuin Pirkkala.
1: Niin.
2: Ei siinä ole mitään muuta.
1: Joo. No yli 10% siis Pirkkalan kunnan omistamasta maa-alueesta tulee oleen sitten lopulta suojeltu siinä vaiheessa, kun kaikki päätökset on tehty ja kaikki alueet on suojeltu. Sillä te olette Kuntaliiton arvion mukaan niin kuin ihan poikkeuksellisen isolla määrällä suojelleet. Mitä väliä sillä sulle on kuntalaisena, että asut näin suojelumyönteisessä paikassa?
2: No totta kai se on myönteinen asia, että mä oon aina asunut vähän tuolla sivummalla aikaisemmin Pirkkalassakin. Ja kyllä 35 vuotta kohta asunut, niin

0: Onhan se hienoa, että on niin kuin lähellä keskustaa, mutta kumminkin on tämmöinen virkistysalue lähellä ja mettä on lähellä. Ja...
1: Joo, kato, Elli huomaa, että sieltä on tulossa.
0: Tulee kavereita.
1: Joo. Onko nämä tuttuja koiria?
0: On, nämä on kaikki tuttuja.
1: Mutta on sulla aika kivasti asiat, kun sä pääset oman rivitalosi takapihalta kulkeen ensin pellon halki ja sitten te ootte jo, jaha, sieltä tulee polkupyörä. Sitten jo ootte tuossa vanhassa metsässä.
0: Juu, ihan vanha mettä ja sitten on järvi tuossa vieressä, että en mä tiedä, voiko tämän parempaa asumismuotoa olla. Että täällä saa olla rauhassa ja sitten kumminkin palvelut on lähellä.
1: Ja nyt kun tämä on tämä melkein 3 hehtaarin Haikan kartanopuisto nyt siis suojeltu, niin muuttaako jotenkin sun omaa suhtautumista tuohon metsään?
0: No totta kai se muuttaa. Olisihan se karvo, että jos sitä ruvettaisiin nurin pistää ja sitten tässä ei olisi lähellä sitä mitään muuta puistoa. Että.
2: Penkkiurheilijoilla on vielä reilun tunnin verran aikaa lähteä etsimään jostakin noita illan eväitä. Kello 17 käynnistellään kotimaista yleisurheilukautta. Se on tänään Turussa. Paavo Nurmen kisat lähdössä käyntiin. Kello 17 alkaa lähetykset. Kello näyttää tällä hetkellä 15.40, joten hyvin kerkeää vielä miettiä, että mitä mutustetaan telkkarin tai areenan äärellä. Radion äärellä voi varautua nyt siihen, että seuraavat 4 minuuttia menee Michael Jacksonin tahdissa. Tässä soi Beat It.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Pirkkala aikoo moninkertaistaa luonnonsuojelualueensa. Vuoteen 2030 mennessä, eli 3,5 vuoden kuluttua, vähintään 10% kunnan omistamista maista pitäisi olla suojeltuja. Minä olen Lotta Sillanmäki ja kysyin Pirkkalan ympäristöpäällikkö Vesa Vanniselta, mikä on syy kunnianhimoiseen suunnitelmaan.
2: Edistää luonnon monimuotoisuutta, se on tietenkin se lähtökohta, että Pirkkalassa on paljon hienoja luontokohteita ja hienoja suojeltujakin luontokohteita, mutta ne on aika pieni alasia ja täällä on niin kuin pinta-alaisesti on aika vähän toistaiseksi suojeltu, mutta nyt on tarkoitus, että tällaisten yksittäisten pienehköjen kohteiden lisäksi saataisiin mukaan vähän laajempia metsäalueita myöskin suojelun piiriin.
1: No missä tällä hetkellä mennään, että kuinka paljon niitä luonnonsuojelualueita on Pirkkalassa?
2: Olisiko vähän vajaa 70 hehtaaria, että nyt tuossa hiljattain esitettiin 2 uuden suojelualueen perustamista. Vähän lammin tämmöinen kosteikkoalue, siitä tulee vajaa 10 hehtaaria lisää ja sitten on pienehkö Haikan kartanopuisto 3 hehtaaria.
1: Liittyykö tämä luonnonsuojelualueiden perustaminen jollain tavalla siihen, että Pirkkala on tämmöinen vetovoimainen kasvava kunta, johon on tulossa myös ratikkaa ja ehkä kohdistuu aika paljon tämmöistä, että halutaan niin kuin myös sitä asutusta ja muuta rakennettua ympäristöä lisää?
2: No joo, kyllä ne kaikki tavallaan liittyy toisiinsa, että tämä luonto on yksi kunnan vetovoimatekijä. Ja kyllä niin kuin luonnonsuojelualueiden perustamisen se lähtökohta on se luonto itsessään, mutta on siinä tiettyjä imagoja ja muita hyötyä kunnalle. Ja ratikan myötä nyt tullaan tiivistämään tulevaa ratikkaväylää ja sitten ehkä saadaan säilytettyä paremmin metsäalueita suurempina ja yhtenäisinä. Että se on ainakin tavoitteena.
1: Joo, yksi näistä just vastikään esitetyistä luonnonsuojelualueista, toi Haikan kartanopuisto, niin sehän sijaitsee ihan siinä ratikkareitin tuntumassa.
2: Joo, siinä on tämmöinen taajama-alueen tärkeä viheryhteys, mikä ulottuu ihan sinne Pyhäjärven rantaan saakka. Ja siinä on tarkoitus jatkossa sen kartanopuiston ja Pyhäjärven välistä yhteyttä kehittääkin uusilla metsäistutuksilla.
1: Onko Pirkkalassa jotenkin poikkeuksellinen intohimoinen suhtautuminen tähän luonnonsuojeluun, tai onko se jotenkin korostunut viime vuosina?
2: On se noussut ihan uudella tavalla esille. Vähän vaikea sanoa, että mikä on tuon Puskiaisten tiehankkeen merkitys siihen, mutta kyllä luonnosta puhutaan selkeästi enemmän kuin aikaisemmin, ja se on nyt noussut esimerkiksi kuntastrategiassa hyvin, hyvin voimakkaasti esille yhtenä ihan pääpainoalueena. On myöskin pormestariohjelmassa on tärkeänä teemana lähiluonnon säilyttäminen.
1: Näin kommentoi Pirkkalan ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen.
3: Suomen Turussa syntyi aikoinaan eräs Paavo Nurmi, jonka syntymä vaikuttaa meidän elämään edelleen. Esimerkiksi niin, että tänään osa kansasta liimautuu telkkarin ääreen sen takia, että tänään alkavat Paavo Nurmi Gamesit siellä Turussa. Kotimainen yleisurheilu kesä siis käynnistyy. Sattumoisin Turussa on syntynyt myös seuraava artisti. Aksel Kankaanranta ehtii laulaa Mitä sanoisin ennen kuin avataan vähän linjoja sinne Turun suuntaan.

0: Kotimainen yleisurheilukausi käynnistyy siis tänään Paavo Nurmen kisoilla. Sattumoisin äsken äänessä olleen Aksel Kankaanrannankin kotikaupungissa Turussa. Karvan verran päälle tunti vielä ja sitten alkaa tämäkin autuus tältä suvelta. Kello 17 alkaa tämänvuotiset menot siellä. Mutta avataan linjat sinne Turkuun stadionin nurkille hetkeksi jo tässä kohtaa, koska siellä on paikan päällä parkissa Yle 100 -bussi ja siellä kärkkyy hyvissä ajoin Essi Markkula. Kuuleeko Turku?
1: Turku kuulee ja täällä pahtavan kuuma Turku. Plus 25 näyttää kuule mittari ja aurinkokin paistaa.
0: Helteessä mennään niin, että jos ei siellä stadionilla muuten hikoilla.
1: Kyllä mä luulen, että täällä hikoilee ihan katsojat ja urheilijat, ihan kaikki.
0: Onko siinä Yle 100 -bussilla ilmassa sitä kuuluisaa suuren urheilujuhlan tuntua?
1: Täällä on. Ja täällä radiopajan oma, meidän oma Janne Jauhiaisemme vetää tällä hetkellä merisää karaokea. Ja sitä on käynyt tässä paljon jo yleisökin vetämässä. Ja ei ole niin helppoa. Ei ole niin helppoa, mitä aluksi luulisi.
0: Mutta onko urheiluhenkeä riittänyt ihmisillä sitten tämän suorituksen kanssa?
1: Joo. On toki riittänyt. On kaikenlaista skapaa muutakin täällä meillä Yle 100 -bussilla, että on hernepussiheittoa ja sitten on selostuskaraoke, saa selostaa esimerkiksi Granlundin ilmaveiviä ja mitähän kaikkea muuta tuolla oli, että tässä kyllä väkeä riittää ja sanotaanko, että mä kävin täällä jo aamutuimaan, jolloin täällä ei vielä ollut ketään luonnollisesti, mutta nyt on portit auki, täällä rupeaa oikeasti vilinä ja kuhina käymään ja mä jo tässä ajattelin, että opeta meidän bussi hyvällä paikalla, että tästähän näkee kaiken, mutta sitten mä vasta tajusin, että niitähän tulee ihan täyteen ihmisiä, että ei tästä välttämättä näe yhtään mitään tonne kentälle.
0: Ei välttämättä. No hei Essi, sä oot tänään jutellut siellä urheilukansan kanssa, penkkiurheilijoiden kanssa, niin mihin tuloksiin siellä on tultu? Paukkuuko enkat tänään Turussa vai mitä siellä veikkaillaan, mitä odotetaan?
1: Hei, sanotaanko, että oli yllättävän optimistista sakkia täällä Turussa nyt, että aika moni, kun mä kysyin, että miten se on, että paukkuuko Suomen ennätykset, niin aika moni löi rahansa veto, tai en tiedä löikö oikeasti rahoja vetoa, mutta pääsen pantiksi siitä, että moukarinaiset niin tänään paukkuu enkat.
0: Okei, ja kuinkas päheissä, hulppeissa puitteissa ne pääsee sen sitten tekemään? Siis Turun kaupunkihan on korjannut tätä stadioniaan viime vuosina miljoonilla, timanttiliiga-osakkuus tietysti silmissä kiiluu, mutta miltä näyttää sun silmiin? Onko siellä paikat komeessa kunnossa?
1: Siis paikat on komeessa kunnossa, täytyy sillä lailla sanoa, että tämähän on mun niin kuin neitsytmatka näihin Paavo Nurmen kisoihin, että ihan ei ole mulla semmoista monien vuosien takaista vertailupohjaa, että en osaa sillä lailla katsoa, että mihinkä tarkalleen ottaen ne miljoonat on pantu täällä, mutta upeat on puitteet ja hyvältä näyttää stadion ihan tälleen niin kuin tavallisen tallaajankin silmiin ja tuolla jo urheilijoita, kelailijoita lämmittelee kentällä.
0: No niin, jossain ne miljoonat siellä on. Ja jossain siellä kaiken seassa Yle Bussin kyljessä on myös Essi Markkula. Kiitos Essi sinne Turkuun.
1: Mennään sanomaan
0: Turkkiin, mutta se johtuu varmaan siitä.
1: Turkkuseen.
0: Niin, sinne. Essi löytyy siis sieltä Yle 100 -bussin viereltä. Ja lähetys alkaa TV2 ja Yle Areenassa kello 17. Paavo Nurmi kisat, tämänvuotiset.
2: Radio Suomi.
0: Ei muuten paljon komeampaa kunnianosoitusta urheilijalle varmaan voi ollakaan kuin tuommoinen valtava urheilutapahtuma, joka kantaa omaa nimeä vielä kauan sen jälkeen, kun on itse lähtenyt mittelemään ihan muunlaisille kentille.
3: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Sitäkin kivaa sitten luvassa. Myöhemmin tänä kesänä kaikenlaista, mutta siis Paavo Nurmi-kisat TV2 ja Yle Areenassa kello 17 lähtien tänään. Täällä radion puolella Paavo Häikiö käyttää seuraavat pari tuntia yhyttämällä kelpokysymykset ja satunnaisten, mutta sitäkin pätevämpien asiantuntijoiden vastaukset. Radio Suomen alkuilta mennään siis taas otsikolla kysymys vai vastaus. Noita menoja luvassa sitten heti kello 16 uutispaketin perään ja kello 18 jälkeen puhutaan siis sitten muurahaisista. Luontoillassa on tänään keko kasassa, keko hommia. Jokaiselle jotakin on urheilua, on kysymyksiä, on vastauksia, on muurahaisia. Siitä vaan valkkaamaan. Spartak ja Sankaritar soimaan vielä tämän lähetyksen päätteeksi. Anna Siren sanoo, että heippa ja huomisiin.

0: Yle Uutiset kello 16. Ukraina on jälleen iskenyt Pietarin öljyterminaaliin. Suomalaiset kokevat päätöksentekoon vaikuttamisen hankalaksi. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Pietarissa on myös toimittajamme Mika Hentunen. Mika, mitä Ukrainan iskuista tiedetään?
1: Ei paljoakaan uutta siitä, mitä kerrottiin jo aamulla, ja lähinnä se, että mitä täällä niin omin silminkin nähtiin, että paksu musta pilvi nousi kaupungin ylle Pietarin sataman alueelta, eli siellä tämä öljyterminaali sijaitsi. Ja toinen kohde, johon Ukrainan droonit osuivat, oli Kronstadtin kaupungissa Pietarin lähettyvillä, ja siellä laivasta tukikohtaan on ilmeisesti tullut osuma. Mutta Venäjän viranomaiset ovat tiedottaneet hyvin niukasti tästä. He puhuvat vain, että infrastruktuuriin tuli osumia. 50 droonia ammuttiin alas Pietarin seudulla viranomaisten mukaan. Ja myös tiedonkulkua haittaa se, että täällä on mobiiliverkot olleet matalana lähes koko päivän ajan.
0: Miksi Ukraina iskee Pietariin juuri nyt?
1: No, Ukraina on iskenyt jo useamman kuukauden ajan, koska Pietarin alue ja ylipäätään Suomenlahti on tärkein öljyn viennin kannalta Venäjälle. Ainakin 40% kaikesta öljystä lähtee Suomenlahdelta. Et siinä mielessä tämä oli niin kuin jatkoa sille, mutta nyt ilman muuta myös tämä oli viesti Venäjän johdolle ja Venäjän ystävällismielisten maiden johdolle, jotka kokoontuvat tänne Pietarin talousfoorumiin.
0: No, mikä merkitys näillä iskuilla on talousfoorumille?
1: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tämä ei ole samanlainen kuin ennen hyökkäyssodan alkua, jolloin paikalla oli korkean tason edustusta lähestulkoon kaikista maista. Että tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
0: Kiitokset, Mika Pietari. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Puolueet arvostelevat hallitusta välinpitämättömyydestä nuorisotyöttömyyttä kohtaan. Keskusta esittää vastavalmistuneille takuutyömallia ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista. Kansanedustaja Hilkka Kemppi.
2: Hallituksen pitää kantaa vastuu politiikkansa seurauksista, nuorten työttömyyden ja lapsiperheköyhyyden jyrkästä kasvusta. Kun koulupolkunsa maaliin kulkenut nuori ei saa millään töitä, ei se ole hänen häpeänsä. Se on yhteiskunnan häpeä. Suomen ja päättäjien pitää pystyä parempaan. Selittelyjen ja näpertelyjen pitää loppua. On saatava nuorille töitä.
0: Euroopan komissio katsoo Suomen tehneen tarpeeksi alijäämän paikkaamiseksi.

0: yöpäivystyksen pelastamiseksi.
1: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonsta loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
2: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
1: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia, mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
2: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
1: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
0: Tutkimuksen mukaan paikallisten kuuleminen jää päätöksenteossa usein muodollisuudeksi. Näin on kokenut muun muassa savonlinnalainen Otto Makkonen.
3: Me ollaan ihan maakunnan äärilaidalla. Kaikki palvelut rupeaa olemaan aika minimissään. Yläkoulu siirtyi Kerimäelle. Se siinä hetkessä tuntui maailman lopulta, että silloin näki vaan negatiivisia asioita ja syöksykierteen alkamisen, että kylä autioituu ja kuolee sen seurauksena.
2: Miten kävi?
3: Paljon lapsia on syntynyt ja varmasti isoimmat ikäluokat pitkään aikaan, että meidän pitää tavallaan voittaa vaan itsemme ja löytää se rohkeus sieltä jostain tehdä niitä asioita. Kyllä minun mielestä paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa ehdottomasti taistella. Yhteistyöllä me pystymme rakentamaan tästä meidän yhteisöstämme sellaisen, joka menestyy myös tulevaisuudessa.
0: Tutkimukseen haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 eri paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Sadekuuroja voi tulla maan pohjoisosissa ja idässä. Lämpötila vaihtelee 7 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana on Jouko Vuolle. Harri Heliövaara ja Henri Paten voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puolivälierässä Zirambalajin ja Marcelo Demolinerin suoraan 2 erässä lukemin 6-3, 6-4. Kaksikko eteni tenniksen Ranskan avointen nelinpelin välieriin ensimmäistä kertaa urallaan. Kotimainen yleisurheilukausi käynnistyy vajaan tunnin kuluttua Turussa Paavo Nurmen kisoilla. Estejuoksija Ilonen Munonen uskoo hyvään kisaan. Alkukausi on ollut mainio.
5: No tosi onnistunut alkukausi kaikin puolin, että mä oon aika rennoin mielin lähtenyt noille mun simumatkoille ja esimerkiksi se maantiekymppi niin oli ajatuksissa vetää niin sanotusti treenikisana, mutta kyllä mä oon päässyt yllättämään itteeniikin, että kyllä se treeni on nyt purrut tosi hyvin tämän talven ja kevään aikana ja onnistunut harjoituskausi takana niin kiva, että se näkyy myös kilpailuissa ja tuloksissa.
6: Tuossa on jo vähän puhuttu Suomen ennätyksestäkin sun sileen matkojen perusteella. Semmoinen voisi olla hyvinkin mahdollista. Miten sä itse näet tämän Suomen ennätysasetelman tähän Turun kisaan?
5: Totta kai se on mahdollinen ja mä oon tosi itse varma mun kunnosta sileen juoksijana tällä hetkellä, mutta sitten koska sitä estejuoksua ei ole niin paljon takana ja nyt puhutaan oikeasti kauden avauksesta, että mä oon viimeisen estekisan juossu reilu puoli vuotta sitten. Mun päätavoitteena ei ole Suomen ennätys. Mä toivoisin semmoista mahdollisimman ehjää suoritusta ja ehjää estekisaa, josta on sitten hyvä jatkaa kesää kohti EM-kisoja, koska kesän päätavoite kuitenkin on vasta siellä elokuussa.
4: Joel Holma haastatteli ja lähetys Paavo Nurmen kisoista TV2 ja Yle Areenassa kello 17 lähtien. Ja me olemme äänessä taas kello 17 uutisten jälkeen.
7: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 16.09. Paavo Häikkiö tänään vetämässä kysymys vai vastaus -ohjelmaa. Te tuotte sisällön tänne omine kysymyksinenne ja loistavine vastauksinenne. Viime viikolta jäi vastausta vaille Veijon kysymys. Kuinka usein poliisien tutkat kalibroidaan? Mä tiedän, että monessa poliisiautossa kuunnellaan meitä. Jos joku rohkenee pirauttaa tänne ja kertoa totuuden, niin numero on 020317600. Aiemmilta lähetyksiltä ajanut vastaamatta kysymys C-vitamiinien määrä mustikoissa ja mansikoissa. Onko niin, että mustikat saa enemmän C-vitamiinia, kun ovat pitempään kypsymässä ja saavat enemmän aurinkoa? Vai onko mustikka vai mansikka siis enemmän C-vitamiinia? Miksi helteellä työskentely väsyttää? Tähänkin päivään ihan sopiva kysymys. Ainakin täällä etelässä on ensimmäinen lähestulkoon tukalan lämmin päivä. Kaisa Erola vastaa teidän puheluihin, ja jos et heti pääse läpi, niin soittele uudemman kerran. Lähetys jatkuu 17.30 saakka. Tässä tulee numero uudestaan. Nyt saa soittaa. Muistakaa siis soitella omia kysymyksiä, ja jos olette kovia asiantuntijoita, niin sitten rohkeasti myös vastaamaan.
0: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 020317600.

0: Rikki Sorsa haaveissa vainko oot mun. Nyt on lyhyt jono tällä hetkellä. Jos haluat lähetykseen läpi, niin kannattaa olla heti saman tien soittopeli kädessä, eli puhelin 020317600. Hyvät kysymykset ovat siis sellaisia, mitä olet itse jonkin aikaa pohtinut, mitä olet aprikoinut, on vastausta löytänyt. Ja sitten ne vastausten rima on vähän korkeampi, eli jos sulla on vähän mutua, niin älä vastaa. Jos olet tehnyt aiheesta kirjan tai ammatiksesi tai harrastanut lähes koko ikäsi, niin soita sitten, kun on pitkällistä osaamista aiheesta. Mutta kysymyksessä rima on matalampi. Mikä sinua tänään juuri pohdituttaa? Soita tänne näin, pääset luultavasti aika nopsaakin läpi, koska tällä hetkellä näyttää, että jonoa ei juurikaan ole. Ensimmäinen soittaja meillä on Erik. Terve.
1: No terve, terve.
0: Onko sinulla kysymys vai vastaus?
1: No mulla olisi kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Kun jääkiekko maailmanmestaruus voitetaan, pelaajat heittävät hanskat ja kypärät ja mailat pitkin kenttää sikin sokin. Mitä niille sen jälkeen tapahtuu? Eihän niissä ole kai nimiä, että löytää sieltä omansa. Kuka ne sieltä kerää pois? Tällainen kysymys.
0: Näetkö se sen videon, mikä kiersi somessa, missä oli se Suomen joukkueen huoltomies, joka oli ainoa, joka ei hurrannut, kun tavarat lensi kentälle?
1: No mä en sitä videoa nähnyt, mä näin kyllä sen kuva ja siitä oli vähän puhettakin, että...
0: Eikä hän oli ainoa, jota ei naurattanut.
1: Niin oli kyllä, joo, mutta mä vaan ihmettelin, kun se oli täynnä kypäriä se kenttä ja mailat ja hanskat oli siellä sikin sokin, niin mä ajattelin, että löytääkö ne omansa sieltä vai kuka ne sieltä kerää pois?
0: Joo, siis jossain mä kuuntelin, joku NHL-pelaaja kertoi, kuinka ainakin NHL:n puolella heitä hemmotellaan. Hän käytti hemmottelusanaa pelaajia. Kaikki hoidetaan, kaikki kassit kannetaan ja ovet avataan. Autolla mennään lentokentällä suoraan koneet ja sitten joku kuski käy parkkeraamassa auto erikseen. Niin kai siellä passaa ja riittää. Mutta mites tossa, niin mä en tiedä onko... juhlahuminnoista ja toivottu, jos joku Suomen maajoukkueen huoltotiimista on kuulolla, niin pistäkää spirautellen tänne näin. Kiitos hei sulle Erik kysymyksestä. Eli kun lätkämatsi voitetaan, mailat, kypärät ja hanskat lentää ympäri kenttää, niin mitä niille oikein käy ja miten ne löytää takaisin omille ja löytääkö aina? Mä veikkaan, että siellä just harkitaan jossain laiturin nokassa kylmä juoma kädessä, että kehtaako soittaa, että onko vielä juttu tarpeeksi selkeätä. Soitelkaa, olisi kiva saada joku maajoukkueen tyyppi vaikka pirattamaan lähetykseen 020317600. Tuossa oli, joo, kyllä ne joku sieltä siivoo. Seuraavaksi meillä on puhelimessa Jouko. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: On kysymys.
0: Ole hyvä.
2: No kun luonnossa kaikella pitäisi olla jotain eläimillä hyötyä. Tämä on nyt ehkä kyllä luontoillan kysymys paremmin, mutta ajattelin nyt kysästä sellainen. Mä olen ihmetellyt sitä pitkään, että minkä takia nämä isovat linnut, ainakin kurjet, joutsenet, kun ne lentää tuolla auroissa, niin ne pitää koko ajan niin jumalattoman suurta meteliä ääntä. Ja se varmaan kuluttaa energiaa, myös se kovan äänen pitäminen. Mitä hyötyä siitä mahtaa olla?
0: Joo, tänään on Luonto-Suomessa muurahaisilta, niin sinne ei olisi tätä kysymystä läpi päässytkään, mutta nyt pääsi. Miksi ne pitää niin kovaa meteliä? Mä en tiedä, mutta saanko arvata?
2: No arvaa.
0: Mä veikkaan, että ne on vinkkinä, että jos joku on vaikka käymässä maassa juomassa tai joku, että kun lauma lentää yli tai parvi lentää yli, niin sitten ne, jotka on siellä yksinään, niin tajuu, että hei nyt ne kaverit menee, että nyt mä lähden kanssa mukaan. Se on mun veikkaus, mutta en oikeasti tiedä. Tämä on hyvä kysymys, minkä takia ne pitää niin julmettua meteliä lentäessä, varsinkin isot linnut. Jos joku osaa joukolle antaa faktaa arvosten sijaan, niin tämä on oikea ohjelma sitä varten. Mitä hyötyä linnuilla, joutsenilla, kurilla ja muilla on pitää niin suurta meteliä? Seuraavaksi meillä on soittamassa Jukka. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
3: Terve, terve.
0: Onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Semmosta olisin kysynyt joltain autoinsinööriltä, että minkä takia autossa pitää olla päästöjä, että menee katsotuksesta läpi?
0: Missä auto

0: jossa sähköä lukuun ottamatta ei ole päästöä.
1: Siis mitä?
0: Eikö toi sun kysymys tarkoita, että jossain autossa ei olisi päästöjä?
1: Niin, mulla on semmoinen auto, oli, ei ole nyt enää, mutta tuota niin, kun ei ollut päästöjä, niin ei mennyt katsomaan.
0: Mikä se sellainen auto oli?
1: Fiat 127.
0: Miten se on mahdollista, että siinä ei ollut päästöjä? Lähtikö moottori käyntiin?
1: No lähti. Mutta tiedätkö mitä?
0: No.
1: Piti katsastukseen käydä tuolla korjaamolla, että saatiin päästöjä, että menee läpi.
0: No mitä se korjaamo teki sillä autolla?
1: Otettiin ilmanpuhdistaja pois ja pantiin auto käymään ja suikutettiin myrkkyä siitä.
0: Tämä kuulostaa nyt sen verran uskomattomalta, että en ihan usko tätä koko hommaa. Mitä sä luulet, mikä tuossa nyt, miten tuommoinen nyt voisi olla mahdollista?
1: No enää muuta sano. 3 kertaa sen takia jäi katsastuksesta mennyt läpi, kun ei ollut päästöjä.
0: Minkä kokoinen, onko se bensakone?
1: Bensakone.
0: Minkä kokoinen kone se oli?
1: 900.
0: Niin semmoinen ruohonleikkuri.
1: Tää?
0: Ei mitään, kun prätkän kokoinen moottori. Mä mietin vaan sitä, että voiko olla, että olisi niin pieni moottori, että se yskii sitä köhänsä liian vähän. En tiedä, mutta sitä varten tämä ohjelma on olemassa. Mä kiitän Jukka sua kysymyksestä. Joku autoihminen tai katsastusihminen. Nyt me halutaan niitä ammattilaisia tähän lähetykseen. Jos oot katsastaja odottamassa seuraava asiakasta ja tiedät, miten Fiat 127, niin miksi ei tuota tarpeeksi päästöä päästäkseen läpi, mikä kuulostaa uskomattomalta, mutta on se ehkä mahdollista. Kuulkaas katsastushenkilöt, soitelkaa tänne ja kertokaa totuutta meille. Seuraava soittaja Jukan jälkeen on Anja. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
2: No kiitos hei.
0: Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: No minulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Usein kun kuulee jotain kaunista musiikkia, niin tulee kylmät väreet, että mistähän tämä mahtaa oikein johtua.
0: Ai että, hyvä kysymys. Tuleeko mieleen mitään tiettyä kappaletta, mistä olisi tullut kylmät väreet?
2: No, niitä on kyllä niin paljon, että nyt oli tässä niin jännä paikka, että en muista yhtäkään, mutta niitä tulee hirveän usein mulle. Että no, vaikka nyt joku tämmöinen, mikähän se oli jo semmoinen, no en mä muista nyt yhtään, mutta...
0: Ei se mitään. Ootko itse tämmöinen niinku romanttinen tai tunteellinen ihminen?
2: No ilmeisesti.
0: Joo, eikö tässä vaaran...
2: Mä... helposti ja nauran helposti ja ihan kaikkea tämmöistä. Että...
0: Tunteet tarttuu kivasti.
2: Tunteet jyllää kovasti.
0: Se on oikein.
2: Ei nyt muuten on kyllä hyvin rauhallinen ihminen.
0: Mäpä tässä tenttaa sen takia, että joku... ihmisen biologiaa ja kylmiä väreitä ymmärtävä saa vähän lisää taustatietoa. Mites toi vaatetus kautta sään lämpötila, niin ootko huomannut, että onko merkitystä, onko ulkona kylmä, tai onko sinulla kylmä tai lämmin?
2: No yleensä mulla on nykyään aina hyvin kuuma, kun mä vähänkin liikun, että
0: joo.
2: Helposti hikoilen kyllä, mutta tietysti sitten joskus saattaa kylmät väreetkin tulla kylmästäkin, mutta ne on ihan erilaiset kuin nämä. Mitkä tulee niin kuin tunteiden takia, että jotenkin se on ihan erilaista. Ja ihanalle aina tuntuu, kun kuulee semmoisen kappaleen ja ne väreet vielä niin kuin lisää sitä olotilaa.
0: Joo, ja se on niin kuin jännä merkki, että jos sen itse huomaa, niin sitten sen tajuaa, että hetkin, että nyt tämä kyseinen kappale kosketti poikkeuksellisella tavalla.
2: Kyllä.
0: Kiitoksia Anja sulle soitosta, hyvästä kysymyksestä, mistä johtuu kylmät väreet, kun kuuntelee kaunista musiikkia. Kuullaan tähän väliin Teddy Swimsin kappale Mr. Know It All. En tiedä, jos jollekin tulisi kylmikset tästä. Soittakaa tänne numero 020317600. Suora lähetys on käynnissä. Kysymys vai vastaus siis?

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Liikennetiedote Kehä Ykköselle. Espooseen Turun tien liittymän ja Turun väylän liittymien välissä sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu lännen suuntaan ajettaessa. Siis Kehä 1 Espoo eli tie 101, tarkempi paikka välillä Turun tien liittymä ja Turun väylän liittymä. Lännen suuntaan ajettaessa on sattunut onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Otetaan yksi soittaja ennen uutisia. Uutisten aikanakin tänne voi soittaa, Kaisa vastailee kyllä puhelimeen, mutta hetken joudutte odottamaan, että pääsette mukaan lähetykseen. Tero, terve.
1: Moi.
0: Onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Joo. Mulla on kysymys, että miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois. Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
0: Mikä urheilulaji sulla on mielessä nyt?
1: No jääkiekko ja jalkapallo ja tämän tyyppiset.
0: Minkä takia otetaan paita pois, kun tulee voitto?
1: Joo.
0: Tämä on jännä, kun Eerik kysyi tuossa aikaisemmin, että miksi otetaan, miksi mailat ja kypärät lentää siellä riisuuntumis.
1: Siitä se mieleen tulikin.
0: Joo. Mikä sun oma arvaus tähän hommaan?
1: Mulla ei ole mitään käsitystä. Mä oon sitä ihmetellyt pitkään.
0: Mä veikkaan, että siinä on jotain tekemistä testosteronin kanssa, mutta en tiedä. Katsotaan, jos joku tietää, mikä se on se oikea asia, miksi paidat lentää pois. Onkohan se muuten niin, että futiksessa nykyään saa keltaisen kortin, jos menee tuulettamaan maalia ilman paitaa. Mulla on vähän semmoinen muistikuva. Mutta tässä ei nyt kysytä säännöistä, vaan tässä kysytään sitä primitiivifiiliksestä. Minkä takia siis... Miksi ne lähtee ne kamppeet pois päältä?
2: Kyttäilin jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
3: Mä ajattelen, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
4: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
3: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
0: Hetken

0: päästä alueen uutiset. Täällä on hyviä kysymyksiä ilmassa. Minkä takia Fiat 127 ei mene läpi? Sen takia, että ei ole tarpeeksi päästöjä. Miksi isot linnut metelöivät lentäessään aurassa? Mistä johtuu, että tulee kylmät väreet, kun kuulee kaunista musiikkia? Entä kun lätkämatsi voitetaan, mailat, kypärät, hanskat lentää ympäri kenttää? Mitä niille käy ja kuka ne kerää ja löytävätkö ne takaisin oikeille omistajilleen? Voitte soittaa tässä uutisten aikana 020317600.
1: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Lotta Sillanmäki. Hyvää iltapäivää. Äärioikeistolaiset kamppailukerhot rekrytoivat jäsenikseen entistä aktiivisemmin alaikäisiä nuoria. Yksi ryhmistä toimii Tampereella. Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan kerhot vetoavat nuoriin luomalla uhkakuvia ja tarjoamalla ratkaisuksi kamppailulajeja sekä yhteisöllisyyttä. Ryhmien viestintä sisältää esimerkiksi natsisymboliikkaa. Suojelupoliisin näkökulmasta kamppailukerhoissa on kyse niin sanotun järjestäytyneen äärioikeiston toiminnasta. Supo arvioi toiminnan aiheuttaman uhkan kansalliselle turvallisuudelle matalaksi. Yhä useampi hääpari marssii alttarille elokuvista ja sarjoista tuttujen sävelten tahtiin. Nyt myös animaatiomusiikki kelpaa kirkkoon, kertoo Tampereen tuomiokirkkoseurakunta tiedotteessa. Kanttori Katja Mäkiön mukaan musiikkivalinnoissa huomaa, että muumeja katsonut sukupolvi on tullut ikään, jossa mennään naimisiin. Mäkiön mukaan Sumio Shiratorin säveltämä Hosulin ja Sosulin häät on ollut tänä ja viime vuonna yksi suosikeista. Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän kirkoissa vihitään tänä kesänä yli 300 paria. Tampereen valtuusto joutuu ottamaan kantaa Sorsapuiston lintutarhan kohtaloon. Vasemmistoliiton valtuutettu Minna Minkkinen vaatii aloitteessaan kaupunkia luopumaan tarhasta. Minkkisen mukaan lähes 90 vuotta toiminut tarha on epäeettinen ja rajoittaa puiston käyttöä, eikä lintutarhan ylläpito kuulu Tampereen kaupungin perustehtäviin. Kaupungin mukaan lintujen hyvinvoinnista huolehditaan, eikä alueella ole ollut ilkivaltaa. Kaikista aiheista voit lukea lisää Yle-sovelluksessa sekä Ylen verkkosivuilla.

0: Scandinavian Music Group, Hölmön rakkaus. Tänään on niin kaunis päivä, että kysymys vai vastaus ohjelmaan normaalisti, kun soittaa. Täällä on uskomaton määrä porukkaa. Tänään tämä jono on vähän lyhyempi. Todennäköisyys päästä läpi on siis suurempi. Soita tänne, jos oot aprikonut kysymyksesi kanssa, niin rohkeasti 020317600. Seuraava soittaja on langan päässä. Meillä on siellä hetkonen, minkäs niminen, Marjukka, terve. Hetkinen, onko se ootas mä katson sitä tällä puolella. Marjukka, moi.
1: Moi.
0: Moi, nyt kuuluu. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
1: Mulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Eli mulla on nyt puhelin kädessä ja kysyn, että minkä takia puhelimessa numerot alkaa ylhäältä 123 ja laskukoneessa ne alkaa 123 alhaalta. Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Mä olen monesti soittanut väärään numeroon, kun mä nuorena konttoristina opettelin sokkona käyttämään laskukonetta.
0: Joo, ja mulla on tässä nytten tietokoneen näppäimistössä kans toi sama laskimen järjestys, kun täällä on nämä numerot täällä, niin nämä on kans alhaalta ylöspäin 123. Näitä pystyy sokkona. Ymmärrän ongelman. En ole koskaan aikaisemmin kiinnittänyt tähän huomiota. Tämä onkin mielenkiintoista, Marjukka, että minkä takia puhelinnumerot on eri järjestyksessä kuin laskukoneen numerot. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Otetaan seuraava soittaja sitten. Täällä on Olli. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Terve. Todennäköisesti kysymys.
0: Todennäköisesti.
2: Nyt kun tästä marjan poiminnasta ja siitä kartellista on ollut kauheasti kohkotusta.
0: Joo.
2: Niin nythän meillä on näitä kartelleja jatkuvasti ollut. Kaikki ammattiyhdistysliikkeet, liitot, ne on kaikki kartelleja. Samaten työnantajaliitot, EK:t, kaikki muut, nekin on kartelleja. Niin meillähän on Suomi täynnä kartelleja. Nyt tästä marjanpoimintakartellista puuttuu vaan se vastapuoli, eli se marjanpoimijoiden edustaja. Eli eikö nämä ammattiyhdistyshommat ole kaikki kartelleja?
0: Eli kysymys on, että ovatko ammattiyhdistykset kartelleja?
2: Niin, koska työnantajapuoli päättää, että me ei halvemmalla tehdä töitä, ja työntekijäpuoli taas päättää, että me ei makseta enempää palkkaa.
0: Tämä on ihan osuva. Molemmissa pyritään lisäämään neuvotteluvoimaa yhdessä toimimalla.
2: Niin.
0: Kyllä, tuossa mä tunnistan tuon sun ajattelun joukkovoiman käytöstä. Sitähän tosiaan on. Onko tämä nyt sitten juridinen kysymys? Haluaisitko tähän niin kuin lainsäätäjän mielipiteen tai juristin mielipiteen vai minkä tyyppistä lähestymistä toivoisit?
2: Niin vai onko se niin, että se on hyväksytty kartelli sen jälkeen, kun marjanpoimijat järjestäytyy?
0: Aivan jännä ajatus. Eli jos marjanpoimijoilla olisi yhteneväinen edustus neuvottelemassa palkoista ja sitten mentäisiin pöydän ääreen. Joo, tähän varmaan joku osaa sanoa, että kun ei puhuta tuntipalkosta eikä kuukausipalkosta, vaan päivän hinnasta, paljonko sitä ämpäristä maksetaan tai kilosta, niin siinä on varmaan eroja. Mutta hyvä kysymys, hyvä vertaus, jäädään odottamaan, että kuka uskaltaa tähän kysymykseen tarttua.

0: tunnettua, ihan freesia ajattelua tuossa. Kiitos Olli tuosta soitosta. Jatketaan lähetystä eteenpäin. Meillä on Elina seuraavana. Terve.
1: Terve.
0: Pistäpä formula-autos vähän hiljemmalle, niin ei kohise niin paljon. Oletko tienposkessa?
1: Mä oon liikenteessä moottoritiellä.
0: No kyllä tästä nyt sen verran selvänsä, että saat sun kysymyksen tai vastauksen ilmoille. Ole hyvä.
1: Eli kysyisin puulämmitteisestä kiukaasta, jossa on vesipata mukana. Niin miksi se hana on siellä sen verran ylhäällä, että se on ihan siellä alhaalla, että kun sen syksyisin tyhjentää, niin sinne jää vettä, jota joutuu sitten erinäisiin astioin sitten yrittää tyhjentää. Ja siinä se on varsin ärsyttävää, kun se voisi olla vähän alempana se hana.
0: Joo, tai pohjassa.
1: Niin, juuri näin.
0: Aiku hyvä kysymys, Elina. Tää on tommoset pienet, huonosti suunnitellut asiat ovat ärsyttäviä. Mä pistän tän sun hiljaisemmalle tämän sun soiton, niin sä kuulet kyllä mua, mutta toi kohina ei tuu lähetykseen. Minkä takia puulämmitteessä kiukassa, jos on vesipata mukana, niin se hana on just rasittavasti yläpuolella? Mä veikkaan, että se on vaan halvempi niittaa sinne ja helpompi, mutta voisiko nyt joku saunavalmistaja, kiuosvalmistaja uskaltautua soittamaan lähetyksiä kertomaan, että kuinka paljon vaikeampaa se olisi pistää sinne, että vikatkin pisarat saataisiin sieltä syksyllä ulos, niin eivät jäätyisi tai tarvitsisi jollakin rätillä siitä pyyhkiä. Hyvä kysymys. Jatketaan Elinan jälkeen Pirjon suuntaan. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Minulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Ja kysymys kuuluu, että miksi lääkevoiteet pakataan metalliputkiloihin?
0: Niin, jotkut perusrasvat on usein muoviputeleissa, niin lääkevoiteet metallisissa, eikö niin?
2: Niin, ja ennen oli joskus hammastahnatkin metalliputkiloissa, mutta juurikaan nykyään en ole ainakaan kohdannut semmoista pakkausta. Mutta sitten on näissä lääkevoiteissa vielä se, että sit kun on avannut ja käyttänyt sitä, niin sitten sitä metallia, kun pyyhkii siitä kierteen kohdalta, niin sitä lähtee siitä sitä metallia sitten.
0: Joo, se on, mä tässä yritän miettiä niin kuin sinappeja, että nehän on metallisissa tuubeissa kanssa, mutta sitten kun mennään puristettavaan pulloon, niin se on muovipullo sitten se pystyssä oleva. Joo, tämä on hyvä kysymys, Pirjo. Kyllä meillä Suomessa sen verran lääkevalmistajia on, että varmaan sieltä joku asiantuntija pystyy kertomaan, että onko siitä jotain säilyvyyshyötyä vai onko se vaan niin kuin jotenkin arvokkaamman oloista. Mikä tämä on? Miksi lääkevoiteet pakataan metalliputkiloihin? Hyvä kysymys, Pirjo. Kiitän siitä. 020317600. Ollaanko me saatu vielä yhtään vastausta tänään? Ei ilmeisesti vielä. Otetaan seuraavaksi meille mukaan lähetykseen Juho. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Terve, terve. Mulla olisi vastaus.
0: No mihin kysymykseen?
3: Joo, eli oli kysyjä tällaiseen lintujen ääntelemiseen liittyen, kun ne lentää muun muassa tällaisissa muuttomuodostelmissa tai muussa vastaavassa tilanteessa. Ja ihmetteli soittaja tai kysyjä, että minkä takia ne pitää niin mahdotonta mekkalaa samalla.
0: Ennen kuin vastaat, Juho, niin kerros vähän, mistä tiedät vastauksen.
3: No mä itse olen vuosia nyt harrastanut näitä lintujen bongailuja tässä maaseudulla asuessa, niin sattuu noita muuttolintuja lentelemään harva se päivä oman tontin yli ja tullut niitä seurailtua tästä ja sitten tullut vähän otettua selvää niiden käyttäytymisestä yleensä ja näin. Niin.
0: No minkä takia kurjat ja noi kaakattaa niin valtavasti lentäessä?
3: Joo, no pääsääntöisesti muuttolinnut, kun ne lentää esimerkiksi, sanotaan nyt on hanhi tai muu vastaava parvi, niin se ääntely pitää sen niin sanotusti kommunikoivat keskenään. Eli kun siellä aurassa vaikka linnut keskenään huutelevat jotain ja pitävät sitä niin sanottua mekkalaa, niin siellä pidetään ensinnäkin tällaisia perheryhmiä koossa. Siellä jokainen lintu tunnistaa aika yksilöllisesti niiden toisten lintujen äänet ja sitten kun siellä vaihdetaan paikkoja, niin se homma pysyy niin sanotusti paketissa. Eli se auramuodostelma ei sitten mitenkään kauheasti lähde sitä leviämään, kun siellä tiedetään, että kenen pitää tehdä niin sanotusti mitäkin.
0: Jos ne

0: käännettäisiin ihmisten kielelle. Olisiko ne sillä, että älä make kiila tai pete tuu vetää.
1: Jotakuinkin tälleen, eli siellä voi vetää ja vaihtua tai sitten ketkä menee perälle ja näin, ja sitten siellä pysyy ne pakat koossa. Niin siellä linnuillakin on perheryhmiä ja ne tiiviimmät ryhmät sitten siellä aurassa myöskin pitää sitten yhtä.
0: Mitä mieltä olit mun hypoteesista, että ne kaakattaa sen takia, että jos joku on maassa pellolla, niin tajuu lähteä mukaan?
1: On se niinkin, ja niin kyllä siihen liittyy sitten myös tietyllä tapaa esimerkiksi pienemmillä linnuilla, eli saattavat varoittaa vaikka vaarasta, eli jos on esimerkiksi petolintuja liikenteessä, siihen liittyy tällaistakin kommunikaatiota sitten, että varoitellaan ihan sitten vaarasta, mutta nyt en ihan osaa sanoa, että liittyykö siihen jotain tällaista mahdollista jälkeenjääneiden mukaanottoa tai kesken kaiken mukaan hyppäävien, ja siitä ei valitettavasti ole tarkkaa tietoa.
0: Kiitos Manna sulle tästä uploadit.
1: Kiitos.
0: Näin se harrastaminen kerryttää asiantuntemusta. Kiitos sulle Juho soitosta. Saatiin ensimmäinen vastaus tähän lähetykseen. Seuraava soittaja meillä on Jari. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: No Jarilla on vastaus.
0: Minkäs kysymyksen otit käsittelyyn?
2: No tämän Fiat 127 päästöttömyyden.
0: Ootko katsastusmies?
2: En ole. Olen EcoDriving kouluttaja ja minulla on aika pitkä kokemus taloudellisen ajon kouluttamisesta ja siitä, että kun sinne moottoriin syötetään polttoainetta ilmaa, niin mitä sieltä sitten tulee ulos.
0: No mikä on vastaus? Tämä oli vähän mielenkiintoinen, tai siis ei vähän, vaan aika paljonkin mielenkiintoinen kysymys.
2: No eikö ollut. Sepä se herätti sen mielenkiinnon, ja kun sehän menee sillä tavalla se polttoaineen syöttö, että tuommoisessa bensiinimoottorissa, kun sinne syötetään kilo polttoainetta, niin sinne syötetään noin 14,7 kiloa ilmaa. Se on se seossuhde, millä se toimii, tämmöinen stökiometrinen seossuhde. Ja sitten se tapahtuu se palaamisreaktio. Ja se on ihan saletti, että kun sinne moottoriin syötetään 16 kiloa, vajaa 16 kiloa tavaraa, niin sieltä tulee myös 16 kiloa tavaraa ulos, eihän se varastoidu sinne moottoriin. Eli näin voi sanoa, että jokaista polttoainekiloa kohti sieltä tulee vajaa 16 kiloa pakoputkesta tavaraa ulos. Suurin osa on vesihöyryä, joka on harmitonta eikä sitä mitata päästömittauksissa. Sitten sieltä tulee noin 2,35 kiloa hiilidioksidia. Ja hiilidioksidi on täydellisen palaamisen tulos. Ja meillä ei ole tällä hetkellä moottoritekniikkaa, jolla hiilidioksidipäästöjä voisi millään tavalla palaamisprosessin jälkeen putsata. Se on täysin kiinni siitä, että kuinka paljon sitä polttoainetta kulutetaan. Sitten meillä on kylmäpäästö ja häkä, joka on epätäydellisen palaamisen tulos. Sitä tulee väkisin, sitä kylmäpäästöä. Ja sitten meillä on typen oksidit, jotka on kuuman moottorin päästöjä ja aiheuttaa happamoitumista. Ja sitten meillä on vielä kylmäkäynnistyksen yhteydessä nämä palamattomat hiilivedyt, koska se moottori käy rikastetulla seoksella ja sitten kaikki polttoaine ei palaa. Ja siihen aikaan, kun on ollut Fiat 127, niin ei ollut vielä katalysaattoreita, jotka sitten kuumetessaan putsaa noita häkä- ja hiilivetypäästöjä ja hiukkaspäästöjä pois. Tämä on kyllä täysin niin kuin uskomaton ja kaikkien luonnonlakien vastainen juttu, että siellä ei ole tullut päästöjä. Ei ne varmaan sinne moottoriin ole mihinkään varastoitunut. Ja todennäköisin selitys tälle on se, että siinä on esimerkiksi katsastusmies sanonut, että ei saatu päästöjä mitattua. Ja se voi johtua jostain muusta kuin siitä autosta, mutta olisi tämä nyt valla poikkeuksellista, että jos sillä Fiatilla olisi keksitty moottori, josta ei tule päästöjä, sen olisi varmaan monet muutkin autovalmistajat sitten halunnut omia itselleen, mutta tämä tarina sinällään ei voi edes pitää paikkaansa.
0: Tänne tuli WhatsAppilla tuli yksi arvaus, että se saa jostain ilmaa sinne pakokaasujen joukkoon.
2: Se on mahdollista ja sitten se ei anna luotettavaa tulosta, mutta ei se poista sitä, sitä, että sieltä ei niitä päästöjä tule.

0: päästöjä tulee väkisin.
1: Onko mahdollista, että katsastuskonttorin mittalaitteet on rikki?
0: On. Se on täysin mahdollista. Et jos meillä voi mennä kuulakärkikynä rikki ja avaruussukkuloita on hajonnut, niin kai ne katsastuskonttorin mittalaitteet tekniikalla menee johonkin sinne kuulakärkikynä ja avaruussukkulan välimaastoon.
1: Mutta hän sanoi, että oli useamman kerran käynyt, että se olisi kyllä epätodennäköistä, että joka kerta olisi sattunut semmoinen konttori, missä olisi just se mittari rikki. Entä onko mahdollista, että jos on niinku 900 kuution, eli tosi pieni moottori, että se tuottaa niin vähän päästöä, että jos on vanha auto, että uudet mittarit ei niinku jotenkin...
0: Ei, kun se mittaa sieltä pakoputkesta, eikä se tunnista sitä moottoritekniikkaa, se mittaa vaan ne, mitä sieltä tulee ulos. Ja sitten, jos ajatellaan, että nykytekniikalla siellä on bensa-auto, siellä on katalysaattorit. Katalysaattori poistaa kuumetessaan, sitten kun se pää sinne mun reaktioalueelle, niin häkä ja hiilivetypäästöt lähes täysin, ja se katalysaattoritekniikkakin on kehittynyt. Mutta sekin, että se toimii, niin edellyttää sen, että se moottori on myös... Niin kuin, optimilämpötilassa, että kylmällä moottorilla sieltä tulee niin paljon sitä tavaraa, että se katalysaattori ei toimi, vaikka se olisi muunnosreaktioalueella. Ja sitten se, että silloin on ollut pikkasen heikommat ehkä ne moottoriohjaussysteemit. Siellä on ollut joku yksikurkkunen kaasari siellä pienessä Fiatissa 900-asessa ja kyllä sieltä niitä päästöjä on tullut, että en osaa kyllä sanoa, että miksi niitä ei ole sitten mitattu, niin ei tullut ulos, mutta se on niin kuin fysikaalisesti täysin mahdotonta, että niitä päästöjä ei tule.
1: Nyt pitäisi saada se katsastustodistus, että mitä siihen on kirjoitettu, niin saataisiin faktat kehiin. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen ihan yleisesti, että kannattaako ennen katsastukseen menoa ajaa niin kuin vartti maantiedä, että saa koneen kuumaksi?
0: Kannattaa.
1: No niin, hei. Kiitos tästä. Hyvät vastaukset ansaitsevat uploadit.
0: Kiitos.
1: Se olikin mielenkiintoista, toi oli paljon uutta ja virhettä täällä veikkaillaan siis. Kukas meillä on seuraavana jonossa täällä näin? Markku ehkä, onko sulla kysymys vai vastaus?
2: No, mulla olisi kysymys.
1: Ole hyvä.
2: Se koskee majoneesia siis.
1: No niin, hyvä.
2: Ja eli pääkysymys on se, että majoneesissa, että mitä sille tehdään, että millä se valkastaan, kun se tuodaan kauppoisiin niin kuin kuluttajille. Koska sehän on muuten kuin se, jos sä teet itse majoneesiin, niin jos on tehnyt, niin sehän on hyvin kehokasta tietenkin. Koska se tehdään munankeltoisista ja öljystä.
1: Joo.
2: Halo?
1: Joo, mä tässä pähkäilen, että toden totta, mä oon muutaman kerran majoneesin tehnyt, ja se on ihan eri väristä kuin kaupan valkoinen. Olisiko niissä joku lisäaine, millä se värjätään? Tai?
2: Niin, siis millä se saadaan, niin kuin, onko siinä joku lisäaine? Käytetäänkö siinä jotain valkosta mukana? Vai, ja sitten toinen tähän liittyen, niin kun on majoneeseja on sekä huoneen lämmössä että ihan myymälän niin kuin lämpimishyllyissä, sekä sitten toisaalta myös kylmähyllyssä, että mikä on se menetelmä, millä se majoneesi... Niin kuin, saadaan säilyväksi huoneen lämmössä.
1: Joo, se on jännä. Siinä on munaa, sitten siinä on öljyä, sitten siinä on vähän etikkaa, suolaa, sokeria ja jotain muuta.
2: Mausteita, no joo.
1: Joo, mutta hei, minkä takia, mistä se valkoisuus tulee? Se on varmaan joku markkinahessu tajunnut, että valkoinen myy paremmin, mutta millä se tehdään? Minä kiitän Markku sua kysymyksestä. Joku majoneesi tehtaali, jos viitit, niin pirata tänne. Kai niitä Suomessa tehdään jossain. 020317600 saataisiin faktat pöytään. Ja kiinnostaa myös, jos haluaisi sitä kotimajoneesta vaaleampaa, niin onko jotain erityistä ainesosaa. Otetaan yksi soittaja vielä ennen kello 17.

0: uutisia mukaan lähetykseen. Täällä on Tapio. Terve, onko kysymys vai vastaus?
1: No, olisi vastaus, jos sä tarkoitat Havaston Tapioa.
0: Joo, mihin kysymykseen haluat vastata?
1: No kuule, kun mä avasin tuon radion, niin te puhuitte niistä kartelleista siellä, ja mun mielestä sanoit, että olisi hyvä, että sinne soitellaan, ja eikö tämä pidä paikkansa?
0: Kyllä, jos on asiantuntemusta asiaan liittyen.
1: No kompetenssiin pitäisi löytyä 50 vuotta AY-liikkeen jäsenenä ja niistä 30 vuotta niin sanottuna edunvalvojana.
0: No, ovatko AY-liikkeet kartelleja?
1: Ei tietenkään ole. Toihan on aivan hassukurinen lähtökohta niin jos ne olisi kartelleja, niin eihän tämä järjestäytymisvapaus olisi, eihän sitä olisi olemaskaan lailla turvattua.
0: Jos olisi 100-prosenttinen järjestäytyminen, että jokainen alan työntekijä kuuluisi AY-liikkeeseen, niin olisiko silloin kartellista kyse?
1: No mä sanoisin, että ei ole, koska sehän on siis lähtökohtaisesti ihan toinen asia. Kato, lähtökohtaisesti työnantaja on se vahva ja palkansaaja on se heikko. Minkä takia se voisi niinku luokitella kartelliksi? Eihän siinä olla tekemässä mitään rikollista.
0: Entä jos on vaikka lennon johto tai joku tämmöinen infra, semmoinen, joku mitkäs nämä, jotka pistää Suomen aina seis, oliko se ahtajat vai mitkä? No, jos jollakin ammattiryhmällä on niin kuin enemmän valtaa.
1: Joo, no, mutta sehän on koko yhteiskunnassa sillä tavalla hyvä mies. Meillä on voimia, jotka hyvin minimaalisella henkilömäärällä voi lamauttaa koko maan. Niin härskiin kuin tämä politiikka Suomessa on mennyt, niin mun mielestä on erittäin upeaa ja kunniakasta, että meillä on siis joku vastavoima, joka vielä puolustaa sitä pientä kansalaista.
0: Mutta siinä tapauksessa ei voi sanoa, että työnantaja on vahva, vaan se, mutta työntekijä on siinä vaiheessa se vahva.
1: Kirjoittama. Anteeksi, mitä?
0: Tämä oli vain kommenttina multa siihen, että aina tilanne ei ole se, että työnantaja on se vahva ja työntekijä heikko. Että joissain tapauksessa se voi olla myös toisinpäin.
1: No siihen ammattiyhdistysliiketoiminnallaan tähtääkin. Ja sitten toinen juttu. Tämä tyyppi, joka soitti, niin hän puhui siitä, että jos työnantajatkin muodostuisi kartellin. No mikä tämä EK on, jos ei se olisi kartelli? Kirjoittaa jopa hallitusohjelmat. Mä pidän sitä aika rankan luokan kartellina.
0: Eli jos tiivistetään sun vastaus, niin AY-liike ei ole kartelli, työnantajaliitto on kartelli.
1: Ei. Nyt sun tulkinta meni kyllä vähän metsään, vaikka mun mielestä ootkin etelätoimittaja.
0: Eikö mä just sen takia kysyn, että ymmärsinkö oikein, niin voit tarkentaa.
1: Mä en pidä kartellina kumpaakaan.
0: Aivan.
1: Mutta se, että jos joku sanoi, että AY-liike on kartelli, niin silloin on EK:kin kartelli. Tämä on niin kuin mun mielestä aika johdunmainen.
0: Niin, siis aivan joo. Kyllä.
1: Keskustelusta. Ja nopeasti majoneesin väriin. Tsiikatkaa se teksti, mikä niissä purkkien kyljessä on. Eikö siinä pitäisi olla, mitä siellä oikein on?
0: No itse asiassa mä tässä just ehdin vähän vilkaisen. Ei siellä mitään valkoista, että kun täällä on vapaiden ja ulkoilevien kanojen munia ja rypsiöljyä ja vesietikka, suola, sokeri, sitruunanmehu, tiiviste, aromi, hapettumisen estoaine ja paprika uute. Ei ole valkoista väriainetta mukana.
1: Okei. Tämä on kyllä harmi. Mä asun nykyään palvelutalossa. Täällä ei perkele nettifutaa, niin tässä on vähän toisen luokan kansalainen.
0: Hei, mutta puhelinfutaa ja radiofutaa, niillä maailmassa pärjää yllättäen pitkälle.
1: No, kyllä, ja Radio Suomi, aivan fine.
0: Aivan fine on hyvä. Kiitos kovasti soitosta.
1: No niin, kiitti. Moi.
0: Tämä on jännä tämä, Mä ehkä vielä jään odottaa jonkun, että jos jollakin juristilla olisi joku lainsäädäntöpohjainen vastaus tuohon kartelliasiaan, niin mä säästän noi uploadit sinne.
2: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma. Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt uutiset 7 minuutin päästä jatketaan, mutta uutistenkin aikana Kaisa vastaa numerossa 020317600.
4: Yle uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
5: Paksu musta pilvi nousi kaupungin ylle Pietarin sataman alueelta, eli siellä tämä öljyterminaali sijaitsi. Ja toinen kohde, johon Ukrainan droonit osuivat, oli Kronstadtin kaupungissa Pietarin lähettyvillä, ja siellä laivasta tukikohtaan on ilmeisesti tullut osuma. Mutta Venäjän viranomaiset ovat tiedottaneet hyvin niukasti tästä. He puhuvat vain, että infrastruktuuriin tuli osumia. 50 droonia ammuttiin alas Pietarin seudulla viranomaisten mukaan. Ja myös tiedonkulkua haittaa se, että täällä on mobiiliverkot olleet matalana lähes koko päivän ajan.
4: Miksi Ukraina iskee Pietariin juuri nyt?
5: No, Ukraina on iskenyt jo useamman kuukauden ajan, koska Pietarin alue ja ylipäätään Suomenlahti on tärkein öljyn viennin kannalta Venäjälle. Ainakin 40% kaikesta öljystä lähtee Suomenlahdelta. Et siinä mielessä tämä oli niin kuin jatkoa sille, mutta nyt ilman muuta myös tämä oli viesti Venäjän johdolle ja Venäjän ystävällismielisten maiden johdolle, jotka kokoontuvat tänne Pietarin talousfoorumiin.
4: No, mikä merkitys näillä iskuilla on talousfoorumille?
5: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tämä ei ole samanlainen kuin ennen hyökkäyssodan alkua, jolloin paikalla oli korkean tason edustusta lähestulkoon kaikista maista, että tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
4: EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on määrä julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Digikomissaari Henna Virkkusen mukaan 80% teknologiasta tulee EU:n ulkopuolelta.
6: Tämän päivän maailmassa tämmöisiä meidän riippuvuuksia, mitkä on rakentunut meidän teknologioihin, niin niitä voidaan myös käyttää meitä vastaan. Eli nyt pitää arvioida sitten, että mitkä on tämmöisiä riskipitoisia sektoreita, missä on tärkeää, että Euroopalla on oma kapasiteetti toimia. Että siellä ei ole niin sanottua kill switch-mahdollisuutta, että joku voi katkaista jonkun meidän toiminnan tai teknologian Euroopan ulkopuolelta.
4: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi. Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan laajalti lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
7: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonista loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
8: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
7: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia, mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
8: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
7: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
4: Tutkimukseen haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla.

0: 6-3-6-4. Kaksikko eteni Tenniksen Ranskan avointen nelinpelin välieriin nyt ensimmäistä kertaa urallaan.
1: No jatkettiin aika lailla siitä, mihin ollaan päästy tässä kisassa tähän mennessä. Kolme erittäin hyvää matsia alla, niin tietysti oli semmoinen hyvä itseluottamus lähteä tälle päivälle, ja siltä se näyttikin. Syöttöpeli toimi, palautuksi pystyttiin älyttömän hyvin luomaan painetta vastapuolelle, ja oli semmoinen niin kuin hyvä ote siitä pelistä koko ajan. Tuntui, että homma oli hallussa, saatiin toiseen erään vielä niin kuin tuplamurtokin, ja vaikka sitten siinä ihan lopussa yksi pieni lipsahdus tulikin, niin ei haitanut ollenkaan. Että homma oli niin hienosti kasassa, ja oli kiva pelata, semmoinen älyttömän luottavainen, rauhallinen, päättäväinen olo. Jotenkin on semmoinen fiilis, että tässä ollaan kyllä nyt niin kuin pelaamassa vielä pidemmälle, että ei tietysti tyydytä tähän. Massaketti muista sopii meidän tiimille. Eka kisa, mikä pelattiin yhdessä, heti voitettiin ATP-kiertoa nimenomaan massalla, ja meillä on monipuolinen osaaminen. Että pystytään oikeastaan alustalla kuin alustalla pelaamaan. Ja mäkin on kuitenkin pienestä pitää aina kesät viettänyt massakentälle, että vaikka ei se välttämättä kaksin peliaikoina mun niin kuin lempialusta ollut, niin kyllä tässä vuosi vuodelta tulee viisaammaksi ja kokeneemmaksi ja osaa aika hyvin kikat täälläkin. Yhtään helppomat se ei tule. Saa nähdä, tuleeko ranskalaiset kotiyleisö edessä. Se on tietysti aina mukava kokemus, vähän erilainen kokemus, vai sitten yllätysvalmiit hollantilaiset. Mulla on joka tapauksessa meidän peli on niin vahvassa kunnossa, että lähdetään toteuttaa sitä, ja silloin aika hyviä asioita tapahtuu.
0: Heliövaara on hyvin lähellä maailmanlistan kärkipaikkaa. Ja kotimainen yleisurheilukausi käynnistyy Turussa Paavo Nurmen kisoilla, josta lähetys on juuri alkanut TV2 ja Yle Areenassa. Ja me olemme äänessä taas 21 uutisten jälkeen.
2: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600.
3: Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen. Kello 17.07. Kappaleen jälkeen jatkuu KVV.

0: Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen. Kysymys vaan vastausohjelma on käynnissä 020317600. Nyt kannattaa soittaa. Me ehditään ottaa tähän uskomaton määrä soittajia ennen puolta vielä mukaan. Ensimmäinen langan päässä on Tuomo, terve.
1: Terve, terve.
0: Onko kysymys vai vastaus?
1: Vastaus. Hiukan vesisäiliöön.
0: Lähdetään ennen vastausta piirtämään vielä kuva siitä kiukaan viereisestä vesisäiliöstä, niin onko sulla käsitys, että onko ne aina siinä pikkasen pohjan yläpuolella?
1: Kyllä on pääsääntöisesti, että jos ei ole joku itse juottanut sitä sillä tavalla, että se ei niin kuin nouse alareunan yli, eli se on niin kuin kalliimpi ja vaikeampi tehty. Mutta ne syyt, että miksi siellä on jäävettä, niin ne on sellaisia, että ei palaa se tiiviste siitä hanasta, jos ei muista täyttää sitä vesisäiliötä. Sinne jää muutama sentti ja muuten se menee niin kuumaksi, että se tiiviste palaisi sieltä. Se on yleensä kumia ja sen jälkeen se olisi niin kuin aika heikossa kunnossa se vesisäiliö, eli ei pitäisi vettä.
0: Okei, eli se, sinne että, siis joo. Suojellakseen sitä veden ulostuloaukkoa, niin siellä on tarkoituksella vähän tilaa vedellä.
1: Kyllä, just näin. Ja just se tiiviste, että vaikka lapset tai nuoret laittaisi saunan lämpimään eikä muista laittaa vettä, niin sehän palaisi se tiiviste, jos ei siellä olisi yhtään vettä. Se menee niin kuumaksi se yleensä ruostumaton säiliö.
0: Tämä onkin kiinnostava vastaus.
1: Joo.
0: Minkä verran sun käsityksen mukaan siellä pitäisi olla vettä, noin kun puhutaan aina, että ei saa lämmittää tyhjänä, niin riittääkö se, mitä sinne menee tai mitä sinne jää, vai pitääkö olla, jos haluaa pitää sen pitkään hyvässä kunnossa, niin pitääkö olla melkein täynnä?
1: Ei tarvitse. Varmaan muutama litra riittää, mutta usein se pohja on sen verran iso, että se mitä sinne jää, niin siellä on jopa yli litra, puolitoista jopa. Ja todennäköisesti saunaa saa lämmittää aika kauan ennen kuin se niin kuin haihtuu sieltä ja sitten palaa tiivisteet. Koska se on osittain kivien päällä se vesisäiliö, niin se menee tosi kuumaksi kyllä.
0: No mites? Jos se unohtuu, se reilu litra vettä sinne pohjalle talveksi, niin onko siinä riski, että se jäätyessä halkaisee sen vesialtaan?
1: Ei halkea.
0: Mikä sen nyt sitten selittää?
1: Sitä on niin vähän, että se ei halkea. Ja mulla on mökillä, ja olen täällä nyt juurimmakin, niin talvellakin sinne aina jää se. En ole koskaan poistanut sitä, eikä koskaan haljennut se. Ehkä 2 senttiä pohjalla. 1,5–2 senttiä pohjalla.
0: Tämä Tuomo kertoo ainakin minun korvini täysin uskottavasti sen, että minkä takia valmistajat eivät halua sinne pohjaan sitä jättää, että tiivisteet ei pääse sulamaan. Mutta mistä sä tämän tiesit?
1: No, olen tätä itse pähkäillyt, mutta olen kysynyt joskus 90-luvulla rautakaupassa tätä samaa asiaa. Kun ostin uutta säiliötä, tai kiuasta. Säiliö on edelleen 80-luvulta.
0: No se on kerran hyvin tehty ja se on kestänyt.
1: Niin, niitä on koskaan poistettu sitä jäännösvettä talveksi, eikä koskaan haljennut, eikä rikkoontunut.
0: Ja se jäätyy siellä se puhuttiin. Sauna ihan läpeensä talvella tietenkin.
1: Ihan, joo, ei siellä ole mitään lämpöä.
0: Kiitoksia hyvästä vastauksesta.
1: Joo.
0: Tässä oli hyvä esimerkki, kun kuulee vastauksen, niin omakin mieli muuttuu. Ennen kuin kuulin, että siinä suojellaan säiliön tiivisteitä, niin pidin sitä hölmöläisen homman, että minkä takia ei voisi olla semmoista, että pohjasta saisi lirut pois. No, onneksi joku minua fiksumpi tekee laitteita, mitä minäkään hölmönä saan niin helposti rikki. Suojellaan käyttäjä omalta tyhmyydeltä. Ihan mahtavaa. Tällainen tämä ohjelma toimii. Seuraava soittaja on sitten Jaakko. Terve.
2: Terve.
0: Onko kysymys vai vastaus?
2: Mulla on vastaus tähän päästöhommaan.
0: tämä pakokaasumittaushomma.
2: Niin.
0: No miten sinä siihen vastaat?
2: No 4 vuosikymmenenä suorittanut näitä katsastuksen mittauksia. Ja tämä kaveri, joka soitti aikaisemmin, se kertoi sen tekniikan. Mutta se ei kertonut sitä, että pakokaasujärjestelmässä ei tarvitse olla kuin yksi pieni reikä. Niin se happivuoto sotkee koko päästöjärjestelmän, ne arvot ei toteudu. Taikka sitten kaasarissa on vuoto, happivuoto. Nimimerkillä kokemus on.
0: Eli siinä Fiat 127 oli sun arvion mukaan niin jotain korjattavaa.
2: Jopa, niin. Kun sanoo, että ei tule mitään arvoja. Sieltä tulee arvoja, mutta ne on sellaisia arvoja, että me ei voida hyväksyä katsastusta.
0: Onko mahdollista, että se näyttäisi niin kuin, että ei tulisi mitään päästöjä? Siis se, että siinä autossa on semmoinen virhe.
2: Ei. Kyllä sieltä tulee mitään. Mutta se on kollega, kuka sitä on ollutkin, niin sanoo, että ei tule mitään. Kyllä sieltä tulee, mutta se happi näyttelee hyvin suurta osuutta.
0: No mites, jos sä oot, Jaakko, 4 vuosikymmenellä näitä mittailun, niin tuossa oli vähän sivulausessa puhe siitä, että hajoako ne mittauslaitteet koskaan, niin onko sulle käynyt semmoista, että kävisikin ilmi, että katsastuslaite olisi hajalla?
2: Me kalibroida joka vuosi.
0: Niin just.
2: Se on laissa määrätty.
0: Tarkkaa hommaa. Onko muuta täydennettävää vai pannaanko homma pakettiin?
2: Tämä on ihan faktaa, mitä mä sulle kerron.
0: Mä uskon ja mä annan sulle aplodit.
2: Kiitos.
0: Kiitos Jaakko soitosta. Mä tykkään, kun kokemus soittaa tänne lähetykseen ja kertoo, miten asiat ovat. Ville on sitten jonossa seuraava. Terve.
3: Morjesta.
0: Mitäpä Ville, onko kysymys vai vastaus?
3: Mulla olisi vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
3: Siihen, että miksi lääkevoitteet pakattaa yleensä tämmöisiä metallisiin tuubeihin eikä muovissa.
0: Ennen kuin mä päästän vastaamaan, niin sun ääni kuulostaa siitä, että sulla ei vielä ole 40 vuotta kokemusta alalta. Millaisella natsoilla lähdit soittamaan?
3: Joo, toimin proviisorina avoapteekissa ja nyt on tässä tehnyt vuoden töitä, mutta nuo opinnot on sen verran lähellä, että kävin siellä tämmöisen lääkkeiden säilyvyys. Kurssin, niin sieltä ajattelin, että siinä mulla voisi olla tietoa.
0: Kuulostaa riittävältä. Mitäs Ville vastaat?
3: No, minun näkemys tähän on se, että lääkkeet on kemiallisesti yhdisteitä ja usein joudutaan ne syntetisoimaan jostain, eli on olemassa lähtöaineet ja sitten niistä tehdään se lääkeaine, joka sitten vaikuttaa. Ja tällöin kun ne tehdään rakennetta, niin ne myös ajan saatossa hajoaa, jolloin ne ei sitten toimi. Ja tätä hajoamista nopeuttaa monet ympäristötekijät, lämpö, kosteus ja sitten valo yksi. Ja tämmöinen muovipakkaus, niin se voi sitä valoa jonkun verran päästää läpi. Niin sen takia esimerkiksi hydrokortisonivoitteet on tämmöisistä alumiiniputkiloissa, että se hajoaminen ei tapahdu niin nopeasti. Eli se alumiinia samalla tavalla ei sitä valoa päästä läpi.
0: Joo, ja ne tarvitaan säilyttää myös jääkaapissa.
3: No itse asiassa näistä muistelen, että ohjaa, että säilytään huoneen lämmössä. Eli sitten se kosteus voi olla toinen, mikä jääkaappi on yleensä kosteampi paikka kuin huoneen lämpö, niin esimerkiksi vaikka tuon kortisonin voi pitää huoneen lämmössä avattuna kiinni. Sama on sitten vaikka silmätippoja myyvän tämmöisessä kertaannospipeteissä, niin ne on yleensä foliopussiin pakattu, ja sitten kun se foliopussi avaa, niin niistä on

0: epäilyvyys, jonkun tieto, eli se rupeaa sen muovipakkaus siellä, niin pääsemään valoon läpi ja silloin ne nopeammin hajoaa. Mutta on olemassa myös lääkkeitä, esimerkiksi nyt Volter ja Forte, niin se on pakattu muovi tämmöisen tuubiin, eli tässä nyt ilmeisesti sitten ei olla katsottu, että se vaikutus olisi niin merkittävä siihen lääkkeen säilyvyyttä, että sitä kannattaisi pakata tuommoisen alumiiniputki.
1: Eli siis se alumiini on, siis valon läpäisy on se tärkein syy.
0: No näin minä sen niin kuin ajattelisin, eli juuri, että se alumiini estää sen valon vaikutuksen siihen ajoamiseen. Monesti näistä on myös ohje, että säilytä sinä ulkopakkauksessa, eli monet lääkkeet tulee tämmöisessä pahvipakkauksessa, niin jos sinä lukee, että herkkä valolle, niin se kannattaa pitää sinä pahvilaatikossa.
1: Kiinnostavaa. Kiitos, kun lähdit soittamaan. Tähän tuli vastaus nyt. Annan sinulle siitä uploadit.
0: Kiitoksia.
2: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Kuka on sinun mielestäsi antanut tänään parhaimman vastauksen? Voit äänestää Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata -kappaleen ajan. Pistä WhatsAppilla äänesi. Kuka antoi parhaan vastauksen tänään numeroon 0401455666?

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen kappale Joku, johon nojata. Tänne on tullut ääniä useammalle vastaajalle. Täällä on kehuttu tätä, joka kertoi Kiukaan vesisäiliöstä. Sitten tälle ensimmäiselle pakokaasuasiantuntijalle on tullut useampia ääniä, mutta paras vastaus oli teidän mielestänne henkilö, joka kertoi lääkkeen säilyvyydestä. Ja se oli siis, tämä soittaja oli Ville. Kiitos Ville, jos viitit niin pirautat takaisin, niin Kaisa voisi ottaa sulta yhteystiedot ylös vielä kertaalleen. Lähdetään sulle kiitokseksi hyvästä vastauksesta joku kassi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee Sastamalaan tielle 11 Tampereen ja Porin välillä Sastamalassa. Tarkempi paikka välillä Salmen tienhaara Perämaantie. Siellä on sattunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Siis Sastamala tie 11 välillä Salmen tienhaara Perämaantie. Siellä on sattunut onnettomuus ja tämä on sitä ensitiedote. Toinen liikennetiedote Lohjalle tielle 1 välillä Orosmäen tunneli Lehmihaan tunneli. Siellä liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle kello 18 ja liikenne pysäytetään molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Eli tie 1 Lohja Helsingin ja Turun välillä. Välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä liikenne pysäytetään molemmista suunnista kello 18 noin 15 minuutin ajaksi. Sitten tänne tuli kommenttia liittyen noiden vesisaunan kiukaan vesisäiliön tyhjentämiseen liittyen, niin joistakin kiukaista niissä vesisäiliössä on kuulemma pohjassa sellainen erillinen tyhjennysproppu. Eli jonkinlainen ruuvattava juttu, että saa ne pisarat sitten rättiä helpommin sieltä ulos. Mutta niin kuin soittaja kertoi, niin ei kannata sitä ehkä tyhjentää, koska siinä se riski on, että jos sen sitten vahingossa sen saunan lämmittää ilman, että muistaa laittaa vettä, niin sitten se saattaa se tiiviste sieltä sulaa. Kello lähentelee nyt 17.30. Kiitos kovasti kaikille kysymys- ja vastausohjelman tänään soittaneille. Ja kohta puolelta starttaa sitten pyöreä pöytä. Siellä puhetta johtaa Pekka Seppänen, keskustelijoina tänään Kaarina Hazard, Anu Koivunen ja Hilkka Olkinuora. Tämä siis minuutin kuluttua starttava ohjelma. Sitten kello 18.02 alkaa Luonto-Suomen muurahaisilta. Jos teillä on kysymyksiä aiheeseen liittyvän tai kommentteja, niin voitte soitella näihin samoihin numeroihin kuin tässä kysymys- vai vastausohjelmassa. Eli nyt jo voitte pistää WhatsAppilla vaikka kysymyksiä numeroon 0401455666. Ja sitten suoran lähetyksen aikana kello 18 jälkeen niin soittaa myös numeroon 020317600, mutta ihan vielä tuohon ei kannata soittaa. Muurahaisista siis Luonto-Suomen teema tänään kello 18.02 muurahaisilta. Paavo Häikkö toivottaa oikein mukavaa illan jatkoa. Siirrytään seuraavaksi sitten pyöreän pöydän pariin. Ei muuta kuin moi moi.
2: Pyöreä pöytä.
3: Pyöreä pöytä toivottaa hyvää alkukesää kaikille kuuntelijoilleen. Pyöreässä pöydässä on tänään puheenjohtajana kesätyöntekijä. Eli minä, Pekka Seppänen, tuuraan Rubens Tilleriä tässä lähetyksessä ja kaikissa muissakin kesäkuun lähetyksissä. Pyörän pöydän ääressä tänään Anu Koivonen, Kaarina Hazard ja Hilkka Olkinuora.
4: Hei.
3: Hyvää iltapäivää. Kiva nähdä ja kuulla teitä.
4: Kiitos samoin.
5: Kiitos. Kiitos.
6: Ja mä onnittelen heti Pekka Seppästä kesätyöpaikan saamisesta.
3: Se on aika harvinainen ilmiö. Näin.
4: Ja vielä ikäkin oli rasitteena.
3: Mitäpä tuohon nyt sitten sanoisin, kun parhaani yritän, katsotaan mihin se riittää. Mutta ennen kuin mä päästän teidät aiheisiinne käsiksi, niin alkukysymys. Tunnelmoidaan ja viivähdetään vielä pieni hetki kansallisesti tärkeissä kysymyksissä. Nimittäin Suomi voitti jääkiekossa miesten maailmanmestaruuden, mutta Suomi ei voittanut Eurovision laulukilpailua. Kumman voiton olisit itse valinnut ja halunnut Suomelle? Ja miksi?
4: Mä voin aloittaa sanomalla, että multa meni molemmat ohi tänä vuonna. En osallistunut Euroviisuihin, enkä katsonut Lätkän MM-kisoja, mutta juhlinta oli niin iloista ja sanoisinko, että kansanosat pääsivät revittelemään, että soin kyllä tämän lätkän kultamitali, mutta en osallistunut itse.
5: Ilokseni juuri tänään, kun tarkkailin näitä kysymyksiä, niin paavi Leo 14 ilmoitti, että hänen seuraava rukousaiheensa sisältää muun muassa tämän ajatuksen, siis globaali rukousaiheensa. Kukaan ei pelastu eikä voita yksin. Me tarvitsemme toisiamme kasvaaksemme, oppiaksemme kunnioittamaan toisiamme, ylittämään itsemme ja rajamme. Ja riemuitaksemme voitosta yhdessä. Ja paavihan pasautti tämän mielipiteensä juuri sopivasti, koska ymmärtääkseni tämä on sekä euroviisujen alkuperäinen jaloidea ja sopii myös MM-kultaan. Mitä euroviisuihin tulee, niin nehän on mun nuoruuden aikaista musiikkia. Mä osaan nämä laulelmat vieläkin ulkoa, mutta nyt täytyy sanoa, että kun se nyt sitten politisoitu ja maa, joka ei edes kuulu Eurooppaan, on onnistunut torpedoimaan sen juveniilin ja jalon ilon, niin euroviisut on mun mielestä, pitäkää tunkkinne. Sen sijaan MM-kulta. Meillähän on kotona yksi MM-lätkänkulta. Leijona, mutta en katso olevani jäävi, vaan päinvastoin läheltä nähneeni millaista itsekuria ja niin kuin yhteisyyttä tämä MM-kulta vaatii. Ja en siis ihmettelekään, että tämä paavin rukoushetki tulee koskemaan urheilua. Minä liityn siihen, eläköön kulta.
3: Jääkiekko kulta siis.
5: Yes, jääkiekko
3: rukous. Vatikaanin kautta päädyttiin tähän. Ja täytyy sanoa, että hyvä lähde, koska Vatikaanihan on puolue, että se ei tiettävästi osannistunut kumpaankaan mittelöön. Kaarina.
6: Niin jos nyt paavi pitää huolen tästä urheilupuolesta, niin mä sanoisin, että mä toivon, että Suomi seuraavan kerran saisi kultamitalin jossakin aivan muussa. Mä haluaisin, että me jollakin tavalla kiinnittäisi huomiomme suomalaisen tähtitieteen tilaan. Suomessa on huippututkijoita tähtitieteessä ja mä toivon, että me voittaisimme jonkin tähtitieteen palkinnon.
3: Tähtitieteellisen palkinnon. Hyvä, jääkiekko voitti. Niin kuin jääkiekko aina voittaa. Aina. Mutta menkäämme varsinaisiin aiheisiin. Anu, mikä on aiheesi tänään?
4: Muistatteko vielä, kun heräsimme perjantai-aamuna tietoon, että drooni uhkaa pääkaupunkiseutua?
5: Sitähän käsiteltiin täällä pöydässäkin.
4: Kyllä, joo. Ylen analyysi totesi silloin, että Suomi selvisi taas droonihasta, mutta enemmän tuurilla kuin taidolla. Ja nyt maanantaina Helsingin Sanomat posautti mun mielestä vuoden kovimman skuupin julkaistessaan tiedon, että kyse oli siis Ukrainan väärin koodatuista drooneista, joissa oli räjähtelastia mukana ja ne tulivat vahingossa kohti Suomea. Mun mielestä tämä uutinen oli todella kova monessa mielessä. Se oli siis, ensinnäkin, että kun oli ihmetelty sitä, että miksi koko pääkaupunkiseutu laitetaan kiinni, miten

0: me drooni saa meidät niin, kuin niin sekaisin. Sitten toisekseen se, että epämääräisesti poliitikot halusi mihinkään kysymyksiin siihen liittyen vastata. Sitten kolmanneksi me saatiin keskustelua hälytysjärjestelmien kehityksen nopeudesta tai hitaudesta. Ja neljänneksi me saatiin pääministeriltä torut siitä, että meillä ei ole kriisitietoisuutta kansalaisina tarpeeksi. Aivan. Tätä kaikkea oli niin kuin tarjolla ja ihan vaan epämääräistä. Ja nyt tosiaan siis eläköön journalismi. Tosiaan tieto siitä, että kyse oli niin kuin Ukraina oli tiedottanut ja sen takia Orpo lensi sieltä Kuusamosta ja sen takia oltiin valmiudessa ja sen takia oli Hornetit ja sen takia oli kaikkea mahdollista. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin hirveän kiinnostava uutinen sen takia, että tästähän kävi ilmi, että näitä tietoja ei ollut myöskään annettu siis eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Siis kansalaiset ei tiennyt, ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että on ollut olemassa joku tietty joukko tätä meidän turvallisuuspoliittista, ulkopoliittista värisuoraa, joka on tämän asian tiennyt, mutta ei ulkoasiainvaliokunta. Aika iso juttu, plus kansalaiset. Pidättekö te tätä niin kuin yhtä kovana uutisena kuin minä?
1: No joo, no tämähän on tässä se skandaali, että ulkoasiainvaliokunnalle ei ole annettu tietoa. Mm. Mä haluaisin nyt niin kuin terävöittää tuonne hallituksen suuntaan tätä, että kuka täällä oikein asioista päättää. Se on nimittäin kansa ja sitä edustava eduskunta. Että siinä mielessä tämä on niin kuin valtava skuuppi. Nimenomaan tuossa kohti. Mä ensin kun mä luin tästä, mä mietin, että no mehän tiedettiin, että se jotenkin se Ukraina mokasi, että onko tämä asia nyt niin suuri. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa miettii, niin kyllä se varsinkin siinä mielessä musta on, että sen jälkeenhän erilaiset tahot kuitenkin oli sitä mieltä, että oltiin tosi valmiina ja oltiin muuten tosi hereillä ja heti lähettiin ja heti mentiin ja heti tultiin ja heti laitettiin. Mm. Siinä on sellaisen kuvan, että Suomi olisi tehnyt kauhean paljon itse jotain tiedustelutyötä.
0: Aivan.
1: Ja sitten onnistunut omin voimin. Jos kysymys on ollut siitä, että Ukraina on soittunut ja sanonut, hei sori, niin tämmöinen on tulossa ja sitten vaan
0: reagoidaan.
1: Tämä onkin vaan reagointia, eikä mitään niin kuin omaa toimintaa, niin tämä muuttaa sen koko tulkitsemiskehyksen mun mielestä.
2: Siis mun mielestä tämä keissi on, niin kuin sanot, on iso ja tärkeä. Tietysti heti herää mieleen, että mitäs luotammeko me nyt sitten ulkoasiainvaliokuntaan, kun ne uhriutuu ja sanoo, että meille ei kerrottu. On kenties heillä syytä olla olevinaan tietämätön, mutta siis sinänsään kukaan meistä ei ylläty. Me muistamme, kun ruvettiin tekemään koronan tilinpäätöstä, niin kaikki valtionhallinnon itse nimittävät tahot kehuivat itseään ja tarvittiin Mörttisen Matin tilaustyö tai siis selvitys sanomaan, että kaikki oli siiloutunut eikä mikään mennyt hyvin. Mm. Mutta siis meidän hallituksellahan on ainutlaatuinen kyky olla pysyvästi tyytyväinen itseensä. Ja tässäkin tilanteessa mä katson, että epäkypsät poliitikot kohtelevat kansaa kaltaisenaan.
0: Niin. Siis mä ajattelen, että tämä skuuppi koskee niinku tavallaan sekä sitä, että miten meitä ajatellaan. Että meillä on olemassa kertomus Suomesta, että me ollaan niinku valmiudessa. Meillä on niinku kotivarat. Ja me suhtaudutaan rauhallisesti siihen, että meillä on Venäjä naapurissa, meillä on niin kuin, me ollaan rauhallisia tässä ja me ei hötkyillä eikä mitään muuta. Ja sitten niin kuin tosiaan tulee tämmöinen tilanne, jossa niin kuin droonilla saadaan niin kuin ihmiset epätietoisiksi siitä, että pitäisikö mennä töihin vai eikö ja onko palkkaa ja eikö ja saako mennä julkisilla ja kulkeeko Helsingin kaupungin liikennelaitos. Ihan tämmöinen niin kuin tavallaan iso häslä ja sitten kansalaiset tässä niin kuin tavallaan syyllistetään. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin luottamuskysymys. Että voidaanko me luottaa niin kuin viranomaisiin? Niin. Voidaanko me luottaa niin siihen arvioon?
1: Niin, jos kaikesta on tullut markkinointia, että niin viranomaisetkin toimii niin, että lähinnä markkinoi omaa kykyään.
0: Joo, olemme niin, hereillä.
1: Olemme hereillä, poikas valveilla on, tai siis joka pitäisi olla, että poikas kyllä vastaa puhelimeen, jos soittaa. Niin silloin se on mun mielestä ongelma, niin, että ei voi mennä maailman sellaiseksi, että aivan kaikki kommunikaatio on pelkkää markkinointia.
3: Onko tämä nyt siis tämä suomalainen luottamusyhteiskunta sellainen, että Suomen asiat eivät kuulu suomalaisille, eivätkä oppositiolle myöskään?
0: Ilmeisesti joo. Tämähän on niin kuin merkittävää tässä, että ulkoasiainvaliokuntaa johtaa sosiaalidemokraatti Johannes Koskinen. Ja siis voidaan nyt ajatella, että siinä on niin kuin poliitikko, joka nyt ei olisi ensimmäisenä ärjymässä yhtään mitään kenellekään. Että jos joku voi olla tämmöinen asiapoliitikko, niin hän varmaan, että jos hänelle ei kerrota, niin herättää kyllä todella paljon kysymyksiä. Mutta että mun mielestä tämä skuupin kovuus on niin kuin potenssiin kaksi myös sen takia, että meillä tehdään aivan äärimmäisen vähän mitään turbokriittistä journalismia. Me eletään niin kuin todella, mun mielestä Suomessa media elää hyvin niin kuin säyseästi tekemättä kriittisiä kysymyksiä puolustusvoimille, puolustushallinnolle.
3: Turbo, taisi tarkoittaa turvallisuuspolitiikkaa.
0: Joo, kato me uutisfriikit täällä, anteeksi, turvallisuuspolitiikasta tehdään todella

0: puolustuspolitiikasta tosi vähän mitään juttuja. Ja meillähän on siis keissi, joka tietyllä tavalla niin kuin hiljensi tätä kenttää todella paljon. Se koski Helsingin Sanomia ja viestikoekeskusuutisointia. Siitä huolimatta ne teki. Kaivo, soitti, jäljitti, haki tämän tiedon. Ja mä haluaisin sanoa, että tähän niin kuin demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu tämmöinen journalismi. Ja meillä on vielä sitä, vaikka kaikki turvallistuu ja me eletään Natossa ja on niin kuin jatkuvaa kriisiä. Mulla niin kuin ryhti parani, kun mä luin tämän uutisen. Mä olin ihan, että jee.
1: Mutta mä oon kyllä sitä mieltä myös, kun Pekka sanoi tästä luottamuksesta, että kyllähän meidän luottamusyhteiskunnan rapautuminen näkyy, jos meidän täytyy ikään kuin skuupitse elää. Ja mun ystäväni sekä mediassa että julkishallinnossa sanoo, että se mikä on parina viime vuonna räjähdysmäisesti lisääntynyt on tietopyyntöjen tekeminen. Eli kun sä et mitenkään muuten saa tietoa niiltä ihmisiltä, jotka me ollaan äänestetty informoimaan, kun ne sulkeutuu eikä informoi. Sitten tulee tietopyyntöjä ja sitten ministeriöt ja muut on ihan tukossa, kun ne vastailee näihin. Minusta se ei tiedä hyvää, ei. Niin kuin mä ihailenkin tutkivaa journalismia.
2: Mutta turvallisuushan on oiva työväline. Ei tarvitse koskaan kommentoida mitään eikä kertoa, koska se on liittyy turvallisuuteen. Niin. Se on sama kuin vähän yrityksillä on liikesalaisuuksia. Just. Emme kerro kauppahintaa. Olemme sopineet, että se on salainen ja jää kiinni siitä, että tekee tyhmyksiä.
1: Tutkimus on meneillään.
0: Kuinka monta jatkojuttua olette nähneet?
3: Niinpä niin. Kaikki vaan jää odottamaan, että joku toinen tekisi sen. Niin. Ja mutta eikö tämä ole niinku ihan peruskauraa, mitä journalistien pitäisi tehdä?
0: Joo.
3: Eikö ole näin? Se niin hieno kuin tämä onkin, niin eikö ole näin, että pitäisi. Ja se on totta. Mä olen ennenkin sanonut sen, että silloin kun tuli nämä NATO-journalistit Ylellekin ja kaikki moneen muuhun paikkaan, niin mä oletin, että alkaa keskustelu NATOsta. Mutta sehän olikin vaan sitä pelkkää markkinointia, NATOn markkinointia meille kansalaisille. Ja mä en ymmärrä, miten se on meidän etu. Niin. Miten niinku keskustelun loppuminen on meidän etu?
1: Siis musta aika lystikästä, että meidän tutkivan journalismin palkinto on lumilapio, koska kun mä oon katsonut tätä, miten se toteutuu, niin mehän yleensä vaan panemme lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
2: Otamme lapion kauniiseen näin. Käteen.
3: Se on juuri noin. Joo, lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
4: Pyörää pöytä.
2: Pyöreä pöytä ja seuraavan aiheen tarjoilee Kaarina Hazard.
3: Joo, no täällä olemme ennenkin käsitelleet tätä ammatillista opetusta ja oppilaitoksia ja nyt on uudelleen syytä palata aiheeseen. Ja se johtuu siis siitä, että OAJ oli kaivannut sellaisia tietoja opetushallituksesta muistaakseni, että miten siellä nyt oikein siellä amiksissa opetetaan. Ja saanut selville, että ollenkaan läheskään aina ja kaikki opiskelijat eivät saa edes sitä minimiopetusta, mikä niille on luvattu. Ja tämä kauhistutti ja järkytti minua, että okei, että tämmöinen on tilanne. Ja sitten siinä jutussa, Yle jutussa vielä kerrottiin, että on myöskin totta, että kukaan ei tutki, eikä siis pane katso päältä, käy tarkistamassa, että mitä näissä oppilaitoksissa opetetaan. Ei kukaan, se ei kuulu niinku kenenkään vastuulle. Ja mun mielestä hirveintä tässä ei ole se, että miten huonoja ammattilaisia niistä tulee. Totta kai sekin on niinku nuorten ihmisten itsetuntoa syövää. Ja juuri tämä puoli on minusta tämä uutinen tässä, että millä eri tavoilla nuoria ihmisiä voidaan jättää heitteille. Esimerkiksi sillä tavalla, että heidät niin kuin jotkut alaikäiset 16-kesäiset pakotetaan itseohjautumaan. Kysympä vaan ihan oikeasti. Ja sen jälkeen kun vaaditaan tällaisia taitoja, mitä niille ei ole kukaan koskaan opettanut. Sitten niille annetaan paperi käteen, olet valmis. Ja ne tietää itsekin, että ne ei osaa. Miten sä lähdet maailmaan sellaisessa mielentilassa niin hylättynä? Niin mä haluaisin, että me pidättäisiin niin kuin nyt oikeasti jotenkin ratkaista tämä, että me ei voida jättää niitä tällä tavalla itsekseen netin kanssa kahdestaan katsomaan jotakin videoita.
0: Vuosi sitten Penni Pietilän väitöskirjasta uutisoitiin. Hän oli nimenomaan tutkinut tätä yleissivistävää koulutusta ammattikouluissa ja oli paljon juttuja eri medioissa siis siitä, että tavallaan niin kuin Juha Sipilän hallituksen aikana tehty tämä ammattikoulujen uudistus, niin vei sen, tarkoitus oli tehdä työelämä lähtöistä, mutta samaan aikaan haluttiin 200 miljoonaa säästää, jonka tuloksena ikään kuin tämä ammattikoulutus muuttui todella paljon ja Pietilä otti tämän asia esille ja musta on niin kuin todella hyvä, että nyt niin kuin OAJ myös ikään kuin tutkii tätä asiaa. Mä katsoin myös niitä kalvoja ja se oli musta häkellyttävää ajatella, että esimerkiksi niin kuin liiketoiminnan perustutkinnossa niin keskimääräinen opetus verrattuna minimi oli -20% tai talotekniikan perustutkinto. Ajatelkaapa -20% talotekniikka. Mm-hmm. Niin

0: onhan ne niinku hurjaa juttuja. Sitten, se,
1: sitten
0: se on
1: jää
0: niinku,
1: ne palosulut rakentamaan.
0: Ne jää palo... Tushee, Hilkka.
2: Joo, ja tota, niin, niin, mutta siis, että meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä korjaamaan tämä tilanne. Mm. Ja se Penny Pitilän, sehän puhuu siinä sitä yleissivistyksestä. Joo. Ja näistä aineista. Kyllä. Mutta jos se koskee myös ihan näitä ammattiaineita. Kyllä. Että millä tavalla, vaikka ajatellaan, että niistä pitäisi kuitenkin tulla sitten jatkotutkintokelpoisia myöskin mm. tämän opiskelun jälkeen. Ja ne tietää itsekin, että ei ne pärjää, ei ne pysty. Mm. Niin eikö tälle nyt hyvä Jumala pidä tehdä jotakin? Eikö tämä nyt pidä oikeasti korjata?
1: Jos mä voin marssittaa tähän taas yhden perheenjäsenä, niin yksi meidän lapsista siirtyi yliopistosta tietotekniikasta ammattikouluun. Ja se on 2-vuotinen koulutus ja juuri siinä saumassa tapahtui tämä muutos, että siirryimme sitten niin kuin työpaikkakeskeiseen ja enemmän omaehteiseen opiskeluun. Se oli siis täysi katastrofi, että kun koulusta siirryttiin niin sanotusti kentälle, kaikki vihas näitä opiskelijoita, jotka vei niiden aikaa, kun on muutenkin juustohöylätty työpaikat. Ja tuota, opettajia ei saanut enää mistään kiinni ja loppujen lopuksi siis kurssilta katosi lähes kaikki. No tämä oli tietysti alkuvaivoja, mutta se mitä on myöhemmin seurannut, niin ei se siitä kauheasti ole kohentunut. Ja kyllä mä ihmettelin, kun luin tätä koskevaa yhtä juttua, että oliko nyt sitten opettajat itse, jotka parkasivat, että tähän tarvitaan oikeusasiamies. Että onko tämä nyt joku satana suvivirsi tämäkin juttu, että pitää oikeudenkäyttä mennä lasten oikeuksia hakemaan.
2: Mun tota ammatillisen koulutuksen kontakti sanoo mulle tota sillä tavalla, että tuota, ja tässä on niinku iso ongelma se, että tämä on niin hirveän epätasasta, että mitä isompi, niin sitä paikka, koulutuspaikka, niin sitä tota, paremmin se lähiopetus esimerkiksi toteutuu, mutta mitä pienempi paikka, sen vähemmällä mennään. Mm. Et jos on esimerkiksi koko tutkinnon aikana vaikka 8 tuntia yleissivistäviä aineita, niin sen jälkeen pitäisi olla niin kuin jatkokoulutuskelpoinen.
3: Mitäs Anun kontakti sanoo?
0: mä oon ihan paperitiikeri tässä suhteessa, eli perehdyin näihin tutkimuksiin ja raportteihin, mitä on tehty, mutta mä ajattelen, että tässä on niin kuin, siis jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siis Marinin hallituksen aikaan, jolloin tapahtui sekä tämä oppivelvollisuuden iän nosto, niin silloin myös ammattikoululle asetettiin niin kuin normeja, eli asetettiin tämä minimi. Sitä ennen ei ollut mitään minimiä. Ja nyt on käynyt ilmi, että siis niin kuin ammattikoulut ei raportoi riittävästi, eli ei ole olemassa edes tietoa, plus sitten sitä, että seurantaa ei ole. Ja tämä on mun mielestä taas yksi esimerkki siis siitä, että kun Suomessa rakastetaan, tai monet meillä rakastaa kertoa sitä tarinaa, että meillä on niin kuin valtavasta kontrollia. Meillä on ihan hirveästä kontrollia.
1: Liikaa byrokratiaa.
0: Niin sekä niin kuin se, että työmarkkinoilla riistetään erinäköisiä ihmisryhmiä ja tapahtuu väärinkäytöksiä, että on tämmöistä koulutusta ja muuta. Ei ole mitään kontrollia. Ja ne, jotka voi kontrolloida, niillä ei ole mitään välineitä ikään kuin niin vaatia mitään. Niin mä ajattelen, tämä on musta aivan uskomaton paradoksi.
3: Mutta onko edes mitään välineitä, millä tämä asia pannaan? Siis, tämähän on tuttu ilmiö kaikkialta, että paljon mieluummin paperit on kunnossa kuin asiat kunnossa. Kun paperilla lukee, että nyt on hoitajamitoitukset kunnossa, niin se on ihan hailee, mikä se on, mutta saat. Mä vielä, siis mä kuuntelen kauhulla näitä teidän tarinoitanne, koska siis minä olen monta kymmentä vuotta kuullut tämmöistä, että panostamme koulutukseen, että Suomi ei menesty muuten kuin osaamisella, niin onko tämä nyt ihan pelkkää puhetta kaikki?
1: On. No siis mun siteeraamaani, tai sitaattini olisi Anna-Leena Laurenilta tältä päivältä, kun hän sanoi, että on helpompi tehdä teknisiä ratkaisuja kuin laadullista parannusta. Mm. Ja sehän tässä on nähty. Ja vielä niin kun korkean ikääni viitaten, niin kyllähän amiksen maine on edelleen jätetty oman onnensa nojaan. Siis kyllähän rohkenisin sanoa, että tämä on luokkakysymys.
2: Totta kai tämä on luokkakysymys, että ketkä lapset. Nehän, ne ihmiset, ne lapset, jotka menee, joilla on semmoinen kotitausta, että ne menee lukioon, joilla on siellä se täystuki vanhemmissa, jotka niinku osaa johtaa ne tiedon äärelle ja ajattelun äärelle. Ne on ihan muussa asemassa kuin nämä, jotka menee amiksi, jotka ylipäätään lähtökohtaisesti usein ajattelee, että mä en ole lukunaisia tai lukumiehiä, mä haluan tehdä käsillä, niin mä haluan oppia käytäntöä. Se on mainiota ja hienoa. Kyllä. Mutta se, että sinne justiinsa tulee tällaisia ihmeellisiä solia, että ne on siellä aivan pyörii itseksensä hylättyinä, niin se on musta aivan sietämätöntä.
0: Se on sietämätöntä ja se ei, niinku, heillä on oikeus oppia. Että meillä on olemassa siis lainsäädäntöä, mutta eihän laki sitä, niinku, just se on ihan sama kuin se, että ei juhlapuhetkaan tätä toteuta tai paperit, vaan että se pitäisi saada tapahtumaan. Et en mä tiedä, onko se sitten niiden yksiköiden isonnuttaminen ja jotenkin yleiskoulutuksen järjestelmä, mutta että siis jollakin tavallahan täytyy saada tähän muutos. Mutta tämä on iso ongelma, kun meillä on siis koulutus koulutuskriisi ylipäätänsä. Pitäisi saada niin kuin koulutustasoa nostettua kaikkialla, mutta että sitten niin kuin ammatillinen

0: koulutus on jäänyt niin kuin pitkän aikaa todella huonolle tolalle.
1: Ja nyt kaikille nuorille kerrotaan, että älkää yrittäkö, tekoäly tulee ja ottaa teidän työt. Joo. Siis niin kuin eläköön just toivo.
2: Joo, ei, mutta toihan tietysti, eihän se ota, siis sehän ottaa alemman korkeakoulu tutkinnon suorittaneiden työt. Ei todellakaan amiksesta valmistuneiden töitä. Että tulevaisuus on teidän. Haluaisin ainakin sen verran uskoa luoda noihin lapsiin.
0: Kyllä, joo.
3: Pyörää pöytä.
4: Pyöreässä pöydässä tänään puheenjohtajana Pekka Seppänen ja puhumassa Anu Koivunen, Kaarina Hazard ja Ilkka Olkinuora. Tässä on kahta ongelmaa väkevästi käsitelty. Pahoin pelkään, että kolmaskin aiheemme on jokin ongelma. Onko niin, Ilkka?
1: Jo vain. Tuon tämän teeman. Olen kohdannut sen niin pappina kuin itse uusperheellisenä ja testasin nyt ylioppilastutkinto viikonloppuna tai juhlaviikonloppuna monenkin kuohuviinilasin ääressä ja totesin, että tämä on ongelma, sori siitä. Olemme nyt siis jättäneet taaksemme yhden juhlasesongin ja astumme perhejuhlasesonkiin ja ongelmaksi on muodostunut se, mitä tehdä, kun erilaiset perheenjäsenet eivät suostu samoihin juhliin tai edes samaan huoneeseen, jota siis ilmeisesti uusperheiden yleistyössä, mutta muutenkin ennen vanhaankin varmasti on ollut. Ja mun kysymys teille, arvokkaat ritarit, on, että miten saada tähän kesään aikaan juhlarauha? Nämä ylioppilasjuhlat vielä pystyttiin porrastamaan, se on oikeastaan perinne, mutta miten porrastaa häät ja hautajaiset, jotka määritelmän nojalla toimitetaan vain kerran? Juhlarauhaa, miten saamme aikaan sen?
2: No mullehan tulee tästä sanasta juhlarauha ensimmäisenä mieleen joku mahtava kotimainen komedia. En tiedä, miten siinä sitten kävisi. mä en tiedä.
0: Sahtia kaikille.
2: Ehkä sahtia kaikille. Mutta siis jotenkin tämä tavallaan.
0: Komediassa.
2: Niin, komediassa. Jotenkin tämä ajatus siis siitä, että meidän pitäisi niinku käyttäytyä. Että kun me kohdataan toinen toisemme, niin tärkeintä olisi käyttäytyä hyvin. On mulle vaikea. Että tavallaan niinku, että sellainen tilanne olisi ideaali, missä voisi ihminen sanoa toiselle, että okei. Se tai ne tulee tänään sinne myöskin. Ja mä tuun. Ja nyt on tilanne se, että mä luultavasti menetän hermoni. Mä yritän olla menettämättä hermojani, mutta etukäteisvaroitus, näin voi käydä. Niin kuin tavallaan, että se tilanne olisi jotenkin niin kuin avoin ja mahdollinen, eikä pelkästään niin, että kaikkien pitäisi vaan niin kuin jotenkin sillä lailla ahdistuneesti yrittää käyttäytyä, koska sekään ei tunnu kauhean juhlavalta.
0: Niin, varmaan se juhlavuus on tässä se tosi haaste, koska mä ajattelen, että nämä tämmöiset perhekontekstiin sisältyvät jännitteet ei riity pelkästään uusperheisiin, vaan että niin kun monilla meistä on erilaisia kokemuksia siitä, että miten raskasta on mennä ja yrittää olla juhlava tilanteessa, jossa ei tule nähdyksi, ei ole olemassa, on kaikenlaista väärinymmärrystä ja vuosikymmenien takaisia pahoja mieliä ja outoja dynamiikkoja ja kaikenlaista. Sehän kaikkihan aktualisoituu tai ajankohtaistuu näissä perhejuhlissa. Että mulla on jotenkin sellainen olo, että juhlarauha on niin kuin tosi tämmöinen yleinen. Että mä aina ajattelen, niin kuin, että jotenkin tämä on siis senkin takia myös loppumaton, ei pelkästään komedioiden, vaan jotenkin tällaisen niin kuin fiktion aihe on niin kuin se, että on tällainen festen, tämmöinen niin. Thomas Winterberg-festen, jossa niin kuin tavallaan kokoonnutaan ja sitten jotkut asiat paljastuu ja tapahtuu jotakin kauheaa ja sitten jotenkin niitä sirpaleita kootaan. Mutta että se juhlatunnelma on niin kuin vaikea saada aikaiseksi, että ehkä se. Niin, että ehkä pitäisi ajatella jotenkin sitä niin, että toi Kaarina mainitsema niin kuin se avoimuuden, että miten voisi jotenkin mennä sillä tavalla, niin kuin, että joo, mä tiedän, että meillä on hirveä riita, tulee heti kun ruvetaan puhumaan politiikasta tai uskonnosta tai siitä, että kenen kanssa mä oon ja oon ollut ja mitä kuka, mitä tässä, niin kuin mikä draama tulee, niin me ei varmaan tule riita ja näin, mutta että ollaan nyt vähän aikaa tässä ja
2: yritetään. Lähetään siitä, että yritetään.
0: Lähetetään okay. Siitä, että yritetään.
2: Voi lepakakusta lähetään. Niin tämä on mun mielestä niin kuin jotenkin joo, se
0: ja
2: kiva.
0: Ja sahtiin ei kosketa kumpikaan.
2: Ei missään nimessä kosketa. Ja ainakin toinen on lähtenyt paikalta ennen kuin toinen ottaa sahtia. Joku tämmöinen diili. Niin kuin, että jos tämmöiseen avoimuuteen pääsisi, se olisi musta mainiota.
1: Mutta sehän just on, kun päästäisikin. Mutta kun se mun kokemukseni elinvuosiltani ja ammateiltani on se, että perhejuhlien performatiivisuus on sen kun lisääntynyt.
4: Onko sulla, Ilkka, papin virassa tuoreita kokemuksia, kun olet tämän aiheen ottanut?
1: Kyllä.

0: Kyllä valitettavasti se, että kolme olemassa olevaa naista riitelee siitä, kuka on oikein leski. Siitä, että lähdetään 3-4 muistotilaisuuteen. Siitä, että arkku varastetaan, mutta tässä
1: nyt... Kerro lisää.
2: Tämähän on sitä komediaa justiinsa.
0: Ei, mä haluan palauttaa fokuksen siihen nuoreen ihmiseen tai siihen nuoreen pariin. Niihin, jotka siis puree kynsiään ja itkee ja kysyy, että voinko mä järjestää yhtään mitään, koska mä tiedän, että mun perheeni ei siihen kykene.
2: Mä olin se täti, joka sanoisi et.
3: Niin, kyllä mä ajattelen niin kuin noin niin kuin lähtökohtaisesti, että jotenkin tuota näkökulmaa, siis kiitos siitä, korostamalla ikään kuin pitäisi pystyä ylittämään ja keksimään joku sellainen minimitaso, että tulen ja olen tunnin ja käyttäydyn. Voin olla, että asentoni on jäykkä, enkä katso kaikkia silmiin, mutta tulen.
0: Mutta kuka tämän ikään kuin organisoisi? Kuka olisi se, joka kävisi näiden epäaikuisten?
3: Joka perhekunnasta pitäisi valita joku sellainen niin kuin turvallisen tilan koordinaattori, joka hoitaa asian.
2: Mä voin ruveta semmoiseksi, hei. Mua voi vuokrata semmoiseen toimeen. Mä olisin siinä aika hyvä. Mutta sitten niin kuin, tavallaan mä ymmärrän sen pahan mielen, mutta eikö se ole myöskin sillä tavalla, että sitä on tavallaan elämä? Että ei me voida niin kuin poistaa noita konflikteja. Sitä ihanuutta ja tavallaan sitä ideaalia ei ole olemassa. Ja juhlia voi siis järjestää vaikka kuinka monia peräkkäin ja lomittain ja eri päivinä ja muuta. Että eikö se ole vaan kiva, että saadaan yhä useampia juhlia yhä useammalla porukalla? Eikö sekin ole vastaus?
3: Niin, ihmisillä voi tulla tietysti budjetti vastaava.
1: Aivan kuten Kaarina sanoi, niin eikös tätä ole vähän kaikilla elämäalueilla, että olemme koulussa, siellä on se kiusaaja istuu viereisessä pulpetissa ja kaikki muut, jotka epäreilusti on kohdellut sua liikuntatunnilla ja työpaikalla siellä on se tyyppi, jonka työpäällikön viran sä veit ja niin edespäin harrastuksissa on kaiken näköistä. Tämä elämähän on koko ajan, niin kuin, jos ymmärsin Kaarina sinut oikein, niin tämähän on pelkkää elämää.
2: Mähän on ihan semmoista koko aikaista pettymistä.
3: Mä edelleen sanon, että se juhlatunnelma mua tässä mietityttää, että kun sehän on se, mikä tavallaan ne nuoret ihmiset haluaisi, että olisi juhlatunnelmaa, tuntuisi erityiseltä joku vihittävä pariskunta tai surevat omaiset tai joku muu, että se fokus olisi niin kuin siinä, eikä tässä kaikessa muussa. Mutta me tiedetään, että oikeassa elämässä niin se fokus on niin kuin tosi monella kaikissa, että se illuusio pitäisi vaan pystyä.
1: Mistä tästä? Mikä olisi se tilanne, jos tässä kaikista pystyisi vapautumaan?
2: Jos mä ryhtyisin juhladoulaksi, niin se olisi just toi että no niin, fokus nyt päiväsankari, fokus vainajaan. Nyt ihan oikeasti, heti ovella, että no niin, nyt tiukasti katse sinne. Sä oot
0: ollut salaa kuuntelemassa mua erilaisissa asiakaskeskusteluissa, koska kyllä mä oon sanonut, että jos te Jumala otatte, ette osaa olla aikuisia edes Jumalan avulla, te pysytte täältä poissa.
3: Toi hyvä, mä kannatan tota linjausta, Toi kuulostaa musta
0: hyvältä. Mutta se lapsi itse, tai se nuori pari itse, tai se vainaja itse, niin sehän ei pysty tätä tuottamaan. Se on hänelle emotionaalisesti aina niin vaikeeta.
2: Ilman muuta, mutta sitten pitäisi vaan etukäteen vähän varoitella, että ootko ihan varma tästä sakista, ketä kaikkea haluat juhlissa?
3: Niin, mutta kyllä ne varmaan lähtökohtaisesti on, mutta ne tarvii tavallaan tällaista institutionaalista tukea, että onneksi on sitten sellaisia pappeja kuin Hilkka. On varmaan monia, niin kuin tavallaan tarvitaan tällaisia, jotka sanoo, että nyt fokus kuntoon tässä ja käyttäydytte.
0: Koska kysymyshän ei ole pitkästä ajasta.
3: Ei ole
0: todella, niin kuin sä sanoit, tunti riittää, mutta sä oot siellä, sä saatat sen alttarille, sä whatever.
2: Ja pappi tai joku ylipäätään muu ulkopuolinen on hirveän hyvä siinä tilanteessa läsnä olevana.
3: Juuri.
2: Sehän on mainiota.
4: Pyörää pöytä.
1: Rakkaat kuulijat, minulla on hieman harmillisia uutisia teille. Tämä oli nimittäin Hilkka Olkinuoran viimeinen pyöreä pöytä. Hän on päättänyt jättää meidät. Miksi näin, Hilkka?
0: No, vanha viisaushan sanoo, että juhlista on lähettävä silloin, kun ne ovat parhaimmillaan. Ja ne kymmenet sadat kuulijat, jotka on ollut yhteydessä ja kiittänyt tätä yhteisöä ja olleet eri mieltä ja samaa mieltä, niin vakuuttaa mut siitä, että tämä instituutio jatkaa myös ilman mua.
1: Kiitos
0: kaikille.
1: Kiitos Hilkka.
3: Tulee ikävä. Kyllä.
4: Pyöreä pöytä.
5: Yle Uutiset ja Jussi Hainivaara. Hallitus esittää noin 7 miljoonaa.

0: miljoonan euron lisärahoitusta tuomioistuimille ja syyttäjille. Kehysriihessä rahoituksesta leikattiin yli 40 miljoonaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Tuomioistuinviraston ja syyttäjälaitoksen mukaan rahoitus tuo väliaikaista helpotusta. Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa suunniteltua hitaammin. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Iskut ovat viesti Putinille, kertoo Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
1: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
0: Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Puolueet arvostelevat hallitusta välinpitämättömyydestä nuorisotyöttömyyden suhteen. Keskustan kansanedustaja Ilkka Kemppi.
2: Hallituksen pitää kantaa vastuu politiikkansa seurauksista, nuorten työttömyyden ja lapsiperheköyhyyden jyrkästä kasvusta. Kun koulupolkunsa maaliin kulkenut nuori ei saa millään töitä, ei se ole hänen häpeänsä, se on yhteiskunnan häpeä. Suomen ja päättäjien pitää pystyä parempaan, selittelyjen ja näpertelyjen pitää loppua. On saatava nuorille töitä.
0: Työttömänä on lähes 80 000 alle 30-vuotiasta.
3: Uutisten jälkeen kello on keskiviikkoillassa 2 minuuttia yli ilta 6. Tämä on tilanne ohi, tiedote tie 101 eli kehä 1 Espoo. Tarkempi paikka oli välillä Turuntien liittymä, Turun väylän liittymä, mutta nyt siellä kehä 1 Espoossa tilanne on ohi.

0: me keskiviikkoiltaa vietetään ja kello on tosiaan itse asiassa nyt 6:03, niin se tarkoittaa sitä, että Yle Radio Suomessa käynnistyy Luonto Suomi. Ja onko meillä kaikkien aikojen muurahaisilta tulossa, Markku Sipi, tänään?
1: Tietenkin on. Kaikkien maailman aikojen ikinä paras muurahaisilta tulossa juuri nyt. Nimittäin jos ikinä haluat mistään muurahaista tietää, niin nyt on sinun hetkesi soittaa, koska täällä on Suomen ja ehkä jopa maailman parhaat muurahaisasiantuntijat paikalla.
0: Kyllä. Tosiaan kerrotaan heti alkuun, että tähän lähetykseen toivotaan teiltä mahtavia, mielenkiintoisia, hassuja ja ihan mitä vaan kysymyksiä muurahaisista, koska minä ainakin haluan tietää muurahaisista ihan kaiken. Voit soittaa lähetyksen aikana numeroon 020317600. Mirjami vastaa siellä puhelimeen tai laittaa WhatsAppiin kysymystä 0401455666. Mutta nyt kerro, Markku, ketä nämä ovat nämä maailman mahtavimmat muurahaisasiantuntijat?
1: No niin, hold your horses täällä. Nyt aletaan kumartelemaan. Nimittäin tässä vieressäni istuu Jouni Sorvari, erikoistutkija Luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Hienoa, kun olet päässyt paikalle. Ja sitten hänen vieressään tässä niin kuin minun lähes vastapäätä istuu Heikki Helanterä, professori Oulun yliopistosta. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos.
1: Miltä se tuntuu istua siinä?
3: No kyllä, jännittää.
1: Mitä
3: päästään vastailemaan?
1: No mitäs, Jouni?
2: Sama juttu. Mielenkiinnolla odotan, että mitä kysymyksiä tulee.
1: Meillä on siis jo etukäteen tullut niin kuin ihan hirveä määrä kysymyksiä. Mä en tiedä, että mä vähän pahoin pelkään, että tämä 2 tuntia on valitettavan lyhyt aika meille käsitellä näitä.
0: Joo, siis koska siis, ja voin kertoa, että WhatsAppiin paukkuu tulemaan siihen tahtiin näitä kysymyksiä jo, että ei meillä tule niistä varmaankaan olemaan pula tässä illan aikana.
1: Ja meillä on ihan hirveä määrä, niin mä tiedän, että muurahaiset on tärkeitä. Ne on tärkeitä luonnolle, mutta ne on tärkeitä suomalaisille ja meille ihmiselle. Ja ne on äärimmäisen kiinnostava laji, niin sitäkin suuremmalla syyllä niin me ollaan nyt kuulolla ja tai niin kuin vastata mahdollisimman moneen kysymykseen ja palvella teitä mahdollisimman hyvin, eikö näin?
0: Kyllä. Meillä on jo yksi soittaja, mutta ennen kuin otet

0: Ei ole pitkä aika kuin Korkeasaaren jostakin Afrikka-talosta vai mistä talosta löytyy esimerkiksi Suomelle uusi muurahaislaji muutama vuosi.
1: Herranjestas.
2: Teknomuurahainen.
1: Mikä?
2: Teknomuurahainen.
1: Mä kuulin oikein se kuitenkin, koska mä nyt ajattelin, että meillähän on niin kuin puu, mä vedän täällä aina niin kuin, puulähetyksiä, meillä on puiden kevät ja puiden syksyä. Meillä on siinä tavallaan semmoinen niin kuin rajaus, että me halutaan keskustella nimenomaan luonnonvaraisista puista. Mitä mieltä te asiaa, me ei olla keskustellut tästä etukäteen, mitä mieltä te olette, rajaammeko me, että keskustellaan nyt näistä luonnonvaraisista muurahaista, vai haluatteko te niin kuin tämmöisistä tulokkaistakin keskustella, haittaako se teitä?
0: Kyllä mulle sopii ainakin, siis tulokaslajit ja vieraslajit on iso asia biodiversiteetille. Kyllä voidaan puhua vieraslajeistakin.
1: Mitäs Jouni?
2: Kyllä sopii mulle.
1: Vihreää valoa molemmilta.
3: Meillä on nyt pelkkää vihreätä valoa tälle iltaan. Otetaan ensimmäinen soittaja mukaan Kuusamosta, Linda. Ja Linda, sinulla oli kysymys.
4: Kuinka kauan yksi muurahainen elää?
1: No niin. Hei kuule Linda, olisitpa nähnyt noiden tyyppien ilmeet, kun ne katsoi toisiaan vähän tolleen myhäilivät, mutta eli kyseessä on mielenkiintoinen kysymys selvästikin. Heikki, haluatko aloittaa?
0: Joo, no tosiaan riippuu hyvin paljon siitä, että minkä kenestä siellä muurahaispesässä puhutaan. Koiraat ei elä montaa viikkoa ja työläiset elää vuoden tai maksimissaan pari ja kuningatar voi elää 20 vuotta tai 30 vuotta, eli vaihtelua on paljon. 30 vuotta on sentin pituiselta hyönteiseltä aika kova saavutus.
1: Herranjestas, 30 vuotta, muurahainen.
3: Aattelepa Linda kuule, minkälaisia ryppyvoiteita se käyttää se kuningatar, että se pysyy sädehtivänä 30 vuotta.
1: Linda, mun on pakko kysyä, että mikä sai sinut pohtimaan tätä asiaa, muurahaisten ikää?
4: No, kun niitä on aina niin paljon, niin sitten mä mietin, että kuinka kauan ne sitten elää, että kun niitä on niin paljon aina joka paikassa.
1: Mitä te haluatte kommentoida tähän, Jouni?
2: No, täytyy niiden elää yli vuoden, että tavallaan se yhteiskunta kasvaa. Täytyy olla edellinen sukupolvi vielä elossa, kun tulee uusia. Sen takia se muurahaisyhteiskunta kasvaa ja sen takia niitä on paljon.
3: Hei Linda, kiitos kun olit mukana meidän muurahaisillassa.
4: Kiitos.
3: Kiitti, moi.
1: Kiitos, moi. Hei, nyt mun täytyy tähän alkuun ottaa tämmönen pieni muistutus, koska muurahaiset, niin kuin nyt on käynyt selväksi, niin se on tärkeää herättää paljon kysymyksiä niin, ja intoa. Niin siksi mä haluaisin, Jouni, sulta tähän niin kuin lähetyksen alkuun, koska teillä on tämmönen tärkeä hanke, kun se on nimeltään MonitAnt. Se on tämmöinen kansalaistiede hanke ja te siis niin kuin haluatte kartoittaa, kuinka paljon muurahaiskekoja on Suomessa, koska ilmeisesti on näin, että kukaan ei ole koskaan laskenut niitä. Jokainen suomalainen on varmasti nähnyt muurahaiskeon metsässä, mutta kukaan ei oikeasti tiedä, paljonko niitä on. Oliko se suurin piirtein näin? Jouni, ole hyvä.
2: No, ei se ihan
1: niin. No niin, se ei tässä pieleen meni. Puhu sinä.
2: Mutta tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää tämmöisiä monitorointimenetelmiä, millä saadaan etsittyä niitä muurahaiskekoja tehokkaasti. Ja Suomessahan meillä on paljon kekomuurahaisia, että meillä ei ainakaan vielä ole hätää sen suhteen, mutta monissa Euroopan maissa kekomuurahaiset on harvinaisia. Ja osassa maissa ei ole edes saatu arvioitua, että onko ne uhanalaisia vai ei, kun niitä on niin vähän. Ja tässä kehitetään tämmöistä työkalua, minkä avulla eri puolilla Eurooppaa ihmiset voi havainnoida niitä muurahaiskekoja ja ilmoittaa ne saman tien havainnot eteenpäin, niin saadaan.
1: Eli periaatteessa niin kuin jokainen ihminen, joka nyt vaikka kuuli, jos sä tiedät, hei, että minä tiedän, että tuolla on muurahaiskeko, niin voi kännykällä niin kuin ilmoittaa tiedot teille siitä.
2: Kyllä, sieltä löytyy laittaa vaikka monitant ja lukee.fi Googleen, niin sieltä löytyy ohjeet. Mitenkä saa sen kännykän viritettyä niin, että pystyy laittamaan niitä havaintoja.
1: Ja mä oon kerran ton tehnyt, mä oon sua Jouni haastatellut viime syksynä ja silloin puhuttiin tästä ja tehtiin se. Ja voin sanoa, että se on aika yksinkertainen, se ei niin kuin sinänsä vaadi paljon. Siinä muutama kysymys on, mutta se hoituu kyllä ja mun henkilökohtainen syy, miksi minä halusin tämän nostaa, on se, että mulla on semmoinen niin motto, että tärkeintä ei ole voitto, vaan murskavoitto. Ja koska mä tiedän, että muualla Euroopassa niitä on vähän ja meillä Suomessa on paljon, ja sitten mä tiedän, että muualta Euroopasta ei tule paljon ilmoituksia, mutta Suomesta ne tulee ihan

0: helvetisti, niin mä haluan, että kaikki ilmoittaa, että muut voivat sitten olla kateellisia meille.
1: Kyllä se minulle sopii oikein.
0: Et vastusta tätä näin. Hyvä.
2: Hei, mä otan WhatsAppista täältä. Näitä kysymyksiä tulee siis aivan valtavasti ja pahoittelut jo meidän aktiivisille kuuntelijoille, että kaikkia ei millään kerkeä mukaan poimimaan. Mutta täältä tulee ulkomuurahaisten ystävältä kysymys. Iltaa, minulla on noin 100 vuotta vanha hirsitalo, jossa joka kevät on sama ongelma. Nimittäin sisälle ilmestyy kymmenittäin, jollei jopa satoja lentäviä muurahaisia. Kysymys kuuluu, että mitä muurahaisia nämä ovat ja miten estää tämä keväinen invaasio?
0: Tätä tuossa lämpiössä puhuttiin. Me oltiin melko varmoja, että tämä on sellainen teema, mikä tässä lähetyksessä nousee esiin. Heikki, haluatko kommentoida vastata tähän?
3: Esimerkiksi se, että hirsitaloja, tämä tapahtuu keväällä ja ne on siivekkäitä, niin viittaa hevosmuurahaisiin, että niiden parveilulennot tapahtuu aikaisemmin kuin niillä mauriaisilla, jotka on se toinen sitten ihmisasumuksiin. Silloin tällöin parveileva laji, että hevosmuurahaisilta kuulostaa.
0: Mitäs Jouni?
1: Kyllä, allekirjoitan tuon.
0: Tuomio.
1: Hevosmuurahaiset parveilee aikaisin tai joskus tai toukokuun lopussa, mutta yleensä ennen juhannusta ovat kyllä jo parveilleet kesäkuun ajan.
2: No entä sitten tämä, että millä estää tätä keväistä invaasioa, ettei nämä hevosmuurahaiset tätä tekisi? Onko sille keinoja?
1: No tuota...
0: Voi mikä hymy.
2: Oi, en haluaisi vastata tähän.
1: Tämä on mikä minulta aika usein kysytään, mutta se on ehkä enemmän tuholaistorjujan asia. Asia sitten, että miten hevosmuurahaista päästään hirsimökissä eroon.
3: Joo, se ei kotikonstein kyllä taida onnistua.
0: Ei kanelilla lähde, niinkö?
3: En usko. Kokeilla voi. Kokeileminen ei maksa paljon. Mutta...
0: Me puhuttiin tuossa äsken lämpiössä myös erilaista torjuntakonstista, koska ei välttämättä tule hevosmuurahaisia sisälle, koska multakin on kysytty nyt vaikka sille, että jos taloon tulee sisälle, niin tuli kollegalta terveisiä vaan Pasille, niin että kerrostalon neljänsä kerroksessa heillä on muurahaisia. Miten niistä päästään eroon sitten? Käsitellään hei nyt nämä ikävät tuholaistorjunta-asiat tässä kärkeen pois ja sitten voidaan siirtyä eteenpäin. Joo.
1: No jos se neljännessä kerroksessa on, oliko se parvekkeella?
0: Joo, näin mulle kerran.
1: Jos siellä on jotakin kukkaruukkuja tai muita semmosia, niin ne voi pesiä siellä. Tai sitten ne tulee jostakin alempaa sinne. Tai sitten ne on näitä ikäviä importtilajeja, eli vieraslajeja, jotka sitten elelee siellä kerrostalossa.
0: Te mainitsitte faaraomuurahaisen. Se oli myös eksoottinen nimi. Niin.
2: Todella.
3: Joo, no faaraomuurahainen on varmaan yleisin näistä. Se on ihmisen mukana kaikkialle maapallolla kulkeutunut laji, joka Suomessa siis elää vaan sisätiloissa. Ja se on semmoinen, joka siellä kerrostalossa sisälläkin voi esiintyä, mikä meidän niin kuin, luonnonvaraisista lajeista ei siellä neljännen kerroksen seinissä kyllä pesi. Et, jos se ei ole siellä kukkaruukuissa, niin sitten se pesä on siellä jossain.
0: Jos kukkaruukut ja niiden sisällön tyhjentää jonnekin, niin on mahdollisuus päästä eroon, jos se on niitä siellä asuvia tyyppejä.
1: Kyllä. Olen kuullut tapauksesta, että Amppelissa oli keskellä talvea alkanut mauriaiset parveilemaan. Että kyllä saattaa sisällä pesiä, mutta se oli kyllä omakotitalo.
0: Te puhuitte myös konjakista.
1: Joo. Näitä olen kuullut paljon tämmöisiä näitä konstia, millä muurahaisista voidaan päästä sisätiloissa eroon. Eli kaneeli on yksi ja kaikenlaiset valkosipulit ynnä muut on käsitelty kyllä, mutta ehkä hauskimpia konsteja oli tämmöinen, mitä kuulin, on konjakki. Että sitä laitetaan esimerkiksi pullon korkkeihin sinne jalkalistojen reunoille, huoneen nurkkiin ja niin poispäin. Siellä haiskahtaa sen verran, että muurahaiset ei halua tulla sinne.
3: Ahaa. Jos ei keksi konjakille parempaa käyttöä, niin voi
2: tällaista. Siinä on naapurit ihmeessä, että kun viina haisee, että ei niin. Kun tässä muurahaisia vaan.
0: Siis, mun täytyy vielä tarkentaa tavallaan, että se on se haju, mikä ne karkottaa. Mä ajattelin, että toimii jotenkin silleen, että ne muurahaiset niin kiipeää sinne korkkiin hörppimään konjakkia ja jäävät sille tielle sitten. Ei, niinkö?
1: Haju tässä tapauksessa, mutta voi kokeilla myöskin Cointreau sitruslikööriä, joka toimii juuri näin. Niin ne muurahaiset menee sinne ja hukkuu.
3: Voimakkaat hajuthan ylipäätään on sellainen, mikä voi toimia muurahaisia karkottamaan. Ja joissakin töissä on havaittu, että tuommoinen spriitussilla vedetty viiva paperilla, niin muurahaiset ei kävele siitä yli, mutta haluuko nyt sitten parkettiinsa mennä piirtelemään, niin on toinen juttu.
0: Mutta oliko näin siis, että ylipäätään, jos ajatellaan,

0: muurahaisia lajina, niin tuoksut ovat niille tosi tärkeitä.
1: No ehdottomasti hajuaisti on niiden tärkein niin kuin tapa ymmärtää maailmaa. Joo.
2: Meillä on soittaja mukana, mutta ennen kuin otetaan Raimo Raippaluodosta mukaan, niin otetaan yksi liikennetiedote. Ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki. Tarkempi paikka on välillä Kehä 1 liittymä Kannelmäen liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki ja tarkempi paikka on välillä Kehä 1 liittymä Kannelmäen liittymä. Ja nyt otetaan Raimo mukaan lähetykseen. Ja Raimo Raippaluodosta, ja sinulla on kysymys.
3: Joo, tai semmoinen ajatus, kun tämä on tapahtunut jo joitakin vuosia sitten. Meillä oli täällä mökirannassa tämmöinen muurahaisten parveilu, eli lentomuurahaisia valtavat määrät. Sitten mä tulin sisälle, niin tuli radio-ohjelma. Olisiko, en muista mikä, mutta joka tapauksessa Lappeenrannasta joku ihminen soitti saman aikaisesti ja sanoi, että siellä on aivan valtava lentomuurahaisten niin kuin ilta. Mä rupesin miettimään sitä, että onko se nyt sitten niin, että se on koko maassa silloin, kun ne parveilee, vai oliko tässä vaan sattuma? Onko joku kuun asento tai joku astaa?
0: Onko niillä joku semmoinen yhteinen synkroni näillä Suomen muurahaisilla?
4: Eri lajit parveilee eri aikaan, mutta usein niillä joku tämmöinen säätilaan liittyvä laukaiseva tekijä, että esimerkiksi pihamauriaiset, mitkä heinäkuun puolenvälin jälkeen yleensä parveilee massoittain, niin niillä on tämmöinen ilman korkeapaineen lähestyminen tai syveneminen vaikuttaa siihen, että ne lähtee parveilemaan tai ennen sadetta jotkut lajit lähtee parveilemaan.
1: Niin. Ja sitten jos ajattelee,
3: joo, että silloin täällä oli oikein kova korkea paine.
0: Joo, Heikki.
3: Ainakin täällä takaisin Raippaluodossa oli silloin siinä iltana, kun se oli se parveilu.
1: Joo, no siis siihen tosiaan, että kuinka synkronisesti se tapahtuu eri alueilla, niin varmaan jos on pitkään sopivia kelejä ympäri maata, niin se tapahtuu enemmän tipottaen, mutta jos on pitkään huonot kelit ja yhtäkkiä tulee koko maahan hyvät kelit, niin sitten ne varmaan lähtee hyvinkin isolla alueella samaan aikaan liikkeelle, että se on vähän, että minkälaisilla, miten ne säätilat on alueellisesti mennyt, että missä on milloinkin sopivat kelit. Jos pitkään joutuu odottamaan, niin siellä on ikään kuin painetta lähtee liikkeelle ja sitten se purkautuu kaikkialla yhtä aikaa.
3: Aivan. Joo. No hyvä.
2: Hyvä, kiitos. Hyvä, kiitos Raimo, kun olit mukana. Näitä kysymyksiä tosiaan muurahaisiltaan tulee ihan valtavasti. Otetaan tämmöinen vähän hauskempi, että täällä Miko kysyy, että miksi murkuista osa menee yläruumis pystyssä ja jotkut menee takaperin. Onko vaihdelaatikko rikki vai mikä on syy?
0: Olkaa hyvä vaan. Joo.
4: Harvemmin näkee kyllä pakittavia muurahaisia, mutta kyllä ne joskus saattaa peruutellakin, mutta yläruumis pystyssä. No joo, kekomuurahaisilla on semmoinen uhkailuasento, missä ne nousee vähän pystympään ja taittaa sen takaruumin alle valmiina suihkuttamaan muurahaisappaa. Se on tämmöinen pystyasento kyllä.
1: Niin, se voi vähän näyttää ehkä siltä, että se muurahainen pakittaa siinä, kääntyy ikään kuin mutkalle, mutta se on puolustautumisasento.
0: No. Kyllä. Mun on kanssa pakko kysyä, kun mainitsit tästä, että alkaa tulla WhatsAppista noita, niin meillähän on myös tässä TikTok-live-käynnissä parhaillaan, just täällä studiossa pyörii meidän niin kuvaa, ja haluan nopeasti kysyä, että onko TikTokin puolelta tullut meille minkälaisia muurahaiskysymyksiä?
2: On täällä niitäkin.
5: Joo, ne on, valitetaan täältä.
0: Ai ja teillä on tämmöinen hieno systeemi.
2: Joo.
0: Hyvä, no niin hienoa, joo, jatka TikTok-live ja otetaan sitten aina sitä mukaan, jos sinne tulee niin.
2: Mä voin täältä poimia yhden.
0: No ota.
2: Otetaan, mitä on, joo, tullut. Täällä on tämmöinen, että onko kaikki muurahaiset lihansyöjiä, kun raadot ottaa ja häviää pesistä? Ja ylipäätään.
4: Kyllä meidän suomalaiset muurahaiset on pääosin lihansyöjiä. Toki ne syö paljon myös kirvojen ulosteita, että nestemäistä ravintoa, mutta kaikki tarvii kyllä proteiinia uusien muurahaisten kasvattamiseksi, mutta tuolla Etelä-Amerikassa esimerkiksi on lehdenleikkaajamuurahaisia, jotka syö sientä.

0: Lehden leikkaa ja murhainen ja syö sientä.
1: Niin, eikö ne jopa viljele niitä omissa keoissaan pesissä?
2: Joo, nimenomaan. Eli jos luontodokkareista on tuttu, että murhaiset kantaa lehdenpalasia pesään, niin ne ei kanna niitä sinne rakennusaineeksi eikä omaksi ruuakseen, vaan niistä tehdään massaa, jossa kasvatetaan sieniä niin. Ja sienistä murhaiset saa kaiken mitä
1: ne
2: tarvitsee.
1: Ne viljelevät ja tällä tavalla ruokkivat tai tekevät niin kuin hyödyntävät viljelmiä missään niin. Näitä lehtiä
2: joo.
1: Sitten.
2: Joo.
1: Mutta siis juuri kun oli puhetta tavallaan tästä, kun mulla on ollut semmoinen käsitys, että murhaiset on niitä lihansyöjiä tai onko ne sekasyöjiä, omnivoreja tai mikä ikinä, kun taas sitten niiden se arkkivihollinen tai joku muu, niin kuin termiitit, ne ovat kasvinsyöjiä. Niin onko tämmöinen jako oikea vai väärä? Anteeksi, mikä kysymys, ne katsoo, että mistä tuo jatkaa tyyppi.
3: Murhaiset on, voidaan sanoa, että ne on semmoisia omnivoreja, että ne syö kaikki, mikä kelpaa niille vaan.
1: Tästä päästään nyt semmoiseen teemaan, jonka mä ihan ehdottomasti haluan käsitellä, koska puutiaisista puhutaan paljon ja niistä on valtavasti havaintoja. Niin mä viime syksynä jututin Riikka Eloa, hän on myös Lukella muurahaistutkijana, joka kertoi mulle, että murkut, varmaan kekomuurahaista puhuttiin, mutta muurahaiset syövät puutiaisia ja nymfejä. Ja niillä alueilla voidaan olettaa ehkä, että missä on enemmän kekomuurahaisia, niin siellä on vähemmän puutiaisia. Ja tämä oli mulle niin kuin sinänsä hauska yhteensattuma, koska vuosia sitten mä olin Risto Isomäki, tämmöinen tietokirjailija, hänen kanssaan juttelemassa. Ja hän kertoi, esitti sellainen teorian silloin, että koska heillä, siellä missä heillä on jossain kesäpaikka, niin siellä ympäristössä on paljon puutiaisia, mutta juuri siinä heidän maapaikallaan, siellä on paljon kekoja, niin siellä on niitä puutiaisia juuri lainkaan. Ja hän sitten niin kuin teki johtopäätöksen siitä, että ehkä näillä kekomuurahaisilla on joku vaikutus asia nyt, Riikka ikään kuin vahvisti sen. Mutta se mun kysymys nyt liittyy tähän, mikä mulle tuli sellainen huoli siitä, kun mä kuulin, että kun metsää vetää sitä avohakkuu, niin nämä keot kuivuu. Niin voiko tästä nyt sitten vetää sellaisen johtopäätöksen, että jos meillä on paljon avohakkuita ja muurahaiskeot katoaa, niin voiko se vaikuttaa siihen, että puutiaiset lisääntyvät? Ole hyvä.
3: No. Paikallisesti varmaan kyllä. Ja sitten jos avohakkuita on ympärinsä, niin tietenkin se voi laajemmalla alueellekin vaikuttaa. Mutta tosiaan tästä ei kauhean paljon ole tutkimuksia tehty murhaisten ja puutiaisten suhteesta, mutta joitakin tutkimuksia on julkaistu, minkä mukaan jos on paljon kekomurhaispesiä, niin puutiaisia on silloin vähemmän.
1: Joo.
3: Ja se voi ihan perustua siihen saalistukseen, että kekomuurahaiset saalistaa kyllä kaikkea, mikä liikkuu, että mikäpä ettei puutiainen, varsinkin jos on verta imennyt puutiainen. Kyllä mä oon nähnyt sammakkoakin vietävän pesään, että kaikki, missä on eläinproteiinia,
1: protskua
3: kelpaavan.
1: Nappaa sitä, joo, mitä Heikki
2: on. Niin, ja siis se, niin. Tietysti, että vaikuttaako hakkuu puutiaisiin, niin varmasti jollain tasolla vaikuttaa muutenkin kuin sen muurahaiskeon kautta, koska se vaikuttaa siihen, missä puutiaisia Turkissa kantavat nisäkkäät liikkuu ja näin, että monen se voi tulla just monen eri mutkan kautta se vaikutus, mutta kyllä muurahaisetkin varmasti, tai olisi helppo ainakin uskoa, että niillä on punkkitiheyteen vaikutus.
1: Joo, ja puhuttiin toki, että ei varmastikaan mikä ole sille yksi yhteen, että kaikki on vaan näin simpeliä, koska esimerkiksi vaikka se, että jos alueella sattuu olemaan aika paljon myyriä, on hyvä myyrävuosi, niin varmastikin silloin niitä puutiaisia on sitten varmasti myös enemmän. Mutta kuten sanottu, niin ne ovat tehokkaita saalistajia kuitenkin. Nämä perkaavat sitä metsän pohjaa.
3: Kyllä, metsän pohjaa ja puiden runkoja, että ne saalistaa huomattavan paljon myöskin puiden rungoilla.
1: Koska me tästä julkaistiin se video tuossa meidän somessa, ja sitten tietenkin se herättää ihmisissä kiinnostusta. Ja jos tuossa nyt alussa lähetyksessä puhuttiin siitä, että halutaan muurahaista eroon, niin nämä puutiaiset sitten herättävät toisenlaista intoa. Ihmiset haluavatkin, että tulee kysymys, että voiko, jos sanotaan, että omalla mökkipaikalla tai vaikka jossain muualla kotipaikalla olisi runsaasti puutiaisia, niin onko sinne mahdollista sitten saada kekomuurahaisia? Voiko niitä tuoda sinne? Jouni, saako niin tehdä? Voiko niin tehdä?
3: Saa, jos on maanomistajan lupa sieltä, mistä niitä siirtää. Kyllä niitä pystyy siirtämään.
1: Okei, eli siis muurahaiskehon sä voit siirtää paikasta A paikkaan B, niinkö?

0: Kyllä se hyvin usein onnistuu, jos on sellainen laji kyseessä, millä on useita kuningattaria samassa pesässä. Että tämmöinen laji, millä on vain yksi kuningatar, niin se on se onnistuminen riippuu siitä, että tuleeko kuningatar mukaan. Ja yleensä se on niin syvällä sillä keossa, että ei tule mukaan. Mutta
1: okay.
0: Näillä, millä voi olla 500 kuningatarta, niin sieltä hyvin usein tulee joku kuningatar mukaan, kun syvältä kaivaa se.
1: Mitä nämä lajit on? Onko se perinteinen tai yleisin? Onko se tupsukekomuurahainen? Meillä on kaljukekomuurahainenkin.
0: No tupsukekomuurahainen ja kaljukekomuurahainen, kumpikin on tämmöisiä hyvin helposti siirrettäviä lajeja, että niillä on niitä kuningattaria ihan yleen määrin siellä pesässä.
1: Mitä Heikki?
2: Niin ei tuohon lisättävää, ne on sellaisia lajeja, että ei tarvitse hirveän syvältä kaivaa, että saa kuningattariakin mukaan ja tietysti se kuningattarin mukaan saaminen on välttämätöntä, että onnistuu.
3: Minä joudun tässä taas muutaman liikennetiedotteen lukaseen ja sen jälkeen me otetaan Kari puhelimen kautta mukaan tähän lähetykseen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 45 eli Tuusulan väylä Vantaa. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä ja Tammiston liittymä. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 45 eli Tuusulan väylä Vantaa. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä ja Tammiston liittymä. Mutta nyt me otetaan sitten Tohmajärveltä Kari mukaan murhaisiltaan. Ja Kari, sinullakin kysymys on.
4: Joo, hyvää iltaa vaan. Meillä on tuota mökki täällä Rääkkylän Oravisalon saarihan. Tämä on tämäkin, mutta sellainen askarruttanut homma, kun tässä on nyt kilometrin päässä sellainen kuin Sikiön saari, niin siellä on sellainen iso, valtava iso muurahaispesä, että miten se sinne on, miten vanha se on ja milloin ne muurahaiset on sinne mennyt. Tässä kuitenkin on vettä, niin kuin tämä mantereeseen, niin kuin, kun tullaan tai tänne saarihan se äkki on tämä Oravisalon saari, mutta tämä on valtava iso. Niin tässä on sellainen reilu 3 metriä ainakin, niin kuin nytkin, vaikka on näin alalla tämä vesi, niin tänne mantereeseen. Että missä vaiheessa ne muurahaiset on sinne mennyt, sellainen juttu on askarruttanut.
1: Täällä nyökkäillään ja ymmärretään, Heikki. Mitä?
2: No siis se muurahais kuningatar, joka sen pesän on perustanut, niin on lentänyt sinne, että kyllä se sen kilometri on tietysti aika pitkä matka lentää, mutta kyllä ne saariin lentämällä pääsee, että ei tarvitse niinku ajatella, että se olisi sinne kuivaa maata pitkin levittäytynyt, kyllä ne lentää saariin, ei ehkä ihan jossain tulee raja vastaan, että kuinka pitkälle, mutta
1: niin mun on pakko kysyä, kun sanoit, että kilometri on pitkä matka. Niin tavallaan, tarkoittaako tämä nyt sieltä, että ne on kuitenkin ne kuningattaret, joka nyt tänne saari on päässyt, jostakin sieltä lähialueelta tullut sitten sinne?
2: No kyllähän kuningattaret voi tietysti tulla mukana pitkiäkin matkoja tulla lentäneeksi, mutta ei sitä ihan hirveän hyvin tiedetä, että kuinka pitkiä matkoja kuningattaret pystyy levittäytymään.
0: Joo, ja tämmöinen anekdootti vielä, että kekomurhaisilla on osa lajeista on karvaisempia kuin toiset, ja nämä karvaiset lajit on parempia kellumaan, jos ne tippuu veteen, kun niille jää ilmakuplia sinne karvojen väliin. Ne voi kellumalla vielä saada.
2: Totta, ei ole tarvinnut edes lentää.
0: Niin vaikka voimat loppuu kesken, niin vielä voi niin rantautua. Cast away tyyppisesti.
4: No, mutta sitten sellainen kysymys vielä, että mitenkä vanha voisi tällainen pesä olla? Se on ehkä sellainen 1,5 metriä anttisa.
0: Kyllä ne kymmeniä vuosia voi elää kyllä hyvinkin, sanotaanko 80 vuotta voi olla, mutta vähän riippuu, jos on oikein hyvä ravintotilanne sillä paikalla, että on paljon kirvoja puissa ja paljon hyönteisravintoa, niin kuin monesti rantaseuduilla on hyönteisravintoa yllin kyllin, niin se voi kasvaa hyvinkin nopeasti, kun se pystyy tuottamaan paljon uusia työläisiä nopeasti, niin se voi kasvaa se pesäkin nopeasti.
4: Joo, se ei ole kuin puolen hehtaarin saari suunnilleen tai alle hehtaari joka tapauksessa.
1: aika pieni kuitenkin. Voiko tuommoisella alueella, onko siellä useampia vai onko se vain tämä yksi keko?
4: On siinä, siinä on kaksi sellaista saarta samankokoista suunnilleen, että toinen on vähän lähempänä mannerta.
1: Mutta tarkoitan siellä, niin kuin, siellä pienellä saarella, missä on tämä jättimäinen no. keko, niin onko sillä samalla saarella useampi keko?
4: Ei ole, ei ole tuota, mitään huomioon. Ei ole nähty kuin se yksi vain, että on se kierretty sillä.
1: Heikki, näytät miettelijät.
2: Niin, kyllä puolen hehtaarin saareen useampikin keko noin niin kuin reviirien puolesta mahtuisi, ja varsinkin jos ne on tällaisia, monet kekomuurahaiset muodostaa tällaisia monipesäisiä yhteiskuntia, niin sellaisen nyt varsinkin voi olla puolella hehtaarilla useita pesiä helposti.
4: Joo. No, tämäpä selvisi nyt sitten tämä, että
1: mysteeri.
3: Hyvä.
1: Hei, semmoinen mun täytyy...
3: Kiitos vielä, Kari, kun olit mukana.
1: Ennen kuin Karia pääsit pois, niin mulla olisi Karille kysymystä. No. Kari, olitko kuulolla tuossa lähetyksen alussa, että ootko mahdollisesti ilmoittanut tätä tuonne Jounille sinne Monitantti, tätä jättikekoa?
4: En ole tuota ilmoittanut kellekään.
1: Uskaltaisitko lähteä yrittämään sitä kännykällä sohimaan ja näyttää koordinaatit?
4: Kyllä minä voin koordinaatit lähettää.
1: No niin, kato, me saadaan nyt tällä tavalla. Nyt tulee jättimäinen keko sieltä Sohmajärveltä. Hyvä. No niin, kiitoksia. Jätetään tämä muhimaan sitten sinne. Niin. Kiitos.
4: Tämä keko Rääkkylässä.
1: Rääkkylässä, no niin, yes. Sieltä päin. Joo.
3: Kiitos Kari tästä. Tänne on tullut aika montakin kysymystä WhatsAppin puolelle tästä, että kuinka syvälle maahan tämä muurahaispesä menee. Kun mehän nähdään totta kai, että mikä on maan päällä oleva osuus, joka voi olla tosiaan hyvinkin jättimäinen, mutta miten siellä maan alla, meneekö se kuinka syvälle?
0: Se vähän riippuu maasta, että jos on esimerkiksi kuivahko hiekkamaa, niin se voi mennä hyvinkin syvälle, mutta jos on tämmöinen korpimetsä kostea, niin voi olla, että se ei mene tuota puolta metriä syvemmälle.
3: Mutta kuinka syvä, kun se voi mennä hyvinkin syvälle, niin onko se... Osaatko sanoa yhtä, että kuinka syvä se sitten voi olla?
1: 100 metriä.
0: En ole kaivannut ihan 100 metriä asti, mutta sanotaanko, että kyllä se voi metriin mennä.
3: Oho.
0: Riippuu tosiaan sitä maaperästä ja kuinka kuiva se on ja helposti kaivettava.
1: Mitä se
2: heikki? Ei, mulla tähän, en ole minäkään kauhean syvältä kaivannut, että vähän on jäänyt mysteeriksi. Joo. Kuinka syvälle voi mennä?
1: Meneekö se jotenkin, onko se roudalla mitään tekemistä sen kanssa, kuinka syvälle ne menee? Jos miettii pohjoisia karuja olosuhteita, niin kovat talvet ja no nyt ei ole viime vuosina ollut, mutta...
0: Kyllä sillä roudalla on tekemistä, että kekomuurahaiset, vaikka ne on tämmöisiä pohjoisia lajeja, niin ne ei yllättäen olekaan kovin kylmän kestäviä. Että ne täytyy talvehtia roudan alapuolella. Toki me on nähnyt kyllä niitä hyvinkin jääkalikoissa, muurahaiskin on sisällä talvella, mutta suuri osa yhteiskunnasta pitäisi olla roudan alapuolella. Ja se muurahaiskekoakin itse asiassa voi olla osittain sopeama siihen, että ne rajaa sen roudan sinne ulkopuolelle. Että sinne jää semmoinen sulempi ydin sinne kekoon.
1: Niin. Onko tämä niinku pohjoinen sopeama, niin onko tämä keko siis ihan niinku jotenkin tämmöinen pohjoisten lajien juttu? Pakkassuoja.
0: No kyllähän kekomurhaisia on tuolla etelämpänäkin, että ihan Italiassa asti.
1: Okei, joo.
0: Mutta yleensä ne on sielläkin on vuoristoissa mieluiten kyllä, että se tietyllä tavalla on tämmöinen vähän karumman ympäristön sopeuma ehkä.
2: Kyllä sitä keko, ainakin osa sen keon merkitystä voi hyvin olla, että se on lämmön keruuseen tarkoitettu.
1: Voitko Heikki kertoa vähän, kun niin sä tuossa lämpiössä sanoit silleen, että se on aika nerokas rakennelma, että se ei ole vaan mikään semmoinen sattumanvarainen kasa jotakin neulasia.
2: Niin, no siinä on päällä tiiviimpi ja kosteempi kerros, joka auttaa pitämään sen lämpötilan ja kosteuden siellä pesän sisällä tasaisena, ja sitten sisällä on kuivempaa ja siellä siis tärkeä asia siinä on se, että siellä on ikään kuin sille yhteiskunnalle tarjolla erilaisia lämpötila- ja kosteusoloja tarpeen mukaan, mitkä on munille sopivia olosuhteita ja mitkä toukille ja mitkä kuningattarille ja niin edelleen. Niin siellä se on aika niin kuin, eläväinen kokonaisuus, että siellä niin kuin asioita siirrellään ympäriinsä, ja koko ajan työläiset etsii tota kasvaville jälkeläisille parhaita olosuhteita, niin iso keko, joka jatkuu sinne maan alle, niin antaa ison valikoiman olosuhteita myös. Se on varmaan yksi, mikä siinä on tärkeää.
1: Tuo on ihan huikeeta ajatella tavallaan, että se tuolla tavalla niin kuin laitetaan sektoreihin. Että täällä on kosteampi sektori ja tuolla on kuivempi sektori ja tässä on viileämpi sektori ja tuolla on lämpimämpi sektori. Että ne osaa ihan oikeasti tehdä tämmöisen. Mä oon ihan, tiedätkö, silleen, että hei, itseä, nuo jätkät on vaan silleen, että no niin, no me ollaan nyt katsottu tätä tässä, on teille mitään ihmeellistä.
2: Mäkin nyökyttelin, että on se ihmeellistä, kyllä myönnetään, samaa mieltä ollaan.
3: Otetaan soittaja kohta, mä otan muutaman kysymyksen, tänne tulee niin valtavasti näitä, ja ne on äärimmäisen mielenkiintoisia myös täältä WhatsAppin puolelta, että tässä on nyt muurahaisten käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä tullut tosi paljon. Meri on laittanut, että mökkimme välittömässä läheisyydessä on suuri muurahaiskeko vanhan puun juurella. Muurahaiset tällä paikalla ovat kovia kiipeilemään vaatteisia puremaan. Ovatko jotkut muurahaislajit aggressiivisempia kuin toiset?
1: No niin, ovatko?
0: Kyllä niiden välillä eroja löytyy. Toki sitten saman pesänkin sisällä voi löytyä eroja sen suhteen, että jos sitä menee sitä pesää häiritsemään, niin totta kai ne on aggressiivisia, mutta ne voi olla esimerkiksi semmoisen aikaan keväästä kekomuurahaiset hyvin aggressiivisia, kun sillä pesässä on tuotettu juuri uusia kuningattareja ja koirat. Olen sen itse kivuliasti joskus kokenut, että tämmöinen pesä saattaa olla hyvinkin vihamielinen, jos tämä menee tonkimaan, kun siellä on vaikka uusia kuningattaria valmiina lähtemään perustamaan uusia pesiä, niin ne on ehkä tavallista aggressiivisempia, jopa hyppivät puusta kimppuun, kun sitä pesää lähestyy.
1: Ihan totta.
0: Mutta sitten on meillä sitten semmoisia lajeja, mitkä on niin kuin hyvinkin, eivät varsinaisesti voi sanoa, että olisi aggressiivisia, niin kuin liekomuurahaiset sitten nämä, että ei ole koskaan minun kimppuun kyllä liekomuurahainen käynyt.
1: Mikä on liekomuurahainen?
0: Se on semmoinen pikkuinen, pieni muurahainen, joka elelee monesti tämmöisten maahan pudonneiden oksien sisällä tai lahokannoissa kaarnan alla. Hyvin pieni muurahainen.
2: Pieniä muurahaisia, ja yhteiskunnassa kai ei välttämättä ole kuin muutama kymmenen yksilöä tai ehkä satakunta, eli voi hyvin helposti, tai siis jää helposti huomaamatta.
1: Tämäkin on muuten ihan jännittävä, että joku liekomuurahainen, joka on vähän tämmöinen säyseä ja elää piilossa jossain pienessä ruokosessa, ja sitten meillä on tämmöisiä kekomuurahainen jättimäisiä megalopoliksia, jotka sitten hyppii puusta kimppuun.
0: Kyllä, ja ehkä liekomuurahainen, koska se yhteiskunta on niin pieni, niin sen ei kannatakaan ruveta
1: hyökkäilemään. Itsesuojeluvaisto riittää. Mä mietin vaan, mun on pakko, että kun puhuttiin näistä eri lajeista, niin mulla on tähän liittyvä kysymys. Meille tuli video, jonka mä oon teille näyttänyt. Mä en nyt näytä sitä tässä, koska radion kuuntelee, että sitä hirveästi hyödy, mutta että se kysymys on kiinnostava, koska tällä tavalla kysyjä kirjoittaa, että viime kesänä huomasin pihahaavan juurella olevan muurahaispesän, jossa kaksi eri muurahaislajia näyttivät elävän yhteissovussa. Mustien muurahaisten seassa oli kullankeltaisia sukulaisia. Tänä keväänä totesin saman meiningin jatkuvan, mistähän mahtaa olla kyse. Ja te olette nähnyt nyt tämän videon, ja mä voin sen nopeasti selittää, että se oli kännykällä kuvattu perinteinen, että siinä näkyy maata, ja sitten siellä oli mustia muurahaisia meni, ja siellä tosiaan oli muutamia semmoisia kullankeltaisia muurahaisia. Seassa. Mikä tässä on kuvia?
0: No kaikki muurahaislajit ei kykene, tai kaikkien muurahaislajien kuningattaret eivät kykene perustamaan omaa pesää, jolloin semmoisten lajien kuningatar koettaa käyttää muita muurahaisia hyväkseen uuden pesän perustamisessa. Ja jollakin tavalla tämmöinen kuningatar soluttautuu toisen lajin pesän sisälle, ja joko tappaa sen alkuperäisen kuningattaren tai sitten jollakin muulla tavalla onnistuu pääsemään sitä kuningattaresta eroon. Sen jälkeen feromoneillansa huijaa niitä alkuperäisiä työläisiä sinne keossa tai pesässä huolehtimaan hänestä uudesta kuningattaresta.
1: Hitto, miten kierroa touhua. Eli siis, se siis luikertelee pesään, tappaa kuningattaren, alkaa itse kuningattareksi ja huijaa vielä muut palvelemaan häntä.
0: Suurin piirtein näin.
1: Okei, no Heikki, mutta kun tässä on kaksi lajia, niin pystytkö sanoa, että mitkä lajit siinä nyt sitten on? Ja onko se niin kuin oikeasti nyt sitten mitään yhteiselua kuitenkaan näiden kahden lajin välillä?
2: No kyllähän ne siinä nimenomaan tämän huijauksen takia

0: ja ne elää yhteiseloa, eli tässä tapauksessa ne kultakeltaiset joku keltiäislaji, mä en ole ihan varma mikä keltiäislaji on kyseessä.
1: Joku tuoksukeltiäinen. Okay.
0: Niin ne on ikään kuin huijattu tähän yhteiseloon, mutta selvästi näki siitä kuvasta, että enemmistö oli näitä mustia paperimuurahaisia, jotka on joiden kuningatar on ikään kuin se tunkeilija ja se muuttuu pikkuhiljaa paperimuurahaisen yhteisöksi. Siis veikkaus oli tosiaan, että ensi keväänä siellä ei varmaan niitä keltaisia muurahaisia enää näy.
2: Eli siis keltaiset oli ensin, mustat tuli ja valtasi sitten sen.
0: Näin.
3: No ne on nämä paperimuurahaisethan on niitä kingejä. Ne on, mennään tähän lajimeinaan jossain vaiheessa vielä tarkemmin. Mutta mun on otettava Tuusulan väylälle liikennetiedot ja sen jälkeen otetaan Juha mukaan meidän lähetykseen. Eli tie 45, Tuusulaväylä, Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä, Tammiston liittymä. Ja Helsinkiin päin ajettaessa siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 45, Tuusulaväylä, Vantaa, sinne liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä ja Tammiston liittymä. Ja haittaa on Helsingin suuntaan ajettaessa. Ajokaista on onnettomuuden vuoksi siellä suljettu liikenteeltä. Ja nyt kysymyksensä tässä lähetyksessä pääsee esittämään Juha. Ole hyvä.
4: Terve vaan ja mukavaa iltaa kaikille.
0: Kiitos.
4: Mielenkiintoinen aihe. Hei, semmoinen kysymys. Mä olen 20 vuotta asunut metsän keskellä tuolla. Mä olen katsonut reilu 15 vuotta seurannut muurahaispesä, joka silloin kun aloitin seuraamaan, niin oli tuommoinen ihan siis pienestä lähti 15-20 senttinen ja siitä se on suurin piirtein laajentunut ja se on varmaan tuollain halka sieltä reilusti 1,5 metriä ja saman verran melkein korkeakin. Ja nyt se on viimeiset vuodet niin, että se ei juurikaan ole kasvanut, se ei ole muuttunut. Niin kysymys kuuluu, että onko näillä joku standardi mitta näitä pesillä, kun ne niitä rakentaa ja että miksi se ei ole enää kasvanut? Se on täysin aktiivinen pesä muuten.
1: Jaa. Onko sillä lähistöllä muita kekoja?
4: Ei ihan, sanotaanko näin, että ei varmaan nyt, kysyn satoja metrejä täytyy olla, useita satoja metrejä, mistä löytyy seuraava pesä.
1: No sitten tämä pesä on saavuttanut semmoisen maksimikokoonsa. Tämä kuulostaa, on meillä tämmöinen karvakekomuurahainen ja punakekomuurahainen, jonka keot kasvaa suurin piirtein tuon kokoiseksi. Kun ne on maksimikoossa, ne on tämmöisiä yksinäisiä kekoja näillä lajeilla.
4: Joo, okei. Okay. Onko se sitten vaan tuommoinen ja ne asustelee siinä ja sitten joskus se sitten loppuu vai?
1: Joo, jos tämä on tämmöinen laji, jolla on vain yksi kuningatar pesässä, niin sitten kun se kuningatar kupsahtaa sieltä, niin parin vuoden sisällä, niin työläisetkin sitä häviää, kun ne kuolee pois.
5: Mun on pakko kysyä tarkentava kysymys tuohon vielä, nimittäin kun oli puhetta tässä, että jos on joku semmoinen niin kuin yksinäinen keko, niin olisi joku punakeko muurahainen ja joku muu, minkä mainitsin, neko on semmoinen laji, että jos on meillä on olemassa muurahaisia, jotka tekee useampia kekoja ja ne niin kuin elää niin kuin yhdessä, niin kuin, mutta sitten on tämmöinen keko, joka elää vaan niin kuin itsekseen. Mikä?
1: No näillä lajilla usein on semmoiset, että ne voi kyllä elää joskus myöskin monipesäisissä yhteiskunnissa, mutta meillä Suomen oloissa ne yleensä on tämmöisiä yksittäin pesiviä.
0: Niin, yksi pesä, jossa on yksi kuningatar, se on näille lajeille se tyypillinen.
5: Ja kun tuossa aiemmin lähetyksessä oli puhetta, että jotkut muurahaiskeot voi olla jopa 80 vuotta, niin tämmöiset pitkäikäiset keot ovat sellaisia, missä tarvii olla sitten useampi kuningatar, jos se elää kuin 20-30 vuotta. Niinkö? Mutta tämmöinen yksittäinen keko, niin siellä on vain yksi muurahainen ja sen keon taru loppuu siihen, kun se kuningatar kuolee.
0: Joo, näin yleensä tapahtuu.
4: No mites pitkä ikäinen se kuningatar sitten voi olla?
1: No näillä...
4: Meinaa, että eläinköhän mä niin kauan, että mä näkisin, että se loppuu.
5: No niin!
1: jos se on tämmöinen yhden kuningattaren laji, niin se ei varmaankaan yli pariakymmentä vuotta juurikaan sillä lajilla elää.
4: Ai saakeli.
0: Niin, että jos se oli 15...
4: Silloin me kello käymään minulla ja
5: No niin, nyt alat sitten kattelemaan, mitä siellä tapahtuu.

0: Joo, mun täytyy tarkemmin seurata sitä, että niin, voiko mä jotenkin pitkittää sen kuningattaren elinikään.
1: Voi niin, voiko sitä jotenkin, millä sitä voisi?
0: Pitääkö sinne viedä jotain erikoisruokaa tai jotain? Ei kai.
2: Tuota taitaa olla kello pohjassa kuningattaren sydämen, että se seisahtuu niin kuollut aika alkaa.
0: No, niin, joo, hyvä.
1: Oi ei.
0: Kiitos, joo, kiitos paljon, mutta sitten semmoinen vielä, että kun nyt alkoi lapsilla kesälomat ja muuten, niin sitten yksi erittäin mielenkiintoinen asia on se, että vanhemmat, jos kuuntelette, niin jos lapsilla on aika pitkä, niin en tarkoita, että viedään mihinkään kekon viereen tai mihinkään niin lähelle sillä tavalla, mutta kun nyt murhaisin liikkuu, niin pistäkää ne lapset seuraamaan niitä.
1: Niinpä.
0: Niin mielenkiintoisia.
1: Voi kuule, hei, arvaa vaan, vetikö Jouni peukkua tuossa kuule. Ja mä sultakin...
0: Hyvä, kun veti, koska...
1: Sultakin Juha kysyn nyt, että, että et sä viitsit sä niin lykkästä sinne monit Anttiin niin kuin ton teidänkin keo, ellei to sitä jo tehnyt.
0: En ole tehnyt, kun mä kuulin vasta äsken semmoiseen. Mikä sä sanot se on?
1: No niin, kato, hei, kato, kun tässä, niin. Tässä lähetyksessä alussa puhuin, mä oon luvannut niin kuin boostata tätä sen takia, että me lyödään kaikki eurooppalaiset laudalta ja tehdään heistä kateellisia meille, koska muualla Euroopassa on harvinaisia muurahaiskeot noin lähtökohtaisesti ja meillä niitä on paljon, niin Jounilla on sellainen hanke kuin Monit Ant. Ja he siis keräävät tavallaan siitä, että sä voit kännykällä, niin kun sä voit googlata Monitant ja sieltä löytyy lukelta sitten ohjeet, niin kännykällä meet ja otat kuvan siitä ja siellä ne muutaman kysymyksen laittaa, niin tiedätkö, ne lähettää koordinaatit suoraan, niin tieteilijät ja tutkijat saavat tietää, että kuinka monta kekoa Suomessa esimerkiksi on. Eli teitä kaikkia kansalaisia tarvitaan tässä auttamaan.
0: Joo, toihan on hienoa. Ilman muuta mä pistän, joo.
1: Kaksi kekoa on tilattu teille. Kiitos, Juha.
0: Joo, hyvä juttu, mutta ei mitään. Ja oikein mukavaa iltaa ja mukavaa kesää, hei, kaikille teille.
3: No, kiitos, niin, kiitos samoin, Juha, sinne. Tämmöiseen lasten kanssa puuhasteluun liittyy tämä kysymys, jonka WhatsAppista poimin, mitä olen itsekin nimittäin joskus tehnyt. Mm-hmm. 1900-luvun alussa syntynyt mummoni vei minua toisinaan murhaispesälle. Pesään työnnettiin kuorittu keppi, josta sitten nuoleskeltiin muurahaisten pissaa. Mikähän idea tässä mahtoi olla?
1: Maku,
3: niinkö? Niin, mutta minäkin olen tätä tehnyt joskus tuolla maalla.
1: Maistuiko se hyvältä?
3: No en minä sitä enää muista, mutta oliko tässä järjen hiventäkään? Mikä tässä on tämä juttu?
4: Muurahaishappo, mukava kirpeä maku, mikä siinä?
2: Joo, itsekin olen kokeillut joskus sitä koulupoikana, että olikohan se koivun oksasta keväällä kuorit, niin se kuori pois ja sitten pantiin sen muurahaispesänsä ja sitten nuoltiin sitä tikkua ja lopulta oli suupielet rakoilla sen asia. Se oli tehdä, se tuli semmoinen himo niin kuin sipseihin esiin.
1: Oikeastikko, niinkö?
3: Ja otetaan vielä täältä 8-vuotiaan pojan kysymys WhatsAppin puolelta. Hän on kovasti kuulemma miettinyt, että onko muurahaiset fiksuja vai toimivatko he vaan ilman aivoja vaistomaisesti?
1: Erittäin hyvä kysymys, Heikki.
4: No murhaiset... niiden fiksuus ehkä eniten piilee siinä joukkovoimassa tai tällaisessa parviälyssä, että kun katsoo yksittäisen murhaisen menoa, niin se saattaa näyttää tietysti aika päättömältä, mutta jos niitä on iso joukko ja jokainen tekee niin kuin samoja asioita, niin lopputulos on toimiva, mutta ei se yksittäinen murhainenkaan niin kuin täysin aivoton ole. Kyllä ne yksittäiset murhaisetkin aistii ympäristöönsä ja tekee päätöksiä ja muistaa asioita ja oppii vaikkapa assosioimaan jonkun hajun siihen, että tämä haju on semmoinen, mikä yhdistyy ruokaan, ja murhaiset muistaa vaikkapa talven jälkeen, että mistä sitä ruokaa on syksyllä haettu ja muistaa maamerkkejä ja osaa suunnistaa, että ei se yksittäinen murhainenkaan tyhmä ole, vaikka ne niinku siihen joukkovoimaan ja parvielyyn luottaakin.
3: Hei, palataan tähän muurahaisen käyttäytymiseen merisään jälkeen. Sen minä kuulkaas lukasen tähän väliin nyt. Kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Korkea paine on Barentsin merellä. Matala paine, jonka keskus on Brittein saarilla, lähestyy Norjaa lännestä. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 3-5 metriä sekunnissa. iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri kaakkoistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 3-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä etelän puoleista tuulta, Selkämerellä alle 14 metriä sekunnissa, muualla alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, kaakkoistuulta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 19, eteläkaakko 3, selkeää 34. Orrengrund 17, eteläkaakko 2, selkeää yli 20. Emäsalo 17, itäkaakko 4, Kalbodagrund tiedot puuttuvat. Itätoukki 15, itäkaakko 5, Harmaja 16, itäkaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 16, itäkaakko 5, Bokashär 16, itäkaakko 5, pilvistä 34. Hanko Tulliniemi 15, itä 8, Russarö 15, itä 8, Venö 19, itä 6, Uttö 16, itä 4, selkeää 22. Rajakari 16, etelälounas 4, Fagerholm 18, itä 3. Vilsanti 16, länsiluode 3, näkyvyyttä 37 kilometriä. Gotska Sandön 19, etelä 5, 20, Kumlinge 16, eteläkaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn tiedot puuttuvat. Märket 13, kaakko 9, Isokari 14, eteläkaakko 6, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 15, etelälounas 11, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, etelälounas 4, pilvistä 36, Selgrund 14, etelä 6, pilvistä 39. Bredsjäret 14, etelälounas 8, Strömmingsbodan 11, etelä 5. Valassaaret 14, etelälounas 4, Kallan 16, pohjoinen 2. Tankkar 14, koillinen 1, melkein selkeää 44, Ulkokalla 13, pohjoiskoillinen 4. Nahkiainen 13, koillinen 6, Raahe 17, pohjoisluode 3, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 19, kaakko 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, pohjoiskoillinen 3, selkeää yli 20. Kemi 1, 14, itäkoillinen 5 ja ajoksen tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä, Oulu miinus 12, Raahe miinus 11, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 8, Mäntyluoto miinus 9, Rauma miinus 8, Turku miinus 13, Föklö, Hanko, Helsinki sekä Porvoo miinus 11 ja Hamina miinus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä. Jatketaan meidän muurahaisiltaa ja päästiin näiden muurahaisten käyttäytymiseen tuossa ennen merisäätä todella mielenkiintoisesti.
1: Mulla on täällä jo niin kuin, tiedätkö, kolme asiaa, mihinkä on luvattu palata, niin mä ajattelin, että muistetaan, että me palata sitten niin, että tuota niin.
3: No jos ne on sulla ylhäällä siellä, kuule, niin.
1: Tota, niin tehdäänkö hei sellainen nopea, koska kohta siirrytään toiselle tunnille, niin sitten niitä tulee kuitenkin uusia asioita, niin käsitellään nämä kolme asiaa. Lyhyet ohjeet oli, halusin kuulla vielä tästä, kun oli puhetta, että jos haluaa sen muurahaiskeon siirtää nyt sinne, ja se on mahdollista ja luvallista, jos on maanomistajan lupa ja näin. Miten se siirretään? Jos se ei ole kaivinkonetta valtava, niin miten sille lapiopelissä, voiko se vaan niin kuin lyödä kottikärryyn ja sitten?
2: Kannattaa etsiä semmoinen paikka, missä on useita kekoja ja sitten saaviin, kannelliseen saaviin kaivaa sitä muurahaiskeokkoa ja mielellään sitä sisältä, että sitä pintaa ei välttämättä kannata kauhean paljon siirtää, mutta keon sisällä on sitä porukkaa ja niitä kuningattaria mahdollisesti myös.
1: Joo.
2: Niin sitä vaan lapiolla saaviin ja saavin kanssa kiinni ja se kannattaa ehkä teipata kuljetuksen ajaksi, jos on pitempi matka kyseessä. Ja sitten vaan kaadetaan uuteen paikkaan ja yleensä ne muurahaiset ei jää siihen kohtaan, mihin se on kaadettu, vaan ne etsii mieleisemmän paikan. Mutta siihen lähistölle jonnekin ne yleensä jää.
1: Mun on pakko kysyä tämmöinen eettinen puoli, että onko se nyt ok mennä tekemään näin? Onko se sellainen takuvarma tuho vai onko sillä oikeasti mahdollisuus selvitä sitten uudella paikalla?
2: Se riippuu vähän olosuhteesta, että jos siellä on jotakin vihamielistä muurahaisasutusta muuta, niin saattaa olla, että käy huonosti siirretyille muurahaisille.
1: Joo.
2: Ja vastaavasti sitten taas se keko, mitä on mennyt kaivamaan, se ainakin itselläni tekee vähän häijyä, kun toiset on vaikka niin 50 vuotta rakentanut sitä kekoa. Sitten mennään lapiolla sorkkimaan sitä, mutta joskus on tutkimustarkoituksessa joutunut näin tekemään.
1: Ja
2: on sitten parin vuoden kuluttua katsottu, niin kyllä ne keot on selvinnyt siitä.
1: Riittääkö mikä 10 litran perusämpäri, mitä niin kuin Tokmanilla tai jossain muulla jaetaan ilmaiseksi, vai pitääkö olla sellainen iso kunnon saavi?
2: 80 litran, 100 litran saavi. Ja vielä, jos oikein ison pesän haluaa siirtää, niin esimerkiksi 4 semmoista saavia, niin on ihan...
1: Herra jestas sentään, kyllä pitää varautua siihen. No mutta näillä ohjeilla sitten, jos nyt jollakin on niin kuin tähän puutiasasiaan liittyen, niin esimerkiksi...
3: Hyvä, koska tänne on tullut todella paljon kysymyksiä tästä pesän siirtämisestä, että onko se niin kuin vaikeaa ja selviääkö ne siitä.
1: No siinä tuli nyt konkreettiset suorat ohjeet, että 4 helkkari isoa niin kuin tynnyriä ja niihin kansia, sitten se teipataan kiinni, koska... Ja kuinka kaukaa? Voiko se hakea, niin kuin tiedätkö, kuinka 10 kilometriä, 50 kilometriä, 100 kilometriä?
2: Sillä matkalla ei oikeastaan muuta väliä ole, kunhan se eli on kauan kestä se siirtäminen, että mahdollisimman nopeasti. Mutta kyllä niitä on siirretty useampia 10 kilometriä avolava auton lavalla saaveissa, että kyllä ne hengissä on pysynyt.
1: Okei, selvä. No mutta pidetään tuommoista haarukkaa sitten. Ja tässä on pari minuuttia aikaa ennen kuin meillä alkaa uutiset, niin tuossa mainitsitte, puhutte tässä, että paperimuurahaiset on niitä kingejä. Te kerroitte, että niillä on aikamoiset aseet. Mä haluan kuulla tämän tarinan niin kuin nyt. Että
3: minuutissa.
1: Minuutissa. No niin.
2: Joo, paperimuurahaisilla on tämmöinen dendrolasiini-niminen furaaneihin kuuluva yhdistä, jota ne levittää ympärillensä ja muut muurahaiset sitä pelkkää. Ilmeisesti ne kokee jopa kipua siitä.
1: Sanoit, että se on kaasuase.
2: Se on tavallaan kaasuase, että ne päästää sitä muistaakseni jostakin täältä leukarauhasistansa sitä ainetta. Ja muut muurahaiset sitä pelkkää. Ja nämä paperimuurahaiset, niiden käyttäytyminenkin on vähän erilainen kuin muilla, että ne on kävelee sillä tavalla, niin kuin kingit kävelee sillä.
1: Niinkö niillä on itseluottamusta?
2: Niillä on itseluottamusta, niiden ei tarvitse pelätä muita muurahaisia juurikaan.
1: Sanoit jopa, että kun tämmöinen, nyt kun oli vaikka se video, että missä oli näitä keltaisia muurahaisia ja sitten nämä mustat ja ne mustat on niin kuin sitten varmaan näillä kaasuaseillansa karkottaneet sitten nämä keltaiset ja voittavat lopulta.
2: No tavallaan siinä tapauksessa ei tule karkoa, että niiden keltaisia, vaan se on se syrjäyttänyt sen keltaisen kuningattaren ja sitä kautta.
3: Nyt meille koittaa aikamerkin jälkeen uutiset, mutta muurahaisilta jatkuu vielä sitten uutisten jälkeen.
5: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on tarkoitus julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Digikomissaari Henna Virkkusen mukaan 80% teknologiasta tulee EU:n ulkopuolelta.
6: tämän päivän maailmassa tämmöisiä meidän riippuvuuksia, mitkä on rakentunut meidän teknologioihin, niin niitä voidaan myös käyttää meitä vastaan. Eli nyt pitää arvioida sitten, että mitkä on tämmöisiä riskipitoisia sektoreita, missä on tärkeää, että Euroopalla on oma kapasiteetti toimia. Että siellä ei ole niin sanottua kill switch-mahdollisuutta, että joku voi katkaista jonkun meidän toiminnan tai teknologian.

0: Euroopan ulkopuolelta.
1: Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Puolueet syyttävät hallitusta kasvupolitiikan laiminlyömisestä ja välinpitämättömästä suhtautumisesta nuorisotyöttömyyteen. Keskusta esittää nuorten työllisyyden parantamiseksi takuutyömallia vastavalmistuneille, työttömyysturvan suojaosan palauttamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista. Pilvisyys vaihtelee ja lähivuorokauden aikana varsinkin maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Lämpötila on yöllä 7-13 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
2: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 7.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä, ja Yle Radio Suomessa Luonto Suomi ja muurahaisilta. Kaikkien aikojen muurahaisilta on käynnissä.
2: Kyllä.
1: Ja tuossa ennen uutisia me jäätiin tähän muurahaisten kingiin, eli paperimuurahaiseen, ja minun oli ihan pakko käydä katsomassa kuva tästä, kun sitä niin kehuttiin, kuinka kaunis, upea, kiiltävä se on. Niin se on muuten ihan totta, että en mä yhtään ihmettele, että ne ihan kurkona tuolla kuule muiden murkkujen säässä painaa menee.
2: Niin ajattelen, niillä on vahva itseluottamus.
1: Kyllä.
2: Ne on kauniita, yes. Ne on mustia, upean näköisiä, ja sitten niillä on vielä kaasuaseina karkottaa.
3: Ja hyvän tuoksusia.
2: Niin, niillä on vielä. Kerro Heikki, tää oli hauska.
3: Eli niissä on tämmöinen hyvin selvä tämmöinen sitrusesanssin tuoksu, jos ottaa käteen ja vähän sivelee sitä pintaa ja haistaa sormia, niin astianpesuaineille tuoksuu.
2: Sun ei tarvitse siis niinku liiskata sitä murhaista.
3: Ei, voi. Hellästi vähän.
1: Silittää. Murhaista tuoksuu hyvällä.
2: Okei, mutta tässä nyt on tätä monit Anttia puhuttu ja me ollaan saatu jo Jouni teille kaksi kekoa varmasti tämän lähetyksen aikana niitä varmasti tulee lisää, mutta onhan näitä hankkeita muitakin. Heikki, teillä on tämmöinen, mikä, sä puhuit, tää oli hauska nimi, hyönteisasennetutkimus tökkää ötökkää. Mikä tää juttu on?
3: Joo, eli meillä on tämmöinen Ötökkä Akatemia tiedeviestintä ja tutkimushanke. Meitä kiinnostaa, mitkä on ihmisten asenteet hyönteisiä ja muita pikkuötököitä kohtaan ja mistä lajeista ihmiset pitää, mistä lajeista ihmiset on kiinnostunut, mitä lajeja ihmiset olisi halukkaita suojelemaan. Eli kännykkä tai verkkosivu tökkää ötökkää Googleen, niin pääsette niillä sanoilla googlaan, niin löytää meidän kyselyn. Sieltä tulee ötököiden kuvia, joille saa antaa arvosanoja, että onko hieno vai ällöttävä ja kiinnostaako vai eikö kiinnosta yhtään ja haluaisitko suojella vai pitäisikö hävittää maan pinnalta ja tällä vähän kartoitetaan suomalaisten suhdetta tuohon vähän näkymättömämpään luontoon.
2: Mähän olen siis tämmöinen hyvin vannoutunut näkymättömien tyyppien fani. Puista esimerkiksi me suhtaudumme niihin hyvin sillä, että ne on niin kuin elottomia pökkelöitä, vaikka ne on kaikkea muuta. Sama koskee hyppyhäntäisiä ja kunttamatoja ja muurahaisia, kaikkea tätä näkymätöntä maailmaa. Ja ne kuulkaa tekee ihmeitä. Mikä Heikki sun niin kuin ennakko-oletus tai ajatus on tästä, että onko ne niin kuin vähän, että suomalaiset pelkää, on ällöttävää vai onko ne kiinnostavia kivoja?
3: No kyllähän meidän odotukset on, että perhoset ja pörröset, pölyttäjät, kimalaiset, mehiläiset on niin kuin ihmisten suosikkeja ja ehkä sitten ampiaiset ja tollaiset, joista ihmisillä on ehkä vähän negatiivisempia kokemuksia, niin voi saada vähän huonompia arvosanoja, mutta ei se tarkoita sitä, että ihmisiä ei kiinnostaisi. Voihan se ikään kuin epämiellyttäväksi koettu laji olla kiinnostava ja me halutaan kartoittaa esimerkiksi sitä, että mikä sitä suojelumyönteisyyttä selittää, onko se pelkkä kaunis ulkonäkö vai voiko se ns. Ällöttömänkin näköinen elukka olla semmoinen, että on se kuitenkin aika mielenkiintoinen, pitäisikö niin sitä silti suojella. Eli tätä niin kuin, tässä on monta toisiinsa liittyvää asiaa, joiden suhdetta ei hirveän hyvin ymmärretä, ja tähän me halutaan päästä käsiksi.
2: Ja se oli hyvä, kun sä mainitsit tuon kauneuden, koska mulla itse, mä niin kuin tykkään kaikenlaisesta niin kuin estetiikasta, ja mä oon huomannut, tiedätkö, että hyön

0: kuoriaista ja sudenkorennoista ja muista.
1: Niiden ja paperimuurahaisista.
0: Paperimuurahaisista, koska eli niiden mittasuhteet, ne on upeita linjoja, tiedätkö? Ne on valtavan hienoja.
1: Hei, joo. Otetaanko nyt soittaja meillä Arja nimittäin odottaa tuolla Mäntsälästä linjalla, niin hyvä. Otetaan nyt Arja mukaan ja saat Arja esittää kysymyksesi.
2: Kiitti. Mulla on itse asiassa kaksi kysymystä. Mikä aiheuttaa sen jokavuotisen invaasion? No, meillä niitä on kutsuttu sokerimuurahaisiksi, mutta ajankohta on aina niin kuin toukokuun loppupuolella. Ja se kestää noin 3-4 viikkoa ja sen jälkeen ne häipyy. Ja sitten toinen juttu on pihalaatoituksen alla. Ei todellakaan joka paikassa. Niin on sitten joku mustia muurahaisia, jotka päättää kaivaa maata sieltä lattojen alta. Ja ilmeisesti heillä on ihan kivaa sillä lailla, että kämpätää täällä. Mutta millä ne saisi häädettyä nätisti pois?
0: Sisältä vai laattojen alta vai molemmista?
2: No, sisältä yleensä kanelia ottaa niin kuin jonkun verran, ainakin pöytien päältä, mutta kokonaisuudessa, niin joo. Toi konjakvinkki oli ihan kiva, mutta meillä nyt ei valitettavasti juoda konjakkia.
0: Niin, sitähän voitte jättää jolle muurahdelle sitten. Mutta niin Jouni vastaa tähän näin.
3: Tuohon ensimmäiseen kysymykseen, tähän keväiseen invaasioon, niin siinähän kyse yleensä on siitä, että nämä sokerimuurahaiset, eli pihamauriaiset viralliselta nimeltään, ne elää siinä rakennuksen aivan siinä seinän vieressä tai jopa osittain seinän allakin. Ja ne herää siinä kohtaa aikaisemmin ja luonnosta eivät vielä saa ravintoa, mutta kas, sisältä ne löytää sitä. Ne tulee sitten sisälle etsimään ravintoa, ja sitten kun ulkona alkaa olla ravintoa tarpeeksi tarjolla, ne yleensä silloin häipyy ulos.
0: Mitä ne syövät? Onko nekin metsästäjiä, lihansyöjiä, saalistajia?
3: Kyllä, lähestulkoon kaikki muurahaiset saalistaa jotakin tai syö eläinproteiinia, hyönteisproteiinia, mutta nämä on saanut sen sokerimuurahainen nimensä myöskin siitä, että on hyvin persoja sokerille ja sokeripitoisille nesteille ja kissojen ja koirien ruuille ja kaikille tämmöisille, mitä vaan saavat kerättyä, mutta sokerimuurahaiksi niitä kutsutaan, sen takia ne mielellään tulee tuonne mehupurkkeihin, sokeriastioihin ja
0: no, mutta jos niitä haluaisi tavallaan tuossa toukokuussa saada sitten pois, niin tarkoittaa, pitäisikö niille laittaa niinku ulkoruokintaa?
3: Sitähän voi kokeilla, että sinne käy pihalle kippamassa vähän sokeria niitä.
2: Okei.
0: Entäs sitten ne pihalaatat?
3: Pihalaatat, näyttikö ne samanlaisilta muurahaisilta pieniltä mustilta ne?
2: Joo, pieniä mustia viipeltäjiä.
3: Ne on todennäköisesti samaa porukkaa sitten. Sitten ja mikähän se olisi semmoinen konsti, millä ne hävittäisi muuten kuin kaivamalla sen koko laatoituksen auki ja vaihtamalla ne asennushiekat sitä alta pois. En oikein tiedä. Tiedä, itsekin kamppailen vähän vastaavan ongelman kanssa.
0: Mikä se on se, mun on pakko kysyä miksi ne haittaavat siellä pihalaattojen alla, Arja?
2: No se, että kun ne kaivaa sitä hiekkaa siihen, ja kun laattasauma on vähän niin kuin ehkä ei paras mahdollinen, niin siihen tulee hiekkaa pinnalle ja sitten siinä kasvaa rikkaruoho.
0: Aivan niin.
2: Se niin kuin ruohottuu ne pihasaumat.
1: Ja ne saattaa olla ihan semmoisia kekoja ne just.
0: Sä tunnistat tänne.
1: Tunnistan tänne. Ihan semmoisia niin kuin hiekkakekoja tulee siihen, kun ne kaivaa sieltä.
2: Joo.
0: Mutta ne laatat eivät kuitenkaan ala heilumaan sille ikävästi jalan alla, niin kuin muljuamaan siellä.
2: No onneksi ei vielä.
0: Joo.
2: Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa kyllä.
3: Joo, kyllä näinkin voi käydä, jos tarpeeksi kauan kaivelee sillä samojen laattojen alla, niin se voi laatta lähteä kallistumaan. Mutta kyllä se voi kestää hyvinkin monta vuotta ennen kuin tuohon pisteeseen asia menee. Että kaikenlainen voisi olla tämä tömistely, laattojen paukuttelu jollakin tämmöisellä kumivasaralla tai jollakin muulla, niin voi häiritä niitä, mutta muurahaiset on kyllä niin sitkeitä, että ne kyllä vuodesta toiseen jatkaa sitä kaiveluurakkaansa siellä ja voi olla, että niillä on varsinainen pesä jossakin vähän.

0: vähän kauempana, mutta niiden laattojen alla on hyvä kasvattaa jälkeläisiä, niin sillä on tämmöisiä pieniä sivupesiä sille, että se varsinainen pesä ei välttämättä ole siinä laatoitetulla alueella.
1: Mun on pakko kysyä tavallaan sitten, kun tuossa alussa vähän käsiteltiin, haluttiin käsitellä alta pois myös niin kuin ne puoliksi minun ohjauksessa nämä karkotuskonstit, mutta että jos me emme halua niin kuin myrkyttää niitä ja etsimme tällaisia muita, niin voiko tuollaisen, jos ikään kuin sen löytäisi sieltä niin kuin laatan alta vaikka sen pesään, niin voiko sen siirtää samaan tapaan kuin kekomuurahaisen keon voisi siirtää? Voiko tuommoisen yhdyskunnan siirtää pois? Naapurin puolelle vaikka.
0: Täytyy tunnustaa, että nuorena muurahaisharrastajana siirtelin myöskin näitä mauriaisten pesiä.
1: Joo.
0: Pesiä kyllä, kyllä, ja nimenomaan niin päin, että omalle pihalle siirsin niitä. Niitä ei vielä siellä ollut siinä vaiheessa, mutta kyllä niitä voi siirtää, mutta toki niiden laattojen alta kaiveleminen, en tiedä onko se kovin kannattavaa, koska se on hyvin tarkkaa se asennushiekan asennus sinne, että jos sitä menee kaivamaan, niin sitten sen jälkeen ne laatat ei kyllä ole suorassa, vaikka sinne kuinka yrittää.
1: Minä olen oman pihani kiveet ja tiedän kyllä, mitä se konttaaminen on ja se muljuaminen, että se ei ole kivaa, mutta jos nyt ajatellaan, että haluamme kunnioittaa sitä elämää ja haluamme antaa heille mahdollisuuden, niin kyllä minä ainakin sitten niin kuin itse, kyllä sen konttaamisvaivan voi nähdä siinä. Mutta että se periaatteessa voisi olla mahdollista.
0: Kyllä on mahdollista.
1: Kuinka kauas se pitää siirtää, etteivät ne tule takaisin sinne hyvälle apajalle paikalle, tutulle paikalle?
0: No tämmöisen sokerimuurahaisen tai pihamauriaisen, niin kyllä minä sanoisin, että 50 metriä.
1: Tai ai ei sen kauemmas kuitenkaan.
0: Joo,
1: ei tarvitse kilometrit olla.
0: Joo, nämä ei siirry niin pitkiä matkoja.
1: Joo.
0: Voi jopa riittää, että tien toiselle
2: meidän
0: puheelle.
2: Pihalle.
1: Niin, kerro Arja, mitä tarkoitat?
2: Tervetuloa meidän pihalle kaivailee laattoja ja maata. Ja ne laatat takaisin.
1: Niinkö? Et lämmennyt tälle minun vinkille.
2: Ei ihan.
3: Hei Arja, kiitos kun soitit ja olit mukana meidän muurahaisillassa.
2: Ja kiitos vastauksista. Moi moi. Kiitos,
3: moi moi. Moi moi. Tänne tulee näistä muurahaisten valtateistä ja muista paljon kysymyksiä, mutta tähän liittyen poimitaan WhatsAppista tämmöinen, että kuinka kaukaa tuodaan tätä saalista pesään? Tea on Vehmaalta laittanut ihan videon kanssakin tänään kuvatun videon, jossa aika isoa hyönteistä tuossa nyt sitten porukka kuskaa, siis muurahaisporukka, niin kuinka kaukaa, onko tästä mitään tietoa, että minkälaisia matkoja ne sitten niitä kuljettaa?
4: No kymmeniä metriä nyt helposti polut voi olla, en tiedä kuinka pitkiä pisimmät on.
0: Olen joskus mitannut yli 100 metrin pituista polkua, mutta ne on lähinnä vaan sitten näitä, että ne menee niille puille, missä on kirvoja, että ne kuljettaa sitä kirvojen ulostetta sisällänsä. Että
1: sille välttämättä... kirvan ulosteille on sellainen hieno nimi kuin mesikaste, eikö näin?
0: Kyllä.
1: Että ei tarvii
3: siis
1: niinku
3: mesikaste on kirvojen kakka.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Ja sitten
3: kauniisti on muotoiltu mesikasteeksi.
1: Eikö ja ajattele, toiset syövät kakkaa ja sitten siinä puhutaan mesikasteena ja näin. Että jos joku nyt on Berliinin klubeilla ikinä käynyt ja kuvittelee, että siellä on villimeininki, niin se ei mitään tarkoita niinku muurahaisten elämää sitten. Joo, anteeksi, jatka vaan.
0: Mutta raskaampia saalit ehkä kannattaa pikkusen lähempää lähteä kantamaan.
4: Niin, niin.
1: Joo. Juuri näin. Mutta jos ajatellaan, että keko on keskellä suurin piirtein, niin onko se semmoinen niin kuin noin maksimissaan ehkä 100 metrin säteellä siinä ympäriltä sitten?
0: Kyllä, ja tämmöinen, olen jostakin lukenut, ja voisin melkein allekirjoittaa, että 30 metriä on semmoinen tehokas ravinnonkeruu etäisyys, että sillä etäisyydellä on pääosa sitä ravinnon keruusta.
4: Joo.
3: Tänne muuten tuli tästä, näitä kysytään näitä ei-myrkyllisiä keinoja, joilla saisi häviämään pihapiiristä. Niin tänne on kuuntelija kirjoittanut, että meillä tehosi kivijalan viereen pesiytyneisiin mauriaisiin pentukissojen pissa. Ei ole pari vuotta enää pesineet. Suku väheni myös sisätiloista, vaikka kissan tuotetta ei sisälle levitetty. Niin näin olisi sitten kissanpissa auttanut siellä.
1: Miten sitä kerätä?
3: En minä. No.
1: Puristamalla, niinkö?
3: Ehkä emme nyt rupea tätä miettimään enää, mutta konstit on monet. Jotkut tepsii ja jotkut ei.
1: Oletteko te kuullut tästä?
0: En ole kuullut, mutta ehkä se pitää myöskin myyrät loitolla ja hiiret.
3: Totta. Ja. Tässä on tämä kerrannaisvaikutus sitten, että sitä kun ei ole myöskään...
0: Sitä kautta
3: ja
0: ne puutia sitten.
3: Niin.
1: Aivan. Tota, niin, mulla on tässä tämmöinen kuvallinen kysymys tullut tämmöisestä. Näytin tästä olisi kuvat ja videot, jonka näytin myös, että oli tällainen mökille nopeasti on kasantunut, tämä on siis Ari kirjoittaa näin, että mökille on nopeasti kasantunut lähes vierekkään kaksi kekomuurahaisten pesää. Toisesta pesästä nousee noin 3 metrin mänty ja sen oksat täyttää muurahaiset. Mitä tässä tarkalleen ottaen on käynnissä? Ja onko nyt näin, että ne menevät tänne männylle, koska sitten taas kollega kertoi samankaltaista havainnosta, mutta siinä ei ollut mikään 3 metrin tällainen pikkumänty, vaan ihan valtavan suuri honka ja elossa oleva mänty siis, ja siinä samankaltainen ralli kävi muurahaisralli, niin onko siinä nimenomaan kyse sitten siitä, että ne matkustavat tänne niin kuin lypsämään niitä kirvoita ja sitä kirvan mesikastetta hakemaan?
4: Joo, kyllä se yleisin syy on sille, että jos puurungolla paljon trafiikkia näkyy, niin kirvojen perässä sinne mennään. En tiedä, onko mänty nyt se yleisin, mistä eniten kirvoja haetaan vai...
0: 6 ehkä on vielä yleisempi, mutta mänty ja koivu myös kelpaa.
4: Joo.
1: Siellä on paljon kirvoja niissä puissa sitten. Joo.
3: Me otetaan, kuulkaa, soittaja tänne mukaan, Konnevedeltä lähetykseen mukaan. Ilkka, hyvää keskiviikkoiltaa. Ilkka, oliko kysymys sulla?
5: Kysymys on, hyvää iltaa vaan. Tuota on askartanut mieltä, että tasaisella mäntykankaalla saattaa löytyä kekomuurahaisen, niin kuin sanotaan, muurahaispesä. Miten määrittyy se paikka, mihinkä muurahaiset rupeavat sen pesänsä kasaamaan? Vanhalla kansalla oli siihen tiettyjä uskomuksia, mutta onko tutkijoilla näyttöä, kokemusta, tietoa, mikä määrittää sen paikan? Jos on ihan tasan samanlainen kangas tasainen, niin että se voisi niinku yhtä samannäköistä ihmisen mielestä on joka paikassa, niin tietyssä paikassa on se pesä.
1: Pystytkö Ilkka heittämään jonkun tämmöisen uskomuksen?
5: No, vanha kansa sanoi, että jos siinä samassa on raita, tai siinä vieressä raita, niin on, ja on pesä, niin todennäköisesti vesisuoni on siinä hyvin lähellä.
1: Okei. No nyt alkaa käydä, mä tykkään nimittäin näistä, kun alkaa tulla tarinaan konkretiaa. Jouni, näytit suorastaan yllättyneeltä, ettenkö sanoisi ällistyneeltä. Miksi?
0: Tämä vesisuoniasia olen kuullut jo ihan lapsuudesta asti, kyllä, mutta se taitaa olla hyvin kiistanalainen juttu, koko vesisuonetkin, mutta tästä pesän ilmestymisestä johonkin paikkaan, että millä ne valitsee sen paikan, niin kun tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä, että muurahaisilla jotkut lajit ei pysty perustamaan omaa pesää, niin kekomuurahaiset on myös näitä lajeja, että kekomuurahaiskuningatar menee mustamuurahaisten pesään, ja 1000 tällaisesta kekomuurahaiskuningattaresta onnistuu sitten valtaamaan mustamuurahaispesään lopulta itselleen. Tässä siinä tapauksessa mustamuurahainen päättää, mihinkä se keko syntyy. Toki ne kekomuurahaiset voi myöhemmin sitä muuttaa toiseen paikkaan, jonka ne katsovat ehkä vielä paremmaksi kuin mitä mustamuurahaiset ovat alun perin keksineet. Mutta ravinto, maaperä, ravinnon runsaus ympäristössä ja maaperän laatu on tärkeää.
4: Ja se, ettei siinä ole isoja kekoja valmiiksi lähellä, koska sitten se mustamuurahainen ei olisi pärjännyt siellä ja se olisi ikään kuin jo vallattua aluetta. Et tietysti se vaikuttaa. Keot ei ole ihan hirveän lähellä toisiaan, jos ne on eri yhteiskuntia.
1: Nyt kun puhutaan tämmöistä mustamuurahaista, niin se on siis oma lajinsa. Se ei ole mikään mauriainen, sokerimuurahainen tai joku muu vastaava.
0: Joo, se on tätä mauriasta isompi, muuten samannäköinen
1: musta. Että kun meillä on tupsukekumuurahainen, niin sitten meillä on ihan myös mustamuurahainen.
4: Joo.
1: Ja se tekee sen alkuperäisen keon, ja sitten tämä raukka joutuu taipumaan, jos sinne tulee joku toinen kuningatar, ja esimerkiksi tupsukekumuurahainen. Mä oon nimittäin valtavan yllättynyt siitä, että tuota, niin tupsukekomuurahainen on ikään kuin jonkinlainen niin kuin valloituksen jäljiltä rakennettu valtava rakennelma.
4: Niin, mustamuurahainen on aika oleellinen laji muiden tai niin kuin kekomuurahaisten pärjäämisille. Mustamuurahaisen, ne ei rakenna kekoja varsinaisesti, niiden pesä on kannossa tai mättäässä ja aika usein sieltä kekomuurahaispesänkin sisältä, jos joo, tarpeeksi syvälle vitsiä kaivaa, niin kanto sieltä löytyy ja se voi hyvinkin olla se kanto, missä mustamuurahaiset on alun perin tykännyt pesiä.
1: No mutta onko sitten esimerkiksi vaikka tässä nyt Ilkka kertoo tästä raidasta tai näistä, niin onko tämmöisillä puulajeilla niin kuin ylipäätään merkitystä, mihinkä nyt vaikka sitten mustamuurahainen voisi aloittaa oman yhdyskuntansa rakentamisen?
0: Ravintotilanteen suhteen juuri sillä voi olla vaikutusta, että siinä on jotenkin rikkaampi ympäristö, on tarjolla eri puulajeissa eläviä kirvoja. Ja
1: kyllä, no niin. Miltä Ilkka kuulostaa?
5: No kyllä kelpaa selitys. Kyllä kelpaa selitys. No mahtaa olla mustamuurahaisten populaatio sitten pienenemään päin, koska ei ole enää niin paljon muurahaiskekoja kuin ennen. Ainakin täällä pohjoisessa Keski-Suomessa se, mitä on tullut metsissä liikuttua, niin ei ole enää pesiä niin kuin ennen.
4: No mustamuurahaisella menee oikein hyvin. Kyllä mustamuurahainen on tämmöinen tyypillinen laji, joka esimerkiksi hakkuun jälkeen tulee valtaa ensimmäisenä sitä hakkua aukeaa, eli kyllä Suomessa mustamuurahaisille sopivaa ympäristöä riittää. Mustamuurahainen on hyvin yleinen laji. Siihen, että onko kekomuurahaiset vähentynyt tai lisääntynyt, niin odotellaan varmaan, mitä Monit Ant meille asiasta kertoo.
0: Kyllä, joo.
5: Kiitoksia vaan, hyviä vastauksia. Ja se, että nyt mä kun kuulin, että se on 20 vuotta suurin piirtein alkaa olla maksimi keolle, niin nyt mä ymmärrän, koska siellä täällä metsässä on selvästi hyvin vanhoja suuria muurahaiskekoja, jotka on keskeltä sitten, en tiedä onko ne palokärki tai joku, kenties karhukin tai on möyrinyt mutta että ne on selvästi hylätty, toisin sanoen siellä vaan on sen populaation aika tullut ja keko on jäänyt.
0: Joo, tällaisten yhden kuningattaren lajien pesillä on se rajallinen elinikä, mutta monikuningattaristen lajien, kuten tämä jo aiemmin mainittu tupsukekomuurahainen, niin keko voi kyllä elää hyvinkin vaikka 80 vuotta. Se voi olla välillä hylätty ja sitten voidaan asuttaa uudestaan ja ne välillä asuu jossakin muussa keossa ja niillä usein on useita kekoja ympäristössä. Ne voi vähän vaihdella sen tilanteen suhteen.
1: Ai jaa. Mutta onko tupsukekomuurahaisilla sitten kanssa, että heidän kuningatar on niin kuin se 20-30 vuotta voi elää?
0: Yksi arvio on, että se elää noin 5 vuotta, mutta niitä jos on 500 ja niitä tulee koko ajan uusia, niin se on tavallaan
1: eri systeemi.
4: Niin, näistä monikuningattarisista pesistä on vaikeampi arvioida sitä kuningattaren elinikää. Jos pesässä on vain yksi kuningatar, niin sen nähdään, että nyt se pesä kuoli, niin siitä voidaan päätellä kuningattaren elinikä, mutta tällaisessa monikuningattarisessa niin sitä on vaikeampi havainnoida tietysti.
3: Hyvä, kiitos Ilkka, kun soitit tänne ja olit meidän muurahaisillassa myös mukana.
5: Kiitoksia vaan. Totta kai mielenkiinnolla ohjelmien seuraan. Hyvää jatkoa.
3: Kiitoksia. Täällä on valtavasti näitä kysymyksiä. Otetaan, mä poimin eka tämmöisen, että onko tämä kuningatar aina piilossa siellä pesässä? Eikös kevättä aikaan se saata sieltä tulla lämmittelemään kiinni?
1: Niin miten tuo menee oikein? Niin.
3: Onko se aina siellä vaan kätköissä?
4: No kyllä, niitä joskus keväällä näissä monikuningattarisissa pesissä niin näkee ihan siinä pinnallakin, mutta harvemmin. Kyllä ne yleensä on. Voi olla lähellä sitä pintaa, mutta ei nyt hirveän usein mun kokemuksen mukaan siihen ihan näkyville tuu.
0: Joo, silloin kun siinä keväällä näkyy semmoinen musta pläntti siinä keon pinnalla, mikä on semmoinen kuhiseva muurahaismaassa, niin silloin tällöin näkyy semmoinen kiiltävämpi, isompi yksilö seassa, niin se siellä voi olla kuningattarit. Ne tosiaan käy vaan ihan pistäytymässä siinä ja sitten ne painelee muninta hommiin, keho siis.
3: Takaisin hommiin. Ja sitten näistä keoista on kanssa poimitaan tämmöinen, että kun metsässä on useampi keko, ovatko nämä keot yhteydessä toisiinsa? Jorma lähti tämmöisen tuolta TikTokin puolelta.
4: Niin, monen joillakin kekomuurahaislajeilla on, ja se on helppo todentaa sille, että katsoo, yhdistääkö polku niitä kekoja tai liikkuuko, onko siinä virta muurahaisia keosta toiseen, niin siitä se on aika helppo. Jopa keväällä ennen kuin ne muurahaiset rupeaa olemaan aktiivisia, niin polut voi metsän pohjassa näkyä, vaikka muurahaiset ei olisi vielä herännyt. Ja jos polku yhdistää kaksi kekoa, niin se on aika hyvä merkki siitä, että kyllä ne on sitten samaa.
1: Ne on samaa porukkaa, mutta voiko ne olla kilpailijoita myös keskenään?
0: Kyllä joskus voi olla jopa samankin lajisia pesiä varsin lähelläkin toisia, ja ne on silti kilpailijoita, mutta yleensä ne on keskenään samaa porukkaa olevia. Joskus voi olla myöskin eri lajisia kekomuurahaisia varsin lähellä toisiaan, vaikka että on tämmöinen monipesäinen kaljukekomuurahainen ja 10 metrin päässä onkin pieni punakekomuurahaisen pesä. Että se on niin kuin vähän yllätys, että miten ne tulee keskenään toimeen, mutta ne ilmeisesti ne kaljukekomuurahaiset jollakin metatasolla ymmärrät, että tämä punakekomuurahan ei ole ongelma, koska se ei koskaan tule valtaamaan niiden aluetta.
1: Tämä on hirveästi kiinnostaa tavallaan. Onko sulla siellä paljon kysymyksiä?
3: On itse asiassa, meillä olisi Heikki Sysmästä, ja hänellä nimenomaan on kysymys, joka liittyy muurahaisten näihin polkuihin, mistä tässä...
1: No niin, otetaan Heikki.
3: Niin otetaan Heikki mukaan. Hei, sinulla oli siis polkuihin, muurahaisten polkuihin liittyvä kysymys.
6: Joo, tässä on Heikki, joo.
3: Sano vaan kysymys.
6: No niin, joo, eikö tämä kuulu?
3: Kuuluu.
6: Mä oon ihmetellyt, kun... kun ei ole ollut puhetta tosiaan näistä muurahaisen poluista, kun niitä, mä oon niitä aina ihmetellyt, kun niitä on. Onko ne niin kuin johonkin määrätty ilmasuuntiin vai mikä siinä on niin kuin tarkoitus niillä, että vai, ja kuinka pitkälle ne menee ja silleensä. Ja onko se just se, kun niin mihin se nyt liittyy, juu kyllä. Että, miten.
1: No niin,
3: otetaan tähän Heikin kysymykseen nyt sitten. Onko niillä jotain ilmansuunnilla väliä?
4: No ei nyt varsinaisesti varmaan mihinkään tiettyyn ilmansuuntaan. Joko ne polut menee, yleensä ne menee kirvapuulle, tai sitten ne menee saman yhteiskunnan toiseen kekoon. Ne tyypillisimmät on, että jos lähtee metsässä sitä polkua seuraamaan, niin joko se jatkuu sinne puurunkoon ylös, tai sitten se jatkuu toiselle pesälle, tai sitten se vaan loppupäästä ikään kuin hajaantuu sitten, ja ei näy polun päätä, vaan muurahaiset menee joka suuntaan sitten. Mutta en mä ainakaan huomannut tai kuullut, että siinä nyt mitään suosittuja ilmansuuntia olisi.
6: Mutta niitä on kuitenkin niin kuin moneen suuntaan tosiaan, että tuntuu vähän, että niin kuin ne olisi jotenkin etelä, pohjoinen, länsi, tai tällaista, että mutta sitä nyt tässä vaan mennä sen, että mutta siinä ei ole ilmansuunnista kyse, kun ne on mutta joka suunta on aina niin kuin usein on tosiaan, että joka se ilmansuuntaan niin kuin menee niitä kyllä. Ja välillä ne on oikein leveitäkin ja silleen.
1: Mitä Jouni, oliko sulla joku lisättävä juttu tähän vielä?
0: Ei sitä ainakaan ole kyllä tutkittu, että sillä olisi mitään ilmansuuntavaikutusta, mutta varmaankin jos se kekopesä on metsän sisällä, niin sitä voi lähteä vähän joka suuntaan niitä polkuja, mutta jos on metsän laidassa, niin sitten sinne avomaalle päin tuskin menee sitä polkua, että silloin ne ei mene joka suuntaan.
1: Mm. Okei.
0: Okay. Mutta niin kuin Heikki sanoo, niin tämä meidän Heikki täällä sanoo, että menee puihin ja muihin kekoihin ja joskus haarautuukin komeasti sitten semmoinen Y-muotoinen polku tulee, kun se haarautuu kahteen osaan. Ja se on tämmöinen logistinen reitti.
1: Onko se niin kuin pikemminkin, että ne lähtee, se on niin kuin tämmöinen niin kuin ravintoa kohti? Tai hyville metsästysapajille tai...
0: Ravintoa kohti taikka naapuriin.
3: Niin. Naapuriapajille. Heikki, kiitos kysymyksestä ja kiitos, kun olit mukana meidän muurahaisillassa.
6: Olisin sanonut, että meilläpä tässä niin on ollut niitä hevosmuurahaisiakin kyllä, kun on tuo vanha saunarakennus, niin niitähän ne on vierailleet siinä. Siinä tosiaan. Täällähän on karhuja ja muitakin tietysti.
3: Kyllä. Näin on. Kiitos Heikki, kun olit mukana meidän lähetyksessä. Ja täällä oli vielä, oli Veikko Oulusta laittanut kysymystä tähän liittyen, että onko todellakin kaikkialla maailmassa muurahaisten polut rakennettu jonkin saman kaavan mukaan. Näin on kuulemma kerrottu yliopiston luennolla 30 vuotta sitten.
0: Joo, se kaava tarkoittaa sitä, että ne on optimoineet sen reitin. Puhutaan tämmöistä, oliko se joku muurahaisalgoritmi, oli se, että mitenkä ne, mikä kulma siihen polkuun tulee, että missä kulmassa ne haarautuu. Että ne ei tee semmoisia T-risteyksiä, niin kuin me ihmiset tehdään, taikka neljän T-risteyksiä, vaan niillä aina tahtoo haarautua se polku niin kuin Y-kirjaimen muoto. Ja se oli tietty, en muista sitä kulman astelukua, mutta se on ihan tämmöinen optimointijuttu. Periaatteessa, mutta ei ehkä välttämättä kaikki maailman muurahaiset sitä noudata. Toisilla voi olla vain yksi polku, joka menee aina vain yhteen suuntaan, niin kuin vaeltajamuurahaiset, niin niillä se menee se armeija yhteen suuntaan.
4: Niin, jotenkin nimenomaan faraomuurahaisilla sitä taidettiin tutkia, että sillä, jos on tämmöinen Y-risteys, ja se ei ole täysin symmetrinen, vaan että siinä on ikään kuin yksi semmoinen terävämpi kulma siinä kolmen tien risteyksessä, ja se, että se risteys ei ole symmetrinen, niin se auttaa niitä muurahaisia tietämään sen suunnan, että kumpi suunta on sinne ruokakohteeseen ja kumpi suunta on sinne pesään päin. Mutta näitä on tosiaan, muurahaiset on taitavia löytämään sen lyhimmän reitin kahden pisteen välille just tämän joukkovoiman avulla. Että sitä on kyllä paljon, ja nimenomaan silloin 20-30 vuotta sitten se oli hyvin aktiivinen tutkimusaihe kyllä niin kuin ympäri maailmaa.
1: Tämä on jännittävä. Minun on pakko, koska minulla oli se kolmen kohdan lista, missä oli, että näitä asioita, mihinkä palataan, niin yksi oli sitten tämä muurahaisten äly. Mä haluaisin tässä kohdassa nyt palata tavallaan siihen, koska olen nähnyt sosiaalisessa mediassa esimerkiksi videon tästä ryhmätoiminnasta, jossa oli siis kuvattu ylhäältäpäin, että oli annettu muurahaisille tällainen joku kannettava asia, joka taisi olla joku T-muotoinen. Ja sitten me laitettiin sellaiset, että se pitää taivutella niin kuin kuljettaa pisteestä A pisteeseen B, mutta siinä oli aika tiukkaseinäinen niin kuin labyrintti, että niiden piti selvittää, että mitenkä ne niin kuin mallailee tavallaan se, mitenkä ne saa sen kuljetettua. Ja samankaltainen tehtävä oli annettu ihmisille. Oli otettu ihmisryhmää, niille oli annettu samankaltainen niin kuin suhteessa yhtä suuri tämmöinen T-kirjaimimuotoinen joku kanniskeltava asia ja samankaltainen labyrintti. Ja sitten ne kuvattiin molempia tavallaan ylhäältä päin, että kumpi niin kuin selvittää nopeammin tämän reitin ja kuinka ollakaan muurahaiset voittivat. Muurahaiset oli huomattavasti neuvokkaampia kuin ihmisryhmä tavallaan tämmöistä suure. Se oli vähän tietysti, että jos sulla on järkyttävä iso sohva, kun sä muutat ja jonnekin kerrostaloon yrität taivutella sitä, tiedätkö, ahtaassa rappukäytävässä, niin samankaltaista ähräämistä siinä oli, mutta muurahaiset veivät tässä pidemmän korren. Yllättääkö tämä?
4: No, itsekin rappukäytävän seinän ja sohvan väliin
1: juttuneena
4: jumiin kerran jääneenä, niin siis muurahaisilla se homma perustuu siihen, että jokainen yksilö noudattaa jotain aika yksinkertaisia sääntöjä, ja siitä syntyy oikea tulos ihmisillä. Se homma on varmaan mennyt siinä pieleen, että siellä on joku ruvennut antamaan ohjeita ja kuvitellut hahmottavansa kokonaisuuden. Muurahaisilla yksikään yksilö ei hahmota sitä kokonaisuutena, sitä ongelmaa, vaan jokainen tekee ikään kuin
1: omaa juttuaan siinä. Tämä on se ihme, että jos joku ei hahmota kokonaisuutta, niin miten hiivatissa ne pystyy yhdessä sitten niin kuin raapasemaan sen järkyttävän ison kantamuksen niin kuin tuommoisen tiukan labyrintin läpi?
4: Joo, siis yhden sanan vastaus on evoluutio.
1: Hyvä vastaus kaikkeen.
4: Mutta niin. Siis jotenkin ne yksinkertaiset säännöt on sellaisia, että ne tuottaa sen toimivan ratkaisun. Eihän ne varmaan joka asiassa tuota, mutta, niin. Mutta joo, sen takia se on aktiivinen tutkimusala edelleen. Nämä on
1: kun näistä muurahaisten kyvyistä siis tulee jatkuvasti mulle ainakin tuolla somessa kaiken näköisiä, että muurahaiset osaavat sitä ja tätä ja tuota ja osaavat suunnistaa tähtien mukaan ja näin. Mutta sitten myös tämmöisiä, että ne viljelee sieniä niin kuin oli tässä nyt puhetta ja sitten niillä on jotain antibiootin kaltaisia lääkintäkykyjä ja sitten ne myös amputoivat. Ja jos ne osaavat amputoida raajan toiselta muurahaiselta ja osaavat vielä parantaakin sen, että niillä on tämmöisiä niin kuin lääkintäkykyjä, niin

0: osaako ne ihan oikeasti, siis niin kuin, onko tämä totta?
1: Siis joo, näitä tutkimuksia on tehty, en muista sen lajin nimeä, mutta afrikkalainen muurahaislaji, joka saalistaa...
2: Matabele.
1: Eli muurahaislaji, joka erikoistuu nimenomaan saalistamaan termiittejä ja... termiitit pistää hanttiin, kun niitä saalistetaan, ja on tyypillistä, että näiltä muurahaisilta saattaa raajoja vahingoittua tai katketa siinä ikään kuin metsästysretken aikana. Mm. Ja on huomattu, että muurahaiset pystyy antibakteerisilla eritteillään näitä katkenneita raajoja hoitamaan ja jopa amputoimaan ne, että ikään kuin saataisiin siistittyä vähän sitä ja tai niinku pienennettyä sitä niinku infektion
0: riskiä. Niin, että tulehdus leviää, niin kuin ihmisilläkin.
1: Niin.
3: Otetaan ennen kuin ihan käsittämättömiä. Sitten mä sanon myös, että mä en ole ikinä eläissäni googlettanut niin paljon eri muurahaislajeja, katsonut niiden kuvia kuin tässä viimeisten nyt tämän vajaan parin tunnin aikana.
0: Onko löytänyt hienompaa kuin paperimuurahainen?
3: No ei nyt ehkä vielä, mutta tämä matabelekin käydä kattavassa. Totta kai heti. Otetaan ennen kuin Raimo Liedosta mukaan napataan, niin täältä viisivuotiaan Selman kysymys, että miksi kuningatar tiputtaa siivet? Ja miksi joillakin muurahaisilla on siivet? Mm.
0: Haluan tietää tämän.
3: Ja Selma 5V haluaa myös tietää.
2: No, se kuningatar tarvitsee siipiä siihen lentämiseen, eli tämmöiseen, että leviää uudelle alueelle. Mutta sen jälkeen se ei tarvitse siipiä enää ollenkaan, että se kannattaa ne puottaa, koska ne on sitten tiellä tuolla maan uumenissa tai missä puunkolossa ne elääkään, ja sitten siihen siipiinkin jää helposti kaikkia itiöitä ja bakteereita, että se on melkein niin kuin kannattavampaa amputoida se siipi pois, kun jättää se roikkumaan loppujaksi siihen mukaan.
1: Niin, ja lisäksi ne siipilihakset, jotka kuningattarilla on ollut sitä lentämistä varten, niin jopa pystyy ne ikään kuin hajottamaan ja käyttämään niissä olevat niin kuin ravintoaineet ja niin kuin ikään kuin rakennusaineet uusien munien tuottamiseen, eli se tehostaa sitä sitten sen uuden pesän alkuun pääsyä. Sen jälkeen, kun kuningatar on lentänyt, niin kohta sillä on työläisiä, jotka hoitaa ikään kuin kaiken sen kuningattarin puolesta, niin ei sen tarvitse enää sitten mihinkään lähteä.
0: Eli ne asiat, mitä ei tarvita, niin ne pistetään pois. No, niin. Annetaan pois. Niin.
3: Turhat kuormat pois. Mm. Mutta nyt otetaan Raimo Liedosta mukaan muurahaisiltaan, ja oliko sulla, Raimo, myös kysymys?
4: No joo, mulla oli sellainen muistikuva joskus, kun olen ollut lapsena, no siitä nyt on jo yli 70 vuotta aikaa, mutta meillä kotipihan reunalla oli tällainen sileä kallio. Ja siinä joskus meni muurahaisia niin kuin laumana kummaltakin puolelta kallio, ja siinä suunnilleen keskellä, kun menivät toisiaan vastaan ja rupivat käymään jonkinlaista taistelua siinä toistensa kimppuun. Että mistä tässä on kysymys ja onko tällainen kovin yleistä?
2: No siinä on kahden muurahaisen reviirin raja tai kahden pesän raja ollut, ja joskus ne keväällä erityisesti tutkii sitä rajan sijaintia vielä, että missä se kannattaisi pitää, ja se kumpi saapii enemmän porukkaa sinne rekrytoitua sinne rajalle, niin se yleensä määrittää sitten, missä se raja kulkee. Mutta tämä on ihan yleistä monillakin muurahaislajilla, että kekomuurahaisilla ja näillä pihamauriaisilla, kun on pieniä pikkumuurahaisia, niin on kyllä varsin aggressiivisia tappelemaan keskenään sitten aina varsinkin keväisin.
0: Reviirikiistoja. Mulle tulee mieleen just se näistä tämmöistä, että on joku kaksi polkua ja sitten sinne tullaan hirveällä possalla ja siinä keskellä sitten tavataan, kun varmaan jokainen on nähnyt elokuvia jostain tämmöisestä niin kuin skottilaisista taisteluista valtavalla kentällä, ja niin kuin sinne otetaan kuule talonpojat ja kaikki ritaarit ja niillä on kirveet ja muut hirveät astalottiin, jotka niin muurahaisilla on sama, niin kuin ne sotivat keskenään ja tappeluja, tämä on meidän alue, me otetaan se. Jos sanotaan, että toinen pystyy ajamaan ikään kuin voittaa sen taistelun siinä, sanotaan vaikka tällä silokalliolla tässä näin, niin onko se sitten sen toisen yhdyskunnan loppu vai tarkoittaako, että toinen vaan vähän laajentaa sitä aluettaan?
2: Ei tarkoita loppua, ellei sille tämmöinen kahina, missä niin kuin hyökätään toiseen pesään asti.
0: Se voi olla sellainen.
2: Voi olla sellainen, mutta yleensä ne on semmoisia niin kuin rajakahinoita, missä määritellään sitä rajaa.
0: Niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä, niinkö?
2: Kyllä. Ja kertaalleen olen päässyt sattumalta näkemään semmoisen kuin kaksi hevosmuurahaispesää

0: teki tätä rajankäyntiä ja seurasin sitä jonkun aikaa, kun aina ne tekee, että menee jo yksi vastaan yksi semmoisen rivissä, kunnes sitten toisesta pesästä oli yksi enemmän kuin muilla ja toisella niin sitten, sen, kun olikin kaksi vastaan yksi ja sitten se alkoi se rähinä siihen.
1: Hurjaa, tuo.
2: Nämä on kyllä mielenkiintoisia.
1: Mitä Raimo, miltä kuulostaa?
3: No kiitos, ihan mielenkiintoista, että ei tämä nyt mitenkään siis harvinaista ole ollut. Joo, no niin, kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Ja oikein mukava kuunnella tätä teidän ohjelmaa.
1: Kiitos.
3: No, niin. No hei.
1: Hei. Mulle tulee heti mieleen, kun edelleenkin näistä termiiteistä, koska niistä on myös hurjia luontodokumentteja, että kehotan kaikkia, jos vaan löydätte. Hypätkää sinne Googleen ihmeellisen maailmaa, kirjoittakaa termits versus ants tai jotain vastaavia, niin löydätte. Se on ihan hurjaa, että muurahaiset menee isolla joukolla. Ne tunkeutuvat sinne termiittipesään tai kekoon ja ryöstävät, nirhaavat, tappavat, mutiloivat sieltä näitä termiittejä, vievät mukanaan niitä omaan pesäänsä ruuaksi. Ja tietenkin termiitit alkaa sitten puolustaa tätä omaa pesäänsä ja se onkin kuule kovaa taistelua, että siellä on kaikenlaisia salakäytäviä ja sit lyyvään kuule umpeen tiekkö ja sitten ne hyökkäijät niihin listitään siellä ja se on kuule valtavaa sotaa ja en yhtään ihmettele, jos siinä muutama raajatiekko katkeaa ja sitten pitää mennä kotipesään niitä hoitamaan. Mutta tää on aivan käsittämätön maailma. Joo.
0: Täytyy sitten muistaa, että muurahaiset osaa tehdä myöskin rauhan.
1: Niinkö?
0: Mitä voisi ihmiset ottaa joskus vähän mallia.
2: Kyllä, todellakin. Mutta hei, tämä on kysymys, joka on tullut siis ihan jo valtavan monesti täällä viesteissä, että onko se, pitääkö se paikkansa, että siellä missä on muurahaisia, niin siellä ei ole käärmeitä.
1: Tärkeä aihe, tästäkin puhuttiin. Joo.
0: Joo, siinä on jotakin perää. On, mutta kyllä niitä isoja käärmeen lötkäleitä joskus näkee tuolla muurahaiskekojenkin lähellä menevän, mutta oletteko koskaan nähnyt siellä pienen pientä käärmettä kulkevan? Eli se voi olla, että nämä paikat, missä on paljon muurahaiskekoja, näitä polkuja menee ristiin rastiin, niin ne eivät ole ehkä oikein hyviä lisääntymisalueita käärmeille. Mutta ne voi ehkä siellä, kyllä niin kuin aikuiset isot käärmeet, kyllä pärjätä kulkea saalistamassa myyriä, sammakoita, mitä nyt sitten saalistavatkaan, mutta ehkä ne eivät lisäänny kuitenkaan sellaisella alueella, eivätkä viihdy pitempään siellä.
1: Käärmeen poikaset on aika pieniä, ne on varmaan aika hyviä saaliita taas muurahaisille sitten.
0: Joo, siinä sitä proteiinia on.
1: Jälleen kerran, tämä sama homma.
2: Hei, ja sitten täältä vielä otetaan kohta seuraava soittaja, vielä ehditään muutama ottaa, mutta tämmöinen, mitä myös on kysytty, tämä liittyy näihin muurahaisten käyttäytymiseen, että onko muurahaisissa eroja, eli onko niistä nyt jotkut ahkerampia kuin toiset, ja entäs sitten, että osaako siellä osaporukka luimistella, eli laiskotella, vältellä vähän hommiaan, että onko tämmöisiä eroja muurahaisissa.
1: Ovatko tässäkin muurahaiset kuin ihmiset, että siellä on niinku laiskottelijoita ja ahkeria niin ihmisiä? Anteeksi, muurahaisia tyyppejä.
4: Kyllähän siellä laiskotellaan. Ei kaikki muurahaiset koko ajan ole työn touhussa. Tietysti jos katsoo kekoa, niin siitä nähdään ne työläiset, jotka on liikkeellä ja hommissa, mutta kyllä siellä sisällä saattaa hyvinkin olla työläisiä, jolloin vähän pitempi tauko.
1: Kunnanmiehet on siellä.
4: Niin, jos meillä on aika paljon tuolla meidän kokeissa muurahaisia erilaisissa purkeissa, joissa me tarkkaillaan niiden käytöstä, niin kyllä siellä pitkiä aikoja ollaan tekemättä yhtään mitään. Että ei se. Sitä vähän on liioiteltu sitä ahkeruutta kyllä.
0: Ja. Kyllä, ja joskus juuri tämmöisessä laboratoriapesässä oli muurahainen. Ja yleensä poimin niistä ne kuolleet muurahaiset pois, ettei mikään taudit leviä siellä ja näin poispäin. Ja kerran muurahaisten ruokakupin takana kellotti muurahainen kyljellä ja mä rupesin sitä pinsetellä nyppäsemään pois, niin se ponkas jaloille.
1: Eikä se
0: oli vetänyt hirsiä.
2: Toinen päivälevolla.
1: Sitä menit ja häiritsi. Oli heittänyt pitkäksi.
2: Heti tulee joku tökkimään, kun vähän ottaa lepoa.
0: Hirmu ahkeralta näytti sen jälkeen.
1: Jäi kiinni. Mä muistan armeijassa opittiin just tätä, että kunhan vaan näyttää kiireiseltä, niin se sillä pärjää pitkälle.
2: Mutta hei, nyt otetaan Lappeenrannan suunnalta Sami mukaan ja kysymys on Sami myös sulle.
5: Joo, terve vaan.

0: Semmoinen, kun te puhuitte siitä, että se kuningatar saattaa elää semmoisen parikymmentä vuotta esimerkiksi. Ja siinä kun on niitä työläisiä varmaan monessa sukupolvessa, niin kuningatar kun kuolee, niin mitä sitten käy niille työläisille?
1: Mm. Heikki, haluatko vastata?
2: No, jos se on tämmöinen pesä, missä on vaan se yksi kuningatar, niin sitten ne työläiset kyllä valitettavasti vaan odottavat kuolemaansa. Se pesä ei siitä enää kasvattaa ikään kuin tokene. On toki tapauksia, että sinne joku uusi kuningatar saattaa tunkeutua tällaiseen pesään, josta on vanha kuningatar kuollut, mutta jos taas ajattelee näiden vanhojen työläisten kannalta, niin se on tunkeutuja eikä niin kuin uusi oma kuningatar. Kyllä se niin kuin ikään kuin niitten sen yhteiskunnan taru loppuu siihen, kun se ainoa kuningatar kuolee.
3: Mun on pakko kysyä tästä tarkentava kysymys, että miten se sitten tavallaan toimii, tai että miksi esimerkiksi vaikka tämä kuningatar ei vaikka synnytä itselleen jälkeläistä tai seuraajaa, että sitten jos se on kerta, se on niin riippuvainen tästä yhdestä tyypistä, se koko keko ja se yhdyskunta siinä, niin sitten kun se kuolee, kaikki muut menee mukana, niin eikö se ole jatkuvuuden kannalta vähän huono juttu?
2: No tietysti, jos se kuningatar sattuu kuolemaan sellaisessa vaiheessa vuotta, että se on ehtinyt munia ja siellä on toukkia, joista voidaan kasvattaa uusia kuningattaria, niin silloin se pesä pystyy tietysti uusia kuningattaria vielä jostain saamaan, mutta nekin kyllä tyypillisesti sitten lähtee parittelulennolle ja yrittää perustaa omat pesänsä, eikä niinkään jäädä siihen ikään kuin kotipesäänsä, jos on tämmöinen yksi kuningattarinen.
3: Eli siis periaatteessa kuningatar munii munia, ja sitten niin kuin voidaan sitten kasvatusvaiheessa päättää, ketä mistäkin tulee, niinkö?
2: Joo, se ravinto, mitä ne saa siinä toukkavaiheessa, niin se
3: ratkaisee.
2: Työläiset ja kuningattaret on geneettisesti samanlaisia, ja se kasvatus ratkaisee, kuka kasvu kehittyy mistäkin.
3: Sami, miltä tämä kuulostaa sinun korviisi?
0: Kuulostaa ihan loogiselta, ainakin toivottavasti. Mä ajattelin, että ne lähtee etsimään uutta mammaa tai jotain muuta vastaavaa.
4: Hyvä. Kiitos.
0: Ei mitään. Kiitoksia tästä.
4: Kiitos. Kiitos, kun olit täällä mukana lähetyksessä. On nämä kyllä huikeita.
3: Mua hämmentää jotenkin tämä, että sieltä tulee niin kuin sieltä kuningatar munii vaan munia. Mutta että niin kuin ne lähtökohtaisesti, niin se muna ei ole kuningatar muna tai työläismuna, vaan se on muna kuin muna ja sitten ravinnolla siitä päätetään, kuka tulee. Onko se jotenkin sitten, että työläisille syötetään jotain halpaa ruokaa ja huonoa ruokaa ja sitten kuningattarille syötetään hienoa ruokaa? Te jäitte hämilleen kerrankin. Noniin.
5: Siinä voi olla jotakin tekemistä proteiinien kanssa, että kuningattariksi kehittyvät naarastuokat, ne saisi enemmän proteiinia, tai sitten vähän näitä konsteja on ilmeisesti varsin monia muunlaisten keskuudesta, mitä käytetään. Kekomurhaisilla voi olla eri kuin pihamauriaisilla se systeemi. Täytyy tietysti muistaa, että munitaan myöskin koirasmunia, jotka on josta tulee vain koirata sitten.
3: Semmoinen ero on kuitenkin, että on naarasmunia ja koirasmunia.
5: Kyllä.
2: Ja työläiset kaikki kehittyy näistä naarasmunista. Koiraista kehittyy aina näitä siivellisiä lisääntyviä koiraita. Eli suurin osa muurahaisista, joita tuolla nähdään, niin on naaraita.
3: Jos siis ajatellaan kekoa.
4: Tähän liittyen, että miten tätä ruokaa, että tällä ruoalla tavallaan niin kuin, tai ravinnolla päätetään, että mitä heistä tulee, niin tänne tuli heti viesti, että kuka sen päättää, että mitä ravintoa millekin munalle annetaan?
2: No työläisethän siinä on kontrollissa. Työläiset ruokkii toukkia, eli työläisillä se työläisten tekemä päätös, se on aktiivinen tutkimuksen kohde edelleen, että ei ihan täysin tiedetä, kuinka paljon se munia muniva kuningatar pystyy vaikuttamaan siihen munien kehitykseen. Joissain lajeissa ilmeisesti kuningatar pystyy siinä munintavaiheessa sinne, siellä munassa niin on muutakin kuin vaan geenejä, siellä on proteiineja ja hormoneja ja näin. Et eli on, voi olla, että kuningatar pystyy jotenkin siihen jossain niin tapauksessa.
3: Jollakin on vähän sellainen kuninkaallinen perimä ehkä, niin, eri litkut kuin jollain tavalla.
2: Ei perimä, mutta niin kuin resurssit. Eli, mutta kyllä se aika laajasti se yhteisymmärrys taitaa nykyään olla, että kyllä työläiset on se, kyllä suurin kontrolli siinä.
3: Vielä palaan niin kuin tähän sukupuoli.

0: jakaumaan tässä, että jos me katsomme isoa muurahaiskekoa, se tarkoittaa, että se on vaan niin kuin naara, että siellä on kuningatar ja sitten työläiset ja kaikki ovat naaraita.
1: Joo, koiraat on vaan sen kesän parittelun ajan.
0: Mutta jos ne parittelee tavallaan niin kuin kerran, ja onko se, siellä ei kuningasta? Että kukaan ei niin kuin jatkuvasti siitä sitä kuningatarta niin kuin tiineeksi vaan, ei?
2: Ei, vaan sillä kuningattarilla on semmoinen säiliö, mihin se varastoi siittiöt ja aina tarpeen vaatia sitten hedelmöittää sen munansa.
0: Tapahtuuko se niin kuin, että se parittelee vain kerran elämässä ja sitten se loppuikänsä niin kuin syytää munia vai paritteleeko se tyyli vaikka kerran vuodessa?
2: Kerran elämässänsä, mutta ei tarkoita, että vain yhden koiran kanssa. Ne voi joskus olla myös useamman koiran kanssa.
1: Mutta joka tapauksessa se, joo, siis niillä on tämmöinen siittiösäiliö, jossa niitä, sekin on hämmentävä asia, että nämä siittiöt säilyy siellä hedelmöittämiskykyisinä sen kuningattaren
0: eliniän.
1: Parinkymmenen vuoden eliniän ajan. Eli sekin on aika mielenkiintoinen asia.
0: No onhan tuo, jos nyt ajattelet ihmisiä, että sulla on yksi naaras ja sitten se harrastaa, niin kuin, ties kuinka monen ihmisen kanssa parittelee, miehen kanssa. Ja se kaiken sen
3: säilöö.
0: Ja sitten vaan ei mitään muuta kuin puskee pari 30 vuotta putkeen.
3: No niin.
0: Murhaiset.
3: Nämä on kyllä melkoisia otuksia nämä murhaiset. Katsotaan, minkälaisia havaintoja ja kysymyksiä Kouvolasta saadaan Rainolta. Tervetuloa Raino mukaan murhaisilta.
4: No niin, terve vaan. Meillä on muurahaispesä postipolun varressa ja olen sitä seurannut varmasti kymmeniä vuosia jo ja ihmetellyt sitä, että minkä takia sinne ilmestyy aina reikiä sinne pesään päälle. Onko muurahaisilla joku tuuletuspäivä käynnissä vai mikä siinä on? Ja toinen se, että kun sataa vettä, joskus voi sataa koko päivän vettä, niin kastuuko se pesä sieltä sisältä vai onko se pesä rakennettu niin, että se valuu ulos koko ajan? Tällaiset kysymykset.
0: Laittaako ne luukut kiinni sateelle vai?
2: Kyllä ne yleensä laittaa kiinni.
4: Joo, välillä ne ilmestyy auki ja välillä ne menee kiinni.
0: Ihanaa. Jouni, ole hyvä.
2: Joo, kyllä ne tuulettaa kekoa, ne ylimääräisen kosteuden haihuttaa niitä tuuletuksen kautta. Ja ne voi, kun muuttuu sateisemmaksi keliin, niin sulkea niitä suuaukkoja, että sen keon sisälle ei tule liikaa vettä. Ja sitten yksi syy, minkä tekee, että keko on rakennettu semmoista neulasista, on se, että kun niitä neulasia siihen ripottelee siihen pinnalle, niin harvoin on täysin vaakatasossa, että aina osoittaa jompikumpi pää neulasesta vähän alaviistoon. Ja sitten se vesipisara valuu sitä pitkin seuraavaan neulaseen, joka osoittaa taas alaviistoon ja se vesi valuu sitä kautta pois.
4: Onko se niin kuin pärekatto periaatteessa?
2: Periaatteessa niin. Kyllä. Ja
0: te osaa tehdä tuommoisen, niin.
2: Kyllä. Ja toki ne muurahaiset, ne jossakin määrin myöskin tykkäisi, että se pesäpinta pikkusen kastuu, että se pitää ollakin vähän kostea sen pinnan, mutta sinne pesän sisälle ei saa päästä liikaa vettä.
0: Eli siis nämä aukot, mitä siihen ilmestyy, ne on nimenomaan, ne on tuuletusaukkoja.
2: Joo, tuuletusaukkoja ja sitten myöskin kulkuaukkoja tarvitaan sen pesässä.
3: Tuonne tuli aikaisemmin muuten WhatsAppin puolellakin kysymystä tästä muutamaltakin, että jos vesisade kova yllättää muurahaiset täällä ravinnonhakureissulla ja muuta, niin mitä ne tekee, että kipittääkö ne, tykkääkö ne vesisateesta ylipäätään, niin kuin, onko ne moksiskaan siitä?
2: Ei ne pienestä sateesta välitä, mutta kyllä tuommoinen rankka sadekuuro, niin kyllä ne jää niin kuin paikoilleen johonkin kuurottamaan ja odottaa, että sade menee ohi.
0: Hyvä.
3: Tämmöisiä. Oliko vielä jatkokysymystä sieltä Rainolta?
4: No, ei tällä kertaa ole.
3: No niin, hyvä. Kiitos, kun olit mukana.
4: Kiitos.
3: Ja sitten kysymys vielä, otetaan mikä on tullut monelta, että mikä on Suomen se kaikkein suurin muurahainen ja muurahais varmaan laji, mutta onko kuinka isoa yksilöä Suomesta on löytynyt?
2: Fyysisesti suurin laji ilmeisesti on punahevosmuurahainen. Kaikki hevosmuurahaista on suurikokoisia, mutta punahevosmuurahainen on vissiin vielä millin pari saattaa olla kuningatar isompi kuin tavallisen hevosmuurahaisen.

0: ne on yleensä kuitenkin alle 2 senttiä. Vaikka ne vaikuttaa ne kuningattaret, kun ne näkee siinä eessä isoina mötkäleinä, niin yleensä ne kuitenkin on jää alle 2 sentin sitä huolimatta, vaikka ne näyttää niin valtavan isolta.
1: Kuvassako? Niin.
0: Kuvassakin. Ja tuota, työläinen, hevosmurhas työläinen voi olla vähän yli 1 sentin pituinen myös.
1: Joo. Entäs pienin?
2: No nämä liekomurhaiset, joista tuossa alkupuolella oli puheen, ja nummimurhainen on sitten toinen, joka on sieltä pienimmästä päästä, ne on sitten alle 1.5 sentin, 3-4 milliä varmaan vai mitä?
0: Joo, kyllä 3 milliä tai vähän allekin saattaa olla pienimmät.
1: Mulla on yksi kysymys vielä, ennätetäänkö vai onko
3: ennätetään, nyt ei tule enää, okay. Ei ehditä enää puheluita ottaa. Niin,
1: Satu on lähettänyt meille tällaisen viestin vielä näistä, ei kun anteeksi, mä kysyinkin, tää oli tää, että muuttaa laumassa. Kysyinkö mä sen, onko mä kysynyt sen tässä lähetyksessä, nyt mulle tuli nimittäin aukko, vai puhuinko mä tuolla lämpiössä sen? Muistatteko te?
2: Lämpiössä.
1: Okei, no niin, no hyvä. Sitten me käsitellään tää, koska muuttavatko mustat muurahaiset laumoissa? Tyhjensin useita kukkapurkkeja, jotka olivat talven yli alassuin pihalla. Kaikkiin oli tullut mustia muurahaisia paljon. Kippasin muurahaiset ja mullat luonnontilaiseen penkkiin. Muutaman viikon päästä tästä saapui muurahaislauma aittamme terassille ja annoimme olla ne rauhassa. Mutta seuraavana yönä ne tulivat aittamme sisälle, varmaan kostamaan meille pesien hävitystä purkeista. Voisiko olla kyseessä samat muurahaiset? Muuttavatko ne ylipäätään laumoina? Olisiko hirsiaitta niille mieluinen pesäpaikka? Ja mikä tärkeintä ensin kostaakseni.
2: Niin, muurahaisten motiiveja ei nyt mennä arvailemaan. Tosiaan, se on ehkä sitten omaa syyllisyyden tuntoa, jos tuntuu siltä, että muurahaiset tulee kostamaan. Kyllähän ne tietysti, niiden pitää yhteinen pesäpaikka löytää, niin silloin on parempi liikkua laumassa. Mm-hmm. Eikä hajaantua sinne tänne.
0: Kyllä laumassa on turvallisempi, varsinkin jos siellä on kuningatarta, saatetaan kaartin vartioimana, ja jos on toukkia, munia, koteloita myös mukana, niin laumassa niitä pystytään suojelemaan.
1: Ja ne luultavasti on samaa porukkaa, joka on sitten tullut sisälle sinne aittaan.
0: Joo, varmaan ne palailee maamerkkien perusteella sinne, mistä ne on häädettykin.
3: Kyllä voi sanoa, että niin kuin jos lapset kysyy kesälomalla, että ei ole mitään tekemistä, että sen sijaan kun sanoo, että no heiluta vaikka käsiäsi, niin voi sanoa, että menepä seuraamaan muurahaisia. Siellä nimittäin riittää. Hei, kerrotaan vielä ihan nopeasti se, että mihin näitä pesiä nyt voi käydä ilmoittamassa.
0: Monitant-hanke löytyy vaikka googlaamalla monitant ja luke.fi, niin sieltä löytyy hanke.
1: Ja sieltä aukeaa kuin sen lomake, missä kysellään asioita.
0: Siellä on ohjeet tämän lomakkeen löytämiseksi.
3: Loistavaa. Nyt sinne sitten kaikki. Ja on tullut valtavasti viestejä, että ovat jo innostuneet kuulijat asiasta.
1: No niin, saadaan useampikin kuin 2.
3: Hyvä näin. Joo. Hei, kiitoksia tästä kaikkien aikojen murhaisillasta.
1: Kiitoksia. Tämä oli aina mukavaa. Kiitos.
4: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus esittää noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta tuomioistuimille ja syyttäjälle. Kehysriihessä rahoituksesta leikattiin yli 40 miljoonaa euroa vuosikymmenen loppuun mennessä. Tuomioistuinviraston ja syyttäjälaitoksen mukaan rahoitus tuo väliaikaista helpotusta. Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa suunniteltua hitaammin. Lähi-idän sota hidastaa maailmantaloutta tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD. Järjestö ennustaa tälle vuodelle vajaan 3 ja ensi vuodelle runsaan 3% kasvua. Edellytyksenä on energian hintojen kääntyminen laskuun. Kriisin jatkuminen tuo sekä taloudellisia että sosiaalisia seurauksia, sanoo OECD:n pääekonomisti Stefanos Carpetta.
5: The longer the disruption lasts, the greater the economic but also the social cost of this crisis and certainly will make policy charges much more difficult.
4: Kriisin jatkuessa talouskasvu voi jäädä ensi vuonna alle 2%. YK-alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350. Suurin osa tapauksista on ollut Kongon demokraattisessa tasavallassa. Naapurimaassa Ugandassa on todennettu 15 tartuntaa ja yksi Ebolasta johtuva

vakava kuolema. WHO toisti aiemmat varoitukset rajojen sulkemisesta. Vaikka taudin seulonta rajoilla on tärkeää, voivat rajojen sulkemiset viivästyttää lääkintätarvikkeiden sekä humanitaarisen avun ja erikoishenkilöstön pääsyä tautialueelle.

Uutisten jälkeen kello 2 minuuttia oli ilta 8 ja tähän väliin otetaan Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja lähivuorokauden aikana varsinkin maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, yöllä kuitenkin poutaa. Päivällä mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 20-25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 17-24 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Ja vielä veneilijöille huomautus: Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa.

0: 4 minuuttia yli ilta 8 on kello ja tästä käynnistyy nyt sitten murhaisillan jatkoksi Radio Suomessa Metsä Suomi. Ja tervetuloa Joppe Ranta.
1: Kiitos.
0: Hei, meillä on nyt sitten tänä kesänä nämä Metsä-Suomen osiot vähän erilaisia.
1: Kyllä, me vietetään Metsä-Suomen retkeilykesää, eli tehdään kesä-heinä elokuu kaikki keskiviikot suorana kello 20 retkeilysisältöä.
0: Ai että, onko Suomi kuinka innokasta retkeilykansaa?
1: Kyllä se on, ja jotenkin tuntuu, että se vaan kasvaa ja kasvaa, sitten ennen kaikkea se vähän monipuolistuu.
0: Oh.
1: Näin mä väittäisin.
0: Joo. Tästä kuulen vielä kesän aikana. Mä veikkaan, että kun näitä Metsä-Suomen iltoja ihmiset kuuntelee, niin retkeily menee vielä kuule entistä enemmän ihmisille harrastuksen puolelle. Mutta mitäs tänään on meillä luvassa?
1: No me laitetaan vesikielelle, sillä lailla ruoan kauttahan me saadaan ihmiset innostumaan tästä sarjasta. Ja niin, meillä on nuotiokokki Joel Heino täällä tänään ja jutellaan vähän sellaisista asioista.
0: Ihanaa. Hei, dingon sinä ja minä soimaan ja sen jälkeen sitten otetaan tosiaan myös Joel Heino lähetykseen mukaan.

Näin soi Dingo, sinä ja minä. Erikoiskuljetus Kainuun Pohjois-Pohjanmaa välillä Suomussalmi-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä. Ja seuraavien 2 tunnin aikana tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 5 Kajaani, tie 28 Kajaani Kärsämäki. Siis erikoiskuljetus välillä Suomussalmi-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka pituus 74 metriä. Seuraavan 2 tunnin aikana liikkuu reitillä tie 5 Kajaani ja tie 28 Kajaani Kärsämäki.

0: Metsässä on hiljaista, haapa havisee ja tuulenviret tarttuu lehtiin. Räiskyvä nuotio, padasta nousee ruuan tuoksu. Onko tämä, Joel Heino, sun tämän kesän idylli?
1: No ehkä niin kauniin kuulon, että olkoon joka kesän idylli.
0: Tervetuloa, Joel Heino. Sä oot Metsähallituksen luontopalvelujen palveluomistaja. Oliko näin se sun titteli?
1: Joo.
0: No niin. Mutta sitten se syy, miksi sä oot oikeastaan täällä, on se, että sä oot nyt hurahtanut tuohon nuotiokokkailuun, sä teet sitä someen ja kaikkeen, niin mistä sä yhtäkkiä päätit jakaa nämä sun kokemukset?
1: No joo, ehkä se on niinku pidempi historia tässä muonituksessa, että partiotaustaa, luonnosliikkumista, retkeilyä paljon. Aina ollut tärkeä se, että kun ollaan retkellä ja luonnossa, niin voi syödä myös hyvin ja ehkä on syytäkin vähän niin kuin boostaa sitä retkeä hyvällä ruoalla. Ja no sitten ehkä liittyen tähän niin kuin ulostuloon siinä, niin sitten viime syksynä vähän niin kuin läpällä ajattelin, että ehkä tätä joku voisi katsoa ja tein tämmöisen videon siitä, kun se on nykyään tosi helppoa on ollut pahimmilla tehdä kaikki.
0: Niin siis videon tekeminen on helpompaa kuin se ruoan tekeminen, mitä sä teet, koska siis sähän teet niin kuin aika monimutkaista kamaa. Ja sitten ennen kaikkea sä teet hirveän hienon näköisiä annoksia. Oot sillä lailla niin kuin erikoistunut tähän ruoan tekemiseen.
1: No se tulee sieltä pitkä historia. Mulla on ensimmäinen työura ravintola-alalla ja sieltä tavallaan se visuaalisuus, se on osa sitä nautintoa. Ja tietenkin sitten tuo oman haasteensa, kun haluaa sen vielä jotenkin saada järkeväksi paketiksi niin kuin kavereille jaettavaksi.
0: Kyllä. Ja aika monelle muulle kuin vain kavereille, koska se on mun käsittääkseni, niin sitä nyt katsotaankin aika hyvin niitä sun videoita. Ja sitten, niin se on sellainen, sä sanot vähän läpällä oli se aluksi, mutta niin se on tosi hauska sellainen niin kuin humoristinen klangi, mutta silti ne on niin kuin aika ammattimaista kamaa. Sitten sä oot vielä siinä mielessä erikoinen nuotiokokki, että kun sä saatat tehdä itse kaadetusta peurasta, sit sä laitat siihen itse kasvatettua karhunlaukkaa, sitten sä teet niitä

0: erilaisia kastikkeita ja tällaisia niin omasta pihasta, niin, ehditsä käydä siellä töissä ollenkaan siellä Metsähallituksessa?
1: No ehdin. Kyllä sinne sen valtaosa viikosta menee ja sitten vielä ruuhkavuodet ja lapsiperhearki on toinen, mutta sitten ehkä se tavallaan on käynyt aika hirveä niin kuin mäihä ja tuurikin elämässä, kun saa niin kuin kaiken työn elämän, kaiken sen luonnon ympärillä tehdä.
0: Ihmetelläänkö sitä joskus, että se peura, mitä sä teet, että se on niin kuin sun itsesi ampumaa. Mä muistan, kun kävin teille joskus, niin siinä vieressä, mihin jätettiin takki, niin siinä vieressä oli joku peura. Semmoista hämmentävä kokemus.
1: No näin se on. Mutta kyllä mä tykkään siitä, että tietää, mistä se liha tulee ja että se on saanut hyvän elämän. Ja toisaalta sitten mä itse tiedän, kun mä oon ihan alusta asti tehnyt ketjun lautaselle metsästä, niin mitä se on se juttu.
0: Kerropa sen tähän sitten niistä tämän kevään yrteistä. Nythän niin kuin luonto kukkii ja siellä karhulaakko oli jossain, sen mä näin. Mutta mitä muuta nyt voi syödä?
1: No tuolta voi syödä melkein mitä vaan. Niin kuin me
0: rajusti
1: sanottuna ja sitten tuolta varmaan netissä löytyy hyviä vinkkejä, mutta kyllähän niin kuin valtaosa pihan luonnonkasveista on syötäviä. Ja sieltä pystyy ihan salattiainekset tai jonkun kivan lisän tuomaan perinteisesti nokkonen, vuohenputki, voikukanlehti. Ja sitten tietenkin nyt kuusenkerkkää on jossain päivin niin kuin just parhaimmillaan nyt ehkä meillä tässä etelässä rupeaa olemaan vähän yli.
0: Kuusenkerkkä. Sehän vaatii maanomistajan luvan, kun sitä kerätään, eikö niin?
1: Joo.
0: Mutta sitten tuommoisia lehtiä, kasveja, tavallaan niitä voi ottaa kuin marjoja. Eli se kuuluu jokaisen oikeuksiin. Niin sanoppas nyt sitten, jos olisi lupa ottaa sitä kuusenkerkkää, niin mitä sä tekisit sitä kuusenkerkästä nyt niin kuin tällä hetkellä?
1: No aika kivan siirapin saa. Se on aika perinteinen. Toisaalta sitten siihen kyllä niin kuin ryydittää aika hyvin vaikka pestona tai tämän tyyppisenä. Että siitä tulee aika semmoinen niin kuin vahva, joo, vihreä maku.
0: Joo. Ja pystyykö sitä sitten säästämään tai niin kuin tallentamaan tuonne talvikauteen?
1: Pystyy. Itse niin kuin pakastaminen on mulle se ehkä, miten niin kuin haluan. Jos haluan säästää mahdollisimman niin kuin tuoren näin kuin sen alkuperäisen raaka-aineen, niin pakastan aika paljon.
0: Sitten se karhunlaukka. Mä väitän, että se ei ole ihan normaali tuote ihmisille, mutta kerroppas vähän, mikä se on. Wild garlic, se on niinku in English.
1: Joo, ja meilläkin se ei luonnonvaraisena kasva, vaan niinku istutettu sitten tuonne niinku lehtomaiseen paikkaan meidän metsässä.
0: Joo. Mutta sitä voi käyttää niinku melkein missä vaan.
1: Joo, se on niinku lehti, ehkä vähän kielomaisen näköinen, mutta lehti ja varsi ja jopa noin kukatkin, niin on semmoinen aika valkosipullinen maku.
0: Joo, se on muuten makea se maku, koska se et oleta, että sieltä luonnosta, suomalaisesta luonnosta löytyy sellainen, että kun sä keräät sen, niin siinä tulee semmoinen oikein vahva valkosipuli. Sitten melkein katsoo, että missä se pizza paikka sinne lähellä on.
1: Just näin.
0: Hei, mä heitin tuossa ennen kuin suunniteltiin tätä, niin mä heitin sulle sellaisen haasteen. Sä sanoit tietävästi, mikä on focaccia, ja mä kysyin, pystyykö sen tekemään nuotiolla. Ja nyt sulla on paperin alla siinä selkeästi jotain.
1: Mulla on täällä, en ole kertonutkaan mitä kävi, mutta mulla on täällä yllätyksenä
0: wow.
1: Pala nuotiolla tehtyä focacciaa.
0: Joo.
1: Ja voit ottaa kuvan.
0: Otin kuvan. Audiossa on kiva kertoa
1: sen. Tein tämän hyvissä ajoin valmiiksi ne lähetystä. Ja otin sitten tänään pakastimesta.
0: Joo.
1: Ja
0: sanois nyt siis, miten se tehdään. Taikina tehdään niin kuin normaalisti, eikö niin? Ja sit sä oot laittanut sen johonkin paistinpannulle vai pataan, vai mitä sä oot tehnyt?
1: No mulla on kaksi valurautapannua, jotka on samankokoiset ulkoreunaltaan, niin että toimii niin kuin yhdessä uunivuokana. Taikina tehdään, laitetaan hyvin öljyttyyn pannuun.
0: Joo.
1: Ja sit toinen pannu siihen päälle. Sit laitan tulelle ja nostetaan myös hiiliä. Aimo pino siihen tulen päälle, tai siihen pannun päälle. Se toimii uunina, lämpö tulee ylhäältä ja alhaalta.
0: Eli se on se sama tekniikka, kun ulkomailla puhutaan Dutch ovenista, eli ylälämpö saadaan siinä, että laitetaan niitä hehkuja sinne päälle. Eli uunipata on varmaan sen suomalainen. Mutta toi, että kaksi paistinpannua on päällekkäin, niin se toimii. Ja tuossa nyt, kun mä katson, laitetaan toi kuva tuosta sinne vaikka mun someen, sulla se näkyy, eli retkinikkari, ja sit sä oot Joel Heino, sieltä se löytyy. Mutta tuossa selkeästi on niinku ruskeita tuossa päällä, että se ylälämpö toimii.
1: Kyllä toimii ylhäältä ja alhaalta. Tietenkin aina tuossa tulee kokkailussa, varsinkin leivonnassa, lämpötilat on aika herkkiä, ja tuossa se variaatio siinä tulen lämmössä on aika kova, että kyllä tuossakin niinku pientä tuommoista mustaa näkyy tuossa reunassa.
0: No sit mä katson alta, koska siis se, joka on, sä oot vähän raaputtanut tuolta. Eli se, joka on padalla tai paistinpannulla tehnyt avotulella ruokaa, nimenomaan vaikka tuommoista leipätyyppistä, niin siinä helposti käy niin, että se lämpö sieltä alhaalta onkin kova. Ja sitten on hirveän vaikea kontrolloida, niin silloin helposti käy, että se vähän tummuu sieltä. Mutta aika netti se oli kuitenkin tosta.
1: Se on ihan hyvä. Pahimman yhdessä, ja sitten se on vielä epätasainen se lämpö, niin, joo, pahimman, niin pahimman mustan otin pois.
0: Joo. Ei maiskuteta tässä nyt suorassa lähetyksessä. Maiskutellaan sitten tuon kappaleen ajan, mutta onko sun nyt jotain sellaista tämän hetken asiaa, mitä sä suosittelisit ihmisten kokeilemaan, kun ne menee tuonne luontoon keräämään tai tekemään sitä ruokaa?
1: No ehkä se, että menkää, olkaa, tehkää kosketuksissa siinä. Ja kyllä mä sitten se luontoyhteys ja sen ihan mielettömät terveysvaikutukset vaan on siellä, niin ehdotan, että poimii sieltä jonkun vaikka poikukan lehden ja vähän pureskelee sitä, niin kuin kasvattaa sitä fyysistä yhteyttä siihen ympäristöön.
0: Mm. Ja nyt taas seta sanoo, että älkää poimikko tai syökö mitään, mitä ette tiedä. Eikö se niin kuuluisi mennä?
1: Opettele tunnistamaan myrkylliset kasvit ja syö vain tuntemiasi kasveja.
0: Joo. Nyt me ollaan puhuttu siitä, että sä oot nuotiokokki, niin tuossa seuraavassa osiossa niin puhutaan sitten siitä maastopuolovaroituksesta ja kaikista näistä tällaisista, niin soitetaanko me kipaleen ja maistetaan fokatsia?
2: Näin me tehdään. Juha Tapion perhosefekti soi tähän väliin.

0: Ja meillä on tosiaan Metsä-Suomen retkeilykesä käynnissä ja vieraana on Joel Heino, nuotiokokki ja somevaikuttaja ja Metsähallituksen luontopalveluiden palveluomistaja. Me puhuttiin äsken sitä nuotion tekemisestä. Mä luen sulle uutisen. Kuuntele. Maastopalokausi on jälleen alkanut ja suurelta osin ovat asialla olleet pikkupojat ja koululaiset. Suurempana viimeaikaista maastopaloista mainittakoon Korson Mikkolan puistossa sattunut noin 2000 neliön palo, joka sammutuksen jälkeen syttyy vielä uudestaan ja vaikuttaa siltä, että uudelleen syttymisen syy on jälleen pikkupojissa. Myös maataloudellisen tutkimuslaitoksen takana oleva maasto oli jälleen tulessa ja tämä paikka on joka keväinen koululaisten tupakalla olopaikka. Kuulostaako tutulta tämmöinen maastopaloasia?
1: No kuulostaa se tutulta, että työn puolesta kun paljon retkeilijöitä opastetaan ja neuvotaan, niin kyllähän näin alkukesän ja kevään juttuja on tämä palovaroitus ja siitä muistuttaminen.
0: Heitäpäs villi arvaus, koska tämä uutinen on luettu radiossa?
1: 60-luvulla.
0: Joo, 30.5. vuonna 69, eli 57 vuotta sitten isäni lukenut tämän radiossa, löysin tämän paperin. Musta oli vähän niin hauskaa, että silloin jo maastopalovaroitus tai maastopalovaara on ollut niin kuin käsin kosketeltava. Siitä on puhuttu, eikä me olla vielä opittu sitä, että oltaisiin sytyttämättä.
1: No joo, siis, tai ehkä ollaan.
0: Ei olla.
1: Okei. Mutta kyllä sitä pitää aina muistuttaa ja seurata ja sitten tietenkin on myös rakennettu paikkoja, paikkoja, joissa voi turvallisesti tehdä niille, kenelle se on sitten tärkeä osa.
0: Teillä on se luontoon palvelu, se Metsähallitus pyörittää sellaista, se on netissä ja sitten myös applikaationa, niin jos mä oon nyt jossain kohdassa, liikitän vaikka Evolla, mä klikkaan siitä, niin tuleeko siihen ajantasainen tieto, että nyt on metsäpalo, tämä maastopalovaroitus tuli ja ei saa tehdä.
1: Joo, tulee se tulee ihan suoraan ilmatieteen laitoshan sen jakelee.
0: Joo.
1: Ja sieltä me haetaan sitten heidän.
0: Eli se on niin kuin 100-prosenttisen varmaa tieto, ajankohtaista tietoa, kun
1: joo,
0: se tulee sinne.
1: Joo.
0: Joo. Ennen kuin ruoditaan lisää sitä luontoon palvelua, koska käsittääkseni se on hyvin suosittu ja sitten siinä on tullut jotain uutta, niin mä kysyn nyt siihen, mihin mä viittasin tuossa edellisellä setillä, että kun on maastopalovaroitus, niin millä sä teet noita ruokias? Sä nuotiota voit tehdä?
1: No, trangialla. Tai sitten keksi jotain muuta tekemistä. jos idean on nuotion ruoka, niin sitä se jää tekemättä.
0: Sen on no joo, okei. Okay. Retkiruoka kuitenkin, mutta luulisin, että sä et syömättä jää.
1: Ei. Ja muutenkin tuossa se, että pitää olla hyvä fiilis ja hyvä tehdä, niin sitten pitää myös jättää tekemättä rohkeasti, jos tuntuu, että ei saa tehdä, koska se on kuitenkin tärkeä se turvallisuus.
0: Kyllä. Mutta retkikeittimellä tai sitten termosastiassa voi viedä ruokia ja kaikkea tämmöisiä. Sä oot varmaan tottunut kuskaamaan, kun sä oot lapsiperheen isä, niin kaiken näköisiä eväitä tuonne metsään.
1: Kyllä. Pakastepurkit on erittäin hyvä tuote.
0: Joo. Mennään nyt siihen luontoon. Palveluun. Eli se on pari vuotta vanha, eikös niin?
1: Niin, tai no, että jos on...
0: Tai siis se uusi versio.
1: Jos on kansallispuisto, jossa retkeilyt hakenut tietoa, niin on jo iät ja ajat löytänyt sen luontoofiista, että se on ollut kansallispuistojen koti. Ja pari vuotta sitten tuli tämä uusi versio, missä on kaikki Suomen ulkoiluretkikohteet, kuntien, valtion, kaikki tulipaikat, reitit, muut. Ja se on niin kuin laajentunut. Ja sitten se, mikä se on, niin se on niin kuin ihan uudella tavalla on se sisältö, mikä on ennenkin. Ja teksti, ajankohtaiset tiedot, palovaroitukset, mutta myös se kartta siinä integroituna, että missä ne on ja miten ne menee.
0: Eli se on semmoinen, mikä niin kuin koko valtakunnan kattaa ja siinä on myös, niin kuin sä sanoit, niin myös muiden kuin teidän. Eli mistä esimerkiksi Joensuun kaupungin tiedot tulee sinne?
1: No on, Jyväskylän yliopisto pitää semmoista tietokantaa, mihin kaikki kunnat näitä tietoja sitten syöttävät.
0: Eli jos tiedot ei pidä tarkkaa paikkansa, niin teitä ei kannata syyttää, vaan niitä, ketkä syöttää sinne lippaaseen kamaan.
1: Joo, kunnat tuo ja tietenkin rehellisyyden nimissä monta kuntaa meillä on yli 300, että osa on edelläkävijöitä ja osa on niinku vaiheessa vielä, mutta kyllä se niinku hyvältä näyttää ja sanoisin, että jokaiselle löytyy huippuretkikohteita ihan uusia.
0: Kyllä, joo. Sitten mä kuulin jossain vaiheessa niin, että tavallaan eri kunnissa on vähän erilainen se järjestelmä ollut, tavallaan että se, että se pikkuhiljaa hakee paikkansa ja kaikki rupeaa tekemään samalla lailla, niin sinne lippaaseen menee sitä kamaa, niin ottaa hetken.
1: Joo.
0: Mutta sitten se luonto on, se on myös applikaationa nykyään, eikö totta?
1: Kyllä. Ja se on nyt hirveästi tässä kehittynyt ja parantunut edelleen. Ja itse esimerkiksi käytän sitä retkeilijä.

0: mennään ihan siksi, että siinä on tosi hyvä maastokartta, sijainnin paikantaminen.
1: Eli onko se kartta sellainen, kun ennen vanhaa otettiin paperikarttaa ja sitten katsottiin sitä?
0: Joo, itse asiassa tässä välissä on ollut semmoinen teknologiana semmoinen niin kuin digitaalinen maastokartta, joka on ehkä ollut enemmänkin just digitoitunut paperikartat, mutta nyt sitten tuolla on semmoinen, mikä on myös se digitaalisen näytöille niin kuin optimoitu, vaikka värit voi näyttää vähän erilaiset, mihin on tottunut, ja myöskin sen takia, että vaikkapa reitti ja tulipaikka erottuu siitä pohjakartasta, että se on miellyttävä katto. Mutta ihan samat asiat, ihan sama data siinä.
1: Ja näyttää samalta kuin suomalainen kartta.
0: Joo, se on se.
1: Joo. Oot sä nähnyt, tai ootko sä itse mennyt siihen lankaan, että kun sä katsot jotain karttaa, paperikarttaa, niin sitten rupeat niin kuin sormella, peukalla, etusormella koittaa zoomaasta.
0: Kyllä, tai kirjaa tai mitä vaan.
1: Kyllä. Niin, me vieraannutaan, mennään tuonne digimaailmaan. Se applikaatio toimii siis sillä lailla, että sä voit ladata sinne, että jos sä menet esimerkiksi paikkaan, missä ei ole kenttää, niin sä voit ladata esimerkiksi sen tiedon sinne sun kännykälle.
0: Joo, niin sanotut offline-kartat on siellä käytössä, että pitää ladata sovelluskaupasta ja sitten sieltä pystyy erikseen lataamaan niitä karttoja kohteita puhelimeen. Ne toimii ilman mobiilidataa eli verkkoa ja sitten se paikannuspiste, jos haluatte se paikantaa, niin se tulee eri teknologialla ja sehän toimii ilman sitä mobiilidataa.
1: Joo. Pystynkö mä hakemaan sieltä esimerkiksi sillä lailla, että jos mä haluaisin esteettömän reitin, niin voinko mä hakea jollain niin kuin sen tyyppisellä hakusanalla?
0: Joo, eri mittoja, esteettömiä, erilaisia tulipaikkoja. Sä saat siihen kaikki Suomen tuvat nostettuun kartalle, veneilypalveluita, niin kuin hirveän laajat suoritushakumahdollisuudet.
1: Joo.
0: Tai sitten sä voit mennä vaan sen mukaan, että missä sä oot nyt paikantaa, ettei katsoa siitä, että tiedätkö se, mikä sulle on niin kuin vaikka lähin retkikohde.
1: Kyllä, joo. Oliko tämä kysymys?
0: No voisi olla sitäkin.
1: On. Se ei lue teidän luontoon palvelussa, koska mä menen lähimetsään. Se on siellä mun lähellä.
0: Salainen paikka.
1: Ei ole, kun se on. Se voi käydä ihan kuka vaan, mutta koska, niin pitää muistaa, että jokaisen oikeudethan pelaa siinäkin, että mä voin mennä periaatteessa mihin vaan. Tietysti on luonnonsuojelualueita ja tällaisia, niin kuin meidän lähelläkin on semmoinen, missä sitten polkupyörällä ajaminen on jollain lailla rajoitettu ja muuta, mutta itse asiassa se saattaa löytyä se luonnonsuojelualue sieltä teidän laitteestakin tarvitsee tsiikata, eli katsoa. Sitten sä lupasit, että sulla olisi joku ylläri meille siitä applikaatiosta.
0: Joo, nyt on tulossa ensi viikolla sinne sovellukseen myös semmoinen toivottu kansallispuisto bongareille suunniteltu työkalu, mihin voi merkata itse kaikki kansallispuistot, missä on käynyt ja voi pitää kirjaa. Että ei tarvii enää pitää muistin varassa tai niin kuin tätä tutkittiin ja kyseltiin vähän meidän asiakkaiden kanssa, että miten pidetään kirjaa, mikä kiinnostaisi, niin ei tarvitse pitää vaimon muistissa, niin kuin eräs vastaaja sanoi.
1: Okei, joo. Sitähän on olemassa niitä sellaisia karttoja tai kirjoja, mihin laitetaan niitä tarroja, niin te nyt niin kuin jätätte senkin historiaa sellaisen tekniikan.
0: No ei tietenkin. Ihmiset osaahan keräilee kangasmerkkejä ja sekin on ihan niin ok tämän tyyppinen, että lähinnä tuodaan se digitaalinen tapa tehdä tätä, kun sitä ei tällä hetkellä ole.
1: Eli se tulee nyt sitten lähiaikoina, mutta mitä sä sanoit, että se voi laittaa niinku tietoja. Eli jos mä nyt klikkaan vaikka sen hossan, niin mä voin laittaa sen päivämäärän vaikka niinku omalle tiedolle ja voiko mä laittaa jotain muuta, kauan mä olin siellä.
0: Tai... Tällä hetkellä ei muuta, että käynti ja se ajankohta, milloin on käynyt.
1: Joo.
0: Ja sitten tietenkin, jos täällä on kiinnostusta, niin sitä pystytään kehittämään eteenpäin, mutta myöskin halutaan lähteä aika.
1: No näkeekö toiset se, että pystyykö mä, niin kuin, jos mä oon käynyt vaikka 17, niin pystyykö mä keuliin niin kuin jollekin, että nyt mulla on tosi aika hyvä.
0: Pystyt. Se on helppoa.
1: Koska mä tiedän, että noissa älykelloissa on se sellainen, että kun menee tuonne johonkin juokseen tai ajaa fillarin lujaan, niin sitten laitetaan sinne niin kuin muut on kateellisia.
0: Joo, tuossa pystyy tekemään saman, että se on helppo jakaa sieltä se oma saldo, että kuinka monta 41 on käynyt.
1: Okei. Tämä on ehkä vähän, sanotaanko, oma lehmä ojassa, mutta voiko niitä takautuvasti laittaa, jos on käynyt 20 vuotta sitten jossain?
0: Voi laittaa, kyllä.
1: Okei, no hyvä. Onko muuta jotain sellaista, mitä meidän tarvitsisi tietää siitä luontoon palvelusta?
0: No se suosittelen käyttää kokeilemaan. Ja sovellus tuo sen niinku, tämmöisen niinku retkeilyn niinku semmoisen retken aikaiseksi tueksi aika kivasti. Sen takia, että ne kartat on hyvät, mittaustyökalut tämmöiset.
1: Mutta tuleeko tässä nyt sitten se, että sit me ollaan siellä luonnonhelmassa ja me vaan tuijotetaan kahta kauheammin sitä kännykkää vai oletteko te ajatellut tätä puolta ollenkaan?
0: No ollaan ja edelleen paperikarttojahan on ja myydään ja tehdään näin, mutta kyllä niinku, ymmärrys on se, että se suunnistaminenkin digitalisoituu niin kuin tuossa arkisemmassa retkeilyssä. Totta kai sä lähdet tuonne erämaahan tai varustaudut pidemmälle, niin siinä pitää olla muitakin, mutta tämmöisessä niin kuin vaikka viikonloppuretkissä tämmöisessä, niin on sitä digiä.
1: Mietitäänpä sitä turvallisuusaspektia tässä kohtaa. Eli mehän ollaan aina niin kuin rummutettu sitä, että kun sä menet sinne luontoon, sulla on kartta ja kompassi mukana. Ja sanotaanko viime vuosina me ollaan rummutettu sitä edelleen, riippumatta siitä, että osaako se ihminen käyttää sitä karttaa tai kompassia. Niin jos meillä on nyt tämä applikaatio ja me mennään nyt sitten johonkin, riittääkö se suunnistusvälineeksi, jos oletetaan, että siellä on kuitenkin jotain viittoja siellä, mihin mennään?
0: No riittää. Riittää se paremmin, kun sä voit paikallistaa itse. Se on paljon turvallisempaa. Mm. Ja tiedän monet, jotka suunnistaa just digilaitteella, on offline ne ladatut kartat, paikannuspiste ja sitten on rinkan pohjalla paperikartta hätätilanteita varten. Mm. Koska sitten ei tarvitse keskittyä, monihan havainnoi mieluummin sitä luontoa. Joo, ja kulkee siellä, kun keskittyy sen suunnistamiseen. Ja se digihän mahdollistaa sen, että sä voit katsoa enemmän ympärille.
1: Tämä on mun mielestä niinku mielenkiintoista niinku leikkiä pelleillä tällä ajatuksella, koska siis lähes jokainen, kun tulee tänne kaupunkiin, niin katsoo sitten siitä jonkun nimisestä karttasovellutuksesta, mikä meillä on niinku kännykässä, että mistä nyt löytyy toi ja toi kahvila. Niin eihän se siinä mielessä eroa siitä teknisestä suorittamisesta tai turvallisuudesta, kunhan vaan se ikään kuin se paikannus on kunnossa.
0: Joo, sinänsä se kukaan ei estä suunnistamasta, mutta jos sä haluat tehdä muutakin ja nauttia, niin toihan mahdollistaa sen.
1: Kyllä, kyllä. Voiko sinne, vielä palaan siihen kansallispuiston bongaria juttuun, voiko sinne laittaa jotain kuvia?
0: Ei voi tällä hetkellä.
1: Mut jos paljon ihmiset toivoo, niin sit voi.
0: Joo, muutenkin tuohon palveluun koko ajan kehittyy, mielellään kuullaan, mihin suuntaan kannattaisi mennä ja otetaan palautetta vasta.
1: Nyt semmoinen käsi sydämellä kysymys, niin onko sitä oikeasti tykätty? Oletteko sanonut paljon ikään kuin moitetta verrattuna siihen paljon, että teitä on kehuttu?
0: No, palvelu on muuttunut paljon, se muutos on aiheuttanut tuskaa ja moitetta, mutta se mitä niin kuin mitataan ja mitä palautetta saadaan, niin kyllä se kehu ja se yleisfiilis on positiivinen, mutta suomalainenhan ei kehu. Niin kuin, vaan siksi, että homma on hyvä ja toimii. Et jos joku harmittaa, niin se haukutaan, mutta sitten kun me tehdään semmoista vaikka asiakastyytyväisyyskysely, niin se on hirveän hyviä lukuja saadaan.
1: Sä et varmaan tajunnut, mutta mä rakennan tähän semmoista pientä aasinsiltaa tähän moitteeseen, koska niin nythän viime päivinä on niin kuin tuolla julkisuudessa paljon puhuttu siitä, että te suljette 154 paikkaa ja sitten se eräskin virkistysalueyhdistys, mikä tekee niitä sähkögrillikokeiluja, niin sekin on mennyt teidän piikkiin, että te lopetatte kaikki. Ja sitten teiltä on juuri auennut tämä luntaan ilmastoviisaan taukopaikan käsikirja, eikö semmoinen ole tullut? Ja siinä on kahvitteluryhmä.
0: Joo, ja siinä ei ole sähkögrilliä.
1: Ei ole.
0: Ei ole. Siinä on niinku enemmänkin penkkiä ja pöytää ja mahdollisuus vaikka omalle keittimelle.
1: Nimenomaan omalle keittimelle.
0: Joo, ja se on siinä se juju. Joo. Ja sitten haluan vinkkaa, että luontoon kuitenkin löytyy ne usein 2000-3000 niin kuin tulipaikkaa, jotka on siis varmaan enemmän. Siis useita tuhansia tulipaikkoja, jotka edelleen on. Ja, niin. Ja sitten myöskin niiden ajankohtainen tilanne, että onko se puita ja mitä siellä saa tehdä.
1: Niin ja sitten kun sinne voi mennä kuitenkin istua ja syömään niitä eväitä, olisit siellä niitä puita tai ei. Koska mä jotenkin niin kuin itse kannustaisin siihen, että ei sitä tulta välttämättä tehtäisi, jos ei se ole niin oikeaa syytä. No on ne ilmastosyyt hyviä tai ei, siitä jokainen miettii. Mutta se sellainen puun polttaminen, turha polttaminen. Mä lueskelin tuolla, niin erätaidot häviää, kun ei voida makkaranuotiota tehdä. Tai sitten ei pelastuta ollenkaan, kun ei saada olla lämpimässä. Miten sä suhtaudut niin tähän?
0: No onhan ne totta tarpeita ja kyllä mä itse olen myös tuleen tuijottelun ystävä.
1: Niin mäkin olen.
0: Maailman vanhin telkkari ja kyllä semmoinen tavallaan turha puun poltto on tavallaan myös tärkeää.
1: Ei ole. No mutta sä oot nyt se, ketä on tää niinku pääosassa, niin sovitaan, että se on. Mutta joo, siis niinku tuleen tuijottaminen, me ollaan tuleen tuijottaja kansaan. Mä tykkään siitä, mä teen sitä, mutta silti jotenkin mä en haluaisi polttaa muiden puita turhaa. Nyt menee niin kuin ihan liiallisuuksiin. Pitäisikö meidän Hanna laittaa jotain musaa ja mennään sitten tuossa kolmannella osuudella, koska meillä on sitten kolmas osuus on semmoinen kuin ystävän kirjan täyttö.
2: No me otetaan musiikkia. Sitä tässä tuo meille Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Air Deny, ja tämän oli tietenkin tuttuakin tutumpi herra Phil Collins. Nyt annetaan toisten herrojen jatkaa.
1: Jeps, Metsä-Suomen retkeilykesä, se jatkuu, ja meillä on Joel Heino vieraana, nuotiokokki ja Metsähallituksen pieni dirika, ja nyt meillä tässä osuudessa on ystäväni kirjan täyttö. Eli kun tätä Metsä-Suomen retkeilykesää tässä koko kesä, heinä, elokuu tehdään, niin mä meinaan kaikilta, ketkä täällä käy, pyytää, että ne täyttää tota ystäväni kirjaa, niin mulla on hieno kirja sitten kesän lopussa, kun luonnonpäivä koittaa, niin lueskelen sitä sitten jossain. Aletaan täyttämään. Päivämäärä siellä

0: laitetaan myöhemmin. Minä olen.
1: No Joel Heino.
0: Minun lempinimeni on.
1: Jöllerö.
0: Joo, se on. Mistä olet kotoisin?
1: Helsingistä.
0: Se on mielenkiintoista, että Helsingissä, mutta sä oot kuitenkin jotenkin niin tommonen niin kuin metsäläinen. Mistä se on niin tullut sulle, toi tommonen?
1: No se lähtee varmaan siitä, että pienestä asti on viety ulos ja luontoon ja papan kanssa Saimaan laungittu ja sitten partio on vienyt mukanaan pienestä asti.
0: Okei. Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä ja mieluisa Suomen luonnossa? Kohta 6.
1: Tämä on nyt ystäväkirjojen vaikeita kysymyksiä. Joo, pitää valita monesta
0: on
1: tosi hyvästä ja rakkaasta.
0: Tärkeitä. Sanoisinko, että älä käytä tähän hirveästi aikaa. Tämä on ihan yksinkertainen juttu.
1: No nyt alkukesällä mä sanoisin metsäkurjen polvi, koska se on ihana kukka.
0: Hyvä. Mikä on suosikki retki tai luontokohteesi?
1: No se on lähimetsä.
0: Mitä eväitä otat mukaan metsään? Me on nyt paljon puhuttu niitä ruuista, mutta tavallaan joku semmoinen eväs.
1: No mä tykkään nyt, kun lasten kanssa lähten, jotta sinne lettuja ja vaikka semmoista hyvää tofuskaagen täytettä.
0: Tofuskaagen? Eli se olisi silloin niin kuin suolainen lettu?
1: Joo.
0: Okei. Mitäs sitten, jos sä söisit makeena sen, mitä sä laittaisit jotain itse tehtyä hillokkeen?
1: Ehkä mustikkahillo on vähän vielä tuo säilössä viime syksyltä.
0: Okei, no niin. Hei, sitten mikä ruoka tuo sulle mieleen lapsuuden retket? Eli nyt sä oot ollut se papakas Saimaalla, niin onko sieltä jotain?
1: No ei siellä, mutta ehkä kuitenkin sitä, niin kuin, että mä oon saanut nötkötit jossain partioreissulla kokeen.
0: Eli siis sikanautapuutti.
1: Joo, se on kyllä kauhea. Tai sitten musta jotain pirkkapastaa syöttiin vaelluksella aina.
0: Okei. Ja se tuo sulle niin kuin mieleen lapsuuden retki.
1: Semmoiset traumat ehkä sieltä ajan.
0: Ja silti susta on tullut tuommoinen niin kuin metsähallituksen mies ja nuotioko.
1: Tai just.
0: Eli sä pystyt tekemään siis parempaa kuin nötkötti. Niin.
1: Se on ehkä opettanut sen, että hetkellä ei tarvitse syödä tämmöistä.
0: Oot sä muuten koska viimeksi tehnyt sikanautaa jollain lailla?
1: Ei, no, mutta kun ajatellaan, niin se maku ja haju tulee tänne mun muistista, niin kuin tunnemuistista.
0: Mä haastoin sua tuohon fokatsiaan. Tää on sitten seuraava, että semmosia ohkaisia slaisseja leikkaat siitä sikanaudasta, vähän molemmin puolin käristät ja sitten semmosen hampparisämpylän väli. Ai että on hyvä. No hei, eteenpäin. Mikä on mieleenpainuvi retkimuistosi?
1: Ei ole painunut riittävän syvälle. Mutta ehkä tulee joku tämmönen klassinen auringon nousu kolin huipulla.
0: Ai, Suomen lippu liehuu luonnonpäivä. Suomi 100 vuotta, sä olit tekemässä silloin sitä, sä et tykkää tästä, mutta sä oot niinku aika iso vaikuttaa siihen Suomen luonnonpäivään.
1: Sain olla mukana silloin siinä hienossa ajassa.
0: Sen verran peruutetaan tuohon hyvään ruokaan. Mikä on Suomen luonnon, tätä ei luettu, mutta mä kysyn, mikä on Suomen luonnonpäivän herkku?
1: Se on mustikkapiirakka.
0: Joka tehdään mihin taikinaan?
1: Pullataikinaan.
0: Eikö tehdään murotaikinaan? Ei jäädä tähän, me jäädään aina tähän. Onko sulla joku rituaali tai retkeilyyn liittyvä motto? Kohta 13.
1: No joo, ehkä liittyy tuohon retkiruokaan niin kuin vaikkapa tietyt varusteet, metalliset pinsetit on tosi tärkeä ja hyvä juttu, mikä pitää aina pakata mukaan tai oma hyvä veitsi. Että ehkä semmoisia rituaaleja niin kuin pakkausasioita.
0: Toi on tommonen kokkijuttu toi, että pitää olla tuosta metalliset pinsetit.
1: Ne on tosi hyvät kaikkeen.
0: Eikö se ole vähän niin kuin leuhka?
1: No ne on sekä kotona että metsässä.
0: Onko ne eri?
1: Aina pitää olla.
0: Onko se semmoisessa pienessä nahkakukkarossa vyöllä ne?
1: Ei, mutta mulla on pienemmät retkikäyttöt painamaan.
0: Asia. No täällä on kysymys oli, että mitä, tai myös semmoinen, että mitä retkeille varustetta ilman, että lähtisi reissuun, niin mä vastaan sun puolesta, että niitä metallipinsettejä.
1: Joo.
0: Okei. Okay. No sitten, millainen ystävä on paras retkikaveri?
1: No kyllä on mahtava lähteä vanhojen partiokavereiden kanssa, hyvien ystävien kanssa retkelle, vaikka näinä aikoina ei hirveän usein nähdä, niin sitten kun se retki alkaa, niin tavallaan jutut alkaa sieltä, mihin ne viimeksi päättyy.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, sitten meillä on lopuksi tässä tämmöinen kahden väittämän tämmöinen systeemi, eli minä sanon täältä 2 asiaa ja sinä sanot, kumpi niistä on sinulle mieluisampi. Tätä mennään aika niin kuin nopeasti. Päiväretki vai yöretki?
1: Yöretki.
0: Metsä vai tunturi?
1: Metsä.
0: Eväsreppu vai olkalaukku?
1: Reppu.
0: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
1: Kumisaappaat.
0: Kompassi vai navigaattori?
1: Navigaattori.
0: Metsäpolku vai tunturivaellus?
1: Metsäpolku.
0: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
1: Nuotiokahvi.
0: Retkileipä vai makkara?
1: Retkileipä.
0: Kasvisruoka vai liharuoka?
1: Kasvisruoka.
0: Lähdevesi vai energiajuoma?
1: Lähdevesi.
0: Telttailualue vai villitelttailu?
1: Villitelttailu.
0: Riippumatto vai teltta?
1: Teltta.
0: Järvi vai meri?
1: Järvi.
0: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
1: Syksyn ruska.
0: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
1: Hiljainen metsä.
0: Kun sä oot retkellä, niin ootko mieluummin yksin vai ystävien kanssa?
1: Ystävien kanssa.
0: Joel Heino, iso kiitos, että tulit Metsä Suomeen ja oikein mukavaa retkeilykesää sulle.
1: Kiitos, että sain tulla ja samoin kaikille kuulijoille.
2: Näin on korkattu nyt sitten Suomen retkeilykesä. Mitäs Joppe Ranta kaikkea tähän retkeilykesään nyt sitten tulee vielä mahtumaan mukaan?
0: Me tehdään tosiaan 13 jaksoa ja meillä tulee erätaitoa, vähän retkipyöräilyä ja monta mielenkiintoista asiaa. Muun muassa jossain vaiheessa jutellaan, että millaista on käsikirjoittaa retkeily reaalityö ja tällaisilla asioilla me tässä pyöritään. Mutta ensi viikollahan me jatketaan ja silloin meillä on vieraana Jouni Laaksonen, eli Suomen tuottelijain retkeilykirjailija. Ja Jounin kanssa jutellaan siitä, että millaista on, kun 25 vuotta on kirjoittanut, niin käykö se jo työstä? Ja
2: niin mistä ammentaa sitä niin, ensinnäkin? Kyllä, niin kuin ainakin itsellä tulee heti mieleen, että mistä ammentaa sitä uutta intoa ja niitä uusia paikkoja ja kaikkea tätä.
0: Kyllä.
2: Tosi mielenkiintoista.
0: Niin on, ja sitten se, että jotenkin kun itsestä tuntuu, että niistä nyt on niin kuin kirjoitettu monen monta kirjaa, niin miten se Jouni saa niihin sitten sellaisen oikean kulman? Niin siitä me kuullaan ensi viikolla.
2: Kyllä.
0: Sitten mä annan pikkusen vinkin vielä sinne, koska sitten seuraavaan viikkoon, kun siellä on tuo juhannuksen alusviikko, niin me otetaan vähän ennakot, tämän Mittumaari ennakot. Meillä tulee laulava ratikkakuski Arne Tenkanen tänne studioon. Me jutellaan vähän haujan kalastuksesta ja saadaan haukireseptejä ja sitten millaista viettää juhannusta Helsingin kalliossa.
2: Mahtavaa, eli Arne Tenkanen on sitten juhannusviikolla täällä Suomen retkeilykesässä. Joppe Ranta, kiitos tästä, että sain olla täällä kuuntelemassa ja kiitos Joel Heino. Meni muuten tiliseurantaan, mä rupean katsoa sun kaikkia ihania nuotiokokkailuja. Mutta jos tämä aihe herätti sinussa jotakin mukavaa tunnetta, niin voit laittaa vielä vaikka tulemaan WhatsAppilla viestiä 0401455666.

Tässä keskiviikkoillassa kello on kohta 21. Kuulemme tuoreimmat Yle Uutiset ja siihen perään vielä Urheiluradio. Ennen näitä Jesse Kaikuranta lauluvuoronsa saa ja kappale nimeltään Näytän sulle rannan.

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron on toivottanut Suomen tervetulleeksi mukaan eurooppalaiseen ydinpelotteeseen. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa Pariisissa. Orpo on osallistunut Pariisissa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kokoukseen.
1: Kyllä se nousi esille ja ensinnäkin tuli selväksi se, että Suomi on tervetullut mukaan. Onhan tämä niin kuin valtavan kokoinen kysymys, että jos me lähdetään rakentamaan eurooppalaista ydinpelotetta, niin siinä on sitten totta kai sotilaallisesta näkökulmasta ja tietenkin meidän oman puolustuksen näkökulmasta paljon kysymyksiä, mihin pitää saada tietoa, mitä Suomelta odotetaan, mitä tämä mahdollinen yhteistyö tarkoittaisi. Mutta tämä viesti oli selvä, että me ollaan tervetulleita ja Suomi kiinnostunut.
0: OECD ja EU-komissio vaativat Suomea korjaamaan julkisen talouden alijäämää ja hillitsemään velkaantumista. Keinoiksi esitetään menojen sopeuttamista, mutta myös investointeja vihreään siirtymään ja puolustukseen. Lisäksi Suomen pitäisi helpottaa osaajapulaa koulutuksella ja työperäisellä maahanmuutolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Naton valtionpäämiesten seuraavaan kokoukseen, kertoo ulkoministeri Marco Rubio. Naton seuraava huippukokous järjestetään Turkin Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Presidentti Trump on toistuvasti vaatinut Eurooppaa ottamaan suuremman vastuun omasta puolustuksestaan ja ilmoittanut vähentävänsä NATO-sotilaiden määrää Euroopassa. Trump on ollut pettynyt Euroopan panokseen Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyssodassa Irania vastaan.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Kotimainen yleisurheilukausi käynnistyi kovatasoisilla Paavo Nurmen kisoilla, joista päällimmäisenä Ilona Monosen Suomen ennätys 3000 metrin esteissä 9.18.50.
3: Ilona Mononen, onneksi olkoon. Suomen ennätys heti kauden ensimmäisessä estekisassa 9.18.50. Kuvaile niitä fiiliksiä. Mitä ajattelet tällä hetkellä?
4: Mä nautin ihan sika paljon kisaamisesta tänään, että se on päällimmäisenä mielessä. Et oli vaan ihan mahtavaa päästä takas päälajin pariin ja semmoinen rauha, mutta niin kun silti niin locked in olo. Ja esteet on kiinnostava laji, että yksi vesieste mä en osunut esteeseen ollenkaan ja vähän meinasi taas jalat pettää alta, mutta siitä jatketaan. Ja se on aina, että keskitytään seuraavaan esteeseen, niin turha sitä murehtii niitä taakse jääneitä. Joka on elämässäkin silleen aika hyvä tämmöinen kuvaus.
3: Se on ihan totta. Hei, kerro kokonaisuudessaan tuosta kisasta. Ensimmäinen tonnihan oli aika kova, 3.03.
4: Tuntui tosi helpolta silti, että mä olin vähän pettynyt nähdä sit sen tokan tonnin väliajan, että mä olisin ehkä jopa voinut jatkaa samaa vauhtia. Se 3.03 mä olin silleen, että okei, ei ikinä tuntunut näin helpolta estekisassa eka tonni, mutta ehkä se oli hyvä, että se rauhoittui siinä välissä, niin jakso sit painaa taas lopussa.
3: Sulla on ihan mahtava alkukausi ollut nyt. Mistä se oikein johtuu?
4: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen. Ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
3: Miten kovaa tulosta tulee EM-kisoissa? Mikä sun tavoite siellä on?
4: No, mitali tietysti. Se, että minkä värinen, niin ehkä se tässä hahmottuu seuraavien kisojen aikana. Mutta kyllä mulla on kirkas tavoite tietysti elokuun alussa.
2: Joel Holm haastatteli muutamia poimintoja. Ella Mikkolan ennätyskorkeudessa 1.91, Saga Anderssonin seipäässä 4.56, Saara Keskitalo 100 metrin aidat 12.81 ennätyksensä, mutta kisat kovatasoiset ja Yle Urheilun verkkosivuilta löytyvät kaikki tulokset ja artikkelit aiheesta. Harri Heliövaara ja hänen parinsa Henri Päten voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puolivälierissä Siren Balain ja Marcelo Demolinerin suoraan kahdessa erässä 6-3, 6-4. Kaksikko eteni tenniksen Ranskan avointen nelinpelin välieriin ensimmäistä kertaa urallaan.
5: No, jatkettiin aika lailla siitä, mihin ollaan päästy tässä kisassa tähän mennessä. Kolme erittäin hyvää matsia alla, niin tietysti oli semmoinen hyvä itseluottamus lähteä tälle päivälle ja siltä se näyttikin. Syöttöpeli toimi, palautuksi pystyttiin älyttömän hyvin luomaan painetta vastapuolelle ja oli semmoinen niin kuin hyvä ote siitä pelistä koko ajan. Tuntui, että homma oli hallussa, saatiin toiseen erään vielä niin kuin tuplamurtokin, ja vaikka sitten siinä ihan lopussa yksi pieni lipsahdus tulikin, niin ei haitanut ollenkaan, että homma oli niin hienosti kasassa, ja oli kiva pelata, semmoinen älyttömän luottavainen, rauhallinen, päättäväinen olo. Et jotenkin on semmoinen fiilis, että tässä ollaan kyllä nyt niin kuin pelaamassa vielä pidemmälle, että ei tietysti tyydytä tähän. Massaketti muista sopii meidän tiimille. Eka kisa, mikä pelattiin yhdessä, heti voitettiin ATP-kiertoilla nimenomaan massalla, ja meillä on monipuolinen osaaminen, että pystytään oikeastaan alustalla kuin alustalla pelaamaan. Ja mäkin olen kuitenkin pienestä pitää aina kesät viettänyt massakentälle, että vaikka ei se välttämättä kaksin peliaikoina mun niin kuin lempialusta ollut, niin kyllä tässä vuosi vuodelta tulee viisaammaksi ja kokeneemmaksi ja osaa aika hyvin kikat täälläkin. Yhtään helppomat se ei tule. Saa nähdä, tuleeko ranskalaiset kotiyleisö edessä. Se on tietysti aina mukava kokemus, vähän erilainen kokemus, vai sitten yllätysvalmiit hollantilaiset. Mulla on joka tapauksessa meidän peli on niin vahvassa kunnossa, että lähdetään toteuttaa sitä, ja silloin aika hyviä asioita tapahtuu.
2: Tenniksen maailmanlistan ykköstilaa kaksinpelissä pitävä Arina Sabalenka on pudonnut Ranskan avoimesta. Valko-venäläinen hävisi yllättäen puolivärinille Diane Snyderille. 3-6, 7-5 ja 6-0 menivät erään. Maailmanlistan 10 kärjestä vain 8. Ranskan avoimiin lähtenyt Mira Andreeva on vielä mukana turnauksessa. Ja tämän lähetyksen loppuun suru-uutinen, sillä merkittävä suomalainen urheiluvaikuttaja, Suomen olympiakomitean pitkäaikainen pääsihteeri Jouko Purontakainen on kuollut 78-vuotiaana. Purontakainen työskenteli muun muassa Suunnistusliiton ja Urheiluliiton toimitusjohtajana sekä olympiakomitean pääsihteerinä vuosina 1996-2012. Purontakainen palkittiin elämäntyöpalkinnolla urheilugaalassa tänä vuonna.
6: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on 7 minuuttia yli ilta 9. Tie 12, Lahti, liikennetiedote. Tarkempi paikka on välillä Okeroisten eteläinen liittymä, Kujalan eteläinen liittymä. Haittaa on molempiin suuntiin.

ajettaessa. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja syy on tunnelien huolto. Tämä on alkanut kello 21 ja jatkuu huomiseen aamuun kello

Jatketaan yhteistuumin keskiviikkoiltaa, Hanna Kata ja Rahko, tuohon kello 22 saakka täällä Radio Suomen studiossa. Ja jos on mielen päällä ajatuksia tai vaikka toiveiden yöhön jo toiveita, niin WhatsAppin kautta voi laittaa viestiä 0401455666. Nyt meidät yllättää hyökyaalto ja tämä on Antti Tuisku.

0: luvannut, halunnut, nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Radio Suomi.
1: 16 minuuttia yli ilta 9 on kello ja tässä keskiviikko illassa pääsemme kuulemaan nyt viikon luontoäänen. Se on lapasorsa ja esittelijänä on Pertti Koskimies.
2: Suomessa elää monta lintulajia, jotka ovat saaneet nimensä äänestään. Kuikka, kaakkuri, kuovi, liro, tikli, tylli, tiltaltti ja jotkin muut. Muissakin kielissä ääntä mukailevia linnun nimiä toki on. Yksi onnistuneista on lapasorsa saksaksi, löffelentte. Saksankielistä nimeään suomalainenkin lapasorsa keväisellä rantaluhdalla huutelee. Sorsia ei yleensä äänistä tunnisteta. Ovathan etenkin koiraat niin eri värisiä lajissa toiseen, että se riittää. Mutta kyllä sorsien kymmenet erilaiset äänetkin oppii erottamaan toisistaan. Olen alaa harrastanut Parikkalan Siikalahden sorsaparatiisissa 55 vuotta. Esikuvani sorsatietijänä oli Siikalahtea 10 kertaa suuremman ja lintuarvoiltaan vielä upeamman Äyräpäänjärven metsästyksen valvoja Topi Tourunen. Hänen sorsa- ja lintuosaamistaan kehui lintututkijoidemme ylimpään mestariluokkaan koskaan kuulunut Einari Merikallio. Kirjassaan Äyräpäänjärvi, Suomen linturikkaan järvi. Lapasorsa on helpoimmin äänensä tunnistettavia ja ylimpäänsä äänekkäimpiä sorsia. Se hönöttää nenäsointisesti etenkin soidin aikaan huhti-toukokuussa koiraan kosiskellessa naarasta. Lapasorsan huomaa saraa ja kurjen jalkaa kasvavilla vetisillä luhdilla, lajin mielipaikoilla, koiraan äänestä etenkin lajikumppanien lentäessä läheltä. Silloin luhdalla piilotellut koiras tai pari pomppaa ohilentäjien perään ja hönötys vain yltyy. Lento on raskaan oloisesti pomppaavan lapasorsan siivistä kuuluu voimakas kumea läpsyttely, mikä paljastaa äänetikin ilmaan nousevan sorsan. Lapasorsalla on ylenpalttisen suuri lusikan muotoinen nokka verrattuna muihin sorsiin. Lentävä lapasorsa näyttää niin etupainoiselta, että sen luulisi putoavan viistosti päädeellä hetkellä millä hyvänsä. Nokasta erottaa lapasorsanaaraan helposti muista ruskean kirevistä sorsanaaraista. Ja keskikesästä syksyyn ruskeassa peruspuvussa olevan koiraankin. Kevään ja alkukesän juhlapuvussaan koiras on rinnasta ja takaosasta valkoinen, ja sillä on ruosteenpunainen vatsa ja kylki sekä tumma pää, siis aivan itsensä näköinen lintu. Jättinokka on lapasorsan tehokas syömäkalu. Sorsa hörppää nokan täydeltä vettä ja purskuttaa veden nokareunojen välisestä raosta, jolloin nokareunan sukasmaiset lamellit estävät veden mukana nokan sisään joutuneita vesihyönteisiä, nilviäisiä, äyriäisiä ja muita selkärangattomia sekä vesikasvien versuja ja siemeniä karkaamasta veden mukana. Lapasorsa on sinisorsan, haapanan, jouhisorsan, tavin, heinätavin ja harmaasorsan sukulainen, ja siis puolisukeltajasorsa. Lapasorsa siivilöi ruokaa veden pinnalta, jouhisorsa pitkän kaulansa ansiosta kaikkein syvimmältä, ja muut lajit siltä väliltä, käännähtämällä pystyasentoon nokka kohti pohjaa ja peräpää pinnalla. Eri pituiset lajit välttävät näin keskinäistä kilpailua ravinnosta. Lapasorsa on vaatelias, ruovikko ja luhtarantaisten järvien ja merenlahtien pesimälintu, joka tulee toimeen myös ruohosti ja niitturantaisilla luodoilla ja lahden poukamissa. Metsäseuduilta ja karulta rannoilta se puuttuu kokonaan. Suomessa lapasorsia pesi noin 10 000 pariskuntaa. Kanta kasvoi pikkuhiljaa 1900-luvulla pesintään ja ruokailuun suotuisien rantakasvustojen ja luhtien laajennuttua. Kun vedet rehevöityivät jätevesien, pelloilta sekä metsiä suojista valuneiden ravinteiden ja karjan rantalaidunnuksen loppumisen vuoksi. Mutta 80-luvun jälkeen lapasorsan, kuten muidenkin reheverantaisten vesistöjen sorsa ja monen muunkin pesimälajin, kannat ovat pienentyneet. Lapasorsallakin 60%. Suuri osa lintuvesistämme on kasvanut liikaa umpeen. Linnuillehan olisi parasta, jos sekä avovesiä että vesikasvustoja olisi kokonaispinta-alasta suunnilleen yhtä paljon ja monipuolisena mosaikkina. Sorsien pesä- ja ruokailupaikat luhdilla ja vetisillä rantaniityillä ovat tuuhettuneet liikatieheksi ja ruovikoiksi, osmankäämiköiksi ja pajukoiksi. Lapasorsat talvehtivat Länsi-Euroopan ja Välimeren maiden kosteikoilla ja saapuvat pesäpaikoilleen Etelä- ja Keski-Suomeen huhtikuussa ja toukokuun alkupuolella. Koiras ja naaras ovat usein pariutuneet jo talvialueella. Pari sinne purkautuu naaraan alettua hautumaan. Loppukesällä ja syksyllä lapasorsat liittyvät muiden sorsien parviin ja lähtevät syysmuutolle elo-lokakuussa.

Viikon luontoäänenä siis lapasorsa ja esittelijänä oli Pertti Koskimies. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaan välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3, kuljetuksen pituus 55 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa. Kokkola-Halsua. Välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 55 metriä. Seuraavien tuntien aikana tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 13, Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli-Halsua.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Nyt kiitos ja kunnia ja tätä kiitosta ja kunniaa meille tarjoaa yö.

Näin. Yö, kiitos ja kunnia. Kello on 21.30 muutaman sekunnin kuluttua, eli tasan 2,5 tuntia on jäljellä tätä päivää, 3. päivä kesäkuuta. Ja huomenna on siis luonnollisestikin 4. päivä ja on myös puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Ja tuo tarkoittaa myös sitä, että meillä täällä Radio Suomessa seurataan niin puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatikatselmusta kuin myös sitten puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatin ohimarssia. Sehän on tänä vuonna tuolla Raaseporin tiellä Tammisaaressa ja tai Raaseporissa Tammisaaressa ja selostajana tuolla kukapa muukaan kuin Aki Laine, ja tuo paraatikatselmus alkaa 11.55 ja sitten 10:50 puolestaan puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatin ohimarssi. Eli tuota juhlallista tapahtumaa on sitten huomispäivässä luvassa. Cool at the Gang ja Celebration soimaan nyt.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Uutta musiikkia on tehnyt myös mies nimeltä Mikko Kuustonen ja tämä on nimeltään Suoraa huutoa.

Kello on 21.50, vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle: korkeapaine on Barentsin merellä. Matala paine, jonka keskus on Brittein saarilla, lähestyy Norjaa lännestä. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakkoistuulta 6–11 metriä sekunnissa, iltapäivällä heikkenevää tuulta, illalla 4–8 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 4–8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7–11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 4–8 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakkoistuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7–11 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 3–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4–7 metriä sekunnissa, illalla 8–12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 2–6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä etelän puoleista tuulta, Selkämerellä alle 14 metriä sekunnissa, muualla alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, itätuulta 1 metri sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 36 kilometriä. Kotkarankki 16, kaakko 2, selkeää 47. Orrengrund 16, kaakko 2, selkeää yli 20. Emäsalo 14, kaakko 4. Kalbodagrund 17, itäkaakko 8. Itätoukki 14, kaakko 7. Harmaja 14, kaakko 5, selkeää 20.

häntä. Mäkiluoto 14, Itäkaakko 6, Bocashare 14, Itäkaakko 4, Selkeää 37. Hanko Tulliniemi 14, Itä 8, Russarö 14, Itä 8. Venö 16, Itäkaakko 6, Uuttö 14, Kaakko 5, Selkeää 31. Rajakari 16, Etelä 5, Fagerholm 16, Itäkaakko 4. Vilsanti 17, Pohjoiskoillinen 1, näkyvyyttä 46 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, Etelä-Kaakko 5, Selkeää yli 20. Nyhamn tiedot puuttuvat. Märket 12, Etelä-Kaakko 9, Isokari 13, Etelä-Kaakko 6, Selkeää 18. Kylmäpihlaja 16, Etelä 5, Pilvistä 20. Tahkoluoto 14, Etelä 4, Pilvistä 40. Selgrund 13, Etelä-Kaakko 7, Pilvistä 50. Bredsjäret 15, Etelä 2. Strömingsbodan 11, Etelä-Kaakko 4, Valassaaret 13, Etelä 3. Kallan 16, Itäkoillinen 3. Tankkar 15, Itä 2, puolipilvistä 48. Ulkokalla 13, Koillinen 3. Nahkiainen 16, Itäkaakko 3. Raahe 19, Itäkaakko 2, Selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 18, Eteläkaakko 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, Etelä 3, Selkeää yli 20. Kemi 1, 15, Itä 5 ja Ajoksen tiedot puuttuvat. Sitten vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella tiistaista 2. päivä torstaihin 4. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina 5. päivä kesäkuuta kello 12:30. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hienvaaran ampuma-alueella keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta kello 15:23-59 ja torstaina 4. päivä sekä perjantaina 5. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie, Vene, Saahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen kello 22 uutisia otetaan vielä Jukka Poika, ja tämä on nimeltään Älä tyri nyt.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää iltaa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on toivottanut Suomen tervetulleeksi mukaan eurooppalaiseen ydinpelotteeseen. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa Pariisissa. Orpo on osallistunut Pariisissa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kokoukseen.
1: Kyllä se nousi esille ja ensinnäkin oli selväksi se, että Suomi on tervetullut mukaan. Onhan tämä niin kuin valtavan kokoinen kysymys, että jos me lähdetään rakentamaan eurooppalaista ydinpelotetta, niin siinä on sitten totta kai sotilaallisesta näkökulmasta ja tietenkin meidän oman puolustuksen näkökulmasta paljon kysymyksiä, mihin pitää saada tietoa, mitä Suomelta odotetaan, mitä tämä mahdollinen yhteistyö tarkoittaisi. Mutta tämä viesti oli selvä, me ollaan tervetulleita ja Suomi kiinnostunut.
0: Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Iskut ovat viesti Putinille, kertoo Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
2: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
0: Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Puolueet syyttävät hallitusta kasvupolitiikan laiminlyömisestä ja välinpitämättömästä suhtautumisesta nuorisotyöttömyyteen. Keskusta esittää nuorten työllisyyden parantamiseksi takuutyömallia vastavalmistuneille, työttömyysturvan suojaosan palauttamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista. Enimmäkseen on poutaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on huomenna 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on paikoin vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Lapissa Utsjoen kunnassa.
3: Ja vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Kotimainen yleisurheilukausi käynnistyi kovatasoisilla Paavo Nurmen kisoilla Turussa. Päällimmäisenä Ilona Monosen Suomen ennätys 3000 metrin esteissä 9.18.50. Naisten moukarissa Cameron Rogers Kanadasta heitti 80.09, Silja Kosonen 76.41 ja Krista Tervo 75.55. 100 metrin aidoissa Saara Keskitalon aika 12.81 sivua hänen ennätystään. Korkeudessa Ella Mikkola teki ennätyksensä 1.91 ja seipäässä Saga Andersson niin ikään ennätyksensä 4.56. Miesten 5000 metrillä Mustafe Muuse juoksi 13.24.80 ja Tuomas Heikkilä 13.25.85. Siinä poimintoja kovatasoisista kilpailuista Yle Urheilun verkkosivuilta yle.fi ja Yle sovelluksesta tarkemmin. Harri Heliovaara ja Henri Päten voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puolivälissä Srihan Bajan ja Marcelo Demolierin suoraan kahdessa erässä 6-3, 6-4. Ovat siis selviytyneet urallaan ensi kertaa välieriin. Naisten superpesiksessä Pesäkarhut voitti Pöytyön urheilijat Pesiksen 2-0, Jussi Tare sarjan kärjessä. Miesten puolella Manse Kempeleen Kiri 2-0, Koskenkorva urheilijat Kouvolan pallolujat 0-2 ja Kiteen pallo Alervin ankkurit 1-0, Joensuun Maila sarjan kärjessä. Ja loppuun suru-uutinen, sillä merkittävä urheiluvaikuttaja, Suomen olympiakomitean pitkäaikainen pääsihteeri Jouko Purontokainen on kuollut 78-vuotiaana. Hänet palkittiin elämäntyöpalkinnolla urheilugaalassa 2026.
4: Ja tästä alkaa yöradio, kello on 5 minuuttia, eli 22 Vellu Salminen tänä yönä seurannasi. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana ensitiellä 28 välillä Kärsämäki-Nivala. Sen jälkeen kuljetus menee sitten tie 27 Nivala-Kalajoki välille ja sieltä tie 8 Kalajoki-Siipo välillä. Ja vielä lopuksi kuljetustiellä 7771, joka on satamatie Kalajoella. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska erikoiskuljetuksen pituus on jopa 74 metriä. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ja kuljetus liikkuu nyt sitten seuraavien noin 2 tunnin aikana ensin tiellä 28 välillä Kärsämäki-Nivala, sitten tiellä 27 välillä Nivala-Kalajoki ja sieltä kuljetus menee tielle 8 Kalajoki-Siipo välille. Ja vielä lopuksi tielle 7771. Se on satamatie Kalajoella. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska se kuljetuksen pituus on 74 metriä.

0: Kauniisti aloitettiin tämä yöradio, jos sä tahdot niin. Siinä lauloi Jippu ja Samuli Edelman, kyllä vain. Vellu täällä siis tänä yönä seurannasi ja kesäkuu on saatu hyvin alkamaan. Toivottavasti sinulla on kesäinen tunnelma siellä päässä. Minulla ainakin on, siihen auttaa hyvin paljon se, että on teepaita, shortsit ja tämmöiset, mitkä nämä virallisesti on, suihkusandaalit ilman sukkia.
1: Yöradio.

0: Muistutan mua, Sani. Siinä oli aurinkoista päivistä ja monesta sen sellaisesta puhe. Ja tänään ainakin itse mietin tuossa, kun oli aurinkoinen päivä ja jotain hommia siinä tein parvekkeella läppärin äärellä. Ja kyllä sitä väkisin alkaa miettimään, että onko tämä hyvän aurinkoisen päivän hukkaan heittämistä, mutta sitten ajattelin, että ei vielä mitään. Jos kerran nautin tässä olosta ja teen jotain työhön viittaavia asioita tietokoneella, niin mikä siinä, aurinko paistaa, välillä vähän kylmää vissyä huuleen ja sen sellas.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Ai ai ai, kesäbiisejä. Ne on hienoja biisejä sen takia, että ne on kesän soundtrack, ainakin minulle. Ja niitähän saa laitella myös tulemaan tuonne toiveiden yöhön. Toki sinne saa laittaa muitakin kappaleita, ei niissä tarvitse kesä tai summer olla mainittuna, mutta mitä tahansa nyt sitten tuleekaan mieleen, niin laitahan tulemaan toiveiden yöhön toivetta. Kirjoita sen esittäjän ja kappaleen lisäksi siihen myös lyhyesti, että miksi sen haluat kuulla sen valitsemas kappaleen. Ja lähetä WhatsAppiin. WhatsApp on erittäin helppo tapa kommunikoida sitten lisää, jos on käynyt vaikka niin ikävästi, että se on meillä soinut juuri tai sitten ei löydy sitä kappaletta, niin yritä vastailla kiireen mukaan aina. Jos ei ole kova kiire, niin vastaan kyllä. Ja WhatsApp-numero siis Radio Suomen studioon on 04014 55666.

Sehän kulkee kivasti The Clash ja Rock the Cash Bass niminen kappale. En tiedä, millä silmällä sinä olet seurannut tätä asiaa näistä pankkien maksuliikennehäiriöistä, mutta minulle ainakin tulee mieleen se, että tässä on nyt jo muutaman vuoden ajan yritetty tolkuttaa sitä aika monessakin paikassa, että käteisen käyttöä yritetään vähentää, mutta. Nyt on Ylen verkkosivuilla tänään ilmestynyt tämmöinen juttu, että tähän pankkien maksuliikennehäiriöihin, että ne tuskin loppuvat ja sitten niissä kannattaa varautua tiettyyn asiaan. Ja mikä se nyt onkaan sitten tärkeimpänä se tietty asia? No tietenkin käteinen raha. Eli siinä mielessä jännä juttu, että voi olla, että ei ainakaan parempaan suuntaan mene tässä näiden tekoälyn ja kaiken muun aikoina, niin varmasti pankeille noita häiriöitä tulee. Sille ei voi mitään, se on ikävä tosiasia, mutta toden totta. Ehkä voisi unohtaa sitten sen käteisestä loppumispuheet, koska sitä sanotaan, että se olisi hyvä olla mukana. Itselläni on yleensä ainakin pieni määrä käteistä mukana. Ei välttämättä suuria summia, mutta semmoinen pieni, että jos tulee joku ostos, mitä on ostamassa ja se on pakko saada, niin käteinen on kuningas tietyissä paikoissa. Näin se vaan menee. Ja yllättävän usein, kun tuolla yöllä käy kaupassa, niin näkee, että monikin vielä tykkää maksaa kokonaan ilmeisesti ostoksensa käteisellä. Siinä ainakin se raha on kouriin tuntuvaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradiota jatkaa Jonne Aaron. Ota mut.

0: ota mut. Kyttäilen jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Mä ajattelen, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo

Tilanne ohitiellä 2600 välillä Siikainen Lavia. Nyt siis tilanne ohi tie 2600 välillä Siikainen Lavia.

Holy Humber Stone, To Love Somebody. Radio Suomen Yöradion studioon tulee viestiä, että muista kun ensimmäistä kertaa reklamoin pankille verkko-ongelmista maksuliikenteessä joskus 90-luvun lopulla, niin vastaus, se oli suorastaan klassinen, teknisen avun se paras argumentti, mitä kuulija ei unohda koskaan. Ja se vastaus oli, että kyllä se meillä on toiminut aivan hyvin. No niinpä tietenkin.

Lentsu kirjoittelee, että voi, mä olen ikuisesti muumio ja aina käteistä vähintään 80 euroa lompakossa. No niin kuin tossa oli puhetta, niin se on näköjään hyvinkin järkevää näinä päivinä.

0: Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa ja kesähän se nyt on.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Toiveita tupsahtelee WhatsAppiin ja myös sähköpostiin ja lisää saa laitella, koska reilun tunnin kuluttua heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa tulla toivetta toisensa perään. Toive, toive, toive. Kyllä vaan. Sinne vaan lähetä vaikka WhatsApp-numeroon 0401455666. Numero siis 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Lähetä Abban mukaan nyt.

Kello tulee 23 ja uutisia tulossa tasalta. Heti uutisten jälkeen palataan Radio Suomen keskipäivään. Paikka auringossa ja Jyrki Hakanen uusintana, siis heti tuossa, muutaman minuutin kuluttua uutisten perään. Ja ennen uutisia laulaa Aukusti Koivisto, Särjettyjen maa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Naton valtionpäämiesten seuraavaan kokoukseen, kertoo ulkoministeri Marco Rubio. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Trump on toistuvasti vaatinut Eurooppaa ottamaan suuremman vastuun omasta puolustuksestaan ja ilmoittanut vähentävänsä NATO-sotilaiden määrää Euroopassa. Hän on ollut pettynyt Euroopan panokseen Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyssodassa Irania vastaan. YK:n turvallisuusneuvoston uusiksi jäseniksi 2-vuotiskaudelle 2027-2028 on valittu Portugali, Itävalta, Kirgisia, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. 5 jäsenen valinnasta äänestettiin YK:n yleiskokouksessa. Länsimaiden ryhmässä paikasta kisasi alun perin myös Saksa. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä, joista puolet vaihtuu vuorovuosittain. Suomi on ilmoittanut pyrkivänsä turvallisuusneuvostoon kaudelle 2029-30. Pysyviä jäseniä ovat Yhdysvallat, Kiina, Britannia, Ranska ja Venäjä. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedonsaannista. Orpon mukaan tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedonsaannista. Valiokuntien tiedonsaannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droonijuhasta Suomelle tuli.
1: Siinä kello 23 Yle Uutiset, ne toimitti Markku Lehtimäki. Sitten paikka auringossa.
2: On meillä mahtava meininki päällä, satoi tai paistoi. Matin ja Tepon kesähittiä vuodelta 2008 tänään paikka auringossa -ohjelmassa soittoon ja samaisen vuoden 2008 kesämusiikkia myös Jani et Jetsetters-yhtyeltä tänään tarjolla, eli surf-iskelmääkin laitetaan tulemaan. Avataan kuitenkin tänään nostalgia retkemme 30 vuoden takaisella kappaleella, jonka laulaa Tiina Räsänen.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Sinä mun, minä sun on kappale nimeltään.

Tiina Räsänenhän vuoden 1994 Tango kuningatar. Matti Korkiala osallistui Seinäjoen tangomarkkinoille ensi kertaa vuonna 1993. Vuonna 1995 hänet kukitettiin jo prinssiksi, mutta voittoa piti odottaa aina vuoteen 1997. Matti Korkiala siis yksi esimerkki heistä, jotka aika monta monitusta kertaa ovat yrittäneet ja lopulta sitten kiitos on niin sanotusti seissyt, eli palkinto on saavutettu. Kaikilta tuomareilta 10 pistettä tauluun vuonna 1997 Tango kuninkuus vuonna ja kuunnellaan sieltä nyt Matti Korkialalta musiikkia. Tämä kappale on nimeltään Kalleen aarre.

0: rakkautta kotiseutua kohtaan ja kuulosti kyllä niin Jukka Kuoppamäeltä, että nyt mä ajattelin, että on pakko olla Kuoppamäen tekemä sanoitus. Ja niinhän se oli. Jukka Kuoppamäen sävellys ja sanoitus tässä kappaleessa. Ja muuten Pekka Ruuska oli tehnyt sovituksen tähän Kalleen aarre-kappaleeseen, jonka lauloi siis vuoden 1997 tango kuningas Matti Korkiala.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Laulava lihamestari rakastui seinänaapuriinsa ja sävelsi aiheesta kappaleen. No miltä se sitten kuulostaa? Paperiseinä-niminen kappale seuraavaksi soitto on Tarmolta. Tarmolta on muutamiakin lauluja aikaisemmin Paikka auringossa-ohjelmassakin kuunneltu. Mies eli Tarmo Veijonen itse ollut tätä kappaletta sanoittamassa, lisäksi Martti Heikkilä ja Mira Mattila merkitty sanoittajiksi paperiseinäkappaleeseen. Ja Tarmon seurana kappaleessa laulaa indie-artisti Milla Hart. Tämä on siis Paperiseinä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

kerrostalossa asuvat sen tietävät, että välillä saattaa seinät, vähän tuntuu siltä, että seinät olisi kuin paperia. Varsinkin jos naapuri kuuntelee kovaäänisesti Faunin iltapäivä. Siinä kohti aamurin nuoli ei osunut tauluun, mutta se on toinen tarina sitten se. Tarmo ja Milla Hart esitti Paperiseinä nimisen uutuuskappaleen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuuntelemme juuri heitti kysymyksen, että koska alkaa 2 tunnin lähetys? No juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen kesällä paikka auringossa lähes 2-tuntisena, aina kello 14 saakka. Eli mitä tässä nyt on aikaa sitten siihen hetkeen? 2,5 viikkoa. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen paikka auringossa jatkuu siis kello 14 saakka. Vaan heitellään tästä pari vuoden 2008 kesähittiä seuraavaksi soittoon. Ensin Jani et Jetsetters -yhtyeen tyyliin. Oli sitä Aamoristakin puhetta, niin Aamori aurinko on tämä seuraava kappale. Ja heti tämän jälkeen Matti ja Teppo.

Tiina Tepon kesähitti vuodelta 2008, Matti Ruohosen sävellys ja VP-lehdon sanoitus, satoi tai paistoi. Ja sitten Sinisen taivaan sateenkaareen Dario Tinochettin tekemään kappaleeseen. Kyseessä on Timo Kososen salanimi tai taiteilijan nimi tuon kappaleen kohdalla, siis Dario Tinochetti. Kappaleen kuitenkin laulaa ihan suomalaiset Janne Tulkki, Sinisen taivaan sateenkaari.

0: Monet meistä miehistä varmasti tietää, että se voi olla joskus vähän vaikeaa puhua niistä tunteista, mutta aina voi laulaa. Aina voi laulaa omalle elämänsä sulostuttajalle tai mielitietylleen. Sinisen taivaan sateenkaari, Janne Tulkki.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Onnitellaan tänään 81 vuotta täyttävää Markus Allania. Varastomies Allan Isberg aloitti levytysuransa 18-vuotiaana, vuosi oli 1963. Tango kuume Suomessa oli kuumimmillaan. Levytuottaja Toivo Kärki kehitti Allanille sitten taiteilijan nimen Markus Allan. Markus Allanhan on tehnyt pitkään myös yhteistyötä Suomi Iskelmää ihailevan Aki Kaurismäen kanssa, ja vuonna 1996 Markus Allan esiintyi Kaurismäen elokuvassa Kauas pilvet karkaavat. Siellä kuultiin Allanin väkevä tulkinta Rauli Badding-Somerion aiemmin levyttämästä kappaleesta. Pilvet karkaa niin minäkin. Ja tuon vuoden 1996 elokuvan myötä niin Markus Allanin tie vei myös Cannesin filmijuhlille ja Keski-Eurooppaan keikoille sekä ranskalaisen TV-dokumentin päähenkilöksi. Kaurismäen leffa menestyksen mukana. Kuunnellaan tuo kappale. Pilvet karkaa, niin minäkin ja Markus Allan.

Hyvää syntymäpäivää Markus Allan. Markus Allanin versiona pilvet karkaa niin minäkin. Ja sitten yksin kuljen sateeseen sinne kuljettaa Pirjo Kämppi.

0: Pirjo kämppiä yksin kuljen sateeseen. Huomenna torstaina ei kuulla paikka auringossa 12.07 ihan siitä syystä, että huomenna vietetään puolustusvoimaan lippujuhlan päivän juhlallisuuksia ja suoraa lähetystä tulee Tammisaaresta puolen päivän molemmin puolin. Huomisen torstain iltauusinta toki omalla paikallaan Yöradiossa kello 23. Kaurinnossa kuunnellaan Ruusuja ja Champagnea, Saija Tuupanen. Tämä on 2020 ilmestynyt laulu. Onko tämä vielä kuinka kovassa huudossa sun keikkarepertuaarissa?
1: No kyllä tämä kappale on ja säilyttää kyllä hyvän sijaan siellä. Voisinpa sanoa, että melkein joka toisella keikalla kysytään. Tämä oli semmoinen teksti, mikä mulle kolahti. Tietysti kun on paljon tätä työtä tehnyt ja monta kertaa sitten kun lähtee keikkapaikalta ajamaan, niin semmoinen aika ääretön tyhjyys valtaa sisimmän. Ja tässä kerrotaan just siitä, että mistä sä silloin sen voiman tavalla ammennat, kun ne valot ja aplodit sammuu. Ja tämä kosketti minua syvältä ja hienoa, että ihmiset on myös ottanut tämän omakseen. Ja tämä on mulle hyvin tärkeä laulu.
0: Eli siellä on semmoinen syvällinen viesti, vaikka näin kappaleen nimestä voisi päätellä, että tämä elämä on yhtä ruusuja ja champagnea.
1: Joo, ja siitä voisi kuvitella niin, mutta se on ehkä just niin kuin päinvastoin, että mä niin kuin jotenkin ajattelen sen käänteisesti jopa niin, että mä haluan niille ihmisille, jotka antaa mulle sen voiman, niin tarjota ruusuja ja champagnea. Että mä jotenkin ajattelen sen niin päin, vaikka siinä ei kirjaimellisesti niin sanota, koska sitten taas ne hetket, mitä kokee tuolla yleisön kanssa, niin ne kantaa ja jaksaa tekemään tätä enemmän ja enemmän.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen. Valot

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä kaksi eri alueelle olevaa liikennetiedotetta, toinen pohjoiseen ja toinen tänne pääkaupunkiseudulle. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 79 välillä Kittilä-Muonio. Kittilässä tarkempi paikka välillä Kittilä ja Kittilä-Pohjoinen. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 79 välillä Kittilä-Muonio ja siellä Kittilässä välillä Kittilä, Kittilä-Pohjoinen. Ja sitten toinen liikennetiedote menee tielle 101, eli Kehä 1 ja Espoon puolella. Kyseessä Mestarin tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettu liikenteeltä itään päin. Kiertotie käytössä työtunnelin alueella. Kunnossapito ja hoitotyö kyseessä aamu 5 saakka. Siis tie 101, eli Kehä 1 Espoossa ja tarkempi paikka Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä itään päin ja kiertotie käytössä.

Esala, tytöt ei soita kitaraa. No nyt soi kitara. U2:n toimesta seuraavana kappale nimeltä Pride. In the Name of Love.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas Ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

Filmaalina viimeiseen hengenvetoon oli nimeltään tuo kappale. Tämä kappale taas on nimeltään Inner Smile.

Texas. Ja kappale tosiaan nimeltään Inner Smile. Kello on 3 minuuttia vaille puolen yön. Kohta alkaa Yöradion juhlahetki, meinaan toiveiden yö, heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Vielä yksi kappale minulta. Se on Levi and the Livingsin Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla.

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron on toivottanut Suomen tervetulleeksi mukaan eurooppalaiseen ydinpelotteeseen. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa Pariisissa. Orpo on osallistunut Pariisissa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kokoukseen.
1: Kyllä se nousi esille ja ensinnäkin oli selväksi se, että Suomi on tervetullut mukaan. Onhan tämä niin kuin valtavan kokoinen kysymys, että jos me lähdetään rakentamaan eurooppalaista ydinpelotetta, niin siinä on sitten totta kai sotilaallisesta näkökulmasta ja tietenkin meidän oman puolustuksen näkökulmasta paljon kysymyksiä, mihin pitää saada tietoa, mitä Suomelta odotetaan, mitä tämä mahdollinen yhteistyö tarkoittaisi. Mutta tänään viesti oli selvä, me ollaan tervetulleita ja Suomen kiinnostunut.
0: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi. YK-alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350. Suurin osa tapauksista on ollut Kongon demokraattisessa tasavallassa. Naapurimaassa Ugandassa on todennettu 15 tartuntaa ja yksi Ebolasta johtuva kuolema. WHO toisti aiemmat varoitukset rajojen sulkemisesta. Vaikka taudin seulonta rajoilla on tärkeää, voivat rajojen sulkemiset viivästyttää lääkintätarvikkeiden sekä humanitaarisen avun ja erikoishenkilöstön pääsyä tautialueille.
2: Näin puolen yön Yle Uutiset. Markku Lehtimäki toimitti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toden totta, nyt alkaa Yöradiossa juhlahetki, eli toiveiden yö. Vellu Salminen soittamassa toiveita täällä, eli lähetäpä omasi.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla joko sinne Radio Suomen verkkosivuille tai sitten suoraan WhatsApp-numeroon 0401455666. Kesällä ei mennä nukkumaan. Se on Agnestikin biisi ja ensimmäinen toive. Nämä tekivät oikeasti ikimuistoista rockia. Stadion rockia Ysärillä hyvin potkii edelleen. Ei mulla muuta kirjoittaa toivoa.

Näin se menee kesällä, ei nukuta. Jos saisin valita, niin nukkusin talvella pitkään ja kesällä vähän. Agnestikki siis aloitti tämän Toiveiden yön kappaleella Kesällä ei mennä nukkumaan. Ja Risto kirjoittaa, että hei, ihmettelen, miksi radiossa ei ole soitettu tämän vuoden Euroviisu-voittajaa, eli Bangaranga. Toivoisin sitä, jos mahdollista soittaa.

0: Ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.
3: No myöhän ollaan kuulolla. Kyllä vaan. Sitten tulee viestiä Jarmolta. Hei, täällä Pihlajaveden Martinjärven rannalta mökiltä. Terve, toiveeni on Korsu-orkesterin Perunan kukkiessa. Täällä olen yksin kaihomielin, vaimo jäi kaupunkiin ja tämä kappale oli yksi meidän häävalsseista, sillä täällä, sitä täällä muistelen. Ja vuotta 2015 kirjoittelee Jarmo.
4: Vielä muistan, kun iltana tuona poikajoukosta jälkeen mä jäin. Sulle kuiskasin kioskin

Korsuorkesteri ja Perunan kukkiessa oli tuo kappale nimeltään. Ja tänään kun on puolustusvoimain lippujuhla, lippu nousee salkoon. Siis tänään nyt sitten kun ollaan vuorokausi vaihtunut ja torstain puolella 4. kesäkuuta, niin Simo laittaa viesti, että hei, puolustusvoimain lippujuhlan päivän ja Manner

0: Sillä lailla Reijo Frank ja lauloija Olli Heikkilä johti orkesteria Muistoja Pohjolasta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavana toivebiisinä Mark Moonin esitys Torch. Ettei instrumentaalit ihan kokonaan unohtuisi, voi kai kitara-instrumentaali olla muutakin kuin jotain kansanlauluja jostain 60-luvun alusta. No kuunnellaan, voiko?

Mark Moon ja instrumentaali esitys nimeltä Torch soi Toiveiden yössä. Ja toiveita voi lähettää siis WhatsApp-numeroon 0401455666. ZZ-toppia toivotaan seuraavana. Lex, ja se on hyvä biisi, ja siinä on hyvät kitarariffit yhdistettyinä syntikkasoundeihin. Mukavaa yötä tämän myötä toivottelee Jarno.

0: ZZ Top soi kesäyössä. Flex.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demost jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Nyt juhlitaan Yle 100. Kyllä. Nyt kuunnellaan myös toiveita. Ja seuraavaksi toivotaan, että soittaisitteko Bonsai-puun, Tuure Kilpäiläinen ja Kaihon Karavaanit. Yöterveisin pienen puutarhan omistaja täältä Galaksin reunalta.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Bonsai Puu niminen kappale soi siinä. Moikka, näin kesäisin ajatuksiin tulee lapsuuden kesät ja sisarusten kanssa niitä tulee usein muisteltua. Mikä sopisikaan tähän hetkeen paremmin kuin Anssi Känsälän Elettiin vain yhtä kesäpäivää kappale. Ja tuollaisiahan lapsuuden kesät olivat ja pysyvät kauniina muistoina mielessä. Terveisin Eeva.

0: Anssi Känselän kantria siinä. Elettiin vain yhtä kesäpäivää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä seuraavakin kappale on country-musiikkia. Meinaan mummu Jeppiksestä kirjoittaa, että kivaa iltaa. Olisi todella kiva kuulla Kenny Rogersin The Gambler. Siinä on sitä jotain.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

Kenny Rogers ja kappale nimeltä The Gambler. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tie 4 eli Kemin tie Rovaniemelle ja siellä tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas. Tämä siis ensi.

tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 4, eli Kemin tie Rovaniemellä ja siellä tarkempi paikka välillä Muurola Hirvas. Sitten täältä tulee toivetta, että hei, olisi kiva kuulla Steely Dan -yhtyeen kappale Babylon Sisters.

0: Steely Dan ja Babylon Sisters.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Tervehdys toiveiden yöhön. Täällä Lapinjärvellä on uusi mönkijän omistaja vauhdissa ja täytyyhän sitä kunnon kyytiin saada sopiva soundtrack. Ja haluaisinpa siis top ranking Eric Dovin and the Evolutionarsien vanha hippi kappaletta. Saa nähdä, pysyykö mönkijä radalla, kirjoittaa Mikke.
6: Vanha hippi
7: on usein kunnon mies. Ei ole yleensä rikollinen.
6: Vanha hippi!
7: On usein perheellinen.
6: Vanha hippi!
7: On usein parempi kuin uusi. Kuulette nyt tositarinaa

niissä oikeissa. Silloin tulee vastaan poliisi. Poliisi kysyy papereita. Niitä ei satu olemaan mukana. Niitähän ei Suomen kansalaisella

eikä muutakaan ole mitään tietoa. Mutta sehän ei todista mitään, mutta kyllä se tietysti hieman ärsyttää. Ja sitten ärsytyksestä ja vaivannäöstä täytyy hieman näyttää nyrkkiä hipi.

että sinä taatusti aiheutat yhteiskunnalle häiriötä haastamalla riitaa ja muutenkin rettelöimällä. Hieman juopuneelle rapparille hän sanoo, niin, sinähän oletkin oikein mukava mies. Mehän tunnemme toisemme tuolta nyrkkeilyseuraa.

tukkapäät ja muut, pysykää lujina, meitä ei täältä niin vaan poisteta. Viimeinen pidä. On usein parempi kuin uusi. On yhteiskunnalle vaara. On useimmiten rauhallinen mies. Ei aina narkomaani.

0: Semmonen biisi oli vanha hippi. Hei, Paula Koivuniemen live-versio Toiveissa 100 kesää 1000 yötä. Löytyykö Ylen arkistosta? Paula Koivuniemi Saari Selkä 2010. Nimimerkki kesää odotellessa kyselee. No löytyyhän, kuunnellaanpa.
1: Kesää odotellessa, hei.

Semmonen oli 100 kesää 1000 työtä live-esitys vuodelta 2010, toden totta tuo, ja Paula Koivuniemi sen esitti, kyllä vain. Hei, kello on 3 minuuttia vaille 1, tasalta tulee tutusti Yle Uutiset, ja uutisten jälkeen sitten jatketaan vielä tunnin verran toiveiden yössä toiveiden kuuntelemista. Jos et muista, kuinka toiveen voi lähettää, niin kerrataan heti uutisten jälkeen. Mutta nyt ennen kello 1 kesäyöhön toivon lattaritunnelmaa Laila Kinnusen Ipaneman Tyttöä, hieno biisi. Ja laulaja kirjoittelee täällä toivoja.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kiellon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai päivittäin, ilmenee THL-tutkimuksesta. Näin usein energiajuomia kertoi käyttävänsä noin viidennes 12-20-vuotiaista. Energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia. Vain kolmannes nuorista ei juo energiajuomia lainkaan. THL teki lukuvuonna 2024-2025 ravitsemustutkimuksen, jossa haastateltiin lähes 2000 nuorta. Tätä puolustusvoimain lippujuhlan päivää juhlistetaan tänä vuonna valtakunnallisella paraatilla Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Iranin ulkoministeri Abbas Arachin mukaan yhteydenpitoväylä Yhdysvaltain kanssa on yhä avoinna, mutta edistystä maiden välisten rauhanneuvottelujen aikaansaamiseksi ei ole tapahtunut. Arachi puhui asiasta libanonilaiselle TV-kanavalle. Yhdysvallat ja Iran aloittivat aselevosta huolimatta viime yönä jälleen sotatoimet toisiaan vastaan. Enimmäkseen on poutaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Toiveiden yö käynnissä, Yöradiossa ja Vellu Salminen soittamassa toiveita. Moikka moi!
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toiveiden yöhön toivetta. Kesäkatu sopisi kuulla. Chan S:n versio, jos löytyy, pyytää Annu.

Polttaa. Kesäkatu eli Summer in the City. Se oli John S. -yhtyeen versio. Sitten Anneli kirjoittelee, että valoisaa yötä. Nyt jos koskaan on oikea hetki kuunnella Louis Armstrongin ja Ella Fitzgeraldin Summertime. Kiitos.

0: mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Tervehdys studioon. Sopisiko toivoa Kirkan upeaa kappaletta nimeltä Yön lapsi? Tähän aikaan vuodesta sitten viihtyy auringossa, aina vaan tunnista toiseen, mutta toisin se on tämän kappaleen päähenkilön kohdalla. Kari kirjoittaa.

Kirka ja Yön lapsi. Sitten tulee viesti, että haluaisin kuulla Routaraja ja kappale nimeltä Monta matkaa. Pelattiin joskus laulajan kanssa lätkää samassa joukkueessa. Larja-bändi Joensuusta on tosi hieno.

monta matkaa. Meillä vielä on monta tietä, suunta tuntematon monta mutkaa. Taakse kurkistaa monta suoraa, päähän kurkottaa monta matkaa. Meillä vielä on, jotka johtaa, hurmi on monta muistoa.

0: Radio Suomi.
1: Ihanaa kesäiltaa kaikille. Olisipa ihana kuulla Tracy Chapmanin kappale Baby, Can I Hold You? Koska Tracy Chapman ja kaunis kappale. Terveisin Katariina.

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, oli se. Toivekappaleeni tänään olisi poliiseyhtyeen Tea in the Sahara. Ihana muisto lukiokavereiden kanssa reissusta. Ei ihan Saharaan saakka menty kuitenkaan, kirjoittelee Tiina.

0: Sin häipyy Stingin johtaman The Police-yhtyeen kappale Tea in the Sahara.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikasi?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. On kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Toiveiden yössä kuunnellaan parhaillaan toiveita ja Tepa viestittelee, että Topi Sorsakoski ja on kesäyö. Nyt on pohjoisessakin yötön yö. Luonto on kauneimmillaan Henno vihreää ja Topia kuulee harvemmin. Hän oli nuoruuden suosikkilaulaja.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Tie 2351 välillä Halikko-Paimio, Paimiossa tarkempi paikka välillä Vista-Kevolan tienhaara. Siellä maastopalo ja tie on suljettuna liikenteeltä. Siis tie 2351 välillä Halikko-Paimio ja Paimiossa tarkempi paikka välillä Vista-Kevolan tienhaara. Siellä on maastopalo ja tie on suljettuna liikenteeltä. Voisitteko soittaa Eppu Normaalin kappaleen Hipit rautaa? Saavuin hetki sitten kotiin Tavastialta ja tänä iltana siis koitti ensimmäinen ja todennäköisesti myös viimeinen kerta, kun pääsin kuulemaan tämän yhtyeen klassikkobiisiä, klassikkobiisin perään. Jos yhtään olet miettinyt meneväsi katsomaan Eppuja vielä kun ehtii, niin mene. Näin kirjoittaa hippityttö 82.

0: Eppu Normaali, Hipit rautaa -klassikko.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, aivan aliarvostettua bändiä länsinaapurista lähdin tässä pyytelemään. Kyseessä on Spar Chance ja kappale Announcing the End. Bändi osaa tehdä musiikkia, mikä on aina muhun uponnut. Letkeä, hyvin tuotettua ruotsirokkia ja mielestäni sopii hyvin kesäiltaan olutta siemaillessani. Olisinpa tyytyväinen, kun soittaisit ja ehkäpä joku muukin näillä aloilla arvostaisi, kirjoittelee täällä Reeti. Kuunnellaanpa ruotsirokkia.

Spar Chance ja esitys nimeltä Announcing the End soi siinä. Ja sitten toivetta tulee, että yövuoroon olisi kiva kuulla Guns N' Roses -yhtyeen kappale Night Train.

0: Guns N' Roses ja Night Train.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Näin, kohta ne alkaa ensi viikolla, kun ne alkaa jo. Jalkapallon MM-kilpailut, kyllä vain. Ja sitten myös Ylen kanavilla vahvasti. Hei, seuraava toive. Kesäteemaan sopisiko Lyytin ennätyshelteet? Loma lähestyy, kirjoittaa yövuorolainen.

0: Lyyti ja ennätyshelteet soi siinä. Seuraava toive on Kontran esitys Jerry Cotton. Yksinkertaisesti hauska ja hyvä biisi, kirjoittaa Jyri.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 38?

Jee, jee, Jerry Cotton, se oli Kontran esitys. Kello on 2:04. Kohta loppuu toiveiden yö tasan uutisiin ja paljon enemmän tuli tänä yönä toiveita taas kerran, mitä ehdin soittamaan, mutta huomenna sitten lisää taas heti 1:30 jälkeen alkaa toiveet. Viimeisenä soi Tuomon toive. Hei, toivoisin Metso Forten Garden Party-kappaletta Nostalginen bilebiisi.

Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtaja maa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump kommentoi Iranin kanssa käytävien neuvottelujen tilannetta toimittajille. Trump sanoi kuulleensa, että neuvottelut sujuisivat erittäin hyvin. Hän arvioi, että sopimukseen voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajan huoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa.

0: Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta se kaipaa merkittäviä uudistuksia. Nyt yöllä ja aamulla on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja. Päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lapissa on paikoin pilvistä. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.

Kesällä kaikki on toisin, kirkasina laulaa ja niinhän se menee. Kyllä se nyt näin vaan menee. Kesällä on kaikki toisin. Kello 2:06. Hyöradion studiossa Vellu ja toden totta toiveiden yö päättyi kello 2 Yle Uutisiin. Metso Forten kappale Garden Party oli tällä kertaa viimeinen biisi. Ja jos ei oma toive mennyt läpi, niin yritähän ensi yönä uudestaan. Yritin mahdollisimman monelle vastata, jos kappale on soinut tässä hiljattain, niin ei soitella ihan heti perään. Tai sitten osa biiseistä ei löytynyt, näinkin välillä käy. Mutta kyllä täältä Ylen arkistoista aika paljon noita kappaleita löytyy, eli niitä sitten soitellaan. Ja niin kuin huomasit, niin toiveiden yössä laidasta laitaa pyritään kuuntelemaan. Tänään nousee siis lippusalkoon. Tänään on kyllä vain puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Se on hieno aihe liputtaa, kyllä.

0: Goldilocks ja Teija, kappale My Religion.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot millä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Seuraavan kappaleen jälkeen Yöradiossa palataan pyöreän pöydän ääreen. Pyöreä pöytä kokoontuu keskiviikko iltapäivisin ja kohta sitten kuullaan tuo kiihkeä keskustelu uusintana. Irina laulaa seuraavaksi kappaleen nimeltä Hiljaisuus.

0: Radio Suomi. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä toivottaa hyvää alkukesää kaikille kuuntelijoilleen. Pyörässä pöydässä on tänään puheenjohtajana kesätyöntekijä, eli minä, Pekka Seppänen, tuuraan Rubens Tilleriä tässä lähetyksessä ja kaikissa muissakin kesäkuun lähetyksissä. Pyörän pöydän ääressä tänään Anu Koivonen, Kaarina Hazard ja Hilkka Olkinuora.
2: Hei.
1: Hyvää iltapäivää, kiva nähdä ja kuulla teitä.
3: Kiitos samoin.
2: Kiitos.
4: Kiitos. Ja mä onnittelen heti Pekka Seppästä kesätyöpaikan saamisesta. Mm.
1: Se on aika harvinainen ilmiö. Mm.
3: Tai joo. Mm. Ja vielä ikäkin oli rasitteena. Mm.
1: Mitäpä tuohon nyt sitten sanoisin, kun parhaani yritän, katsotaan mihin se riittää. Mm. Mutta ennen kuin mä päästän teidät aiheisiin käsiksi, niin alkukysymys. Tunnelmoidaan ja viivähdetään vielä pieni hetki kansallisesti tärkeissä kysymyksissä. Nimittäin Suomi voitti jääkiekossa miesten maailmanmestaruuden, mutta Suomi ei voittanut Eurovision laulukilpailua. Kumman voiton olisit itse valinnut ja halunnut Suomelle? Ja miksi?
3: Mä voin aloittaa sanomalla, että multa meni molemmat ohi tänä vuonna. En osallistunut Euroviisuihin, enkä katsonut Lätkän MM-kisoja, mutta juhlinta oli niin iloista ja sanoisinko, että kansanosat pääsivät revittelemään, että soin kyllä tämän Lätkän kultamitali, mutta en osallistunut itse.
2: Ilokseni juuri tänään, kun tarkkailin näitä kysymyksiä,

0: kysymyksiä, niin paavi Leo 14 ilmoitti, että hänen seuraava rukousaiheensa sisältää muun muassa tämän ajatuksen, siis globaali rukousaiheensa. Kukaan ei pelastu eikä voita yksin. Me tarvitsemme toisiamme kasvaaksemme, oppiaksemme kunnioittamaan toisiamme, ylittämään itsemme ja rajamme ja riemuitaksemme voitosta yhdessä. Ja paavihan pasautti tämän mielipiteensä juuri sopivasti, koska ymmärtääkseni tämä on sekä euroviisujen alkuperäinen jaloidea ja sopii myös MM-kultaan. Mitä euroviisuihin tulee, niin nehän on mun nuoruuden aikaista musiikkia. Mä osaan nämä laulelmat vieläkin ulkoa, mutta nyt täytyy sanoa, että kun se nyt sitten politisoitu ja maa, joka ei edes kuulu Eurooppaan, on onnistunut torpedoimaan sen juveniilin ja jalon ilon, niin euroviisut on mun mielestä, pitäkää tunkkinne. Sen sijaan MM-kulta. Meillähän on kotona yksi MM-lätkän kulta. Leijona, mutta en katso olevani jäävi, vaan päinvastoin läheltä nähneeni millaista itsekuria ja niin kuin yhteisyyttä tämä MM-kulta vaatii. Ja en siis ihmettelekään, että tämä paavin rukoushetki tulee koskemaan urheilua. Minä liityn siihen, eläköön kulta.
1: Jääkiekko kulta siis.
0: Yes, jääkiekko rukous.
1: Vatikaanin kautta päädyttiin tähän. Ja täytyy sanoa, että hyvä lähde, koska Vatikaanihan on puolue, että se ei tiettävästi osannistunut kumpaankaan mittelöön.
2: Ei.
1: Kaarina.
2: No niin jos nyt paavi pitää huolen tästä urheilupuolesta,
0: yes.
2: niin mä sanoisin, että mä toivon, että Suomi seuraavan kerran saisi kultamitalin jossakin aivan muussa. Mä haluaisin, että me jollakin tavalla kiinnittäisi huomioimme suomalaisen tähtitieteen tilaan. Suomessa on huippututkijoita tähtitieteessä ja mä toivon, että me voittaisimme jonkin tähtitieteen palkinnon.
1: Tähtitieteellisen palkinnon. Hyvä, jääkiekko voitti. Niin kuin jääkiekko aina voittaa. Mm. Aina. Mutta menkäämme varsinaisiin aiheisiin. Anu, mikä on aiheesi tänään?
3: Muistatteko vielä, kun heräsimme perjantai-aamuna tietoon, että drooni uhkaa pääkaupunkiseutua?
0: Sitähän käsiteltiin täällä pöydässäkin.
3: Kyllä, joo. Ylen analyysi totesi silloin, että Suomi selvisi taas droonihasta, mutta enemmän tuurilla kuin taidolla. Ja nyt maanantaina Helsingin Sanomat posautti mun mielestä vuoden kovimman skuupin julkaistessaan tiedon, että kyse oli siis Ukrainan väärin koodatuista drooneista, joissa oli räjähtelastia mukana ja ne tulivat vahingossa kohti Suomea. Mun mielestä tämä uutinen oli todella kova monessa mielessä. Se oli siis, ensinnäkin se, että kun oli ihmetelty sitä, että miksi koko pääkaupunkiseutu laitetaan kiinni, miten me drooni saa meidät niin sekaisin. Sitten toisekseen se, että epämääräisesti poliitikot halusivat mihinkään kysymyksiin siihen liittyen vastata. Sitten kolmanneksi me saatiin keskustelua hälytysjärjestelmien kehityksen nopeudesta tai hitaudesta. Ja neljänneksi me saatiin pääministeriltä torut siitä, että meillä ei ole kriisitietoisuutta kansalaisina tarpeeksi. Aivan. Tätä kaikkea oli niin kuin tarjolla ja ihan vaan epämääräistä. Ja nyt tosiaan siis eläköön journalismi. Tosiaan tieto siitä, että kyse oli niin kuin Ukraina oli tiedottanut ja sen takia Orpo lensi sieltä Kuusamosta ja sen takia oltiin valmiudessa ja sen takia oli Hornetit ja sen takia oli kaikkea mahdollista. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin hirveän kiinnostava uutinen sen takia, että tästähän kävi ilmi, että näitä tietoja ei ollut myöskään annettu siis eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Siis kansalaiset ei tiennyt, ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että on ollut olemassa joku tietty joukko tätä meidän turvallisuuspoliittista, ulkopoliittista värisuoraa, joka on tämän asian tiennyt, mutta ei ulkoasiainvaliokunta. Aika iso juttu, plus kansalaiset. Pidättekö te tätä niin kuin yhtä kovana uutisena kuin minä?
2: No joo, tämähän on tässä se skandaali, että ulkoasiainvaliokunnalle ei ole annettu tietoa. Mm. Mä haluaisin nyt niin kuin terävöittää tuonne hallituksen suuntaan tätä, että kuka täällä oikein asioista päättää. Se on nimittäin kansa ja sitä edustava eduskunta. Että siinä mielessä tämä on niin kuin valtava skuuppi. Nimenomaan tuossa kohti. Mä ensin kun mä luin tästä, mä mietin, että no mehän tiedettiin, että se jotenkin se Ukraina mokasi, että onko tämä asia nyt niin suuri. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa miettii, niin

0: Niin kyllä se varsinkin siinä mielessä musta on, että sen jälkeenhän erilaiset tahot kuitenkin oli sitä mieltä, että oltiin tosi valmiina ja oltiin muuten tosi hereillä ja heti lähettiin ja heti mentiin ja heti tultiin ja heti laitettiin. Mm. Siinä on sellaisen kuvan, että Suomi olisi tehnyt kauhean paljon itse jotain tiedustelutyötä.
1: Aivan.
0: Ja sitten onnistunut omin voimin. Jos kysymys on ollut siitä, että Ukraina on soittunut ja sanonut, että hei, sori. Niin tämmöinen on tulossa ja sitten vaan reagoidaan. Tämä onkin vaan reagointia, eikä mitään niin kuin omaa toimintaa. Niin tämä muuttaa sen koko tulkitsemiskehyksen mun mielestä.
2: Siis mun mielestä tämä keissi on, niin kuin sanot, on iso ja tärkeä. Tietysti heti herää mieleen, että mitäs luotammeko me nyt sitten ulkoasiainvaliokuntaan, kun ne uhriutuu ja sanoo, että meille ei kerrottu. Onko kenties heillä syytä olla olevinaan tietämätön? Mutta siis sinänsä kukaan meistä ei ylläty. Me muistamme, kun ruvettiin tekemään koronan tilinpäätöstä, niin kaikki valtionhallinnon itse nimittävät tahot kehuivat itseään. Ja tarvittiin Mörttisen Matin tilaustyö tai siis selvitys sanomaan, että kaikki oli siiloutunut eikä mikään mennyt hyvin. Mm. Mutta siis meidän hallituksellahan on ainutlaatuinen kyky olla pysyvästi tyytyväinen itseensä. Ja tässäkin tilanteessa mä katson, että epäkypsät poliitikot kohtelevat kansaa kaltaisenaan.
1: Niin. Siis mäkin ajattelen, että tämä skuuppi koskee niinku tavallaan sekä sitä, että miten meitä ajatellaan. Että kun meillä on olemassa kertomus Suomesta, että me ollaan niinku valmiudessa. Meillä on niinku kotivarat. Ja me suhtaudutaan rauhallisesti siihen, että meillä on Venäjä naapurissa, meillä on niin kuin, me ollaan rauhallisia tässä ja me ei hötkyillä eikä mitään muuta. Ja sitten niin kuin tosiaan tulee tämmöinen tilanne, jossa niin kuin droonilla saadaan niin kuin ihmiset epätietoisiksi siitä, että pitäisikö mennä töihin vaiko eikö ja onko palkkaa ja eikö ja saako mennä julkisilla ja kulkeeko Helsingin kaupungin liikennelaitos. Ihan tämmöinen niin kuin tavallaan iso häslä ja sitten kansalaiset tässä niin kuin tavallaan syyllistetään. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin luottamuskysymys. Että voidaanko me luottaa niin kuin viranomaisiin? Niin. Voidaanko me luottaa niin siihen arvioon?
0: Niin, jos kaikesta on tullut markkinointia, että niin viranomaisetkin toimii niin, että lähinnä markkinoi omaa kykyään.
1: Joo, olemme niin, hereillä.
0: Olemme hereillä, poikas valveilla on, tai siis joka pitäisi olla, että poikas kyllä vastaa puhelimeen. Silloin se on mun mielestä ongelma, niin, että ei voi mennä maailman sellaiseksi, että aivan kaikki kommunikaatio on pelkkää markkinointia.
3: Onko tämä nyt siis tämä suomalainen luottamusyhteiskunta sellainen, että Suomen asiat eivät kuulu suomalaisille, eivätkä oppositiolle myöskään?
1: Ilmeisesti joo. Tämähän on niin kuin merkittävää tässä, että ulkoasiainvaliokuntaa johtaa sosiaalidemokraatti Koskinen, Johannes Koskinen. Ja siis voidaan nyt ajatella, että siinä on niin kuin poliitikko, joka nyt ei olisi ensimmäisenä ärjymässä yhtään mitään kenellekään. Että jos joku voi olla tämmöinen asiapoliitikko, niin hän varmaan, että jos hänelle ei kerrota, niin herättää kyllä todella paljon kysymyksiä. Mutta että mun mielestä tämä skuupin kovuus on niin kuin potenssiin kaksi myös sen takia, että meillä tehdään aivan äärimmäisen vähän mitään turbokriittistä journalismia. Me eletään niin kuin todella, mun mielestä Suomessa media elää hyvin niin kuin säyseästi tekemättä kriittisiä kysymyksiä puolustusvoimille, puolustushallinnolle.
3: Turbo taisi tarkoittaa turvallisuuspolitiikkaa.
1: Joo, kato, me uutisfriikit täällä, anteeksi, turvallisuuspolitiikasta tehdään todella puolustuspolitiikasta tosi vähän mitään juttuja. Ja meillähän on siis keissi, joka tietyllä tavalla niin kuin hiljensi tätä kenttää todella paljon. Se koski Helsingin Sanomia ja Viestikoekeskus-uutisointia. Siitä huolimatta ne teki. Kaivo, soitti, jäljitti, haki tämän tiedon. Ja mä haluaisin sanoa, että tähän niin kuin demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu tämmöinen journalismi. Ja meillä on vielä sitä, vaikka kaikki turvallistuu ja me eletään Natossa ja on niin kuin jatkuvaa kriisiä. Mulla niin kuin ryhti parani, kun mä luin tämän uutisen. Mä olin ihan, että jee.
2: Mutta mä oon kyllä sitä mieltä myös, kun Pekka sanoi tästä luottamuksesta, että kyllähän meidän luottamusyhteiskunnan rapautuminen näkyy, jos meidän täytyy ikään kuin skuupitse elää. Ja mun ystäväni sekä mediassa että julkishallinnossa sanoo, että se mikä on parina viime vuonna räjähdysmäisesti lisääntynyt on tietopyyntöjen tekeminen. Eli kun sä et mitenkään muuten saa tietoa niiltä ihmisiltä, jotka me ollaan äänestetty informoimaan, kun ne sulkeutuu eikä informoi. Sitten tulee tietopyyntöjä ja sitten ministeriöt ja muut on ihan tukossa, kun ne vastailee näihin. Minusta se ei tiedä hyvää, ei, niin kuin mä ihailenkin tutkivaa journalismia.
3: Mutta turvallisuushan on oiva työväline. Ei tarvitse koskaan kommentoida mitään eikä kertoa, koska se liittyy turvallisuuteen. Niin. Se on sama kuin vähän yrityksillä on liikesalaisuuksia. Emme kerro kauppahintaa. Olemme sopineet, että se on salainen ja jää kiinni siitä, että tekee tyhmyyksiä.
2: Tutkimus on meneillään.
1: Kuinka monta jatkojuttua olette nähneet?
0: Niinpä niin. Kaikki vaan jää odottamaan, että joku toinen tekisi sen. Niin. Ja mutta eikö tämä ole niinku ihan peruskauraa, mitä journalistien pitäisi tehdä?
1: Joo.
0: Eikö ole näin? Se niin hieno kuin tämä onkin, niin eikö ole näin, että pitäisi. Ja se on totta. Mä oon ennenkin sanonut sen, että silloin kun tuli nämä NATO-journalistit Ylellekin ja kaikki moneen muuhun paikkaan, niin mä oletin, että alkaa keskustelu NATOsta. Mutta sehän olikin vaan sitä pelkkää markkinointia, NATOn markkinointia meille kansalaisille. Mm. Ja mä en ymmärrä, miten se on meidän etu. Niin. Miten niinku keskustelun loppuminen on meidän etu?
2: Siis musta aika lystikästä, että meidän tutkivan journalismin palkinto on lumilapio, koska kun mä oon katsonut tätä, miten se toteutuu, niin mehän yleensä vaan panemme lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
3: Otamme lapion kauniiseen käteen.
0: Se on juuri noin. Joo, lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
4: Pyörää pöytä.
3: Pyöreä pöytä ja seuraavan aiheen tarjoilee Kaarina Hazard.
0: Joo, no täällä olemme ennenkin käsitelleet tätä ammatillista opetusta ja oppilaitoksia ja nyt on uudelleen syytä palata aiheeseen. Ja se johtuu siis siitä, että OAJ oli kaivannut sellaisia tietoja opetushallituksesta muistaakseni, että miten siellä nyt oikein siellä amiksissa opetetaan. Ja saanut selville, että ollenkaan läheskään aina ja kaikki opiskelijat eivät saa edes sitä minimiopetusta, mikä niille on luvattu. Ja tämä kauhistutti ja järkytti minua, että okei, että tämmöinen on tilanne. Ja sitten siinä jutussa, Yle jutussa vielä kerrottiin, että on myöskin totta, että kukaan ei tutki, eikä siis katso päältä, käy tarkistamassa, että mitä näissä oppilaitoksissa opetetaan. Ei kukaan, se ei kuulu niinku kenenkään vastuulle. Ja mun mielestä hirveintä tässä ei ole se, että miten huonoja ammattilaisia niistä tulee. Totta kai sekin on niinku nuorten ihmisten itsetuntoa syövää. Ja juuri tämä puoli on minusta tämä uutinen tässä, että millä eri tavoilla nuoria ihmisiä voidaan jättää heitteille. Esimerkiksi sillä tavalla, että heidät niin kuin jotkut alaikäiset 16-kesäiset pakotetaan itseohjautumaan. Kysympä vaan ihan oikeasti. Ja sen jälkeen niille vaaditaan tällaisia taitoja, mitä niille ei ole kukaan koskaan opettanut. Sitten niille annetaan paperi käteen, olet valmis. Ja ne tietää itsekin, että ne ei osaa. Miten sä lähdet maailmaan sellaisessa mielentilassa niin hylättynä? Niin mä haluaisin, että me pidättäisiin niin kuin nyt oikeasti jotenkin ratkaista tämä, että me ei voida jättää niitä tällä tavalla itekseen netin kanssa kahdestaan katsomaan jotakin videoita.
1: Mä toin tämän vuosi sitten Penni Pietilän väitöskirjasta uutisoitiin. Hän oli nimenomaan tutkinut tätä yleissivistävää koulutusta ammattikouluissa ja oli paljon juttuja eri medioissa siis siitä, että tavallaan niin kuin Juha Sipilän hallituksen aikana tehty tämä ammattikoulujen uudistus, niin vei sen, tarkoitus oli tehdä työelämä lähtöistä, mutta samaan aikaan haluttiin 200 miljoonaa säästää, jonka tuloksena ikään kuin tämä ammattikoulutus muuttui todella paljon ja Pietilä otti tämän asia esille ja musta on niin kuin todella hyvä, että nyt niin kuin OAJ myös ikään kuin tutkii tätä asiaa. Mä katsoin myös niitä kalvoja ja se oli musta häkellyttävää ajatella, että esimerkiksi niin kuin liiketoiminnan perustutkinnossa niin keskimääräinen opetus verrattuna minimi oli -20% tai talotekniikan perustutkinto. Ajatelkaapa -20% talotekniikka. Mm-hmm. Niin onhan ne niin kuin hurjaa juttuja. Sitten
2: ne palosulut rakentamaan.
1: Ne jää palo. Touchee, Hilkka.
0: Joo, ja mutta siis, että meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä korjaamaan tämä tilanne. Mm. Ja se Penni Pietilän, sehän puhuu siinä sitä yleissivistyksestä ja näistä aineista. Kyllä. Mutta jos se koskee myös ihan näitä ammattiaineita. Kyllä. Että millä tavalla, vaikka ajatellaan, että niistä pitäisi kuitenkin tulla sitten jatkotutkintokelpoisia myöskin tämän opiskelun jälkeen. Ja ne tietää itsekin, että ei ne pärjää, ei ne pysty. Niin eikö tälle nyt hyvä Jumala pidä tehdä jotakin? Eikö tämä nyt pidä oikeasti korjata?
2: Jos mä voin marssittaa tähän taas yhden perheenjäsenen, niin yksi meidän lapsista siirtyi yliopistosta tietotekniikasta ammattikouluun. Ja se on 2-vuotinen koulutus ja juuri siinä saumassa tapahtui tämä muutos, että siirryimme sitten niin kuin työpaikkakeskeiseen ja enemmän omaehteiseen opiskeluun. Se oli siis täysi katastrofi, että kun koulusta siirryttiin niin sanotusti kentälle, kaikki vihas näitä opiskelijoita, jotka vei niiden aikaa, kun on muutenkin juustohöylätty työpaikat. Ja opettajia ei saanut enää mistään kiinni ja loppujen lopuksi siis kurssilta katosi lähes kaikki. No tämä oli tietysti alkuvaivoja, mutta se mitä mitä on myöhemmin seurannut, niin ei se siitä kauheasti ole kohentunut. Ja kyllä mä ihmettelin, kun luin tätä koskevaa yhtä juttua, että oliko nyt sitten opettajat itse, jotka parkasivat, että tähän tarvitaan oikeusasiamies. Että onko tämä nyt joku satana suvivirsi tämäkin juttu, että pitää oikeudenkäyttä mennä lasten oikeuksia hakemaan.
0: Mun ammatillisen koulutuksen kontakti sanoo mulle sillä tavalla, että ja tässä on niin kuin iso ongelma se, että tämä on niin hirveän epätasasta. Että mitä isompi, niin sitä paikka, koulutuspaikka, niin sitä paremmin se lähetyopetus esimerkiksi toteutuu, mutta mitä pienempi paikka, sen vähemmällä mennään. Mm. Että jos on esimerkiksi koko tutkinnon aikana vaikka 8 tuntia yleissivistäviä aineita, niin sen jälkeen pitäisi olla niin kuin jatkokoulutuskelpoinen.
3: Mitäs Anun kontakti sanoo?
1: mä oon ihan paperitiikeri tässä suhteessa, eli perehdyin näihin tutkimuksiin ja raportteihin, mitä on tehty, mutta mä ajattelen, että tässä on niin kuin, siis jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siis Marinin hallituksen aikaan, jolloin tapahtui sekä tämä oppivelvollisuuden iän nosto, niin silloin myös ammattikouluille asetettiin niin kuin normeja, eli asetettiin tämä minimi. Sitä ennen ei ollut mitään minimiä. Ja nyt on käynyt ilmi, että siis niin kun ammattikoulut ei raportoi riittävästi, eli ei ole olemassa edes tietoa, plus sitten sitä, että seurantaa ei ole. Ja tämä on mun mielestä taas yksi esimerkki siis siitä, että kun Suomessa rakastetaan, tai monet meillä rakastaa kertoa sitä tarinaa, että meillä on niin kuin valtavasta kontrollia. Meillä on ihan hirveästi kontrollia.
2: Liikaa byrokratiaa.
1: Niin sekä niin kuin se, että työmarkkinoilla riistetään erinäköisiä ihmisryhmiä ja tapahtuu väärinkäytöksiä, että on tämmöistä koulutusta ja muuta. Ei ole mitään kontrollia. Ja ne, jotka voi kontrolloida, niillä ei ole mitään välineitä ikään kuin vaatia mitään. Niin mä ajattelen, että tämä on musta aivan uskomaton paradoksi.
3: Mutta onko edes mitään välineitä, millä tämä asia pannaan? Siis tämähän on tuttu ilmiö kaikkialta, että paljon mieluummin paperit on kunnossa kuin asiat kunnossa. Kun paperilla lukee, että nyt on hoitajamitoitukset kunnossa, niin se on ihan hailee, mikä se on, mutta saat. Mä vielä, siis mä kuuntelen kauhulla näitä teidän tarinoitanne, koska siis minä olen monta kymmentä vuotta kuullut tämmöistä, että panostamme koulutukseen, että Suomi ei menesty muuten kuin osaamisella, niin onko tämä nyt ihan pelkkää puhetta kaikki?
2: On. No siis mun siteeraamaani, sitaattini olisi Anna-Leena Laureenilta tältä päivältä, kun hän sanoi, että on helpompi tehdä teknisiä ratkaisuja kuin laadullista parannusta. Mm. Ja sehän tässä on nähty. Ja vielä niin kun, korkean ikääni viitaten, niin kyllähän Amiksen maine on edelleen jätetty oman onnensa nojaan. Siis kyllähän rohkenisin sanoa, että tämä on luokkakysymys.
0: Totta kai tämä on luokkakysymys, että ketkä lapset, nehän, ne ihmiset, ne lapset, jotka menee, joilla on semmoinen kotitausta, että ne menee lukioon, ne joilla on siellä se täystuki vanhemmissa, jotka niin kuin osaa johtaa ne tiedon äärelle ja ajattelun äärelle. Ne on ihan muussa asemassa kuin nämä, jotka menee aviksi, jotka ylipäätään lähtökohtaisesti usein ajattelee, että mä en ole lukunaisia tai lukumiehiä, mä haluan tehdä käsillä, niin mä haluan oppia käytäntöä. Se on mainiota ja hienoa. Mutta se, että sinne justiinsa tulee tällaisia ihmeellisiä solia, että ne on siellä aivan pyörii itseksensä hylättyinä, niin se on musta aivan sietämätöntä.
1: Se on sietämätöntä ja se ei, niinku, heillä on oikeus oppia. Että meillä on olemassa siis lainsäädäntöä, mutta eihän laki sitä, niinku, just se on ihan sama kuin se, että ei juhlapuhetkaan tätä toteuta tai paperit, vaan että se pitäisi saada tapahtumaan. Et en mä tiedä, onko se sitten niiden yksiköiden isonnuttaminen ja jotenkin yleiskoulutuksen järjestä, mutta että siis jollakin tavallahan täytyy saada tähän muutos. Mutta tämä on iso ongelma, kun meillä on siis koulutuskriisi ylipäätänsä. Pitäisi saada niin kuin koulutustasoa nostettua kaikkialla, mutta että sitten niin kuin ammatillinen koulutus on jäänyt niin kuin pitkän aikaa todella huonolle tolalle.
2: Ja nyt kaikille nuorille kerrotaan, että älkää yrittäkö, tekoäly tulee ja ottaa teidän työt. Niin. Siis niin kuin eläköön just toivo.
0: Joo, ei, mutta toihan tietysti, eihän se ota, siis sehän ottaa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työt, ei todellakaan amiksesta valmistuneiden töitä, että tulevaisuus on teidän. Haluaisin ainakin sen verran uskoa luoda noihin lapsiin.
1: Kyllä, joo.
4: Pyörää pöytä.
3: Pyöreässä pöydässä tänään puheenjohtajana Pekka Seppänen ja puhumassa Anu Koivunen, Kaarina Hazard ja Ilkka Olkinuora. Tässä on kahta ongelmaa väkevästi käsitelty. Pahoin pelkään, että kolmaskin aiheemme on jokin ongelma. Onko niin, Ilkka?
2: Jo vain. Tuon tämän teeman olen kohdannut sen niin pappina kuin itse uusperheellisenä ja testasin nyt ylioppilastutkinto viikonloppuna tai juhlaviikonloppuna monenkin kuohuviinilasin ääressä ja totesin, että tämä on ongelma, sori siitä. Olemme nyt siis jättäneet taaksemme yhden juhlasesongin ja astumme perhejuhlasesonkiin ja ongelmaksi on muodostunut se, mitä tehdä, kun erilaiset perheenjäsenet eivät suostu samoihin juhliin tai edes samaan huoneeseen, jota siis ilmeisesti uusperheiden yleistyössä, mutta muutenkin ennen vanhaankin varmasti on ollut. Ja mun kysymys teille, arvokkaat ritarit, on, että miten saada tähän kesään aikaan juhlarauha? Nämä ylioppilasjuhlat vielä pystyttiin porrastamaan, se on oikeastaan perinne, mutta miten porrastaa häät ja hautajaiset, jotka määritelmän nojalla toimitetaan vain kerran? Juhlarauhaa, miten saamme aikaan sen?
0: No mullehan tulee tästä sanasta juhlarauha ensimmäisenä mieleen joku mahtava kotimainen komedia. Emme tiedä, miten siinä sitten kävisi. mä en tiedä.
1: Sahtia kaikille.
0: Ehkä sahtia kaikille. Mm. Mutta siis jotenkin tämä tavallaan.
1: Komediassa.
0: Niin, komediassa. Niin jotenkin tämä ajatus siis siitä, että meidän pitäisi niinku käyttäytyä. Että kun me kohdataan toinen toisemme, niin tärkeintä olisi käyttäytyä hyvin. On mulle vaikea. Että tavallaan niinku, että sellainen tilanne olisi ideaali, missä voisi ihminen sanoa toiselle, että okei, se tai ne tulee tänään sinne myöskin. Ja mä tuun. Ja nyt on tilanne se, että mä luultavasti menetän hermoni. Mä yritän olla menettämättä hermojani, mutta etukäteisvaroitus, näin voi käydä. Niin kuin tavallaan, että se tilanne olisi jotenkin niin kuin avoin ja mahdollinen, eikä pelkästään niin, että kaikkien pitäisi vaan niin kuin jotenkin sillä lailla ahdistuneesti yrittää käyttäytyä, koska sekään ei tunnu kauhean juhlavalta.
1: Niin, varmaan se juhlavuus on tässä se tosi haaste, koska mä ajattelen, että nämä tämmöiset perhekontekstiin sisältyvät jännitteet ei riity pelkästään uusperheisiin, vaan että niin kun monilla meistä on erilaisia kokemuksia siitä, että miten raskasta on mennä ja yrittää olla juhlava tilanteessa, jossa ei tule nähdyksi, ei ole olemassa, on kaikenlaista väärinymmärrystä ja vuosikymmenien takaisia pahoja mieliä ja outoja dynamiikkoja ja kaikenlaista. Sehän kaikkihan aktualisoituu tai ajankohtaistuu näissä perhejuhlissa. Että mulla on jotenkin sellainen olo, että juhlarauha on niin kuin tosi tämmöinen yleinen. Että mä aina ajattelen, niin kuin, että jotenkin tämä on siis senkin takia myös loppumaton, ei pelkästään komedioiden, vaan jotenkin tällaisen niin kuin fiktion aihe on niin kuin se, että on tällainen festen, tämmöinen niin. Thomas Winterberg-festen, jossa niin kuin tavallaan kokoonnutaan ja sitten jotkut asiat paljastuu ja tapahtuu jotakin kauheaa ja sitten jotenkin niitä sirpaleita kootaan. Mutta että se juhlatunnelma on niin kuin vaikea saada aikaiseksi, että ehkä se. Niin, että ehkä pitäisi ajatella jotenkin sitä niin, että toi Kaarina mainitsema niin kuin se avoimuuden, että miten voisi jotenkin mennä sillä tavalla, niin kuin, että joo, mä tiedän, että meillä on hirveä riita, tulee heti kun ruvetaan puhumaan politiikasta tai uskonnosta tai siitä, että kenen kanssa mä oon ja oon ollut ja mitä kuka, mitä tässä, niin kuin mikä draama tulee, niin me ei varmaan tule riita ja näin, mutta että ollaan nyt vähän aikaa tässä ja
0: yritetään. Lähetään siitä, että yritetään.
1: Lähetetään okay. Siitä, että yritetään.
0: Voilepa kakusta lähetään. Niin tämä on mun mielestä niin kuin jotenkin joo, se
1: ja
0: kiva.
1: Ja sahtiin ei kosketa kumpikaan.
0: Ei missään nimessä kosketa. Ja ainakin toinen on lähtenyt paikalta ennen kuin toinen ottaa sahtia. Joku tämmöinen diili. Niin kuin, että jos tämmöiseen avoimuuteen pääsisi, se olisi musta mainiota.
2: Mutta sehän just on, kun päästäisikin. Mutta kun se mun kokemukseni elinvuosiltani ja ammateiltani on se, että perhejuhlien performatiivisuus on sen kun lisääntynyt.
3: Onko sulla, Hilkka, papin virassa tuoreita kokemuksia, kun olet tämän niin. aiheen ottanut?
2: Kyllä, valitettavasti se, että kolme olemassa olevaa naista riitelee siitä, kuka on oikein leski, siitä, että lähdetään 3-4 muistotilaisuuteen, siitä, että arkku varastetaan, mutta tässä
3: kerro lisää.
0: Tämähän nostaa komediaa justiinsa.
2: Ei, mä haluan palauttaa fokuksen siihen nuoreen ihmiseen tai siihen nuoreen pariin, niihin, jotka siis puree kynsiään ja itkee ja kysyy, että voinko mä järjestää yhtään mitään, koska mä tiedän, että mun perheeni ei siihen kykene.
0: Mä olin se täti, joka sanoisi et.
1: Niin, kyllä mä ajattelen niin kuin noin niin kuin lähtökohtaisesti, että jotenkin tuota näkökulmaa siis kiitos siitä korostamalla ikään kuin pitäisi pystyä ylittämään ja keksimään joku sellainen minimitaso, että tulen ja olen tunnin ja käyttäydyn. Voin olla, että asentoni on jäykkä, enkä katso kaikkia silmiin, mutta tulen.
2: Mutta kuka tämän ikään kuin organisoisi? Kuka niin. olisi se, joka kävisi joka, näiden epäaikuisten?
1: Joka perhekunnasta pitäisi kykyä. Valita joku sellainen niin kuin turvallisen tilan koordinaattori, joka hoitaa asian.
0: Mä voin ruveta semmoiseksi, hei. Mua voi vuokrata semmoiseen niin. toimeen. Mä olisin siinä aika hyvä. Mutta sitten niin kuin, tavallaan mä ymmärrän sen pahan mielen, mutta eikö se ole myöskin sillä tavalla, että sitä on tavallaan elämä? Että niin, et niin se vaan, että emme voida niin kuin poistaa noita konflikteja. Sitä ihanuutta ja tavallaan sitä ideaalia ei ole olemassa. Ja juhliahan voi siis järjestää vaikka kuinka monia peräkkäin ja lomittain ja eri päivinä ja muuta. Että eikö se ole vaan kiva, että saadaan yhä useampia juhlia yhä useammalla porukalla?
1: Ehkä

0: Tekevä vastaus.
1: Niin, ihmisillä voi tulla tietysti budjetti vastaan vähän.
2: Aivan kuten Kaarina sanoi, niin eikö tätä ole vähän kaikilla elämäalueilla, että olemme koulussa, siellä on se kiusaaja istuu viereisessä pulpetissään ja kaikki muut, jotka epäreilusti on kohdellut sua liikuntatunnilla. Ja työpaikalla siellä on se tyyppi, jonka työpäällikön viran sä veit ja niin edespäin harrastuksissa on kaiken näköistä. Tämä elämähän on koko ajan, niin kuin, jos ymmärsin Kaarina sinut oikein, niin tämähän on pelkkää elämää.
0: Mähän on ihan semmoista kokoaikaista pettymistä.
1: Mä edelleen sanon, että se juhlatunnelma mä tässä mietityttää, että kun sehän on se, mikä niin. Tavallaan ne nuoret ihmiset haluaisi, että olisi juhlatunnelmaa, tuntuisi erityiseltä joku vihittävä pariskunta tai surevat omaiset tai joku muu, että se fokus olisi niin kuin siinä, eikä tässä kaikessa muussa. Mutta me tiedetään, että oikeassa elämässä niin se fokus on niin kuin tosi monella kaikissa, että se illuusio pitäisi vaan pystyä.
2: Mistä tästä? Mikä olisi se tilanne, josta tässä kaikista pystyisi vapautumaan.
0: Jos mä ryhtyisin juhladoulaksi, niin se olisi just toi että no niin, fokus nyt päiväsankari, fokus vainajaan. Nyt ihan oikeasti, heti ovella, että no niin, nyt tiukasti katse sinne.
3: Sä oot ollut salaa kuuntelemassa mua erilaisissa asiakaskeskusteluissa, koska kyllä mä oon sanonut, että jos te Jumala otatte, ette osaa olla aikuisia edes Jumalan avulla, te pysytte täältä poissa.
1: Toi hyvä, mä kannatan tota linjausta, mä... Toi kuulostaa musta
3: hyvältä. Mutta se lapsi itse, tai niin. Se nuori pari itse, tai se vainaja itse, niin sehän ei pysty tätä tuottamaan. Se on hänelle emotionaalisesti aina niin vaikeaa.
0: Ilman muuta, mutta sitten pitäisi vaan etukäteen vähän varoitella, että ootko ihan varma tästä sakista, ketä kaikkea haluat juhlissa?
1: Niin, mutta kyllä ne varmaan lähtökohtaisesti on, mutta ne tarvii tavallaan tällaista institutionaalista tukea, että onneksi on sitten sellaisia... pappeja kuin Hilkka. On varmaan monia, niin kuin tavallaan tarvitaan tällaisia, jotka sanoo, että nyt fokus kuntoon tässä ja käyttäydytte. Ja...
3: Koska kysymyshän ei ole pitkästä ajasta.
1: Ei ole todella,
3: niin kuin sä sanoit, tunti riittää, mutta sä oot siellä, sä saatat sen alttarille, sä whatever.
0: Ja pappi tai joku ylipäätään muu ulkopuolinen on hirveän hyvä siinä tilanteessa läsnä olevana.
3: Juuri.
0: Sehän on mainiota.
4: Pyörää pöytä.
2: Rakkaat kuulijat, minulla on hieman harmillisia uutisia teille. Tämä oli nimittäin Hilkka Olkinuoran viimeinen pyöreä pöytä. Hän on päättänyt jättää meidät. Miksi näin, Hilkka?
3: No, vanha viisaushan sanoo, että juhlista on lähettävä silloin, kun ne ovat parhaimmillaan. Ja ne kymmenet sadat kuulijat, jotka on ollut yhteydessä ja kiittänyt tätä yhteisöä ja olleet eri mieltä. Ja samaa mieltä, niin vakuuttaa mut siitä, että tämä instituutio jatkaa myös ilman mua.
2: Kiitos
3: kaikille.
2: Kiitos Hilkka.
1: Kiitos Hilkka. Tulee ikävä.
0: Kyllä.
4: Pyöreä pöytä.
5: Kiitos myös täältä Yöradion puolesta Hilkka Olkinuoralle pyörän jäsenyydestä. Ja tällä kertaa Pekka Seppänen johti puhetta tuolla pyöreässä pöydässä.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Yöradio jatkaa. Tästä eteenpäin kello on 14 minuuttia vaille 3. Ja on kesäyö. Kuullaan Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia.

0: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Studio Killers esitti kappaleen nimeltä Jenny. Kello on tasan 3:06. Radion studiossa. Ja nyt voitaisiin kuunnella hetken verran tämän viikon luontoääntä. Kuuntelepa.

hauskan kuulosta. Tämän viikon luontoääni on siis lapasorsa, joka tässä ääntelee. Ja hetken kuluttua sitten kello 3 Yle Uutiset uutisten jälkeen jatkaa yötä Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä. Kuunnellaan ennen kello 3 uutisia Mirellaa, biisin nimeltä Seireeni.

0: Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenpyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajanhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta se kaipaa merkittäviä uudistuksia. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Ohjelmassa on myös muun muassa lentonäytös ja jazz-konsertti. Aamulla on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja. Päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lapissa on paikoin pilvistä. Päivän lämpötila on 20-25 astetta. Lapissa on hieman viileämpää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3.